0: Ja, nu ska ni få mer hjälp. Vi skickade ut den här I can't wait, jag kan inte vänta med new shoes innan det. Och då har jag fått in gissningen skoställ. Det är det inte. Det är heller inte sommarlov. Och det är heller inte Eurovision 2026. Och det är inte Cannes-festivalen eller i väntan på Godot. Det är någonting helt annat. Ni ska få lite hjälp nu, tänker jag. Men först ska vi få lyssna på hur det lät här innan ekot.
1: Ledtråd nummer 1.

Our day will come, Amy Winehouse. Vår dag kommer. Ja, vad är detta i samband med den första ledtråden? Ja, jag har tänkt ut en liten tävling här. Svaret har jag här framför mig på en liten lapp. Och din uppgift är att lista ut vad som står på lappen. Vakensnabelasverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med vaken eller så ringer du på 020 99 55 00.

Kate Bush med Babushka är vaken med P3P4. Ja, vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut I Can't Wait, Jag kan inte vänta med New Shoes. Och sen Vår dag kommer, Our Day Will Come, Amy Winehouse. Vad gissar ni på då? Ja, det har kommit in en rad olika gissningar. Hej Peter, kan nattens svar bli filmen Djävulen bär Prada 2 med tanke på att den har biopremiär nu och från låten i ledtråden, ja, ledtråd 1, New Shoes. Har jag rätt? Nej, det har du inte. Men bra tänkt, Maria. Regine tror på förlovning eller bröllop, Kia på studentexamen och Sören gissar på måndag, men... inte heller det är rätt. Alf Åke gissar på väntans tider och Svenne på sommarsemester. Ingenting av detta är rätt, det är någonting annat. Fundera på vad det kan leda till och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg att inleda med vaken och trycka mellanslag. Teddy Swim nu, Mr. Know It All.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Weenus is a boy med Björk är vaken. Ja, ni ska strax få en tredje ledtråd. Först vill jag bara säga att jag skickade ut Jag kan inte vänta. I can't wait. Med New Shoes. Och sen Amy Winehouse med Vår dag kommer. Our day will come. Då gissar ni på en rad saker. Vi ska se här. Bröllopsdag, årsdag. Myndighetsåldern 18 år. Kan det vara lagrat vin, undrar Greg. Det är det inte. Kan det vara VM i fotboll, fotbolls-VM? Det är det inte heller. Det är heller inte barfotodagen som Sören tror, och det är inte längtan som Britt-Marie nu gissar på. Det är någonting annat. Men vad? Vaka snabbla, sverigesradio.se.

0: Land. Amanda Jensens Happy Land i Vaken med P3 och P4. Tredje ledtråden står nu redo, bara vill hjälpa dig. Frågan är, vad är det rätta svaret? Ni ska få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Liv på Mars med Annifrid Lyngstad. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad detta ska leda till, din uppgift är att försöka lista ut dig genom att skicka in i alla fall ett försök på rätt svar till vaken@sverigesradio.se eller till sms-nummer 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och gissa. Förklara jättegärna varför du tror en viss sak och bifoga också jättegärna namn och nummer. Jag vill ju kunna ringa upp dig och skicka ditt pris. Tina Turner nu, Private Dancer.

0: Tina Turners Private Dancer här i Vaken med P3P4. Vi har ju tre stycken ledtrådar som vi skickat ut, och det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: New Shoes med I Can't Wait.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och så Liv på Mars med Annie Frid Lyngstad.

Och jag ska titta igenom inkorgen här nu. Jajamensan, kosläpp har kommit in som gissning. Väl tänkt, men det är inte det vi söker. Anders gissar på jultomten. Det är inte heller det vi söker. Regine på födelsedag. Och vi ska se här. Förberedelse tror Britt-Marie på. Och ränta. Räntebesked. Nej, det är det inte heller. Det är heller inte som Oliver tror. Tålamod. Nej, det är någonting annat. Men vad? Vaken snabbla, sverigesradio.se.

Hurricane med New Kid i vaken med Peter på F4. Vad gissar ni på då när vi skickat ut de här fina ledtrådarna? Det gissas på månlandning, på sommarstuga och på Star Wars. Nej, ingenting av det är rätt. Det är någonting annat helt enkelt. I Lie to You nu med Miles Keaton. Jag hoppas att man skickar ner rätt svar. It might hurt you.

0: Ja, det där är signaturen för en signal att vi har en vinnare. Och denna någon heter Solveig. Hallå på dig, Solveig.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag låg faktiskt nu precis och har lagt mig i sängen.
0: Det har du, och då ringer jag och väcker dig innan du ens har somnat, eller?
1: Nej, jag hade inte somnat.
0: Gud vad tur. Ja, brukar du lägga dig så här dags, eller har du varit uppe så länge med en orsak?
1: Nej, jag har legat och sett på TV, så jag var uppe och vandrade lite och så la jag mig igen. Mm.
0: Du har ju tävlat i nattjakten medan du har liksom varvat ner lite grann efter dagen. Och jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Men vi ska först bara lyssna på de här tre ledtrådarna.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, I Can't Wait med New Shoes var först ut.
2: Ledtråd nummer två.

0: Ja, det där var de tre ledtrådarna. Först hörde vi den där fina låten I Can't Wait med New Shoes. Sen kom ju Amy Winehouse med Our Day Will Come och så Anni-Frid Lyngstad där sist ut med Liv på Mars. Och vad säger då Solveig, nattens vinnare? Vad är det vi söker?
1: Vårdavgällningen.
0: Hur vill du förklara det? Varför blev det det?
1: Ja, jag hörde ju nu inte. Jag hörde ju de två senaste snabb ledtrådarna. Och då hörde jag vårdag. Och sen var ju Mars. Mm. Och vårdagjämningen infaller ju i Mars. Så då slängde jag mig på telefonen och tänkte, fan, det måste det vara.
0: Ja, eller hur? Och vet du, den här första låten, så man kan ju knappt vänta på att våren och vårdagsjämningen kommer. Det är ju liksom verkligen så. Den innehåller också en subtil sampling av våren i bakgrundsstråkarna faktiskt. Antonio Vivaldi, och en av hans fyra årstider. Det är du.
1: Ja, ja. Mm.
0: Men du, det där förklarar du fint, Solveig. Du har valt att vinna en låt. Berätta lite. Vad vill du höra och varför? Mm.
1: Jag vill gärna höra Miss Li med Love Hurts.
0: Det är för att du älskar just den versionen, eller vad?
1: Man får ändå aldrig höra Everly Brothers.
0: Nähä.
1: Finalversionen.
0: Det får man
1: men
0: inte.
1: Men jag tycker att ni har gjort en otroligt fin grej med den där.
0: Ja, men då njuter vi av den då. Så tackar vi dig, Solveig, och skickar iväg ett stort grattis då med den här låten till dig.
1: Hej då.
0: Här kommer Miss Li, Love Hurts.

Love Hurts med Miss Li, nattens vinst i nattjakten. Och i Solveig Synke vann, hon blev ju väckt henne nästan, hon höll på att somna. Men som tur var hann jag knipa henne innan dess. Vårdagsjämning hade hon skickat in som rätt svar. Och för det, då ja, man kan ju inte vänta på den. Men den här låten, I Can't Wait, med New Shoes har någon subtil sampling av våren i bakgrundsstråkarna. Vår dag kommer ju. Ni hörde det där, första vårmånaden enligt den meteorologiska definitionen i Sverige är ju faktiskt också mars. Vet ni att SMHI har kriterier för när våren börjar, och det är ju när en dygnsmedeltemp vart över 0 grader 7 dygn i följd. Och vet ni att nu har vi ju vår över hela Sverige, det är nästan sommar. Underbart, man känner kärleken spira, precis som Donna Summer gjorde den här dagen för bra många år sedan nu. I feel love nu. Här är vaken. Grattis Solveig.

0: Nu Veronica, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av flera tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
4: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
5: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: USAs president Donald Trump avfärdar Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram och kallar det totalt oacceptabelt. Exakt vad Irans svar innehåller är oklart. Det var igår som regimtrogna nyhetsbyrån ISNA uppgav att ett svar från Iran överlämnats till medlarlandet Pakistan. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera hundratusen kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen förnekar brott. Ekot, Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Veronica. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot måndagen den 11 maj. Och tittar vi på vädret för dagen så väntas måndagen på flera håll få sol varvat med moln. Götaland tätna molnen söderifrån följt av regn som når östra Svealand och Gotland framåt kvällen. Även i norra Norrland regn som långsamt drar bort norröver. I de inre delarna med inslag av snö. Kollar vi på temperaturen för dagen 10-15 grader, men när det regnar och i norra Norrland 5-10 grader.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vann du inte nattjakten så har du chansen nu att visa vart skåpet ska stå när vi ska försöka gissa och lista ut vem det är som är veckans artist.

vi börja då? Jag tänker väl, det här är en artist som brukar kallas en av de första som formade rockgitarrens typiska stil. Jajamensan, vakesnabbelam, sverigesradio.se. Och sms-numret är 72250. Inled med vaken. Bob Marley nu, tillsammans med The Wailers.

0: Buffalo Soldier var det som vi hörde här. Gud vaken mas, vi försöker nu lista ut vem det är som är veckans artist. Jag berättade att det var en person som brukar kallas en av de första som formade rockgitarrens typiska stil genom att göra på sitt speciella sätt. Och då kom det ganska raskt in artister i stil med Le Paul har kommit in. Jajamensan, Sister Rosetta Sharp har kommit in som gissning också. Men det är inte rätt. Det är en amerikansk artist som faktiskt också skrev flera av sina låtar. Den satt i finkan.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vaken snabel-a sverigesradio.se.

Kimberly med Eternity är vaken med P3 och P4. Vad kommer in med för gissningar då? Ja, det kan man fråga sig. Johnny Cash har kommit in som gissning på väldigt många som tror på det. Det är det alltså inte. Det är någonting annat. Ni behöver mer hjälp, känner jag. Okej. Jag tänker mig att vi säger så här. Det är en musiker som inspirerat både Beatles och Rolling Stones. Jajamensan, och de här banden har faktiskt tolkat den här personen också tidigt i deras karriär där. Matt Smith nu, Stay. Det här är Ida Lova med Packa alla väskor i isen. Det är nog fel i

Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svensk finaljubel. Wow!

Stay If You Wanna Dance med Miles Smith i Vaken, P3 P4, som försöker lista ut vad det är för veckans artist. Ja, vad är det för veckans artist? Det är ju frågan, och ni gissar på för fullt, det kan jag säga. Jimi Hendrix har kommit in nu som en gissning också. Så också Elvis Presley och Gene Vincent, men inga av dessa är rätt. Tommy Steele har också kommit in, och ännu en gissning på Johnny Cash. Ska ni få lite mer kött på benen? Lite mer hjälp, okej. Okay. Det är en artist bakom en låt som skickades ut i rymden. Jajamensan. Det här är Van Morrison nu med Wild Night. I Vaken med P3 P4.

och vi är vakna här med P3 P4 natten mot måndagen den 11 maj. Vi avklarade ju nattens tävling nattjakten här innan vårdagsjämning var ju rätt svar och Solveig gick och vann. Hon valde en låt och en låt ska vi få strax, men då inte vald av Solveig utan av den enkla anledning av att denna någon är veckans artist. Det är en amerikansk artist som har varit väldigt viktig för många artister, bland annat Beatles och Rolling Stones, som till och med tolkat den här personens alster tidigt i sina karriärer innan de enbart körde egna låtar. Och frågan är då vem det är vi söker. David Bowie kommer in här igen. Det är väldigt många som tror också på, vad var det, Sputniks och en till kom in här nu. Ja, det var också fel i alla fall. Det är... Kan det vara så att ni behöver en till ledtråd? Okej. Den här personen har skrivit massa rockklassiker. Bland annat en om Beethoven och om Johnny. Men vem är det? Medan du funderar kan jag berätta att det här, det är Pom Fem Telenovela.

Ja, då kan jag säga att det blir dags att avslöja vem det är som är veckans artist, denna pionjär, denna inspiratör och denna gigant. Jag kan säga att ni var 24 stycken som skickade in rätt svar, ganska många, men inte alls nära ett rekord. Snabbast av er var Sören som skickade in Chuck Berry först av alla, hela en minut innan den som kom tvåa. Så Chuck Berry är alltså veckans artist här i Vaken. En av rock'n'rollens absolut viktigaste pionjärer kan man säga. Med sina energiska gitarriff, sina texter som var mer än berättande och ett minst sagt karismatiskt scenspråk. De här sakerna gjorde ju att han formade 50-talets nya musikstil och la ju grunden för vad modern rock är idag. En ikon, inspirerade generationer av artister från Beatles och Rolling Stones till dagens rockmusiker. Och han räknas ju också som rockgitarrens fader och en av populärmusikens mest inflytelserika figurer. Vi ska ta och börja med en låt med Chuck Berry från 50-talet. Den gavs ut i maj 1956. Det gjorde den. Och den är en liten passning till någon att de ska flytta på sig. Det kan man ju känna ibland att man vill att någon ska göra. Men ni var i alla fall väldigt bussiga som var med och tävlade i denna fantastiska lilla tävling som jag konstruerat så här på natten mot måndag. Och den här låten då som jag pratar om, den kommer här. Flytta på dig Beethoven. Så kan man översätta den.

Ja, det var en tidig rock'n'roll-klassiker där Chuck Berry skämtsamt ber Beethoven att flytta på sig för den nya musiken då. Och det här blev väl hans första stora hit kan man säga, och har ju också senare tolkats av både, som jag nämnde, Beatles och Rolling Stones. Imorgon kommer vi få en ny låt med Chuck Berry, men nu ska vi få en annan låt med några år på nacken av The Doobie Brothers. Låten vi ska få med dem heter What a Fool Believes.

What a fool believes med The Doobie Brothers, skriven av Michael McDonald och Kenny Loggins här i Vaken med P3 och P4. Jag var faktiskt med först på Kenny Loggins album Nightwatch, men den är nog mest känd i den här versionen med The Doobie Brothers. Nu Dasha, Austin, Boots Stop Working.

Det var hon. Och jag kan berätta att nu är inte många dagar kvar innan Robin och Harry Styles gör gemensam sak och drar igång sina spelningar i Amsterdam på lördag den 16 maj. Är det premiär för Robin att vara förband för den här killen? Det ska vara det nästan 2 veckor.

0: Harry Styles med American Girl, och det är ju Robin som är förband till Harry Styles när han drar igång sin nästan 2 veckor långa spelningssvit i Amsterdam på lördag. Och jag har ju varit förband till dig, Lisa.
1: Ja.
0: Nu ska du ta vidare. Fortsätta prata bland annat om kultur.
1: Ja.
0: Och många är det som hört av sig som gillar musik som kulturell yttring. Och väldigt många är med dig, Lisa. De känner precis som du känner inför böcker.
1: Att det är bra. Skit.
0: Det är många som läser.
1: Jag hade
0: en tjej jag känner med. Hon hade läst 33 böcker i år.
1: Oj,
0: så här långt.
1: Det är med mig. Och det är det enda hobby jag har, typ.
0: Ja.
1: Jag får ligga i då.
0: Du läser ju varje rad 2 gånger.
1: Ja, det är ju det. Att jag är lite trög, så jag måste...
0: Vad betyder det här
1: plötsligt
0: egentligen?
1: Plötsligt. Nej, det kanske inte plötsligt.
0: Hon satte sig i ekan, fattade sina åror. Vänta, betyder det här någonting annat? Står det någonting mellan raderna här?
1: Äntligen stod prästen
0: Anna,
1: i predikstolen.
0: Kan du vara tyst en stund? Jag ska försöka förstå det här.
1: Stod han i predikstolen? Då måste han kanske ha hållit. Jag skojar.
0: Varför stod han i predikstolen?
1: Står präster alltid? Alltså håller min hjärna faktiskt på ibland.
0: Ja.
1: Men då är det oftast ingen bra bok. Då brukar jag lägga ner. Jag är ingen som tycker att man ska kämpa sig igenom.
0: Jag läser klart alla böcker.
1: Gör du det? Ja. Varför då?
0: Nej, men det är
1: jag tycker, första kapitlet får man ju. Alltså, men sen om den fortsätter så här, 30 sidor in, 40 sidor, 50 sidor, då är det ju kört.
0: Jag är tvärtom. Har jag läst 50 sidor så kan jag lova att jag läser klart boken.
1: Varför då?
0: Jo, men det gör jag alltid.
1: Din tid?
0: Min bror har samma sak med filmer. Han har aldrig inte sett klart en film.
1: Va?
0: Alltså, han har aldrig somnat till en film. Någonsin i hela livet. Det här är en person som har sett väldigt mycket film.
1: Även jag
0: hemma
1: mig.
0: Sena nätter.
1: Oj. Men det är ju en väldigt speciell relation till kultur.
0: Det är en talang, ska jag säga.
1: Ja, men också en hängivenhet till den som har skapat, som är väldigt fin egentligen. Mm. Min är inte lika.
0: Nej, det är därför han gör det också, för att han vill liksom inte vara disrespectful mot dem som har liksom gjort filmen.
1: Men är han som sitter kvar på bio när de här eftertexterna går?
0: Jag tror att få av de här filmerna har han sett på bio. Jag tror att
1: han laddar ner dem.
0: Jag tror han har sett de flesta hemma.
1: På Pirate Bay.
0: Han bor ju liksom på en åker.
1: Jag skojar.
0: I Piteälven. Han har inte så många biografer att gå till.
1: Det är respektlöst att somna, säger han med sin nedladdade film från nätet. Nej, men det är kul med kultur. Och kul att det är så många som läser. Alltså, det känns som att det här med musik kunde man ju liksom hoppa upp och sätta sig på att de gillade. Eftersom att du som lyssnar på det här programmet förmodligen lyssnar för att det är en musikkanal också. Inte bara vårt prat. Vi ska inte ta åt oss mycket, utan det
0: Nej,
1: är ju
0: jag
1: väldigt,
0: tror faktiskt att man
1: väldigt
0: har
1: bra musik
0: om man lyssnar på radio.
1: Ja, det är väldigt bra musik. Just i Vaken tycker jag mixen är perfekt.
0: Det är ju den bästa mixen som finns i Sveriges Radio.
1: Tycker vi, ja. Det är inte något så här officiellt att Sveriges Radio har gått ut med det.
0: Också en av våra tidigare musikredaktörer, Ingen nämnd, ingen glömd, han sa också det, att jag tycker att det här är det bästa programmet att lägga musik till.
1: Ja.
0: För jag får spela
1: man får blanda
0: sånt jag gillar och sånt som är aktuellt.
1: Ja.
0: Nej, men och sånt som har varit med förut.
1: Jag vet, det har det väldigt bra. Även om man kan bli tokig ibland när man har hört en låt 478 gånger. Men det är då man börjar tycka att den är bra. Man blir lite Stockholm-syndrom ibland med låtar. Att de kidnappar den, så att man måste liksom tvingas. Och sen till slut
0: så
1: vänder
0: det. Ju. Absolut. Så är det. Verkligen. Man blir också väldigt influerad själv hemma av det man spelar här. Jag kan komma på mig själv att jag vill höra samma låter som jag spelar på jobbet, även hemma. Vilket kan vara lite konstigt kanske.
1: Det gör nog, kanske. Men man får ju ibland lite så kärleks... Att man säger, just den här låten, den vill jag höra. Ja, men inte alla kanske.
0: Nej.
1: Men du vet, det som är också intressant är att man kan ju önska i vårt program. Det kan man ju inte så många radiokanaler.
0: Nej.
1: Inte nu då, men
0: Nej,
1: på helgerna.
0: Nej, det är något mot lördag och söndag som man kan det.
1: Jo, faktiskt. Men det är också ganska unikt, tror jag. Eller?
0: Ja. Jo, men det är
1: på
0: det.
1: Sveriges Radio i alla fall.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, vi är så unika så.
0: Men jag kan bara säga att Robert skriver, några kulturella insatser som jag har fått hålla på med har varit inom teatern. Teatern.
1: Okej, förlåt.
0: Då jag studerade just det i 2 år. Jag har varit med i 4 föreställningar och gjort en vandringsteater under studietiden. Dessutom så kommer jag synas som statist i den kommande filmen Kärlek och andra diagnoser.
1: Wow.
0: Det är lite spännande.
1: Mm, jätte.
0: Sen har jag ju också liksom letat efter, jag som väntat att det ska komma massa säga, jag tittar på fotboll. För det är också en typ av kulturyttring. Tycker det är väl, vissa.
1: Det är väl sport.
0: Och då har jag hittat Joakim Hed som skriver, jag konsumerar sportkultur och musikkultur.
1: Ja.
0: Det är inte jättemånga som
1: men
0: har skrivit
1: räknas
0: sport.
1: Alltså, nu vill inte jag... Jag bara undrar öppet.
0: Jag är väldigt öppen. Jag har till och med tillåtit en som tycker att den enda kultur han idkar är bastukultur att vara med.
1: Men bastu känns mer som en kultur än...
0: Men i så fall är ju också...
1: Men det, nej, men det är för att inte, den inte har något annat...
0: Nej, men man tittar ja, på sport. Det är en typ av konstform kan jag tycka. Viss typ av sport.
1: Konstnären Zlatan.
0: Mm. Det är väl en konstnär.
1: Ja, det går ju att titta på i alla fall.
0: Det är inte alltså... säkert att alla tycker det. Man får jättegärna berätta till oss till vaken@sverigesradio.se. Man kan smsa till 72250, inleda smset med vaken, trycka mellanslag och berätta vad man konsumerar för sport. Och sen så kan man också berätta om man
1: tycker att sport... Ja, vart går gränsdragningen? För att jag menar, ballett är ju verkligen sport och kultur bland. Mm. Alltså så här, där går ju inte att... differentiera. Mm.
0: Marcus Kuriander har ett svar på det här.
1: Ja, vad bra.
0: Allt som väcker känslor eller fantasi, det är kultur.
1: Porr kan också vara det. Alltså rent filosofiskt, jag försöker inte vara rolig. Det väcker väl känslor och tankar och massa saker. Är det kultur då? Är det det?
0: Jag har inget svar på det.
1: Nej, okej. Okay.
0: Du som frågade dig till lyssnarna, vaken snabbt eller Sveriges Radio? Du blir en gallup på det.
1: Nej, tack. Nej, tack. Jag vill inte ta i den. Nu sparar vi till Robert och Frida.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.
9: Vaken.
10: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sophie Ellis Bextor med Stay On Me. Dessförinnan Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. Ja då, vi hinner med en låt till innan vi ska göra plats för Ekot. Efter det ska du och jag fortsätta prata om vilken kultur du konsumerar. Här kommer kultur i form av Lionel Richie med Say You, Say Me.

0: Lionel Richie med Say You, Say Me. Klockan den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik som Eko tagit del av har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson säger att myndigheten borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
4: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släpptes idag från fängelset i förtid med fotboja. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över två decennier och fyra thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Storbritannien och Frankrike kommer vara värdar för mötet. Och beskedet om mötet kom några timmar efter att Iran varnat de två europeiska länderna från att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. Det var Ekot klockan 4 i studion Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, måndagen den 11 maj är det vi har framför oss och den bjuder på sol varvat med moln på många håll. Men i Götaland blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland så hänger också regn kvar ett tag som långsamt då sen drar bort norrut. Och inåt landet kan det blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader men i regnet och längst i norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Ghost med It's a Sin. Hörrni, vi ska prata kultur. Kultur du konsumerar eller kanske utövar. Och definitionen på den, ja, vi ska gå igenom den lite senare, tänkte jag. Jag ser att ni redan börjat skicka in, det är jättekul. Jag är taggad på att ni är taggade. Gunnar och Pia, jag kommer läsa upp era sms alldeles strax. Jag har läst dem och är väldigt glad att ni hör av er. Det var roligt. Snart ska Sverige också få ta del av det ni skriver på kultur. Men först tänkte jag att vi skulle faktiskt ägna oss bara lite kort åt den här dagen. Så att vi får grepp om den innan vi dyker in i kulturdelen. Det är den 11 maj idag och det är chokladbollens dag. Jag är lite ledsen att Peter och jag inte hann prata om det här, för jag vet att han älskar chokladbollar. Alltså så till den milda grad att han kommer vara lite ledsen att han inte fick liksom äta den här i studion redan klockan 00:01. Det är också nämndemännens dag idag. I USA så ska den här misstänkta skytten då, som åtalas för mordförsök på president Donald Trump, framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda en regering. Men sedan statsminister Mette Frederiksen misslyckats med det, så går nu uppdraget till vänsterledaren Truls Lund Poulsen. Med början i dag kallar samtliga partier då till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge så kommer utrikesministern Espen heter han och inget annat, Barth Eide, frågas ut i samband med granskningen då av Epsteins nätverk i Norge. Det ska tydligen pågå i dagar två som det ser ut. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Jag känner inte till vad Vega-medaljen var, så jag tänker att det kanske är någon mer där ute som inte gör det. Så jag har kollat upp det. Det går åt en person eller personer då som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Och medaljen utdelas av Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Men då är det kungen som då delar ut den här Vega-medaljen. Sport då, det vissa av er kallar kultur. Jag var ju tveksam till detta. Så även de definitioner jag hittat. Men visst, det är väl något slags kulturutövande. Men idag är det då viktiga matcher inom fotbollsvärlden. Det är damallsvenskan, Malmö FF möter Häcken. Allsvenskan för herrar, Sirius möter Örgryte. Det är Premier League, herrar Tottenham, Leeds. Och det är Märit och Märta som har namnsdag. Fotboll, jag har spelat fotboll, räknade inte det som kultur. Jag tycker ändå sport är sport, kultur är kultur på något sätt. Sen kan man ju fortfarande, det är det, att man njuter av att titta på fotboll, får väl, det tar väl inte bort någonting bara för att det inte kallas för kultur. Alltså, jag vet inte. Det fanns ingen sportsektion på Kulturkanon vad jag kunde hitta, men om ni vill säga emot mig, gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och motivera varför du tycker att sport även borde kunna kallas för kultur då. Men det jag menar är kanske lite mer litteratur, film, musik, konst, ja, teater, tv-serier, dataspel tycker jag faktiskt passar in bättre. Alltså gaming passar in bättre på kultur. Sjunga kanske, är med någon drejarkurs eller så. Kultur kan ju också vara traditioner, ritualer och sånt. Alltså saker vi gör gemensamt. Olika kulturer som vi har tillsammans, identitet, språk och så vidare. Där kanske den typen av kultur, ja men där passar kanske fotboll in ändå. Eller hur? Modevärlden hade sin kultur, Vogue-kulturen. Den bjuds på här i form av Madonna. Skriv in vad för kultur konsumerar du.

Madonna med Vogue. Jag bad er motivera varför idrott skulle kunna vara kultur. Alltså typ någon slags kulturyttring. Och då skriver Ola att jag skulle söka på idrottskultur så får jag hjälp. Det var inte riktigt så jag hade tänkt det. Jag tänkte att vi skulle prata med varandra, Ola. Alltså jag vet att det kan räknas. Jag fattar det. Jag fattar att det finns en idrottskultur och liksom att allt, alltså det finns ju en filmjölkskultur också. Men den är inte mer kulturkanon för det, eller det man tänker på när man tänker kultur. När man får anslag från regeringen för kultur så är det oftast kanske inte samma som för idrott och hälsa och sport och så. För det betyder ju också liksom att det tas bort grejer från sporten om det räknas in. Förstår ni? Alltså jag tänker liksom inte att det är något negativt att sport inte räknas in i det. Men jag ger mig, alltså ni får skriva vad ni vill. Alltså jag tycker att slussen här får vara öppen. Det var bara lilla jag som kanske inte räknade att titta på en Manchester United. Nu vet jag inte ens om någon spelar längre. Match, alltså om det räknas som ett kulturutövning. Förlåt för min konservativa syn på kultur här. Och som sagt, ni behöver ju absolut inte hålla med. Och då får ni jättegärna skriva det om ni sitter och kollar på fotboll och räknar det som kultur. Jag gillar ju att bli motsagd. Det är bland det bästa jag vet. Men utveckla då gärna varför. För googla tänker jag inte sitta och göra. Alltså för att jag förstår liksom konceptet. Okej, vi pratade innan om kultur kanske kunde vara allt som gör en att skratta och tänka eller känna känslor. Då var det som någon skrev, jag tror det var Dan som skrev in det. Det som får en att känna saker. Och då frågade jag om porr också var kultur då. Och då skriver kulturtomten signatur. Jag är inte rätt person att döma ut andras kultur. Sport kan väl mycket väl vara kultur, precis som, ja. Men porr var lite svårsmält dock. Skulle fäbojantan då vara det? Ja, visst var Jarl Kulle med? Frågetecken. Okej, kör för det. Tror inte Jarl Kulle var med där, då hade det nog varit... kanske, eller jag vet inte, jag tror verkligen inte det. Den sätts ju upp fäbojantan på Dramaten nu. Så vet du vad, kulturtomten, jag tror faktiskt att den räknas som ett stycke svensk kultur ändå. Men jag tror liksom kanske inte, jag tror den är unik i sitt slag om man säger så. Pia skriver, den kultur jag utför att spela dansbandsmusik. Jag har en egen orkester och det är så himla kul att se folk ha kul. Ha en bra måndag från Pia i Pips. Och Alex, han undrar, ja, vi tar Alex om en liten stund. Han undrar en sak som har med kultur att göra och Sveriges Radio. Och det är en sak jag också undrar, som jag faktiskt inte har något svar på. Men jag ska faktiskt sitta och killgissa här med lite tag, Alex. Håll i hatten.

0: Joakim Berg med låten Över, och vi ska över till Maja Nilsson på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du står ju här framför mig och du har inget papper med dig, eller?
1: Nej. Nej.
0: Det brukar betyda att det är lugnt, är det?
1: Det stämmer, det är väldigt lugnt. Ett bra läge både på vägarna och på järnvägarna. Inga större störningar alls faktiskt.
0: Mm, toppen. Du, hoppas att det fortsätter så. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 999 444. Alex, din fråga, den kommer jag besvara alldeles strax. Eller besvara kommer jag inte göra. Ja, jag kommer försöka.

Okej, nu Alex, nu är din tur. Som du har väntat. Prata kultur och varför kultur ni konsumerar. Det här var Melody Gardot med Baby I'm a Fool. Och Alex kunde inte se det, att det var Melody Gardot med Baby I'm a Fool i hans bil längre. För han skriver så här: vet du varför inte låt och artist visas på radioskärmen i bilar längre? Det är så bara när man lyssnar på Sveriges Radio. Kommersiella kanaler visar fortfarande. Lite nyfiken bara. Alex, jag har ingen aning. Men jag har märkt det här själv. Eller så här. Jag vet att jag någon gång... Jag lyssnar alltid på radio på vägen hem. Härifrån. Hem. Och så lyssnar jag på morgonpasset. Och jag vet att jag alltid brukade se låtarna förut. Eller jag minns det så. Och sen plötsligt försvann det. Jag trodde att det var min mobil som gjorde någonting. Alltså att den var inkopplad och då hoppade den upp. Alltså på något sätt via app. Jag vet inte. Men nu när du skriver det så kanske det är någonting ni alla... Är det så att ni alla kan vittna om det här? Är det så att jag ska gå till botten med vad det här beror på? Är det fler som vill veta? Så kan jag nog leta upp någon, inte vet jag, biltekniker här. Alltså som jobbar med det och fråga. Det dystra svaret jag skulle ge om jag skulle killgissa skulle väl vara att... Ja, det liksom... Det kastas ju inte... Alltså det dras snarare av från vårt konto än kastas pengar på. Vi får ju lön, så jag ska absolut inte klaga. Jättetacksam. Vi är jättetacksamma. Alla är jättetacksamma. Men det kanske är en sån här tjänst som bara dragits in för att vi inte har råd att liksom, ja, ge den informationen. Istället så säger vi ju det hela tiden. Vilken artist det var, vilken låt det var och sådär. Ja, Alex, som sagt, hoppas att vi får ett svar. Jag kan försöka påminna mig. Så ska jag försöka rota lite mer i det här. Peter Sammy vill att jag inte glömmer den svenska bilkulturen. Alla som lagar, renoverar, designar om sina veteranbilar och sedan visar upp sina fina bilar på utställningar och träffar runt om i Sverige. Tack för ett bra sällskap när man jobbar natt varje vardag. Tack Peter för att du är med oss här i Vaken. Glöm inte att du gör mig sällskap också. Här kommer Mondo, Feeling Myself. Alex, så att du vet vilken låt det är som spelar.

0: Mondo med Feeling Myself här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om att man nu försöker få ett slut i Irankriget.
1: Ja, men igår så lämnade ju Iran över sitt svar till USA efter att ha tagit del av ett amerikanskt fredsförslag. Men det här svaret, det uppskattades inte av president Trump. Han skrev i sociala medier igår kväll att det var helt oacceptabelt det här svaret, utan att gå in på några detaljer om vad det stod i det eller vad det var som var oacceptabelt. Mm. Så det vet vi ju inte så mycket om, och vi vet inte riktigt heller vad det stod i det här iranska svaret, eller för den delen exakt vad som stod i den amerikanska fredsplanen. Så det är många frågetecken kvar. Mm. Källor säger till Wall Street Journal att det här, att Iran då ska ha lagt fram egna krav i det här svaret, och att parterna fortfarande står en bit ifrån varandra. Men vi får väl se om vi får lite mer klarhet i det här framåt dagen, och också i vad nästa steg blir nu då i förhandlingarna mellan Iran och USA, efter att Trump då inte verkar ha uppskattat det här svaret som han fick igår.
0: Nej.
1: Sen tänkte jag att vi ska till Mexiko också, och det ska handla om ett förslag som har fått föräldrar där att surna till ganska ordentligt.
0: Mm.
1: Och det är nämligen att man skulle korta skolåret med ungefär en månad. Att låta barnen sluta tidigare. Va? Helt enkelt.
0: Jaha, de är sura över det.
1: Mm.
0: Det känns som att typ med en kompis som bor i Frankrike, där har de så här lov hela tiden. Alltså det är så här höstlov, och sen är det så här nästan vinterlov, alltså att det heter typ något sånt, mellanlov, mellan höst och vinterlov. Och vinter, alltså det är som, de är lediga. Och föräldrarna verkar jätteglada över det, eller kanske man inte är, om man ska jobba då kanske.
1: Ja, men precis. Det här handlar ju då om att, alltså, anledningarna till det här är att det både väntas en värmebölja över Mexiko, men också på grund av att fotbolls-VM drar igång.
0: Så att, och då vill man...
1: Då menar man att det här hade kunnat underlätta både för turister och för trafiken då, okay, om folk var hemma. Mexiko är ju med och arrangerar fotbolls-VM ihop med USA och Kanada. Det var Mexikos utbildningsminister som gick ut med det här i veckan då och sa att skolorna skulle sluta i början av juni istället, veckan innan VM börjar. Mm. Men som sagt, en del föräldrar var inte helt nöjda med det här. En del barn kanske var det, det vet jag inte. Men,
0: nej.
1: Brittiska BBC rapporterar att föräldrarna då blev upprörda eftersom att de nu helt plötsligt då behöver hitta någon som kan passa barnen i så fall, om det blir så. Och lösa massa sån logistik med ganska kort varsel också.
0: Mm.
1: Och andra kritiker har också fått fram att de tycker att det är konstigt att skolorna i hela Mexiko då ska sluta tidigare än tänkt, eftersom trots att det bara går matcher i några städer och sådär. Mexikos president har ju sen gått ut och sagt att hon har försökt lugna ner det här lite och sa då att det här är bara ett förslag, det är inget som är spikat än, vi tittar på det här och får se hur det blir helt enkelt. Mm. Men ja, det är helt klart något som rörde upp känslor.
0: Jag fattar. Alltså, vi får väl ge tips från Sveriges föräldrar som brukar vara under när det är VM och EM, som föräldrar gör, pappor, att ta föräldraledigt då under VM. Passa på. Två flugor i en smäll. Sitta där med lilla baby och kolla på fotboll. Tips. Tack så mycket, Marcus Landén.

Jennifer Page med Crush, dessvinnan Tove Lo och Hippie Sabotage. Ska det nog uttala. Stay high. Ja hörni, vi pratar om det här med kultur. Vilken kultur du konsumerar. Är det musik? Är det böcker? Går du på bio? Kollar du på går du på teater ofta? Peter berättade här att han var på teater nyligen och var så glad över att sitta första plats, första parkett och bara nästan var med på scen när det hände. Det var länge sedan jag var på teater, måste jag känna, eller opera eller någon sån där inom citationstecken fin kultur, men har en liten dröm om att gå och se Svansjön i någon så här stor stad ute i Europa någon gång. Så är det med det. Undrar ju vad du konsumerar för kultur. Fortsätt att höra av dig på 72250. Skriv vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta vilken kultur du går igång på. Är det konst kanske? Eller gamla veteranbilar som någon skrev in. Eller så är det kanske filmer, mjölkskulturen. Du kanske liksom djupdyker i bakteriekulturer. Och så, vi pratar kultur. Någon frågade varför inte det syns artisters namn. Alex frågade det. Artistnamn och låtar syns i bilstereon längre och att det gjorde det förut. Jag hade ingen svar på det förutom att jag trodde kanske att vi inte hade någon pengar. En killgissning. Men nu skickade, ska vi se, Jocke, trogen lyssnare, skriver in att Sveriges Radio bygger om sin hemsida. Alltså, vi bygger om Sveriges Radios webbplats. Detta visste jag i och för sig, men jag trodde inte det skulle påverka bilstereon. Det här kan ju vara en lösning. Det kommer liksom vara så att vi släpper nya sidor under 25 och 26. Och Sverigesradio.se då är byggd på äldre teknik och behöver ersättas med ny. Och det här kan ju då kanske påverka hur saker och ting kommer upp i displayen i din dator. Tänk om det är så. Ja. Så är det helt enkelt kanske. Vi gör så här. Jag tar reda på det här ännu mer och återkommer någon gång under veckan om jag får ett svar. Så ni måste lyssna på mig mellan 4 och 6 varje morgon om ni vill ha ett svar på denna gåta.

0: Simon Cipretti med spöken. Hörrni, alltså det här var ju jätteintressant. Gud vad vi har kul här på natten och morgonen. Jag hittade en sida, teknisk support på, alltså teknisk support sverigesradio.se, forum för teknisk support. Alltså här kommer jag ju hänga en hel del, en egen sida där Annika som är webmaster sitter och svarar på lyssnarens frågor om liksom tekniken på Sveriges Radio. Älskar. Och där har någon frågat då att då varken bild eller text motsvarar kanal eller sändring längre. Nu står det bara att du lyssnar på SR via DAB och bilden är generellt Sveriges Radios logga. Är det fel på min radio? Jag har varit här i några dagar och det är då, antar jag, i bilen. Och nu tänktes fråga samma sak. Lyssnar i Lund? Och nu svarar Annika då. Mina kollegor har sett att felet beror på att vi blockerar innehåll på ett felaktigt vis. Det ska vi inte göra. Vi håller på som bäst att lista ut på hur vi snabbt och säkert kan tillåta trafiken från Teracom. Så jag hoppas och tror att detta snart är löst. Nu ska det vara löst, skriver Annika den 29 april. Aj då. Ja, det funkar tydligen i Stockholm nu. Jag vet inte. Det här måste vi... Jag skriver. Jag går in i forumet och tar tag i det här.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Så här kan vi inte ha det. Det är Duffy med Warwick Avenue. Så skriver jag till Annika. Så löser vi den här följetongen.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Nu har Ove skrivit in igen och skickat en printscreen från sin telefon där displayen funkar. Alltså vi pratar om bildisplayen, tror jag i alla fall det Alex menar. Det är där jag inte haft artist och låtnamn heller. Alex skriver också att han, det här blev större än vad jag tänkt mig. Men gillar engagemanget. Ska bli kul att följa i veckan. Om du får svar så presentera det gärna efter 4:30. Då är jag garanterat med att lyssna. Ja, men du, vi får se vad Annika skriver nu, Alex.

0: Eddie Brückel med What I Am. Klockan blir 5. Det innebär att vi ska få de senaste nyheterna ifrån Ekot och Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump är inte nöjd med Irans svar igår på det fredsförslag som USA lagt fram. Trump skriver i sociala medier att han läst svaret och att det är helt oacceptabelt. Han ger inte mer detaljer än så och det är oklart vad det står i Irans svar på USAs fredsförslag. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Det är Storbritannien och Frankrike som håller i mötet. Här i Sverige har Arbetsförmedlingen utökat kontrollen av arbetslösa och det är allt fler som rapporteras för att till exempel inte ha sökt jobb utanför sitt närområde. Det här visar statistik som Ekot tagit del av. Arbetsförmedlingens generaldirektör tycker att man borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: Sa Maria Hemström Hemmingsson. I Storbritannien kämpar premiärminister Keir Starmer med ett växande missnöje efter bakslagen i lokalvalen i förra veckan. I helgen har flera av Starmers partikamrater i socialdemokratiska Labour krävt hans avgång. Och Starmer väntas senare idag hålla ett linjetal för att försöka övertyga både sitt parti och britterna om att han kan leda landet mot en ljusare framtid. Sist fotboll för Barcelona blev spanska ligamästare igen igår efter att ha vunnit mot Real Madrid. Och för första gången på 16 år var en svensk med och tog hem titeln enligt Radiosporten. Förra gången var det Zlatan, nu Rooney Baratagi. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Då har klockan blivit 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är måndagen den 11 maj och idag bjuds det på sol och varvat med moln på många håll. Götaland så blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland hänger också regn kvar ett tag som sedan drar långsamt bort norrut. Inåt landet kan det till och med blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader i regnet och längst norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Billy Idol var ju det där med Dancing with Myself. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndagsmorgon?
1: Ja, men ett riktigt bra läge kan vi väl konstatera. Inga större akuta störningar, utan det flyter på bra än så länge. Det man kan påminna om, det är att det är mycket djur som rör sig runt om vid vägarna. Så se upp för dem om du är ute och kör tidigt alltså.
0: Toppen, toppen. Tack så mycket, Maja. Och man kan tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.

Sam Fender och Elton John med Talk to You. Vi hade en liten gallup, en liten lyssnarundersökning i vår första timme, jag och Peter, när vi började, gick på vid midnatt. Och frågade om du som lyssnar äger ett strykjärn för att

0: Det är tydligen så att i Storbritannien så är det inte så haha hett längre som P4 Skaraborg skriver. De har hittat riktiga guldmänniskor att prata med det här om. Bland annat så är rubriken kul för de ger stryktipset. Så får du alla rätt. Det är Angrets stryktips då. För på Angrets Gustafssons altan i Moholm, så, eller Moholm kanske uttalas, så ryker järnet om dagarna när hon stryker sina kläder. Något som hon då älskar att göra.
1: Jag gillar att vika skjortor och lägga, och så dukar och handdukar. Det tar mindre plats också. Känns gött i skåpet.
0: Mm, gött i skåpet, och det här fick mig att bli lite avundsjuk. Jag hade också velat kunna stryka allt, till och med mangla. Så jag har ett sånt barndomsminne av att min mamma stoppar ner mig lite så här sjuk under ett sånt madickentäcke, om ni vet vad det är. Eller som ett tungt, liksom mer filt, bomullstygtäcke som liksom är en massa blommor på. Och sen är det bara sånt vikt lakan med broderi på som hon liksom, det är hårt och det viker hon liksom över kanten bara. Så sover man inte med liksom, inte ett påslakan utan det är ett lakan bara som viks över. Och jag har minnen av det här och hur mysigt det var att krypa ner i ett sånt här kallt, hårt lakan som är manglat. Manglade kläder, manglat bomull som är hårt och liksom stramt. Alltså det är något speciellt med det. Så, men jag har ju varken strykjärn eller strykbräda eller mangel. Men nu har jag lovat att jag ska ta tag i det här. Jag ska skaffa mig ett strykjärn. För att det verkar ju också vara så att den här trenden att inte ha strykjärn är inget som har nått Sverige. För att i Skaraborg i alla fall, där säljs det strykjärn fortfarande.
2: Går i perioder. I vissa perioder så säljer vi en del av det och andra perioder lite mindre.
3: Vilka är det som köper det här då?
2: Spridda skurar, det är liksom både yngre och äldre. Och så att det är många som flyttar hemifrån. Och så att det går åt.
0: Jenny Pettersson då som säljer det i butik. Hon kanske är lite partisk då. Men ja, hon hade inte ljugit. Så säljs gör det ju fortfarande. Nu ska vi få Angrets stryktips.
1: Ta lite grann i taget. Inte landa i en stor hög. Utan jag tar... Så kommer man långt med att hänga upp när man har tvättat. Låt det inte ligga i maskin utan stryk, ta lite med handen, dra lakan och rätt temperatur på strykjärnet och ha ett bra strykjärn och ett bra strykbräde.
4: Carolina Blad och Julia Lindström, P4 Skaraborg.
0: Mm. Här är då problemet, jag har ju varken strykjärn eller strykbräda, men jag ska faktiskt införskaffa mig ett strykjärn nu. Jag blev så sugen på det här. Dock kommer jag inte köpa ett strykbräda, har inte en centimeter plats. Jag går omkring och flyttar vår kattlåda för att den står i vägen. Alltså där katten, den andra katten har lärt sig att den inte får gå inne, men vi har en kattunge som inte har lärt sig det än. Snart kommer den ryka och hon får bara gå ute, punkt slut. Men, ja, för det är så lite plats. Men strykjärn ska jag skaffa mig och sen ska jag göra som alla lyssnare i Vaken har tipsat mig om, som man gjorde förr. Man tog en filt, en tjock filt eller något sånt och sen handduk eller ett annat lakan över och sen strök man på det på köksbordet. Det ska jag göra. Och så ska jag på måndag, om nästa gång vi sänder, jag och Peter, alltså nästa, inte imorgon utan nästa vecka vi sänder. Jag måste ha lite tid på mig att köpa och fixa. Så ska jag ha en strykt skjorta på mig. Vad sägs om det? Let me tell you.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Ja, hörni, det händer inte mycket här på nyhetsfronten den här morgonen. Jag brukar ju ha lite så, lämna lite plats i schemat för att läsa upp lite saker som droppar in under natten så ni får det rykande färskt här i P3 och P4. Men det hetaste som har kommit in är väl ändå att ja, men det är det här med, för dig som då bryr dig om oron och kriget och aktiepriser och börsen, så kommer nyheten i alla fall om att stigande oljepriser och fortsatt oro då kring kriget mellan Israel och Iran präglar då måndagens handel på de asiatiska börserna. Det har ju varit morgon där ett tag nu. Investerare försöker bedöma hur konflikter kan påverka världsekonomin, energipriserna och handeln framöver, och utvecklingen är blandad mellan olika marknader. I Sydkorea så fortsätter börsen uppåt. Det ledande indexet Kospi passerade under måndagen då 7800 punkter bara en vecka efter att det tog sig över 7000 nivån. Och vid lunchtid då i Asien så låg uppgången på omkring 4,5%. Uppgången kopplas bland annat till stark tekniksektor och optimism kring exportindustrin. Samtidigt då så går det utvecklingen försiktigare på andra håll i Asien. I Tokyo backar huvudindexet Nikkei med Nikkei 225. Alltså jag kan inte det här med börsen riktigt, men 0,4%, medan det bredare topicsindexet ligger på ungefär oförändrat. Även i Hongkong är stämningen något avvaktande. Hang Seng, indexet faller 0,4%. Det här är grekiska för mig. Men på det kinesiska fastlandet pekar det däremot uppåt. Indexet i Shanghai och Shenzhen stiger med 0,7 respektive 1,7%. Och bakgrunden då till den osäkra handeln är framförallt de stigande oljepriserna. Och marknaden då oroar sig, som en marknad kan göra, för en långvarig konflikt i Mellanöstern. Och det här kan ju påverka då oljeleveranser och därmed pressa upp energikostnaderna globalt. Ekonominytt med Lisa Friberg i Vaken med P3 och P4.

0: Oskar Lindros med från och med du. Klockan närmar sig 17:30. Vi ska få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag.
3: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska ha lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
2: Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa men ligger fortfarande på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
4: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
5: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
6: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
5: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
4: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
2: Reporter Anna-Karin Sivberg. Putin är inte redo att avsluta kriget, det menar flera ukrainska bedömare. Det efter den ryska presidentens senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i förrgår. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker inte ens Ryssland hålla vapenvilan.
7: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
8: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubna Elshanti, Kiev.
2: Idag har Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släppts från fängelset i förtid. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Han släpps nu fri 4 månader tidigt med elektronisk fotboja. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husransaken gjordes ytterligare fynd, det skriver Borås tidning. Mannen nekar brott. Och sen titt på vädret. Idag blir det sol varvat med moln på flera håll. Även regn och inslag av snö i Norrland. Temperaturer på 50-15 grader.
1: Vaken. Det här är Vaken. Med Lisa Friberg.

Céline Dion med Dansons. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Lisa Friberg. Det är den 11 maj idag. Vad är det här för dag, undrar du? Jag ska berätta både vad det är för dag och vad den innehåller. Det är inget mindre än chokladbollens dag. Det är nämndemannens dag. I USA så ska den misstänkte skytten som står åtalad för mordförsöket på president Donald Trump framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda regering. Det är struligt. Statsminister Mette Frederiksen har misslyckats med det uppdraget och det går nu vidare till vänsterledaren Troels Lund Poulsen. Med början idag så kallas samtliga partier till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge, där kommer utrikesministern Espen Barth Eide frågas ut i samband med granskningen av Epsteins nätverk i Norge. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Och det här är en medalj som går till personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Det är sport idag. Många viktiga fotbollsmatcher. Damallsvenskan Malmö FF möter Häcken. Herrarna så är det Sirius som möter Örgryte. I Premier League så är det Tottenham som möter Leeds. Och det är Märit och Märta som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Nu är det dags, Eurovision Song Contest-veckan är här. Vår Eurovision-kommentator Carolina Norén har landat i Wien. Jag säger god morgon, Carolina.
1: God morgon, god morgon.
0: Du landade ju i helgen. Hur mycket har du börjat märkas i Wien att Eurovision Song Contest kommer pågå under hela den här veckan?
1: Ja, men det märks ju på sina ställen med banderoller och affischer och så vidare. Men jag faktiskt igår så gick jag ut på stan och gjorde lite enkäter för att se hur pass medvetna vinborna var om den här tävlingen. Och det var lite blandat faktiskt. Allt ifrån de som skulle sitta hemma och ha familjemiddag och heja till va? Vad är det? Jaha, okej.
0: Okay. Oj.
1: Man kan väl säga så, om jag ska börja med tummen och pekfingret, en sån här sammanfattning. Jag tror inte att intresset för den här typen av musiktävlingar i Österrike är lika stort som i Sverige. Det är mitt diplomatiska svar.
0: Nej, precis. Hade det varit en sån här tävling i Göteborg eller Malmö så hade alla känt till det, i princip.
1: Ja, absolut. Nej, men det här är ju lite, du vet, musikens stad på ett helt annat sätt. Sen är det ju också det att kring arenan Wiener Stadthalle, det är så otroligt mycket säkerhet, så man är ganska liksom avspärrad ganska långt ifrån Eurovisions epicentrum, så att säga. Mm.
0: Och sen var det ju på någon förmingel igår, eller?
1: Ja, det var den stora invigningsfesten där man i Eurovision Song Contest så har man en turkos istället för en röd matta. Väldigt, väldigt lång sådan som alla tävlande artister paraderar på. Felicia, hon kom till mattan vid 17.00 eller 17.30 ungefär. Hon kom fram till festen i rådhuset vid klockan 21. Att vara ute på mattan länge, nu fick hon i och för sig vänta ganska länge innan hon fick börja gå. Först går man ut bland vanliga människor som har samlats och sen kommer man in till den internationella pressen. Och det är väl det som är viktigt, att vara inne länge, för då har du haft ett stort intresse i internationell media. Mm. Och Felicia, hon var ute länge.
0: Ja, vad kul då. Och kanske lite utmattande för henne att bli medieproffs helt enkelt.
1: Ja, när jag frågade henne om det var jobbigt, hon sa att det hon var mest rädd för var snubbla. Det hade hon inte gjort. Det var lite knivigt att prata på engelska, men det hade gått bra.
0: Ja, vad skönt. Och det är ju Felicia som är Sveriges hopp. Deltävlingen går av stapeln imorgon tisdag. Vad säger då förhandsbasset, förutom att pressen då verkar vara väldigt intresserad av henne? Musikaliskt då, hur ser hennes chanser ut?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här, att det kanske inte är, det är inte Kai-vindar som blåser. Kai var ju tippad att vinna alltihopa förra året, men vann ju inte som bekant. Så man ska ju ta också bettingen med en liten nypa salt. Sverige just nu på 10:e plats att vinna. Men som sagt, det ska vi inte vara oroliga för. Det handlar om att vara med i den här topp 10 för en chans. Definitivt imorgon kväll till finalen, det vågar jag faktiskt lova. Och sen får vi se vilka konkurrenter vi möter där.
0: Mm. Och du är ju vår Eurovision-korre, kan man säga. För de som inte är lika insatta som dig, vilka slåss hon emot i den här tävlingen?
1: Ja. Det är faktiskt mycket nordiskt i topp. Finland tok dominerar som favorit just nu med Linda Lampenius och Peter Parkonen. En grekisk, otroligt charmig kille har legat på andra platsen länge. Och så Danmark ligger i topp på bettingen på tredje platsen. Och det intressanta med de här tre länderna är också att de sjunger på sina egna språk. En tydlig tendens och trend i årets tävling, det är att man inte sjunger på engelska. Jo, om man kommer ifrån Storbritannien eller Australien då. Sådär. Men alltså, det är en tydlig trend att många sjunger på sina egna språk.
0: Ja, vad kul. Lite tillbaka till 90-talet. Jag minns i alla fall att det var mer så då. Och jag gillar ju det, eftersom att Eurovision är ju att gå i barndom för mig. Men du sänder i P4. Deltävlingar och final kommer man såklart kunna följa där. Vad mer kommer vi som lyssnar i år kunna få ta del av? Förutom ändå en herrans massa låtar.
1: Nej, men jag lovar att jag ska försöka plocka upp så mycket skvaller i kulisserna som möjligt. Jag har också försökt boka upp intervjuer med så många som möjligt så vi får det hetaste och senaste snacket. Felicia såklart, men och sen hoppas jag att vi är nöjda så att vi på söndag morgon när vi vaknar säger rätt låt vann. Det här var bra. Nej, men alltså det man vill ha ska jag försöka leverera helt enkelt. Så vill ni ha något speciellt, du som lyssnar nu hör av dig, så ska jag försöka rota upp det.
0: Carolina Norén, tack för att du vaknade med PT och P4. Och vi kommer ju såklart ha med dig längre fram under veckan när det barkar mot Eurovision-final.
1: Ni blir inte av med mig.

Ja, bettingsidor är inte allt, men då Felicia har enligt dem klättrat in bland topp 10 på vissa. Vi pratade precis med Carina Norén om Eurovision-finalen och även då delfinalen som är då idag ikväll. Finlands bidrag då ska enligt flera bettingsidor ta hem det hela. Enligt, om man slår ihop det så ska då Finland vinna Eurovision Song Contest 2026. Här skulle vi ta med en nypa salt, sa Carolina. Det gör jag. Jag tar det med en nypa salt och så strösslar jag det över låten. För jag tänkte att vi skulle lyssna på den nu. Jag har inte riktigt plussat in den. Kanske fler som missat. Linda Lampenius då och Pete Parkonen. De favorittippade med låten Likenheitin. Som betyder eldkastaren. Om jag har förstått det hela rätt.

Favorittippade. Oj, intensivt. Linda Lampenius och Pete Parkonen med Leikin Heitin. Kändes väldigt 2004. Alltså, lite så Evanescence.

0: Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy. Nu i P4 blir det lokalt där du befinner dig. I P3 så blir det morgonpasset. Och det är ju ingen vanlig dag. Det är ju den lilla bollens födelsedag idag. Kanske ni kommer fira.
1: God morgon, välkommen till P4 Stockholm, din lokala kanal. Vi har måndagsmorgon den 11 maj. Morgongänget på plats, jag heter Mia Brungelsson.
2: Och jag heter Emily Rutentaer.
1: Vi har vår reporter Anna-Karin Lodin med oss och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Karin Berggren. Vår granskning av den våldtäktsdömde gynekologen, ja, den fortsätter även idag, Emily. Och den visar ju bland annat att han kunde fortsätta träffa patienter trots anmälningar.
2: Ja, han anmäldes ju upprepade gånger under flera år för både våldtäkt och sexuella övergrepp. Och trots detta så låg kliniken kvar på 1177.
1: Vädret idag, varierande molnighet, utrymme för en hel del sol, 11-16 grader och mest svaga vindar. Nu lämnar vi över till Ekot och Sara Öberg.
3: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättningar för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
4: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social så skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
6: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
7: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom. Det här skriver flera nyhetsbyråer. Tre personer har avlidit sedan virusutbrottets start och totalt 6 personer har hittills konstaterats vara smittade. Svenska kvinnor med sjukdomen endometrios reser till en klinik i Rumänien som bland annat utför en kontroversiell och riskfylld metod som kallas PSN. Nathalie hade haft svåra smärtor i 20 år när hon tog beslutet att resa till kliniken.
8: Jag ville ju bara bli opererad och bättre och tänkte väl inte mycket längre än så. Men så blev det inte. Kirurgen gjorde nervingreppet PSN på Nathalie, men smärtan försvann inte. Istället har hennes problem blivit värre efter operationen. Endometrios är en kronisk sjukdom där vävnad växer utanför livmodern. Det kan orsaka smärtsamma inflammationer och sammanväxningar. Det finns europeiska riktlinjer för endometriosvård och sedan 2022 finns inte det radikala nervingreppet PSN med där på grund av allvarliga risker för bestående komplikationer och bristande forskning. Trots det erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida och själv skriver kirurgen i ett mejl att han personligen gjort mer än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Flera av dem på svenska patienter visar P3 Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på Specialistcentrum för endometrios på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
9: Den kunskap som finns den visar att det är stora risker med att göra den här, så stora risker för livslånga komplikationer.
8: P3 Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit före publicering.
2: Reportrar Sara Hadfy Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Det kan dröja flera år till innan det införs nationella digitala prov i skolan som är centralt rättade. Enligt Skolverket så ska de digitala nationella slutproven stegvis börja införas från 2031, 2 år senare än vad som var föreslaget. Ekot Sara Öberg.
1: Och det här är P4 Stockholm. Håller dig i sällskap den här måndagsmorgonen, gör jag och Mia tillsammans med Emily här i studion. Vi har Anna-Karin på väg ut på stan och håller koll på trafikläget. Det gör Karin och vi ska höra hur det ser ut just nu. God morgon Karin!
10: God morgon. Räddningstjänsten är på plats på länsväg 255. Det är mellan Märsta och Vassunda, nära korsningen Rysstorp. Växelvis trafik förbi en olycka som inträffade för en stund sedan där. En flyttet av en busshållplats, halva hållplatsen Londonviadukten, stängs av i riktning mot Nacka Värmdö. Det är från nu på morgonen. Det innebär att det är ungefär hälften så många linjer som normalt som kommer att stanna vid Londonviadukten då. Utväg. Och du som brukar använda Londonviadukten som bytespunkt i riktning utåt behöver istället använda Henriksdal för det här. 3 linjer flyttas också till en tillfällig hållplats ungefär 60 meter upp på Folkungagatan. Det är ett nyetablerat arbete med en cykelbana som är anledningen.
1: Och veckan inleds med varierande molnighet. Utrymme för en hel del sol blir också idag. Dagstemperaturer landar någonstans mellan 11 och 16 grader. Vinden mest bara svag. Och först ut, Coldplay med Clocks. God morgon.

0: Och apropå clocks, som Coldplay sjunger 6:10 är klockan nu. God morgon, god morgon. Och den här måndagsmorgonen så fortsätter vår granskning av den våldtäktsdömde gynekologen. Den visar bland annat att han kunde fortsätta träffa patienter trots anmälningar.
1: Ja, han anmäldes ju upprepade gånger under flera år för både våldtäkt och sexuella övergrepp. Och trots detta så låg kliniken kvar på 1177. Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationen Stora Syster som stöttar personer, barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp.
2: Det får ju uppenbara allvarliga konsekvenser. Den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
0: Mer om det under morgonen. Anna-Karin, du är ju på väg ut och ska spana in Nej, där är fel regel.
3: Yes.
0: Och uppmärksamma. Spana in uppmärksammad arkitektur skulle jag säga.
3: Där har vi det, och det stämmer. Vi brukar göra det den här tiden på året när Stockholms stad ska utse årets Stockholmsbyggnad. Så jag tänkte att vi kan väl ägna några månader åt att besöka hus och platser i Stockholm. Det här är alltså platser och hus som är nominerade, och jag är på väg till en av dessa nu. Eventuellt att jag måste byta landskap. Ni som vet, ni vet. Kanske ni kan gissa vilken del av Stockholm jag är på väg till.
0: Du kan inte låta bli. Så för... Varje morgon kommer bli en tävling. Ja, vad kul. Men ja, du som vet, du vet. Du måste eventuellt byta landskap, var det så du sa? Okej.
3: Okay. Ja, yes, folks.
0: Vi fnullar
3: alltså,
0: på den.
3: Det är ju ingen klurig led, tror jag. Det är bara ren fakta.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, nu släpper vi fram den där tjejen då. Så jag ryckte i fel regel här nyss. Ja, det är ju Felicia. Imorgon är det ju dags. Den första delfinalen i Eurovision i Wien, och Felicia ska tävla.
1: Så är det. Hon är på plats och redo. Och nu är ju Eurovision-veckan också officiellt invigd. Efter invigningen igår kväll så visade alla artister och deras team upp sig på den traditionella turkosa mattan. Och så kanske man undrar då, hade Felicia mask? Ja, det hade hon.
0: Mm-hmm. Och mycket mer än så. En riktigt häftig utstyrsel. Jag vet inte om du har sett den, Emily. Kjolen bestod egentligen bara av själva stommen som du tänker att man kan ha under en sån här riktig krinolinkjol.
1: Jaha.
0: I svart. Ja, så.
1: Ja,

0: Jag söker på detta nu. Måste se, måste se.
1: Och här, Kimberly, hon var ju en av dem som var med och tävlade om att eventuellt få skickas till Eurovision. Det gick inte hela vägen, men hon landade i alla fall med sin låt Eternity här i P4 Stockholm.

0: Det ser ut att kunna bli rekordmånga diamantbröllop i Sverige i år. Något som firas av par som alltså varit gifta i hela 60 år. Ja, det är ju en bedrift. Och vad är förklaringen då?
1: Ja, men det är ju att ovanligt många gifte sig 1966. Dessutom så gjorde man det betydligt tidigare i livet än vad man gör idag. Då var medelåldern för de som gifte sig för första gången då runt 26 år för män och 23 för kvinnor. En majoritet av kvinnorna som gifte sig det året hade inte ens fyllt 25.
0: Åh, 60 år, 1966. Det var två år innan jag föddes. Och du var ju... Det var inte ens påtänkt.
1: Min mamma var inte ens född.
0: Ja, det säger en del. Ja, herregud. Ja, men om man jämför med idag, då ser det ju helt annorlunda ut. Förra året så var det bara 7% av kvinnorna och knappt 4% av männen som gifte sig före 25.
1: Ja, SCB, alltså Statistiska centralbyrån, säger att kombinationen av att många gifte sig då och att vi lever längre idag gör att 2026 kan bli året med flest diamantbröllop hittills.
0: Vad häftigt.
1: Mm.
0: År 2000 så fanns det drygt 8000 par som kunde fira 60 år som gifta, och i år så handlar det då om alltså 23 000.
1: Alltså.
0: Wow, vilken siffra.
1: Och det måste ju finnas många av er i länet som kanske, eller många, men det måste ju finnas de,
0: någon
1: i länet. Och är du en av dem som firar diamantbröllop i år, eller kanske känner någon, kanske har föräldrar som gör det, eller mor eller farföräldrar, då får du väldigt gärna höra av dig till oss.
0: Ja, vi vill komma i kontakt med ett par som firar diamantbröllop. Och då kan du ju göra det genom att smsa, tipsa oss om dig själv eller några du känner, grannen kanske, föräldrarna eller så, som Emily var inne på. SMS till 08 784 99 00, 08 784 99 00, eller mejla till p4stockholm@sverigesradio.se.
2: P4 Stockholm,
3: Sveriges Radio.
0: Lite Lisa Nilsson på det. Vad du ser är vad du får.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Klockan blir 6:30, vi ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot, här är Sara Öberg.
1: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
2: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran svarat är inte känt. En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset men har inga symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Hittills har 6 personer konstaterats vara smittade i virusutbrottet och 3 personer har dött.
3: K55 mellan Märsta och Vassunda, ganska nära korsningen mot Rysstorp, tidigare singel och lycka. Räddningstjänsten fortfarande kvar där och man får passera växelvis tills det är helt klart med arbetet där. Hållplatsen Londonviadukten i riktning mot Nacka och Värmdö. Den stängs av för ungefär hälften av Nacka-Värmdö-bussarna fram till och med 16 augusti. Så det innebär att du som brukar använda Londonviadukten som bytespunkt ut mot Nacka-Värmdö istället behöver använda Henriksdal. Såklart gäller det också om du ska kliva av eller på överhuvudtaget där. 3 linjer flyttas också till en tillfällig hållplats ungefär 60 meter upp på Folkungagatan.

0: Camila Cabello med Havana här i P4 Stockholm. Ja, vi efterlyser ju någon som firar diamantbröllop i år. Känner du någon som gör det, eller kanske gör du det, du och din partner, så får du gärna höra av det till oss. Smsa då 08 784 99 00 08 784 99 00. Men nu är det nyhetsdags, här är Emily.
1: Region Stockholm fick aldrig något larm om våldtäktsanmälningar mot den dömda gynekologen. Han kunde därför fortsätta träffa patienter och mottagningen, den låg kvar på 1177.
2: Det får ju uppenbara allvarliga konsekvenser. Den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
3: Sofie Karlsson på organisationen Stora Syster. 2022 anmäls gynekologen både till polis och IVO. Kristoffer Bernsköld är avdelningschef för närsjukvården inom Region Stockholm.
4: Om vi hade fått kännedom om den då, så hade vi antagligen satt den här vårdgivaren under bevakning.
3: Men regionen hade fler chanser att agera tidigare. Det kommer två anmälningar om sexuella övergrepp till patientnämnden 2025. Där stannar informationen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom samma region får inte veta något förrän han grips efter den tredje anmälan om våldtäkt i slutet av förra året. Region Stockholm ändrar nu sina rutiner.
4: Vi kommer bli mycket bättre på att se till att få in rapporter från dels patientnämnden, men också titta på annan information som vi kan ta del av.
3: Gynekologen är dömd till fängelse och kontraktet med Region Stockholm är avslutat.
1: Säger reporter Maud Johansson. Det statliga flickhemmet Rebecka på Ekerö har återigen kritiserats. P4 Stockholm har tidigare rapporterat om missförhållanden på SIS-hemmet och justitieombudsmannen inledde en granskning. Trots åtgärder konstaterar nu myndigheten återigen brister. Bland annat har en flicka hållits fast mot en vägg i ungefär en kvart utan att det funnits lagstöd för ingripandet. En annan flicka ska ha vårdats i enskildhet i 10 månader utan tydlig motivering till beslutet. Imorgon är det dags för den här tjejen att tävla i den första delfinalen i Eurovision i Wien. Ja, Eurovision-veckan är officiellt invigd och artisten Felicia är nu på plats i Österrikes huvudstad för att representera Sverige. Det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Och jag fyller på med en lokal väderprognos på det. Det är varierande molnighet och utrymme för en hel del sol som väntar idag. 11-16 grader och vinden mest bara svag. Här är Billy Joel, We Didn't Start the Fire. God morgon!

0: Max Sweet But Psycho. Dags för den första sändning från Radiosporten nu med Per Karl. Och det handlar bland annat om en nykorad spansk mästare i fotboll.
1: Radiosporten börjar med att lyfta på hatten för ny spansk mästare i fotboll.
2: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico där man besegrade Real Madrid med 2-0.
3: Va a pitar. Y se acabó.
2: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet, men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
1: Emil Håkansson, reporter i England, som tog serieledande Arsenal viktiga poäng när man vann med 1-0 mot West Ham. Arsenal toppar tabellen 5 poäng före Manchester City. Arsenal har 2 matcher kvar att spela. Manchester City har 3. West Ham kvar under nedflyttningsstrecket 1 poäng efter Tottenham. Tottenham har 1 match färre spelad. I fotbollsallsvenskan så är Häcken fortfarande obesegrat. Igår 3-2 seger hemma mot Malmö FF. Gustav Lindgren gjorde 2 av Häckens mål.
4: Det var ett styrkebesked att kunna hålla en ledning, speciellt här på hemmaplan. Där vi har tappat in 2 sena bollar tidigare matcher, så det var väldigt skönt.
5: Och det hade varit slut förstås med alla chanser ni brände om det inte hade blivit 3 poäng här, antar jag att du också känner.
4: Ja, absolut, absolut. Vi har mycket chanser idag, men ja, den fotbollen vi spelar så kommer det mycket chanser. Så.
5: Ja, vad är det för fotboll ni spelar egentligen?
4: Snabb, effektiv och ja, men, väldigt underhållande fotboll.
1: Jonas Enarsson intervjuade. Sirius toppar allsvenskan. De är 2 poäng före Hammarby och Elfsborg. Häcken är 5, ytterligare 1 poäng där bakom. Men Sirius har, ska man då veta, sin match kvar att spela i den här omgången. De kan dryga ut serieledningen till 5 poäng. Man spelar hemma mot Örgryte ikväll.
6: Då får jag ganska många samtal just nu om att det är vilt som har tagit sig in på många platser runt om i vårt län och befinner sig ut efter viltstängsel på de stora vägarna. Så att ha lite extra vaksamt öga, det är ju ett fenomen som dyker upp ofta så här vår tid när gräset har tittat upp. Det är så att man har flyttat hälften av Nacka-Värmdö-bussarna från hållplatsen London-viadukten och då i riktning ut från stan mot Nacka-Värmdö. Den hållplatsen är alltså avstängd för många linjer från idag. Så att du som till exempel brukar använda London-viadukten som bytespunkt, du får istället använda Henriksdal. 3 linjer flyttas också till en tillfällig hållplats. Den ligger ungefär 60 meter upp på Folkungagatan.

0: Saga Ludvigsson Ain't Today här i P4 Stockholm. Där vår granskning fortsätter gällande den numera våldtäktsdömde gynekologen. Den visar nämligen att han kunde fortsätta träffa patienter trots att han under åren upprepade gånger anmälts för våldtäkt och sexuella övergrepp, så låg kliniken kvar sökbar på 1177 Region Stockholm. Det berodde på att hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte fick reda på alla anmälningar, och nu kommer rutinerna att ändras. Kristoffer Bernsköld är avdelningschef för närsjukvården inom regionen.
1: Om vi hade fått kännedom om den då, så hade vi antagligen satt den här vårdgivaren under bevakning.
2: Så vi har två stycken anmälningar som ligger hos polisen, en hos IVO och två hos patientnämnden. Men Region Stockholm, förvaltningen som du kallar den delen då, ser inte alla de här anmälningarna?
1: Nej, vi har ju inte fått kännedom om att de här anmälningarna finns. Om man till exempel blir tipsar oss om att säga, men här är en vårdgivare som är polisanmäld, eller om den som har polisanmält informerar oss om den, då kan ju vi själva begära ut det. Men vi har ju inte på regelbundenhet så att vi begär ut alla information som finns hos alla de vårdgivare eller den hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar i Stockholm hos alla myndigheter.
2: Men vad säger de att det såg ut så här i det här fallet?
1: Alltså jag tror inte att det kan finnas någon som är nöjd med att den här informationen inte har kommit till oss. Och det är ju jag frustrerad över, för det är den här typen av information som vi vill ha så att vi kan agera på den. För när vi har den så kan vi ju göra då åtgärder. I det här fallet när vi fick information så utbetalning stoppade vi. Vi initierade en egen granskning för att se vad han hade gjort i sin verksamhet.
2: Men vad konkret gör ni när det gäller patientnämndens uppgifter framöver?
1: Ja, men konkret så kommer de lämna signalrapporter eller ge oss en signal om det finns uppgifter om en vårdgivare som de tycker att det är värdefullt att vi känner till, så att vi kan agera utifrån det uppdraget som vi har på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Så det är en konkret sån sak som kommer att förbättras framåt. Så det går ju aldrig att garantera att det inte någonsin kommer bli fel i hälso- och sjukvården. Däremot så kan jag garantera att vi kommer bli mycket bättre på att se till att få in rapporter från dels patientnämnden, men också titta på annan information som vi kan ta del av.
2: Kunde den här gynekologen ha hejdats tidigare om Region Stockholm hade agerat på varningssignalerna?
1: Det går ju inte att spekulera i vad som hade hänt, eftersom vi inte fick någon information om att han var anmäld tidigare.
0: Kristoffer Bernsköld hörde vi där, Region Stockholm. Och Sofie Karlsson, som är sakkunnig på organisationen Stora Syster som stöttar personer, barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp. Hon tycker att de olika myndigheterna har ett stort ansvar, IVO, Region Stockholm och rättsväsendet, som de måste bli bättre på att ta.
3: Alla berörda instanser måste informeras och informera varandra för att åtgärder ska kunna ske snabbare, för att vi ska kunna förhindra fler övergrepp och ge möjlighet till de som har utsatts att faktiskt få en juridisk upprättelse.
2: När den här kommunikationen inte sker, vad får det för konsekvenser?
3: Dels får det ju konsekvenser för de här individerna som har berättat om övergrepp, att de lämnas i ett vakuum där de inte får någon information, de får inte gehör. De ser att den här personen får fortsätta att träffa patienter, och jag kan tänka mig att det påverkar hur de mår. Och sen så får det också konsekvensen att fler personer kan bli utsatta av den här läkaren.
0: Sofie Karlsson på organisationen Stora Syster sist. Och reporter här, det var Maud Johansson. Här är Michael Bublé, Everything.

0: 'cause you're my everything.
1: Everything med Michael Bublé. Årets Stockholms byggnad ska utses. 10 finalister är med i den årliga tävlingen och som vi brukar så ska vi spana in dem allihopa. Och vår reporter Anna-Karin, du är vid en av platserna just nu, eller hur?
2: Oh, vilken utsikt, eller hur?
3: Jajamän, otroligt.
2: Vi blickar ut över det Djurgården där borta och så lite Gamla stan där. Var är vi någonstans?
3: Just nu är vi i hjärtat av Slussen. Det är helt sjukt fint.
2: Södermalmstorg alltså, som kan bli årets Stockholmsbyggnad. Vad heter du?
3: Elias heter jag.
2: Du, jag bara haffade dig här, gick över torget på väg till ett jobb för att sen gå till ett annat jobb, har jag förstått det som. Och jag slår följe med dig här nu. Vad tänker du? Kan Södermalmstorg vinna och bli årets Stockholmsbyggnad?
3: Ja, men det tror jag absolut. Det har en väldigt stor chans att vinna i år. Alltså. Det är bara att vara i Södermalm känns otroligt. Det är väldigt fint ställe.
2: Du passerar det här torget, har du berättat för mig, en dagligdags. Du har sett det växa fram. Om du skulle beskriva hur det såg ut innan?
3: Jo, men det hade sin skärm då också. Men jag menar, nu känns det lite mer modernt på ett sätt. Vilket är helt rimligt eftersom åren går ju. Och ja, det känns väldigt bra ju.
2: Du, här släpper jag dig vidare så du får ha en bra dag på jobbet, så går jag tillbaka. Ha det bra, tack så mycket. Och för er som inte känner till det här torget, det är inte alla som har förmånen att passera som Elias har. Men när man går in på och kan, där man kan rösta på alla de här finalisterna, så kan man läsa följande text om jag ska sammanfatta den. Jag gick upp för en trappa. Han såg så vältränad ut, det är inte jag. Jo, Södermalmstorg har alltså då fått en ny form i samband med ombyggnaden av Slussen, och nu ligger då det här torget öppet mot sydväst och har blivit en plats där man kan stanna upp och ta in utsikten över då Riddarfjärden, Gamla stan och så vidare mot Djurgården. Och sen så är det en väldigt grönt torg, och det kommer ju bara bli grönare och grönare, för att de här träden och buskarna, de kommer ju växa på sig, och det här har man verkligen jobbat med. Och det finns också fina skyltar som man ser exakt allt som växer, och det beskrivs väldigt tydligt. Och det här är alltså en av de byggnaderna som kan bli årets Stockholmsbyggnad.
1: Ja, jag var där i lördags faktiskt, och oj vad många soldyrkare. Jag tänkte på det, vilket fantastisk plats att slå sig ner på, en av trapporna där liksom, som är nästan som scen, vad ska man säga, som en scen helt enkelt.
2: Ja.
1: Eller inte scen, vad heter det? Jag hittar inte ordet. Du vet, som en stor aula på något sätt med trapporna ner liksom. Mm. Och scenen, det blir ju vattnet och utsikten. Och som du var inne på där, när det här grönskan får växa upp lite. För nu kan den ju kännas lite kal kanske. Men blir nog otroligt maffig så småningom. Och bilder och sådär för dig som eventuellt inte har strosat förbi än, det hittar du ju som sagt på Stockholms stads hemsida med resten av alla finalisterna också, så kan man gå in och rösta där. Ja, men tack så mycket Anna-Karin. Vi ska över till Karin och trafik.
4: Ja, två olika hinder har dykt upp. Ett på E18 Enköpingsvägen i riktning mot Enköping mellan tunnlarna, precis när man har passerat avfarten vid trafikplats Tensta. Lastbil med någon form av bromstrassel står i höger körfält och hjälp är på väg dit. Om du kör av E4 Uppsala vägen, kommer ner i Häggvikstunneln på Norrortsleden. Där står en buss i ett av körfälten, och jag misstänker att man kommer att skicka dit hjälp även där. Sen Vaxholmsleden, färjan mellan Vaxholm och Rindö, där har man bara en färja i trafik, och det innebär 20 minuters intervall.

0: Magnus Uggla, kung för en dag här i P4 Stockholm, dessförinnan Tina Turner. Nu blir klockan 7 och det är hög tid att få en sändning från Ekot. Sara Öberg är det som ger oss den.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
2: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
1: Och Kina bekräftar att president Trump kommer att besöka landet nu på onsdag för samtal med ledaren Xi Jinping. De båda ledarna väntas prata om kriget i Iran och handel. Besöket har skjutits fram på grund av Trumps fokus på Irankriget. Så Sverige, arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
3: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
4: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
5: De har kanske bara 2 till 6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
4: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
3: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Och Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars månad. Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Och Ukrainas president Zelensky säger att Ryssland inte ens försöker hålla vapenvilan.
6: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
7: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubna Elshanti, Kiev.
1: En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera hundratusen kronor i en påse. Vid husransakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen nekar till brott. Ekot Sara Öberg.
0: Som du hör här i P4 Stockholm, Mia och Emily på plats i studion i Radiohuset. Vi har vår reporter Anna-Karin, nyss på Södermalm. Och håller koll på trafiken, gör Karin, och vi ska höra hur det ser ut på vägar och spår just nu.
8: På E18 Enköpingsvägen i riktning mot Enköping har det blivit en kö, och det beror på att efter avfarten Tensta mot Enköping så står det en lastbil i höger körfält. Där är skyddsbil på plats, men som sagt, när du kommer i tunneln, första tunneln där vid Rinkeby, så är det en kö. På länsväg 265 Norrorsleden vid Häggvikstunneln mot E18, där är det en buss i mitt körfält. Vaxholmsleden har bara en färja i drift och det innebär 20 minuters trafik. Rulla vidare mot kollektivtrafiken, och då mellan Stockholm och Uppsala så är det ett spårfel vid Knivsta. Det innebär att det blir förseningar och det kan förekomma inställda avgångar mellan Stockholm och Uppsala. Man hoppas vara tillbaka i normaldrift igen först imorgon bitti. Det förekommer inställda avgångar såväl för Lidingöbanan som spårvagnen i city, och det på grund av vagnbrist. Blodbussar hittar du idag, en i Flemingsberg, Alfred Nobels allé, en vid Lindhagens plan, och då står man på Ekedalsgatan 7, en i Märsta, Nymärsta torg 3, och en i Solna, Solna strand, Korta gatan 7.
0: Och vädret idag, det är varierande molnighet med utrymme för en del sol, 11 till 16 grader och mest bara svaga vindar. Valter Nilsson här nu med Högsbo Riviera. God morgon.

0: Vår granskning av den våldtäktsdömde gynekologen, ja, den fortsätter idag. Och den visar bland annat att mannen kunde fortsätta träffa patienter trots anmälningar, Emily.
1: Ja, han anmäldes ju upprepade gånger under flera år för både våldtäkt och sexuella övergrepp. Och trots detta så låg kliniken kvar på 1177, det visar vår granskning. Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationen Stora Syster som stöttar personer, barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp.
2: Det får ju uppenbara allvarliga konsekvenser. Den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
0: Mer om det här under morgonen. Ja, imorgon är det ju dags då för den här tjejen att tävla i den första delfinalen i Eurovision i Wien.

0: Ja, Felicia är ju på plats och redo. Och nu så är Eurovision-veckan också officiellt invigd. Efter invigningen igår kväll så visade alla artister och deras team upp sig på den traditionella turkosa mattan. Och om man undrar då om Felicia dök upp i mask så kan jag säga att svaret är ja, det gjorde hon.
1: Vi pratade ju med henne efter finalen i Melodifestivalen. Hon var ju inte riktigt säker på hur hon skulle göra. Får väl se då.
0: Precis.
1: Om hur det blir.
0: Om den ryker mitt under numret kanske.
1: Ja, exakt. Anna-Karin har vi med oss också. Du spanade in Södermalmstorg, en av årets Stockholms byggnad finalister. Det ska ju röstas fram än nu. Och du tänkte spana in en till här under morgonen.
2: Ja, för juryn har ju utsett 10 stycken finalister, det brukar de ju göra. Och de här kan ju du vara med och rösta bland och rösta fram årets Stockholmsbyggnad 2026. Och vi försöker ju beta av dem i möjligaste mån. Och jag tänker, jag håller mig på Södermalm och undrar om inte jag ska av i den här hållplatsen. Jo, det ska jag nog. Jag står på tunnelbanan, röda linjen. Liljeholmen, det är min hållplats, här hoppar jag av.
1: Okej, ja, men då hörs om en liten stund igen då, Anna-Karin. Här är Lady Gaga och Bradley Cooper och Shallow. God morgon.

0: Det här är sanningens ögonblick i P4.
1: Det här låter så allvarligt. Sanningens ögonblick.
2: Ja, det låter inte som ett så lite kuligt quiz.
1: Det är det är.
2: Ja.
1: Ja. Har du bra koll på klimat och miljö?
2: Inte så bra som jag hade velat, tror jag.
1: Nej, men jag tycker ändå att det är ordning och reda på dig. Du känns som en riktig sorterare.
2: Tack.
1: Och du köper ju gärna second hand och så. Så jag tycker du är ändå... Du tar ansvar.
2: Ja, men då ska jag vara helt ärlig. Jag tänker absolut på klimat och miljö när jag handlar second hand. Men det är främst också för att jag tycker att det är så himla kul.
1: Och billigt.
2: Och billigt. Ja, fast det är inte alltid så
1: Nej,
2: billigt.
1: Nej, det är verkligen inte.
2: Men det är liksom kul att hitta unika pieces. Alltså, så.
1: Mm, mm.
2: Och det här att sortera, det har jag hemifrån. Ja. Alltså jag hör mamma, jag ser mamma stå bakom mig. Nu är det fel, den ska ligga där, den ska till sorteringen.
1: Ja, men vad bra att ha med sig det. Och särskilt då från din mamma, det är ju liksom mer min generation. Och vi kan ju vara lite dåliga på det där. Mm. Jag blir ju snarare uppläxad i så fall av min dotter då.
2: Ja, just det. Mm.
1: Men du, ska vi ta och kika på det här quizet då? Det handlar ju om ett quiz alltså i Sveriges Radio-appen. Jag sitter med min mobil öppen nu. Står på nyheter, första sidan där, och så scrollar man ner, ska vi se här, det var en bra bit ner idag, så där förbi Trump scrollar vi och så öppnar vi, här är den, sanningens ögonblick, missa inte världens svåraste quiz, om klimatet står det, världens svåraste.
2: Ja, det var inte, man pitchar inte in den jättebra där. Här kan du göra världens svåraste quiz.
1: Jag vill göra världens lättaste så jag får känna mig duktig.
2: Exakt.
1: Ja, okej. Okay. Men det är väl kanske för att man ska lära sig något på kuppen också då.
2: Mm.
1: Mm. Det är ju för att testa då kunskap i de viktigaste frågorna inför valet i höst som Sveriges Radio och P4 har tagit fram det här. Du kan ju vara med då och gå in i appen och göra det här. Men jag tänkte vi kollar då här, jag klickade mig in, testa dig på våra frågor om klimatet här. Ja, då ska vi se. Där.
2: Mm.
1: Ja, spelamed.se hamnade man på då. Och sen så starta då. Okej. Om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Ja, det var en jättesvår fråga.
2: You lost me at två ord in och jag var tappad.
1: Ja, och då kan man då välja här. Ja, vi låter redan förstörda. Tre olika alternativ och då kan man välja så här. Den skulle börja minska, den skulle sluta förändras, den skulle fortsätta öka. Och jag tänker så här, jag bara klickar på något här så, och det var fel. Vi tar nästa då. Hur mycket växthusgaser släpptes ut i Sverige år 2024 jämfört med 2010? Cirka 25% mindre, cirka 5% mindre, cirka 15% mer.
2: Ja, då tror jag 15% mer då.
1: Mm. Jag säger inte om det var rätt eller fel. Men,
2: eller 5% mindre kanske. Vi kanske har blivit bättre.
1: In och testa dig själv helt enkelt.
2: Men vi kan ju konstatera att det här var världens svåraste quiz.
1: Ja, det var
2: hittills i alla fall.
1: Absolut. Absolut. Det
2: finns inget aldrig... som slår Sveriges Radios quiz i appen.
1: Aldrig gjort ett svårare quiz faktiskt. Du hittar ju även de tidigare quizen där. Men in och quizza nu vet jag i appen, alltså scrolla ner en bit så hittar du det sanningens ögonblick. Här är ABBA, Does Your Mother Know?

0: Benson Boone, Mystical Magical. 7:30, en minut från Eko ska vi få nu. Här är Sara Öberg.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit, men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
2: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
1: Det kan dröja flera år till innan det införs digitala nationella prov i skolan som rättas centralt. Enligt Skolverket kan proven som ska vara en del av det nya betygssystemet stegvis börja införas från 2031. Det är 2 år senare än vad regeringen föreslagit.
3: E18 Enköpingsvägen, där har det blivit kön om man kommer vid Rinkeby, och det beror på att det står en trasig lastbil. Den står vid trafikplats Tensta i riktning mot Enköping, och när du kommer genom kurvan från Kymlingelänken, då bromsar trafiken upp. Vaxholmsleden, alltså färjorna mellan Vaxholm och Rindö, är åter tillbaka i normal drift och kör enligt tidtabell. Det förekommer inställda avgångar på såväl Lidingöbanan som spårvagnen i city på grund av vagnbrist. Och förbi Knivsta så är ett spårfel. Det betyder att tågen har färre spår än normalt att köra på förbi stationen. Om man väntas att det här ska vara lagas först imorgon bitti, kan alltså förekomma inställda avgångar mellan Stockholm och Uppsala.

0: Beyoncé, If I Were a Boy, här i P4 Stockholm. Om en liten stund ska vi kolla in väderprognosen med SMHI, men först en nyhetssändning med Emily. Klockan den blir 7:30.
1: Region Stockholm fick aldrig något larm om våldtäktsanmälningarna mot den dömde gynekologen. Han kunde därför fortsätta träffa patienter och mottagningen låg kvar på 1177, det visar P4 Stockholms granskning.
2: Det får ju uppenbara allvarliga konsekvenser. Den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
3: Sofie Karlsson på organisationen Stora Syster. 2022 anmäls gynekologen både till polis och IVO. Kristoffer Bernsköld är avdelningschef för närsjukvården inom Region Stockholm.
4: Om vi hade fått kännedom om den då, så hade vi antagligen satt den här vårdgivaren under bevakning.
3: Men regionen hade fler chanser att agera tidigare. Det kommer två anmälningar om sexuella övergrepp till patientnämnden 2025. Där stannar informationen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom samma region får inte veta något förrän han grips efter den tredje anmälan om våldtäkt i slutet av förra året. Region Stockholm ändrar nu sina rutiner.
4: Vi kommer bli mycket bättre på att se till att få in rapporter från dels patientnämnden, men också titta på annan information som vi kan ta del av.
3: Gynekologen är dömd till fängelse och kontraktet med Region Stockholm är avslutat.
1: Säger reporter Maud Johansson. Det statliga flickhemmet Rebecka på Ekerö har återigen kritiserats. P4 Stockholm har tidigare rapporterat om missförhållanden på SIS-hemmet och justitieombudsmannen JO inledde en granskning. Nu konstateras nya brister. Bland annat har en flicka hållits fast mot en vägg i ungefär en kvart utan att det funnits lagstöd för ingripandet. Och flickor lämnas också utan uppsyn och försöker ta sitt liv när personalen inte är med. Imorgon är det dags för den här tjejen att tävla i den första delfinalen i Eurovision i Wien. Ja, Eurovision-veckan är officiellt invigd och artisten Felicia är nu på plats i Österrikes huvudstad för att representera Sverige. Det var dina lokala nyheter.
0: Mia och Emily håller dig i sällskap. Emily gav dig just nyheterna. Mia heter jag som är med dig i studion och Anna-Karin har vi ute på stan. Och nu dessutom, SMHI uppkopplade ska ge oss en väderprognos. Säg god morgon till meteorolog Lisa Frost.
5: God morgon, god morgon.
0: Jaha, det bara fortsätter och fortsätter här med härlig sol.
5: Ja, men precis. Men nu är det, nu sjunger på sista versen, höll jag på att säga. Men det är faktiskt, idag måndag så är det ju en tidigt solig dag att vänta. Men det är regn på ingång, sent ikväll. Men innan dess då så är det som sagt då, varierande molnighet, kommer vara tidigt riktigt soligt av och till under dagens lopp. Och det är också mest uppehåll då som väntas. Temperaturmässigt idag landar vi mellan 11 och 16 grader. Så fortfarande lite vårvarmt, men också lite sista sucken här nu innan det är ostadigare och kyligare väder på ingång. Och vinden idag är också mestadels svag.
0: Ja, jag har ju nämnt ett antal gånger att det är väldigt torrt och ni har ju också flaggat för risk för skogsbränder och så vidare. Så vi behöver ju ändå lite nederbörd och det är på väg alltså.
5: Ja, men precis. Sent ikväll så har vi regn som letar sig in söderifrån och det här regnet rör sig bara sakta sakta norrut över länet, så att det ligger kvar under stora delar under tisdagsdygnet också. Och det väntas lite större mängder ändå. Det kan säkert komma 5-10, kanske till och med dryga 10 mm. Och det här regnet är ju som sagt väldigt välbehövligt. Men i samband med regnet så är det också betydligt blygsammare dagstemperaturer som väntas, så imorgon då kommer vi nog inte ens upp i tvåsiffrigt, utan vi ligger mellan 4 och 9 grader i samband med det här regnet och skurarna då. Och imorgon också lite blåsigare i nordvinden med friska vindbyar.
0: Toppen, då vet vi. Och är rustade inför morgondagen. Det lät som man behövde både mera kläder och paraply. Tack så mycket, Lisa.
5: Tackar.
0: Men passa på att njuta av dagens solsken då fram till det kommer. Först framåt sen kväll. Här är Einbusk, älska mig. God morgon, god morgon.

0: En busskar i P4 Stockholm där vi nu ska få Radiosporten med Per Karl, och det handlar både om ishockey och fotboll.
1: Senare idag så presenterar ishockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i ishockey. Helgens Euro-hockey-tourturnering på hemmaplan, den avslutades med en 5-1-förlust mot Finland. Och expertkommentator Johan Garpenlöv är bekymrad.
2: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen, så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig. Men att gå hela vägen har jag svårt att se.
3: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
4: Nej, vi har varit transparenta med det vi har. Så skulle vi haft något annat hade vi presenterat det. Så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
1: Johan Bengts, Emil Håkansson, reportrar. Truppen senare idag alltså. Nu fotboll.
3: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico, där man besegrade Real Madrid med 2-0.
5: Va pitar, va pitar! Y se go!
3: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet, men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
1: Emil Håkansson, reporter. Klart även med ligamästare i Danmark, där AGF Århus vann titeln för första gången på 40 år.
6: Trög kö på E18 Enköpingsvägen i riktning mot Enköping när du kommer från Kymlingelänken eller Ulvsunda vägen och ska åt det hållet till. Det beror på att vid trafikplats Tensta, där är högerkörfält avstängt, det står en trasig lastbil där. Skyddsbil är på platsen ett gott tag tillbaka. Kan vara bra koll på att det är ett spårfel förbi Knivsta. Det kan förekomma inställda avgångar på grund av det mellan Stockholm och Uppsala. Övrigt är vi mitt i morgontrafiken och kövarningen för Södra länken är lagd. Trög trafik i riktning mot det för E20 och risk att man behöver stänga infarter. Kommit ett larm om en brand ganska nära Roslagsbanan vid Arninge. Får se om det kommer att påverka tågtrafiken på Roslagsbanan.
0: På vår Facebook-sida så undrar vi om du firar ett jubileum möjligen i år. Ja, vi pratade lite tidigare här om att det kan bli rekordmånga diamantbröllop som ska firas runt om i landet. Alltså 60 år som gifta just då i år. Men vi vill höra om ditt jubileum. Stort eller smått spelar ingen roll. Allt är värt att fira. Kanske är det, det vet jag, 5 år på jobbet, 10 år i samma lägenhet eller ett träningsmål som du nått eller någonting helt annat. Och gärna dela med dig där. Bild och berättelse är välkommet. De här jubilerade ju för övrigt för ett tag sedan. Bo Kaspers orkester. Hon har ju firat på scen många år tillsammans. Tonårsland heter den här låten.

0: Jag var på stan, man kan säga att jag turistade i min egen stad i helgen, och vi gick och tittade på otroligt många husfasader och byggnader och tycker det är väldigt, väldigt kul. Och det är inte alltid man gör det, lyfter blicken på det där viset. Några som vill att vi ska lyfta blicken och spana in byggnaderna runt om oss, det är ju Stockholms stad. Och varje år så har de en tävling, Årets Stockholmsbyggnad, där man då ska utse en plats, det kan vara en byggnad, ett torg eller någonting så, som ja, men årets då helt enkelt. Och det är 10 finalister att välja bland, och på Stockholms stads hemsida kan man gå in och kika nu, för där ligger de. Välja och vraka och lägga sin röst. Tidigare under morgonen så var Anna-Karin på Södermalmstorg som är en av finalisterna, och nu är det dags för ännu en, eller hur?
1: Jajamensan, Marieviksbadet, här står jag med Johanna och vi står i solen och det är bara härligt här. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, berätta om den här platsen, brukar du passera här?
2: Ja, varje morgon.
1: Aha. Vad tycker du då?
2: Det är fantastiskt.
1: Har du varit nere i vattnet och plumsat?
2: Nej, jag tror att jag ska aldrig göra den.
1: Varför då?
2: Det är lite, det ser ut svart och smutsigt.
1: Ja, för berätta, vi pratade lite här under låten om varför du aldrig skulle hoppa ner.
2: Jag kommer från Grekland och vi har turkosvatten där. Så det ser ut lite äckligt för mig att hoppa in här. Men det är fantastiskt, jag sitter och solar och kollar på utsikten, jag älskar den.
1: Men om jag hoppar i före då någon dag, och så kan du gå efter mig?
2: Jag ska bli avundsjuk, men nej.
1: Det finns ingenting jag kan säga som skulle få dig att hoppa ner här.
2: Nej, nej, nej.
1: Ja, vi får se om jag kan hitta något sätt, för det här känns som det kan bli en följetong, att jag ska få dig att bada i något vatten i Stockholm. Men du...
2: Jag vet inte. Det blir svårt.
1: Vi har ju gott om vatten i Stockholm.
2: Ja, det finns vatten överallt. Det är jättefint.
1: Ja. Men du, Marieviksbadet kan bli årets Stockholmsbyggnad. Vi har kollat lite här på de andra finalisterna. Det var Södermalmstorg och det finns lite andra ställen. Ja. Tror du att det här platsar som den vackraste byggnaden eller platsen i Stockholm 2026?
2: Ja, säkert. Det är ni, ungdomar samlas här, finns många restauranger, bron gör miljö jättemysigt. Det är jättebra plats.
1: Ja, vi får se då om den tar hem priset. Om vi får se om vi kan få Johanna att bada också. Ja, ge mig lite tid med henne så ska vi se om vi kan lösa det här. Du, Efaristo.
2: Paracallo.
1: Okej, det är prosigt. Tack så mycket.
2: Tack, ha en fin dag.
1: Tack.
0: Hela repertoaren där, Anna-Karin.
1: det var den grekiskan jag hade.
0: Och jag sitter och kikar nu på bilderna här. Du är ju på plats och ser det IRL så att säga. Jag får kolla på bilderna. Jag vet att man hade ju lite vårfest där i helgen också. Marieviks Kajs partyt. Men det ser ju väldigt, väldigt trevligt ut. Jag kan tänka mig att det är en bra häng också för många ungdomar att samlas där. Så har du inte besökt det, då kan du göra precis som jag gör. Gå in på Stockholms stad helt enkelt och kika där på alla bilderna då. Bland finalisterna som finns. Och Marieviksbadet hittar du där som finalist nummer 6.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: Det ser ut att bli ett rekordår när det kommer till par som firade diamantbröllop i Sverige. Det vill säga att man varit gifta som gifta i 60 år. Alltså det är en ansenlig summa år som man har lyckats hålla ihop.
1: Ja, och också hur tidigt man gifte sig på den tiden. Det var väl medelåldern var väl typ 25, ja, nästan 26 för män och typ 23 för kvinnor.
0: Verkligen häftigt att lyckas då. Man tänker att om jag går tillbaka till vem jag var som 23-åring och så liksom utvecklas sida vid sida och faktiskt utvecklas åt samma håll, eller i alla fall tillräckligt nära,
1: ja, för
0: att hålla ihop.
1: Är ju fortfarande ihop med den man var ihop med när man var 23.
0: Nej, absolut inte. Nej, det blev en ny. Även om vi har lyckats, tycker jag. Jag tycker att vi är på god väg. Vem vet, vi får se om vi får ihop 60.
1: Mm.
0: Men apropå det här så har vi ju en fråga på vår Facebook-sida gällande jubileum, och det behöver ju inte handla då om att ha hållit ihop som par, det kan vara precis vad som helst. År på jobbet, år som rökfri.
1: Men det behöver inte vara 60 år.
0: Nej, det kan vara 10.
1: 5, 10, precis, rökfri exempelvis, eller 10 år i samma drömmiga lägenhet, eller kanske något mål som man haft, något träningsmål som man har lyckats hålla i x antal år, eller ja, vad som helst.
0: Och det är många av er som har börjat dela med er där i tråden. Till exempel så har man firat ett ettårsjubileum i helgen.
1: Aha.
0: Ja, Erik Bardon som firade barnbarnet som
1: ja.
0: Fyllde.
1: Åh, oh, vad mysigt. Vilken gullig bild också. Och Helena Hjelm som skriver 25 år på samma företag. Hurra för mig!
0: Ja, men verkligen, hurra! Ska se, det var någon annan som jag tittade på som jag tyckte var lite rolig. Nu hittar jag inte tillbaka till den. Nej, men här var den. Mm. Apropå något som vi ska prata om en liten stund sen. Om en liten stund. 20 år sedan jag tog studenten på Huddingegymnasiet, skriver Sofie Kajsa där. Efter att ha läst samhällsprogrammet med språk. Tänk vad tiden går fort. Jag minns fortfarande dagen som den hände igår med fika, samling i aulan, utspringet, flakåkningen, ja, och så vidare. I studentpresent så fick jag bland annat en resa till Island, berättar Sofie. Gud vad roligt! Vilken fin present!
1: Verkligen, och som ett drömresemål.
0: Och härligt att du lade till en bild där också. Så himla kul med studentmassan på och det här fina plakatet också med barnbilden och... fantastiskt. Och vi ska ju snacka om det här, för vi följer ju alltid en student här i P4 och vi har ju en efterlysning ute. Det kan man ju också tipsa andra om, eller tipsa om sig själv för den delen på vår Facebook-sida. Och Stella Nestius som vi följde förra året ska slå en signal till henne här efter 8:00.
1: Just det.
0: Se vad som har hänt på ett år.
1: Hur gick första året som arbetslös, håller på att säga, men det vet jag inte att hon var.
0: Nej, det får vi hoppas.
1: Att det var det vi alla pratade om när vi tog studenten. Ha, imorgon är man arbetslös.
0: Fortsätt gärna berätta om era jubileum. Don't close your

0: testa dig. Det här är... det här är en vinnare, det här.
1: Okej.
0: Vad kan han ha vunnit för någonting?
1: Som sjunger?
0: Ja, ah, Johnny Logan. Det ligger i tiden.
1: Han har vunnit...
0: Vad invigdes igår?
1: Aha, han vunnit Eurovision! Yeah! Jaha!
0: 1987.
1: Oh. Gud, jag är glad att jag satt där. Du bara vevar så här, kom igen, du kan. Och jag bara, nu kan jag inte ha fel.
0: Ja, tog hem det för Irlands räkning.
2: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Stumbling in. Vi ska få Ekot nu med Sara Öberg, bland annat om sanktioner mot fler arbetssökande. Klockan blir 8.
1: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker jobb utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
2: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
2: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
1: Reporter Anders Hjelmin. Det kan dröja flera år till innan de nya digitala nationella slutproven införs i skolan. Det visar Skolverkets bedömning som lämnats till regeringen idag och som Ekot har tagit del av. Anders Håkansson är enhetschef på Skolverket.
4: Vi ser att det här är ett system som behöver byggas upp och bli väldigt robust och säkert.
5: Det har ju blåst rejält kring Skolverkets projekt att göra de nationella proven i skolan digitala. Och i slutet av förra året så lades det ner. Men enligt det förslag till nytt betygssystem som är tänkt att träda i kraft om några år är just digitaliseringen och en central rättning av en ny form av nationella slutprov av avgörande betydelse. Därför har Skolverket i uppdrag att ta fram ett nytt fungerande system som enligt regeringen ska kunna börja tas i bruk 2029. Men enligt den genomförande plan som Skolverket lämnar över till regeringen idag är det inte realistiskt. Istället kan det ske stegvis med början år 2031, säger Anders Håkansson.
4: Det finns en risk att man fullt ut inte når de likvärdighetseffekter som är tanken med centralrättning om det inte genomförs från början. Men det är en avvägning som vi har valt att göra just för att skapa ett robust och säkert införande.
1: Reporter Katarina Helmersson. USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. En av de amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Alla på fartyget klassas som högriskkontakter på grund av utbrottet av det potentiellt dödliga hantaviruset ombord. Tre personer har avlidit sedan virusutbrottet startade. Totalt 6 personer har hittills konstaterats smittade. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har hårt ifrågasatts efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. Och i helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
6: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
7: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
1: Att ha många vänner på sociala medier leder inte till minskad ensamhet, snarare tvärtom, enligt en amerikansk studie som publiceras i Public Health Reports. Slutsatsen där är att kontakter med personer man inte känner personligen kopplades till en ökad ensamhet. I studien deltog över 1500 vuxna amerikaner. Ekot, Sara Öberg.
0: God morgon, god morgon. P4 Stockholm är det här. Mia och Emily håller dig i sällskap ifrån studion här i Radiohuset. Vi har Anna-Karin, reporter på stan, och håller koll på trafiken och informerar dig. Det gör Karin, och det ska hon få göra nu.
8: Fortsatt ett hinder i form av en trasig lastbil på E18 Enköpingsvägen. Det är vid avfarten vid trafikplats Tensta när du kör riktning mot Enköping. Höger körfält avstängt och det har blivit en trög kö. Trög kö också på E4 Uppsalavägen in mot stan efter en tidigare incident som var vid Frösunda. Men hindret är borta och kön lättar förhoppningsvis lite grann. Det har däremot inte gjort i Södra länken, så nu har man stängt infarterna från såväl 222an som Gullmarsplan. Och det är alltså på grund av mycket tröga köer. Det är morgontrafik med köer på i princip samtliga infarter. Kan bli tågköer förbi Knivsta också. Det kan förekomma inställda avgångar mellan Stockholm och Uppsala. Det är ett spårfel vid Knivsta som gör att man har färre spår än normalt att köra på. Det här felet ska vara lagat först i morgonbitti. Och sen var det något annat som swishade förbi som har fallit ur mitt minne, så att jag sätter stopp.

0: Queen, A Kind of Magic. Karin, lite mer trafik.
1: Ja, jag sa ju att det var något jag glömde och det handlade om försenade pendeltåg. Det är ett gäng pendeltåg som har lite varierande grad av försening på väg söderut.
0: Apropå glömma, jag glömde dra väderprognosen och den ska också få varierande molnighet med utrymme för en hel del sol. Det är det som väntas idag. 11-16 grader och mest svag vind. Ja, i våra nyhetssändningar så hör du bland annat om vår granskning av den våldtäktsdömde gynekologen. Den fortsätter ju idag och det handlar bland annat då om att han kunde fortsätta träffa patienter trots anmälningar, Emily.
2: Ja, han anmäldes upprepade gånger under flera år för både våldtäkt och sexuella övergrepp. Och trots detta så låg kliniken kvar på 1177. Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationen Stora Syster som stöttar personer, barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp.
3: Det får ju uppenbara allvarliga konsekvenser. Den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
0: Du har mer om det här under morgonen. Anna-Karin, du har ju varit och kollat in uppmärksammad arkitektur. Två av finalisterna i huvudstadens tävling Årets Stockholmsbyggnad. Man kan säga att du fortsätter på inslaget spår, men du byter liksom fokus från färdigställda byggnader till, ja, ska vi säga, ekipage i blivandet.
4: Det kan man verkligen säga. Jag ska spana in när studenter bygger sina ekipage till karnevalen, alltså ett av Sveriges mest spektakulära studentarrangemang. Det här är ju en anrik tradition som har varit igång sedan, ja, alltså 1910, om jag läser rätt. Till och med kungen har ju faktiskt varit med och byggt ett sånt här ekipage en gång i tiden. Studenter från Stockholm bygger alltså då egendesignade olika ekipage och genomför en karneval inför uppemot en halv miljon åskådare. Det här kommer gå av stapeln på lördag, men redan nu såklart håller man ju på att bygga de här ekipagen.
0: Längs Vallalavägen där man har liksom hängnat in ett område, det är där det byggs. På vår Facebook-sida snackar vi jubileum idag.
2: Ja, vi pratar om det apropå att det är rekordmånga diamantbröllop i Sverige i år, alltså 60 år som gifta. Och då har vi ju bett er dela med er av era jubileum. Det kan ju vara stort som smått och jag läste upp Helena Hjelms här för en liten stund sedan. 25 år på samma företag, skrev hon, hurra för mig. Men då kommer Affe Björk och säger att i den 13 december i år då så har han varit på samma arbetsplats i 50 år. Han har nu den fjärde uniformen på sig, skriver han. Jag har varit placerad i Märsta garaget hela tiden som serviceman, trafikledare och bussförare.
0: Wow!
2: 50 år!
0: Ja, men då måste du trivas, tänker jag. Grattis till 50 år!
2: Grattis!
0: Och till dina kollegor, för vilken kunskap du måste sitta inne på.
1: Räddningstjänsten åker på en olycka som har inträffat på länsväg 259 Glömstavägen och då vid korsningen med Gustav Adolfsvägen, alltså där man kan köra in mot Källbrink. Olycka och räddningstjänst på väg.

0: Cassiopeia, can't get enough. I can't get enough, så ska det vara. Tar du eller någon du känner studenten i år och tycker det skulle vara kul att låta oss följa er eller liksom följa dig och hänga på den här dagen, då får du gärna höra av dig till oss. Det kan du göra genom att skriva en tråd som du hittar på vår Facebook-sida eller smsa till 08 784 99 00. Förra årets P4-student, det var Stella Nestius från Nacka som jag har med mig i telefon nu. God morgon, Stella!
1: God morgon!
0: Gud, vad kul att höra från dig igen!
1: Ja, men jättekul att ni hörde av er igen.
0: Ja, vi firar jubileum, höll jag på att säga, i vår tråd idag. Och du, det är ju snart ett års jubileum då, sedan du tog studenten från Ebba Brahe-gymnasiet och Samsam. Hur minns du den här tiden för ett år sedan när du höll på som bäst med förberedelserna?
1: Nej, men ändå som en alltså, ganska rolig tid. Att så här, ja, men typ, nu vid den här tiden höll vi väl på att typ, måla overaller, de flesta av oss. Och sen typ köpa klänning, kolla hur håret ser ut i mössan.
0: Ja.
1: Det var en av de viktiga grejerna, att håret såg bra ut i mössan.
0: Ja, jag känner igen det där. Min dotter, hon testade locka på olika sätt och föna rakt eller platta. Hur skulle det vara? Men du, hur var det att ha oss hack i häl under den här tiden?
1: Nej, men alltså jag tyckte att det var jättekul, för jag vet att mina klasskompisars föräldrar hörde av sig till dem och bara, nej men gud, ni har inga tallrikar, sa de på radion typ. Det var så roligt att höra från alltså, andra människor att de faktiskt lyssnade.
0: Ja, det är några tusen som gör det varje morgon.
1: Ja.
0: Ja, och sen kan man väl säga att det blir väl också ett minne för livet. Och jag vet, Adam, en kille vi följde för många år sedan när han tog studenten från Åva i Täby. Han berättade när vi hörde av oss att han hade lyssnat på de här inspelningarna, liksom fått gåshud nästan, hur han såg tillbaka på tiden. Har du sparat ner alla ljuden också?
1: Jag tror faktiskt att mamma sparade dem.
0: Ja, såklart. Jag har faktiskt för mig att vi klippte och skickade det till din mamma.
1: Så att det måste jag nästan lyssna på då, ja. Nu när det blir ett år.
0: Ja, men eller hur? Och titta på bilderna och sådär.
1: Ja.
0: Men Stella, nu är man ju lite nyfiken. Jag vet, du bodde i Nacka då. Nu har du ju bytt till min kommun. Verkligen.
1: Ja, nu var jag Täby.
0: Ja, hur kommer det sig?
1: Nej, men jag flyttade tillsammans med min kille.
0: Aha.
1: In hos honom. Ja. Så nu lämnade jag mamma och Nacka.
0: Ja, hur känns det då?
1: Men det är jättetrevligt faktiskt. Mm. Just nu är jag dock inte hemma, så att nu bor jag själv i en vecka.
0: Ja, verkligen tagit ett stort steg rakt in i vuxenlivet.
1: Gud, ja. Alltså, det är 100 gånger mer att göra när man bor själv än när man bor hemma.
0: Är det någonting sådär som du inte riktigt hade tänkt på?
1: Nej, alltså...
0: Var du väl förberedd?
1: Inte. Ja, min mamma har förberett mig väl.
0: Vad fint. Fint av henne. Vad har du gjort annars då, Stella?
1: Jag jobbade ju på restaurang när jag tog studenten. Mm. Men den slutade jag ju på. Så upp mig och bytte till att jobba som vikarie på förskola jag är idag.
0: Ah.
1: Men tänker väl att restaurang var roligare. Så att nu försöker jag mig tillbaka till restaurangbranschen.
0: Varför var restaurang faktiskt roligare då?
1: Nej, men jag tycker att alltså, barn överlag är roligt att jobba med. Men jag tycker att det är roligare att möta människor, alltså äldre människor.
0: Mm.
1: Att typ stå i kassan och prata med dem. Man har sina stammisar. Och det blir mer så här att man får en mer connection. Alltså barn går inte riktigt att connecta med på samma sätt.
0: Nej, det blir en annan typ kanske.
1: Exakt.
0: En annan ljudvolym också.
1: Ja,
0: kan jag tänka mig.
1: Och så är jag ju sjuk konstant tyvärr. Så att,
0: De där barnbacillerna.
1: Mm. Ja, jag är tyvärr inte immun.
0: Men då får vi hålla tummarna då när du ger dig ut på jobbjakt igen i restaurangbranschen helt enkelt, Stella.
1: Vi håller alla tummar.
0: Ja. Jättekul att prata med dig igen. Och om du skulle då skicka liksom med de som lyssnar nu varför man borde höra av sig till oss och låta oss följa med under studenten, vad skulle du ge för råd då?
1: Alltså, det är ju ett minne för livet, så jag säger bara kör. För att alltså, det var 100 gånger roligare än vad man skulle kunna föreställa sig. Vi har ju verkligen hela studenten alltså inspelad typ.
0: ni hör, gör nu som Stella Nestius. Hör av er till oss och låt oss följa dig och bli nästa P4-student. Tusen tack Stella för att vi fick hänga med dig. Och kul att prata med dig igen och lycka till nu i framtiden.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Detsamma. Hej.
0: Ja, och är det så att du som lyssnar nu ska ta studenten eller kanske ditt barn ska ta studenten, någon du känner, så tipsa oss och hör av dig på 08-784-99-00, 08-784-99-00.

0: Alex Warren Fever Dream, och jag tar det igen. Vill du att vi följer dig under din student eller kanske ditt barns student eller så, så tipsa oss på 08 784 99 00 08 784 99 00. Nu ska vi få Ekot på en minut. Här är Sara Öberg.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Vad Iran har svarat exakt är inte känt. Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen har utökat sina kontroller. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
2: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
1: Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Trots att Putin sa att kriget är på väg mot sitt slut i samband med segerdagsfirandet i helgen. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker Ryssland inte ens att hålla vapenvilan.
3: Det har blivit en rejäl kö på länsväg 259 Glömstavägen. Den börjar vid trakten av Myrstugeberget och håller i sig hela vägen fram då till korsningen med Gustav Adolfsvägen. Det är en olycka där, såväl polis som räddningstjänst är på plats, så det är mycket osäkert hur framkomligheten är i riktning mot Huddinge. För det är i den riktningen det har blivit den här mycket, mycket långa kön. Åt andra hållet ser det ganska okej ut. Det är i övrigt en del förseningar på pendeltåg, och det är nog en eftersläng efter tidigare störningar. Framförallt tåg på väg söderut som har drabbats.
4: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Sixpence None the Richer med Kiss Me här i P4 Stockholm. Klockan blir 8:30 och det är nyhetsdags. Här kommer Emily.
1: Region Stockholm fick aldrig något larm om våldtäktsanmälningarna mot den dömde gynekologen. Han kunde därför fortsätta träffa patienter och mottagningen låg kvar på 1177, det visar P4 Stockholms granskning.
2: Det får ju uppenbara allvarliga konsekvenser. Den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
3: Sofie Karlsson på organisationen Stora Syster. 2022 anmäls gynekologen både till polis och IVO. Kristoffer Bernsköld är avdelningschef för närsjukvården inom Region Stockholm.
4: Om vi hade fått kännedom om den då så hade vi antagligen satt den här vårdgivaren under bevakning.
3: Men regionen hade fler chanser att agera tidigare. Det kommer två anmälningar om sexuella övergrepp till patientnämnden 2025. Där stannar informationen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom samma region får inte veta något förrän han grips efter den tredje anmälan om våldtäkt i slutet av förra året. Region Stockholm ändrar nu sina rutiner.
4: Vi kommer bli mycket bättre på att se till att få in rapporter från dels patientnämnden, men också titta på annan information som vi kan ta del av.
3: Gynekologen är dömd till fängelse och kontraktet med Region Stockholm är avslutat.
1: Säger reporter Maud Johansson. Barn i Bagarmossen i södra Stockholm har släppt ett uppmärksammat poddavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området.
5: Jag tänker på att hans rum kommer stå tomt. Jag tänker på gifflarna som han skulle ha köpt.
6: Jag vill att aldrig ska hända igen. Vi tänker på dig.
5: Vi saknar dig.
7: Dikten är skriven av poddredaktionen bakom Mitt lilla bagis. 11-åriga Julia, 12-åriga Bonnie Liv och 13-åriga Moa. Podcasten har blivit uppmärksammad i media. Men det finns en reaktion som betytt extra mycket.
8: Vår lärare, hon började till exempel att gråta under våran dikt som var mot slutet. För han var ju själv elev.
1: Reporter här Ellen Kavalin för Kulturnytt. Och det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Och en lokal väderprognos ska du få på det, och det är varierad molnighet idag med utrymme för en hel del sol. Dagstemperatur mellan 11 och 16 grader och vindarna idag mest bara svaga. Här är Albin Limeldau tillsammans med Arvid Nero och låten I vårens tid.

0: På vår sajt kan du lyssna på de senaste konserterna från musikplatsen.
1: Ja, vilka applåder!
2: Vatten Nilsson!
3: Tusen tack! Åh, vad kul att vara här! Han har klippt i sina steg idag. Jag vill köra så det riker.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Och med det lämnar vi över till Per Karl på Radiosporten.
1: Landslagsspelarna Hampus Wanne och Axel Månsson kan komma och spela i den danska andra ligan i handboll kommande säsong. Det står klart efter att storsatsande Höj Elit förlorat kvalet emot Kolding. Höj var den danska ligans högst profilerade nykomling den här säsongen och lockade bland annat till sig den svenska landslagsspelaren Hampus Wanne. Till kommande säsong är det ytterligare tunga namn på väg in, däribland stjärnskottet Axel Månsson som lämnar IFK Kristianstad. Men efter gårdagens kvalförlust så står det alltså klart att Höj åker ur danska ligan efter bara en säsong och att de svenska landslagsspelarna därmed har kontrakt med en klubb i näst högsta danska handbollsligan. Senare idag presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i ishockey. Helgens Euro Hockey Tour-turnering på hemmaplan avslutades med en 5-1-förlust emot Finland. Och expertkommentator Johan Garpenlöv, han är bekymrad.
2: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig. Men att gå hela vägen har jag svårt att se.
3: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
4: Nej, vi har varit transparenta med det vi har. Så skulle vi haft någonting annat hade vi presenterat det. Så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
1: VM-premiär på fredag då Tre Kronor möter Kanada. VM spelas i Schweiz. Barcelona är mästare i den spanska fotbollsligan efter 2-0-seger mot Real Madrid i El Clasico. Barcelona har nu en ointaglig ledning. Klart även med ligamästare i Danmark där AGF Århus vann titeln. Det var för första gången på 40 år som de gjorde det.
5: Det är fortsatt en mycket, mycket lång kö på länsväg 259 Glömstavägen. Den börjar i Masmo när du kommer Masmobacken upp mot Huddinge. Sen rullar det tämligen trögt tills man närmar sig korsningen Gustav Adolfsvägen. Där var det tidigare en olycka. Jag tror att man har flyttat undan fordonen nu så att man har börjat släppa förbi i någon form. För det ser ut som att det rullar lite bättre i den änden. Men som sagt, en mycket lång kö. Och här hamnar säkert en del bussar som också får förseningar. Det är också ett hinder när du kommer in för Uppsalavägen och har passerat Haga Norra och kör in mot stan. Ligger någon form av tappat järnföremål där Trafikverket skulle åka förbi och kika till. Man har öppnat upp infarterna in i Södra länken i riktning mot E4-E20, men kövarningen ligger kvar, alltså risk att man återigen behöver stänga en del infarter. Det är en del tåg som är ute och rullar med försening. Det är framförallt i riktning söderut och det är efter tidigare störningar.

0: Lale, det kommer bli bra här i P4 Stockholm. 8:45 är klockan. På 1177 Region Stockholm har patienter under flera år kunnat hitta gynekologen som idag är dömd för våldtäkt. P4 Stockholms granskning visar att mannen under flera års tid har anmälts för våldtäkt och sexuella övergrepp, men Region Stockholm har inte agerat och han har alltså funnits sökbar där. Maud Johansson, reporter, hur kommer det sig?
1: Alltså det enkla och korta svaret är, de visste inte. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som är en del av Region Stockholm, de får inte reda på eller tar inte reda på att han anmäls för våldtäkt av en patient till polis och IVO 2022. En ny kvinna polisanmäler ju honom, samma gynekolog, alltså 2024. Det förs inte vidare och de tar inte heller reda på att detta händer.
0: Men betyder det här att man inte alls liksom synkar, håller koll på varandras system eller?
1: Nej, inte tillräcklig koll i alla fall. För de här anmälningarna som jag nu har nämnt, de leder ju inte till någon åtgärd. Här kan man tycka att både rättsväsendet och IVO ändå borde larma när en så allvarlig anmälan kommer in om en vårdgivare, en läkare. Men ingen hör av sig till Region Stockholm. IVO svarar att de faktiskt tydligt inte har det uppdraget att höra vidare till alla eventuella vård, alltså de som skulle kunna anlita en enskild vårdgivare. Deras uppdrag är inte att höra av sig till alla potentiella som skulle kunna sluta avtal med den här. Och det kan man förstå å ena sidan, å andra sidan så haltar det ju då. Kristoffer Bernsköld är avdelningschef på närsjukvården inom Region Stockholm.
2: Om vi hade fått kännedom om den då så hade vi antagligen satt den här vårdgivaren under bevakning.
0: Så om de hade fått veta, då hade det kanske lett till något tidigare än vad det gjorde nu.
1: Ja, kanske. Men nu kommer det konstiga. För under 2025, alltså förra året, så får patientnämnden två anmälningar.
0: Patientnämnden på Region Stockholm?
1: Ja, det är alltså samma Region Stockholm där också det här hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns då, som ansvarar för kontraktet med mannen kan man säga. Patientnämnden skickar vidare de här anmälningarna. Men först efter att mannen gripits efter ytterligare en polisanmälan nu i höstas 2025.
0: Så det fanns, alltså konstpaus för att jag blir lite chockad där, men så jag förstår rätt. Det fanns alltså kvinnor som faktiskt hörde av sig, larmade till regionen och ändå fick han fortsätta träffa patienter.
1: Ja, det går faktiskt inte att se det här på annat sätt. Det är ju orimligt som patient att tro att något sånt ens inte förs vidare på en gång. Men nu efter att detta uppdagades då så har Region Stockholm skärpt sina regler. Vi lyssnar på Kristoffer Bernsköld igen.
2: Ja, men konkret så kommer de lämna signalrapporter eller ge oss en signal om det finns uppgifter om en vårdgivare som de tycker att det är värdefullt att vi känner till så att vi kan agera utifrån det uppdraget som vi har på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Så det är en konkret sån sak som kommer att förbättras framåt.
0: Man blir ju rädd nästintill. Man reagerar ju starkt när man hör det här. Man tror ju att vården verkligen ska vara rättstrygg. Och när det har flaggats på så många olika sätt då. Mm. Men okej, bättre rutiner framöver. Det låter ju bra. Man får verkligen hoppas på det då. Men det handlar ju inte bara då om Region Stockholm det här. Eller hur, Maud?
1: Nej, precis. Alltså Region Stockholm kan ju bli bättre på att patientnämnden då, som han nämner här, ska flagga på ett bättre och tydligare sätt. Men vi har ju både Region Stockholm och olika delar av regionen. Och så har vi ju också IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Och så har vi rättsväsendet. Alla dessa olika myndigheter som får olika larm. Men under flera år så sker ingen samordning. Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationen Stora Syster.
3: Dels får det ju konsekvenser för de här individerna som har berättat om övergrepp, att de lämnas i ett vakuum där de inte får någon information, de får inte gehör, de ser att den här personen får fortsätta att träffa patienter och jag kan tänka mig att det påverkar hur de mår. Och sen så får det också konsekvensen att fler personer kan bli utsatta av den här läkaren.
0: Sist här alltså Sofie Karlsson, sakkunnig på organisationen Stora Syster, som alltså jobbar med att stötta barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp. Tack så mycket, Maud Johansson.

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svensk finaljubel. Wow!

0: Charlotte Perrelli, Take Me To Your Heaven, som ja, jubileum blir det om 3 år då, för det var 99 som hon vann Eurovision Song Contest. Vi pratade ju jubileum på vår Facebook-sida, det var därför jag var inne på det. Gabriella Silverhjelmgren, hon berättar till exempel att hon fyller 30 den 30 maj.
1: Jaha, grattis i förskott.
0: Det var ju jämnt och fint, 30 på 30.
1: Exakt så.
0: Ja, grattis i förskott.
1: Katarina R. Falund skriver att hon har korallbröllop idag. Men vad är korallbröllop?
0: Jag var tvungen att googla. 35 år som gifta.
1: Ah, mm-hmm. Och så skriver Katarina att mammas råd var: det gäller inte att bara hålla av, man måste även hålla ut.
0: Ja.
1: Och det får man väl lugnt säga att Katarina har gjort då.
0: Så sant som det var sagt. Conny Nordling, han skrev tidigt här under morgonen: nästa år firar jag 20 år på Facebook. Sen tog det inte lång stund förrän han la till i en ny kommentar: fan vad deprimerande när jag läste vad jag skrev. Ja, men Conny, jag tänker det är ändå 20 år av kanske minnen och bilder.
1: Ja, men då var ändå han ganska snabb in på Facebook.
0: Ja.
1: 2006, alltså det var inte många som hängde där då.
0: Nej.
1: Man skulle kunna säga att han ligger i framkant lite.
0: Verkligen, Conny.
1: Tech-kille.
0: Grattis.

0: The Script. And Will I Am, Hall of Fame här i P4 Stockholm. Där vi ska få ekot nu då klockan blir 9 med Sara Öberg om att fler bekräftat smittade med Hantaviruset.
1: Ytterligare två personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för Hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade, 3 personer har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi, och den bilden delas av Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet, det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
3: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna på virusdrabbade fartyget Hondius. Av dem var 17 amerikaner, varav en uppges nu ha testats positiv för Hantaviruset. Men personen ska inte ha uppvisat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Även en fransk passagerare ska ha fått ett positivt test och en tredje person uppvisar symptom. Personerna som evakuerats och flygs hem nu ses fortfarande som möjliga smittbärare, och inkubationstiden för andesviruset, den variant av hantaviruset som nu sprids, ligger på 6 veckor. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen att man sitter i karantän i 42 dagar.
1: Reporter Helena Gailani. President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
4: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta, eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
1: Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa, och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde, enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
5: Viktigast att lära någonting, och jag kan betala själv min hyres.
6: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
7: De har kanske bara 2 till 6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
6: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
5: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Kungsörnarna i Sverige slår rekord. Förra året lyckades 280 kungsörnspar med sin häckning. Och det är det största antalet lyckade häckningar sedan den nationella inventeringen startade enligt Naturhistoriska Riksmuseet. Fågelns utbredning fortsätter också att öka i landet och den finns nu i nästan hela Sverige. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Som du hör här i P4 Stockholm med mig, Mia och Emily på plats i studion i Radiohuset. Vi hör Anna-Karin som ska kolla in karnevalsekipage som byggs i detta nu på Vallalavägen. Men närmast trafik. Karin, hur ser det ut?
8: En krock vid Brommaplan, Brommaplansrondellen in mot stan. Och det påverkar trafiken såväl på Bergslagsvägen som om du kommer Drottningholmsvägen. Har blivit tämligen trög kö på nämnda vägar. Det är en buss och personbil som har krockat precis där vid rondellen. Södra länken i riktning mot E4-20. Alla infarter öppnas en stund tillbaka. Det rullar bättre men kövarningen ligger kvar. Gröna linjen har en del förseningar för tunnelbanetågen på väg söderut. Det kan också förekomma inställda delavgångar. Blodbussar hittar du idag en vid Flemingsberg, Alfred Nobels allé 5, en vid Lindhagensplan, Ekedalsgatan 7, en i Solna, där står man på Korta gatan 7 och en i Märsta på Nymärsta torg.

0: Riksbadet som kan bli en av årets Stockholms byggnader. Och alltså solen värmde verkligen, men så fort man är i skuggan så blir det lite kyligt. Så att jag har faktiskt fortfarande vinterjacka på mig, men det börjar väl bli läge att byta ut den till en vårjacka nu så småningom. Och jag ska ta mig vidare nu här mot Valhallavägen, för där är det bra att det inte regnar. För där är man utomhus och håller på och bygger för fullt inför den här karnevalen, stavat med Q. Det är ju ett stort studentarrangemang, många av er som känner till det säkert. Studenter från Stockholm som bygger egen designade ekipage, och så genomför man då en karneval inför uppemot en halv miljon åskådare. Det här kommer gå av stapeln på lördag, men som sagt, redan nu så håller man på att bygga de här stora, stora ekipagen. Jag har hört rykten om ett ånglok som ska byggas. Jag ska ta sikte på en kvinna i pirathatt. Det här är en vanlig måndag för mig. Det här är liksom, det här är inget ovanligt.
1: Det var intressant. Pirathatt och ånglok. Ja, okej. Okay, vi får se vad...
0: Vad gör ni på ert jobb? Men jag ska leta efter en kvinna med pirathatt. Ja. Och sen kommer det genomföras någon form av intervju med henne framåt 9.45.
1: Intressant att höra vad kopplingen blir mellan pirathatten och ångloket där. Men Anna-Karin tar sikte på detta. Och vi hör mer om en stund. Vår granskning av den våldtäktsdömde gynekologen, den fortsätter idag, och den visar ju bland annat att den här gynekologen kunde fortsätta träffa patienter trots flertalet anmälningar.
2: Ja, han anmäldes ju upprepade gånger under flera år för både våldtäkt och sexuella övergrepp. Och trots detta så låg kliniken kvar på 1177. Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationen Stora Syster som stöttar personer, barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp.
3: Det får ju uppenbara allvarliga konsekvenser. Den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
1: På vår Facebook-sida pratar vi jubileum apropå att det här året, 2026, ser ut att bli något form av rekordår för diamantbröllop som kommer att firas runt om i Sverige. Men vi tänkte att varför nöja oss att bara prata om det. Vi pratar om jubileum i stort och smått. Ett annat par som firar just år som gifta, och närmare bestämt guldbröllop, det är Madeleine Alin och hennes make. Och de ska fira det här den 27 maj med barn och barnbarn på Nynäshamns havsbad. Hon var 19 och han var 21 år gamla. Alltså så unga.
2: Ja,
1: han skulle in i lumpen. Och då blev han försörjningsansvarig. Jag gick år 4 på tekniskt gymnasium och vi hade fått vår första lägenhet. Vigsel med vittnen i uppenbarelsekyrkan i Hägersten.
2: Fint.
1: Va? Åh, grattis så länge sedan, alltså. I förskott, Madeleine. Otroligt! Alltså så unga och nu då 50 år tillsammans. Ja, det är ju värt att fira.
2: Ja, Anneli Rudenäs, hon har lagt upp en bild på henne och sina vänner. Den ser lite AI-genererad ut, den här bilden. Men hon skriver att de träffades för 50 år sedan och flyttade till Stockholm. Och de har fortfarande så roligt tillsammans.
1: Ja, och tycker ni att Emily låter lite täppt i näsan sådär?
2: Ja, så är det mitt nya liv.
1: Hon är det.
2: Gravidteppa som aldrig någonsin tänker lämna mig.
1: Jo, det tror jag. Så fort som bebisen är ute.
2: Vad skönt. Då är det tack för. Längtar.

0: Narada, Michael Walden, Patty Austin tillsammans. Gimme, gimme, gimme.
1: E4 Uppsala vägen vid påfarten Häggvik i riktning mot Uppsala och Arlanda. Krock, man håller på och flyttar över mot vägrenen till E4 Uppsala vägen norrgående efter Häggvik.
0: Tack så mycket för det. Ja, för en ganska exakt just nu faktiskt, på sekunden, 17 minuter sedan, så öppnade slussen för årets inskick till vår stora musiktävling P4 Nästa Stjärna. Och Fredrik Eliasson är ju producent för den här tävlingen här i Stockholm och med i studion nu. God morgon!
2: God morgon, Mia!
0: Ja, har de börjat ramla in, tror du?
2: Jag har faktiskt inte hunnit kolla. Det har varit spring i korridoren här nu, men det öppnar klockan 9 och jag vet att det är öppet och så. Så att slussen är öppen, inskick är välkomna.
0: Mm. Ska du ta det lite kort då? Vad är det här går ut på? Vilka är det som kan skicka in låtar?
2: Nej, men alltså P4 Nästa tävlingen har ju funnits i många år nu i Sveriges Radio. Och det är ju Sveriges Radios stora musiktävling för ny musik och ny talang. Och P4 Nästa Stjärna är tillbaka i år igen. Och numera går ju finalerna på hösten. Det var ju både Stockholmsfinal och Sverigefinal under den gångna höstsäsongen. Och nu det samma upplägg i år med finalerna, men själva inskick. Vilket sker redan nu till den här tävlingen. Så att under 2 veckor nu så är... Ja, nu är öppningen helt enkelt. Nu har man chansen att ansöka.
0: Och vad ska det vara för typ av musik då? Hur ska man tänka för att ha en möjlighet att ta sig vidare genom nålsögat och bli en av finalisterna?
2: Nej, men all typ av musik är naturligtvis välkommen. Men i mångt och mycket handlar det ju om musik som ska in i P4-kanalen. Alltså tävlingens namn, P4 Nästa, är liksom så här... Det är nästa anhalt för den här låten.
0: Just
2: och då
0: det.
2: Ska den in i P4s musikmix helt enkelt. Så att någonstans i den världen kan man väl säga.
0: Mm, då får man tänka lite grann på det utbudet vi har. Att det ska stämma in där då. Ja, och vad händer sen då?
2: Ja, men alltså det är ju de här 2 veckorna nu som är inskicket. Och nu väljer hundratals bidrag in till tävlingen. Och det är sen jurygrupper som jobbar och sen under början på hösten så kontaktas alla respektive finalister runt om i landet då till de här lokala finalerna. Och då får man reda på vad man är vidare och då fortsätter ju då tåget rulla för alla de som är med.
0: Just det.
2: Så att det blir en liten paus över sommaren så att säga. Men inskicket är nu så att vi samlar ihop allt och sen är det ju mycket. Det är en del att tänka på när det gäller tävlingsregler och så. Det är ju just ny musik och ny talang, så att det går inte att komma släpandes med en låt som släpptes för 7-8 år sedan, utan det är regler som säger att en låt får ha offentliggjorts tidigast 1 mars i år. Den får liksom inte ha släppts tidigare på streaminglistor eller spelats i olika offentliga sammanhang på det sättet. Och den ska vara en viss längd, får inte vara längre än 3:30, och det ska vara, man ska presentera upphovspersoner och sådär. Så att det är lite att gå igenom när det gäller tävlingsreglerna, och de finns ju på sajten.
0: Just det, och jag vet, jag bara upp med fingret i luften lite så här nu och pekar på dig som tänker göra det här. För jag vet att det är oftast man inte har läst tillräckligt ordentligt. Oops, där kom en ansökan. Men nej, jag skickade inte med någon bild.
2: Och det gäller att hålla koll på vilken kanal man ska söka till också.
0: Ja,
2: det
0: kan ju var vara har så, jag hemma?
2: Precis,
0: liksom.
2: Det finns ju lite att tänka på i det här. Och som du säger, det ramlar in en hel del bidrag som vi sen behöver återkomma till och be om att det ska rättas och det ska liksom kompletteras och sådär. Så att kolla gärna igenom punkter på tävlingsregellistan.
0: Ja, så får du lite lättare om de är fullständiga med en gång de ansökningarna.
2: Vi hade en fantastisk vinnare förra året.
0: Ja!
2: Det var ju supersuccé när vi hade Stockholmsfinalen på Musikplats Stockholm, är ju den. Så även i år, i oktober. Och i fjol vann ju Elliot,
0: just det.
2: Värmdartisten.
0: Och som släppte ny musik och vi lirar ju en av hans nya låtar här också, men nu spelar
2: det
0: vi.
2: Det där är tänka. Verkligen en blivande stjärna kan jag säga. Jättekul att vi hade med honom att han vann här.
0: Ja, jag följer honom i sociala medier och sett att han har ju varit ute och spelat en hel del sedan han var med här. Han har...
2: 18 år och en supertalang som är... Ja.
0: Vilken häftigt. Kille. Mm. Vi tar och lyssnar på den tycker jag. Och Fredde, om man nu vill liksom läsa då på här om alla regler och sådär, var ska man vända sig någonstans då?
2: Naturligtvis så är det sverigesradio.se som gäller och sök dig fram till P4 Nästa Stjärna. Där finns all tävlingsinfo.
0: Gör så.
2: Bra.
0: Ja. Öppet för inskick nu alltså 2 veckor framåt. Men här har vi då Elliot som tog hem Stockholmsfinalen förra året med sin Billion Stars. Tack så mycket Fredde.
2: Tackar.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Ja, vi gjorde ju det tidigare, hade ju alla rätt. Nått.
2: Ytterligare två personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade, 3 har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit, men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
3: Viktigast att lära någonting. Och jag kan betala själv min hyres.
2: En man i 30-årsåldern har begärt häktad misstänkt för grovt sanktionsbrott i en härva där spåren pekar mot Ryssland, rapporterar Expressen. I förra veckan greps och häktades en annan person av Säpo misstänkt i samma utredning, misstänkt för samma brott.
4: Fortsatt köigt om du ska in mot stan och kommer antingen Bergslagsvägen eller Drottningholmsvägen. Det beror på en olycka vid Brommaplan. Det är vid rondellen, buss och personbil som krockade tidigare och bara vänster körfält öppet förbi. Är för Uppsalavägen vid Häggvik riktning mot Uppsala. 2 bilar står till höger efter påfarten, även där en tidigare krock. Tappad större ljuddämpare på E18 Norrtäljevägen efter Ledinge in mot Stockholm. I Upplands Väsby, där är det ett strömavbrott för E.ONs kunder och det berör knappt 1000 kunder. Man har reparatör på väg ut.
5: P4 Stockholm.
6: Sveriges Radio.

0: Michael Jackson, Black or White. Och nu, nyhetssändning med Emily, den sista för den här morgonen, klockan är 9:30.
1: Region Stockholm fick aldrig något larm om våldtäktsanmälningarna mot den dömde gynekologen. Han kunde därför fortsätta träffa patienter och mottagningen låg kvar på 1177. Det här visar P4 Stockholms granskning.
2: Det får ju uppenbara allvarliga konsekvenser. Den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
3: Sofie Karlsson på organisationen Stora Syster. 2022 anmäls gynekologen både till polis och IVO. Kristoffer Bernsköld är avdelningschef för närsjukvården inom Region Stockholm.
4: Om vi hade fått kännedom om den då så hade vi antagligen satt den här vårdgivaren under bevakning.
3: Men regionen hade fler chanser att agera tidigare. Det kommer två anmälningar om sexuella övergrepp till patientnämnden 2025. Där stannar informationen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom samma region får inte veta något förrän han grips efter den tredje anmälan om våldtäkt i slutet av förra året. Region Stockholm ändrar nu sina rutiner.
4: Vi kommer bli mycket bättre på att se till att få in rapporter från dels patientnämnden, men också titta på annan information som vi kan ta del av.
3: Gynekologen är dömd till fängelse och kontraktet med Region Stockholm är avslutat.
1: Säger reporter Maud Johansson. Barn i Bagarmossen i södra Stockholm har släppt ett uppmärksammat poddavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området.
5: Jag tänker på att hans rum kommer stå tomt. Jag tänker på gifflarna som han skulle ha köpt.
6: Jag vill att aldrig ska hända igen. Vi tänker på dig.
5: Vi saknar dig.
7: Dikten är skriven av poddredaktionen bakom Mitt lilla bagis. 11-åriga Julia, 12-åriga Bonnie Liv och 13-åriga Moa. Podcasten har blivit uppmärksammad i media. Men det finns en reaktion som betytt extra mycket.
8: Vår lärare, hon började till exempel att gråta under våran dikt som var mot slutet. För han var ju själv elev.
1: Reporter här Ellen Kavalin för Kulturnytt och det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Och ännu en ganska solig dag, lite varierande molnighet. Temperaturen mellan 11 och 16 grader med svag vind. Sen kommer ett regnområde in under kvällen, natten och imorgon kan det bli rätt så rejält mycket regn. Det är jubel och Amy, Dancing in the Moonlight.

0: Miss Li på måndag. Och det är måndag och vi ska få radiosporten med Per Karl, bland annat om idrottsrörelsens relation till Ryssland.
1: Synen på Ryssland som militärt aggressiv aktör i Ukraina är inte alls lika fördömande på andra kontinenter som den är i Europa. Det säger Sveriges mångåriga IOK-ledamot Gunilla Lindberg i en intervju med Radiosporten. Hon hintar att internationella olympiska kommittén därför öppnar för allt mer för rysk deltagande i IOKs tävlingsarrangemang.
2: Ja, vi har ju 100 krig som pågår i världen, så det är inte helt lätt att ta de här frågorna.
3: Under veckan rapporterade vi att IOKs högsta ledning, exekutivkommittén, i torsdags beslöt att välkomna Belarus, inte Ryssland men väl Belarus, tillbaka nu till den internationella idrotten, inklusive OS, under sin egen flagg. Ryssland omfattas just nu inte av IOKs välkomnande i stora OS.
2: Men helt klart är man att även inom Europa så kommer vi öppna upp just för ungdomsspelen, för man tycker inte att ungdomar ska behöva vara utanför den internationella idrotten. European Youth Olympic Festival.
3: Och där väntas alltså ungdomar också från Ryssland få vara med under egen flagg, avslöjar för Radiosporten IOK-delegaten Gunilla Lindberg.
1: Mer av Gunilla Lindberg i appen SR. Det var Bengt Skött som var reporter. Senare idag så presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i hockey. Det gick ju inte så bra i Eurohockey Tour i helgen, och expertkommentator Johan Garpenlöv är bekymrad.
4: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen, så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig, men att gå hela vägen har jag svårt att se.
1: Titta i SR-appen vid lunchtid så har ni den där hockeytruppen. Hockey-VM, det börjar på fredag och det avgörs i Schweiz. Kanada, Sveriges första motståndare.
5: Stopp på tvärbanan på sträckan mellan Liljeholmen och Stora Essingen sedan några minuter tillbaka. Det beror på en krock. Man hoppas vara igång igen först klockan 10.30. Så räkna med att det blir förseningar och kan förekomma inställda avgångar även i övrigt på tvärbanan. Men helt stopp alltså mellan Liljeholmen och Stora Essingen. Någon form av hinder på länsväg 279 Ulvsundavägen. Lite oklart om det är trasebil eller krock. Det är före första infarten mot Bromma Blocks när du kör riktning mot Ulvsundaplan och Alvik. Står en lastbil och en personbil med lite lucka emellan i vänster körfält. Hjälp i form av skyddsbil och bärgare är på väg dit. Det är bärgat och klart på länsväg 261 vid Brommaplan in mot stan, men kan ligga kvar en hel del köer. Är för Uppsalavägen två olika hinder. Börjar med Häggvik i riktning mot Uppsala. Står två bilar till höger efter påfarten. I den andra riktningen vid Haga Södra när du kör in mot stan, där står det en lastbil till höger. Fortsatt ett strömavbrott för Eons kunder i Upplands Väsby. Berör knappt 1000 kunder och man har reparatör på väg dit.

0: I'm your man här i T4 Stockholm. Nu på lördag är det dags för ett av Sveriges största studentevent. Det handlar om karnevalen. Den anordnas av studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan och hålls vanligtvis var tredje år. Och just nu så pågår ju förberedelserna för fullt. Och jag tycker att det är så roligt att passera det här på Vallala vägen in till jobbet varje morgon och se hur de här ekipagen växer fram, Anna-Karin.
1: Ja, nu har inte jag riktigt tid att prata här. Lina, ska den här skruven, är det den du vill ha?
2: Ja, precis. Det är den här skruven. Så du kan bara placera där och skruva på så.
1: Där!
2: Så ja.
1: Nu är det inte riktigt klart. Vi var inte klara med den skruven. Du är ju storfräsare. Du har pirathatt. Jag har letat efter dig. Hej!
2: Hej! Hej!
1: Du är storfräsare, vi kan prata om vad det betyder, men det har med karnevalen att göra. Och vi står här vid ett ekipage som du är lite boss för. Vad ska det här bli?
2: Jajamän, så jag är ju storfräsare idag, så jag är ju verkstadsledamot för vårt maskineriet som det kallas, vilket är studentverkstadsföreningen. Och i den föreningen så är vi bland annat lärarassistenter då i en kurs i tillverkningsteknik för just maskinteknik då. Och där får vi tillverka ett leksakslok. Och det här ska då bli det loket förhoppningsvis i en ungefärlig skala 400:1. Så ganska giganormiskt kan vi säga.
1: Och ni är många som bygger här. Ni var ungefär 35 personer i ditt lag. Du sa att ni var upp mot 2000 personer längs Vallhalla vägen som håller på och bygger. Alltså det är bilar som har sågats i tu. Det är enorma mängder hönsnät har jag sett som formas på sätt som jag inte visste att hönsnät kunde formas. Hur kom ni på den här idén då?
2: Ja, alltså loket är ju oss väldigt nära hjärtat just för att vi är ju maskineriet. Så vi har gjort det här loket väldigt många gånger. Och vi tänkte att vi vill göra som en hommage till maskinsektionen och dopdesign och produktframtagning då. Så det här kommer då vara ett hommage till våra formativa år här på KTH och det här loket. Och det är ju ganska maffigt.
1: Ja, det kommer bli maffigt. Det här som du har visat, det är ju helt i silver. Kommer det här också vara helt i silver?
2: Jajamän, det ska vara plåt helt och hållet. Kommer bli ganska tungt kan vi säga.
1: Du, nu är det ju kanske en kamp mot klockan. Ni är inne på byggets tredje dag och ni är här i princip hela dagarna från 06 till 18. Jag var även av en slump ute och gick här på, ja, men i fredags vid typ 11:30. Då var det folk här minsann. Så att det är folk och bygger här hela dagarna och en bit in på nätterna. Kommer ni hinna?
2: Ja, alltså jag tror ändå det. Jag tror på laget, vi har haft bra tempo och kommer det hålla tror jag faktiskt också. Man har ju alltid en fantastisk tidsplan och så är man optimist och tänker man ska följa den. Gör man det? Nej, absolut aldrig. Men vi löser det, det är vad vi gör här.
1: Och nu Lina, nu måste du följa med mig här. Och alla ni som lyssnar, nu ska vi se ifall jag kan göra någon form av scoop. Jag är väldigt nyfiken nämligen. Vad är klockan? Klockan är 09:47. Jag går fram till lite plastmuggar här. Det är något väldigt orange i den här plastmuggen. Ja. Jag ska bara dofta lite och se om jag kan gissa. Det är inte en saft, det kan jag inte säga.
2: Nej, det är inte saft. Det där är vår fantastiska byggöl som vi älskar och dricker i massor. Ja. Det gäller att man håller sig återfuktad här på byggplatsen och dricker mycket. Och då har vi vår fantastiska byggöl då. Ja. Otroligt god, om jag får säga det själv.
1: Ja, jag ska inte smaka den, just det. Jag ska inte smaka den i public service var det. Och vi vet ju inte, den är just alldeles säkert alkoholfri. Men lycka till. Skönt att ni håller er återfuktade. Dehydrated. Lycka till, ha det bra.
2: Tack så mycket, ha det bra allihopa.

0: Love My Life, Robbie Williams.
1: Då börjar jag med Fräsjog och Essingeleden. Före delningen mot Södertäljevägen respektive Årstalänken. Det är en krock och högerkörfält är blockerat. Återkommer också till krocken för tvärbanan. Det är alltså stopp för tvärbanans trafik på sträckan mellan Liljeholmen och Stora Essingen. Krocken har inträffat på Lövholmsvägen och där står då spårvagnen kvar. Så att räkna med att det är trångt och knöligt att passera även där.
0: På vår Facebook-sida delar ni mer av allehanda jubileum och det är både att fylla jämnt eller att fira en vänskap eller som Magnus Duva som i juli ska hylla sin bil.
2: Jaha.
0: Ja, det är 30 år sedan då sedan han köpte sin älskade Saab, skriver han. Det har blivit många roliga mil genom åren och sen tänker man så här, ja det är ju vadå, bara en allmän liksom bil av en speciell sort. Ja, men då får man gå in och klicka upp bilden. För det här snackar vi veteranbil.
2: Okej.
0: Den är jättefin.
2: Ja, jag måste kolla. Jag ska scrolla.
0: Kul, Magnus. Jag gissar att du pussar den där. Putsar bra på den där.
2: Jag tyckte du sa pussar.
0: Ja, det också. När den fyller 30.
2: Pussar och, men då vill jag att du putsar först och sen pussar.
0: Du pussar lite på bilen där.
2: Det känns äckligt att pussa först och putsa sen. Marie Alderman, hon skriver att i augusti när höstterminen börjar så firar hon och hennes kompis Lena 60 år som kompisar. Vad blir då? Diamantvänskap.
0: Åh.
2: 1966 började vi första klass och gick i samma klass hela grundskolan. Hon skriver att de ännu inte har funderat på hur de ska fira, men fira ska de absolut göra. För 10 år sedan åt vi middag på vår gemensamma favoritrestaurang och det kan bli en upprepning.
0: Kan? Det lät lite löst hängande.
2: Ja, men
0: jag tycker
2: då
0: det ska bli.
2: Men det kan ju vara så, det kan bli, men det kan också bli det här. Så tänker jag att hon tänker.
0: Ja.
2: Inte att det liksom handlar om att de kan fira eller inte.
0: Nej.
2: För det ska de göra, skriver
0: hon. Ja.

0: Roxette, att Fading Like a Flower, sist ut här i morgonprogrammet den här måndagsmorgonen. Vi hörs imorgon igen. Nu får Ekot och förmiddagsgänget ta hand om dig.
1: Först Ekot om att säkerhetspolisen Säpo nu uppger att två personer gripits misstänkta för grovt sanktionsbrott. Enligt Säpo rör det sig om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. De misstänkta greps den 5 och den 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige. I samband med insatserna så genomfördes husrannsakningar på flera platser i södra och i västra Sverige. En av de misstänkta är häktad sedan i fredags och den andra misstänkte begärdes häktad igår. I västra Norge har tre turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades. Och under morgonen så hittades den kantrade båten och tre livlösa personer i vattnet. Sysselsättningen för de intagna på landets fängelser är mycket lägre än tidigare. Och i nuläget så har bara 2/3 av de intagna sysselsättning. Benny Berglöf är sektionschef vid Kriminalvårdens huvudkontor.
2: Den huvudsakliga orsaken till att vi har lägre siffror är naturligtvis att vi har fått in fler klienter.
3: Sysselsättningen bland de intagna i Sverige har minskat och är nu nere på 66%. Vi ska till anstalten i Borås.
4: Den skulle du träffa, sa du?
3: Thomas Persson. Där har man fått göra om sin verksamhet.
5: Vi har behövt att tänka i helt nya banor. Vi hade tidigare ett snickeri här där vi valde att skicka iväg de snickerimaskinerna till andra delar av kriminalvården. Så gjorde vi om verksamheten och på så sätt kunde vi också då sysselsätta fler klienter. Det kan vara allt från att packa detaljer i en låda, sätta ihop olika typer av delar med varandra.
3: Runt om på fängelser så pågår olika former av arbeten. Men även annan verksamhet räknas som sysselsättning.
5: Där vi har samverkan med civilsamhället som kommer hit och bedriver aktiviteter. Vi har kreativt skapande, ja, friskvård, yoga.
3: Benny Berglöf på Kriminalvårdens huvudkontor. Han ser att möjligheterna kommer att öka framöver när det gäller sysselsättning på landets fängelser.
2: Det tar lång tid att bygga så att det är på sikt som vi har en lösning.
1: Det säger Benny Berglöf i Kriminalvården. Reporter här var Mattias Johansson, P4 Sjuhärad. Ytterligare två personer som har varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Och totalt så har 7 personer konstaterats smittade och 3 har dött i det här utbrottet. Men enligt Världshälsoorganisationen WHO så är det här inte en ny pandemi. Ekots nyheter med Annika Nordin.
6: Det här är däremot ett helt nytt förmiddagsprogram som vi kör igång en helt ny vecka. Det är måndag, så att det är ny vecka, nya friska tag som gäller. Jag och Katrin finns här i Studio 40 Radios fram till klockan 13 i eftermiddag, så vi ska hinna med en massa saker. Till att börja med så ska Karin Berggren få berätta om trafikläget. Och ja, men då är det ju så att tvärbanan ju krockade för inte så länge sedan, eller hur?
7: Ja, det var en krock mellan en lastbil och tvärbanan och det här var på Lövholmsvägen i höjd med Trekanten. Tvärbanevagnen står kvar och det är helt stopp för tvärbanans trafik på sträckan mellan Liljeholmen och Stora Essingen. Såklart påverkas även övrig trafik i området. Räddningstjänsten är där. Man hoppas vara på rull igen med spårvagnstrafiken klockan 10.30. Det är den prognosen jag har i nuläget. På E4-20 Essingeleden, precis vid delningen mot Årstalänken respektive Södertäljevägen var det tidigare en krock, ligger kvar en kö men alla körfält är öppna. Kö på E4 Uppsalavägen när du närmar dig Haga Norra och ska in mot stan. Det beror på att mellan Haga Norra och Norra Länken står en lastbil med en punktering. Pågår arbete med att fixa till det. Det är ett strömavbrott i Upplands Väsby. Det har kommit en prognos från E.ON. Man hoppas att ni ska ha strömmen tillbaka klockan 10.30.
6: Först ut musik och sång från en artist som väl visar att man kan ha en djup basröst även om man har en ganska liten resonanslåda. Rick Astley heter han och låten heter Never Gonna Give You Up. Du hör den här i P4 Stockholm 5 över 10.

0: Han är säker på sin sak, Rick Astley, när han sjunger Never Gonna Give You Up. Han gör det här i P4 Stockholm. I fredags så kunde vi berätta om sanktionsbrott, Katrina, det ska vi göra nu också.
1: Ja visst, och vi har ju hört det i Ekot nu också, men idag så har en man i 30-årsåldern begärts häktad misstänkt för grovt sanktionsbrott. Det här är en man som ska ha en vd-post och vara hemmahörande i västra Sverige. Och det som du pratar om då i fredags, det var ju att då greps en person här i Stockholmsområdet i samma utredning som är misstänkt för samma brott. Och han häktades ju sen också då i fredags, och det här är en utredning som leds av Säpo. Och enligt Säpo så ska de här två personerna ha överfört produkter som kan hjälpa rysk krigsföring, och det ska de ha gjort sedan juni förra året fram tills när den här mannen då greps här i Stockholm förra veckan.
0: Och nu ska vi prata om hjälmar. Så fort vi pratar om hjälmar så kommer jag att tänka på, kommer du ihåg de här märkliga hjälmarna som köptes in till P4 Stockholm för kanske 10 år sedan?
1: Nej,
0: det är en slags kevlar kepsar.
1: Ja, de som vi har fortfarande ute på hatthyllarna. Ja.
0: Och hatthyllan bångar så här för att de är så tunga. De ser liksom ut som vita kepsar, fast ska då på något sätt vara skottsäkra och vara så här. Ja, jag vet inte om de någonsin har använts någon gång. Märkliga var de i alla fall. Om de är historiska, det vet jag inte, men vi ska prata om lite historiska hjälmar
1: de
0: i alla fall.
1: De lär ju inte vara från 500-talet i alla fall.
0: Det är de så definitivt
1: mycket
0: inte.
1: Kan vi säga. Däremot så kan vi berätta något kul tycker jag. Det är alltså tre ikoniska vändelhjälmar kallas de för. De finns utställda på Historiska museet här i Stockholm, men de är nu Sveriges bidrag till en europeisk kulturarvskampanj. Och de här hjälmarna, de kommer alltså från rika båtgravar i Vendel, Valsgärde och Ultuna i Uppland, och representerar någonting då som kallas för Vendeltiden. Och det här var ungefär på 500-talet efter Kristus fram till 700 kan man säga. Nu har de dokumenterats i 3D och ska presenteras i Bryssel imorgon. Och det här är alltså en kulturarvskampanj då som man har dragit igång, som syftar till att få fler länder att dokumentera sitt kulturarv i 3D. Och framförallt så drog man igång det här på grund av branden i Notre

0: Jag går gärna och kollar på hjälmarna.
1: Ja, då gör vi det tillsammans.
0: Precis som du säger, strax liksom vikingatid före vikingatid. En liten väldigt mystisk era när man tycks ha haft kontakter med länder så långt bort som England. Det finns ju en berömd båtgrav där som har väldigt stora likheter med de här vändelhjälmarna. Men det är inte det vi ska prata om. Vad tror ni jag är någonstans?
1: Ja, du är på en skolgård.
2: Det hörs.
0: Du hörde det direkt, eller hur?
2: Ja.
0: Ja. Och vad händer på skolgårdar? Ja, barn har kul, de leker och ibland så uppstår det konflikter. Och vi föräldrar och vuxenvärlden har ju verkligen liksom hamnat i någon sorts konstig situation i det moderna samhället. Vi ska å ena sidan ge barnen frihet för vi håller dem alldeles för hårt. Samtidigt måste vi övervaka dem hela tiden så inte någonting hemskt händer. Nu har dansk forskning kommit fram till att vuxna, kanske framförallt de som jobbar med barn, lägger sig i lite för tidigt. Och barnen lär sig inte att lösa sina konflikter. Själva, vilket de själva tycker är bättre. Så vi ska snacka med både någon som jobbar här och någon som leker här strax, tänkte jag.
1: Är det någon annan? Nej, inte någon, som jag misstänkte, som var förvånad över att just den undersökningen var dansk. Här kommer Darin med låten Mimosa.

Välkommen till Palma. Bienvenido a Palma sjunger där in i låten Mimosa. Det finns en massa olika mimosor, blomma, sallad, drink. Och här är det ju drinken som åsyftas. Veronica Maggio nu, en av hennes tidiga låtar, Satan i gatan heter den. P4 Stockholm heter Kanalen.

0: Glömmer aldrig bort vad du gjort, sjunger Veronica Maggio i låten som heter Satan i gatan. 9:15 klockan. Och som vi kunde höra Rasmus berätta lite grann för några minuter sedan, så är det alltså så att en ny dansk studie visar att vuxna ibland kan störa barns lek på skolgården när de egentligen bara försöker hjälpa till att lösa konflikter. Det här då, trots att barnen kanske ofta vill lösa den här situationen själva. Forskarna bakom studien menar att för mycket ingripanden kan göra barn mer osäkra senare i livet. Och nu ska vi se hur det ser ut då på en skola här i Stockholm. Du är på en skolgård, Rasmus.
1: Ja, men jag är på Eiraskolan på Kungsholmen. Jag tror att det är förskoleklassen som är ute och hörs i bakgrunden. Men jag har träffat Nadine som går i trean. Och den här danska studien som du nämner handlar just om lågstadiebarn. Man har frågat dem, bland annat det jag ska fråga Nadine nu. När blir lek bra, tycker du, Nadine?
2: En lek blir bra om alla förstår regler och liksom alla är med och alla följer de reglerna.
1: Känner man det i kroppen när det blir bra? Hur känns liksom den bra lekkänslan?
2: Ja, men då känns det kul och då känns det inte riktigt. Då känner man nöjd sen när man går in ifrån rasten. Så ja, men det känns ganska bra.
1: Är ni barn bättre på att veta vad som är bra lek än vuxna?
2: Alltså, det beror lite på, men eftersom vuxna är äldre, de vet ju inte hur vi tänker och hur vi tänker för att lösa lekar och problem.
1: Jag ska fråga dig lite mer strax om det här med hur vuxna lägger sig i. Sara Ekström, du är fritidspedagog här på skolan. Känner du igen dig någonting i de här danskarnas slutsatser om att vi vuxna lägger oss i lite för tidigt ibland?
3: Ja, men det kan det kan vara så ibland, tycker jag. Men här så tycker jag nog mer att man är där för att vägleda, liksom visa vägen istället för att avbryta och förstöra.
1: Hur vet du var gränserna går när det uppstår en konflikt i en lek?
3: Ofta så kommer ju eleverna till oss och vill ha hjälp. Men nu har man ju varit ganska länge på den här skolan så att man vet ju vart man ska vara och ha koll. Så att det är som det kommer. Liksom, när det kommer upp en konflikt så hjälper vi till.
1: En annan sak som barnen nämner, det är det här med att alla ska känna sig med och sådär. Hur jobbar ni när ett barn inte, eller verkar vara utanför eller står ensam?
3: Då kan det vara ett tillfälle när man är med i leken till exempel. För att barn drar sig till när vuxna är med i leken och leker. Så att då är man ju med för att få in den. Men sen så har vi ju ett stort värdegrundsarbete på den här skolan med ansvar, kommunikation och samarbete. Så att barnen här är väldigt duktiga på att ta in om det är någon som är utanför.
1: Tror du som dansken att vi vuxna riskerar att förstöra lite grann barnens förmåga att själva lösa konflikter om vi är för på?
3: Ja, så kan det vara. Alltså, jag minns ju inte själv att jag hade någon pedagog som hjälpte mig när jag var liten i skolan. Eller liksom frågade om jag hade någon kompis eller något sånt. Vi är ju väldigt på nu och vi är med runt eleverna. Så att, ja visst, men jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi tolkar och vi medlar emellan. För att vi vill ju att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
1: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk ibland?
2: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv. För de, som sagt, alltså, de tänker ju inte som vi. Och sen, om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen. Men jag tycker att ibland så kan vuxna förstöra. Om de bara kommer in och liksom, då kan de förstöra lite, ja.
1: När de danska forskarna frågade 500 lågstadiebarn så pratade de just om att när vuxna kommer in i leken så tappar man ofta leken. Barnen själva säger att då tappar man bort leken så tar leken liksom slut. Känner du igen det?
2: Ja, alltså jag känner inte att det har hänt mig någon gång. Men jag kan förstå, för om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och ja, man tappar bort sig helt enkelt. Och om läraren säger att nu ska jag göra så här och sen så blir det bara ännu mer fel, då har man ju tappat bort leken.
1: Så jag kan förstå. Du Sara, jag måste passa på att fråga dig också. Är det inte så att vi översköljs av råd om hur vi ska vara på eller hur vi ska kliva tillbaka? Hur är det att jobba med barn i dagens samhälle med alla dessa råd och all denna osäkerhet verkar som hur vuxenrollen ska vara.
3: Ja, det är ju väldigt mycket forskning och olika studier och sådär. Men ja, allting bottnar ju till slut att man vill att de ska bli bra människor. Att de byggstenarna vi ger dem och att de får med sig. Så jag brukar inte ta allt så himla hårt utan kör på min egen filosofi.
1: Tack så jättemycket Sara och Nadine på Eiraskolan för att ni tog er tid. Jag antar att du ska in på lektion igen nu, Nadine.
2: Ja.
1: Och nationella proven var klara, hörde jag också. Så. Skönt. Det är slutsport i skolan, Alex. Vi närmar oss avslutning. Bara någon månad bort.
0: Ja, men, precis. Satt och, min yngsta slängde ur så här någonting. Så här, men det är 6 veckor kvar till vi går ur skolan. Så, nej, men det stämmer ju inte. Och sen bara tänkte man på det en sekund. Så är det ju. Det låter ju så väldigt kort när man säger det på det sättet. Men absolut. 11 maj idag. Vi spelar All for One här i Icewear.

0: Ja, dubbeltummis kan man säga från All For One, I Swear heter låten.
1: Det här är B4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Med Taylor Swift och låten Opelite.

0: Taylor Swift med låten Opalite. Det brinner på Strandvägen. Det får du höra mer om nu från Katrin när det är dags för lokala nyheter.
1: Ja, det brinner sedan en stund tillbaka i en lägenhet på Strandvägen på Östermalm. Och två personer har tagits ut ur den här lägenheten med hjälp av rökdykare och deras skadeläge är oklart. Vad som har orsakat branden, det är i nuläget oklart. En pojke på ett misstänkt morduppdrag ska ha stoppats på en restaurang i Stockholmsområdet igår eftermiddag, det här skriver Aftonbladet. Polisen uppger för tidningen att en person fick föras till sjukhus och enligt uppgifter till tidningen så ska den här pojken ha rymt från ett HVB-hem och fått i uppdrag att skjuta en person. Polisen vill dock inte kommentera de här uppgifterna för P4 Stockholm. En pappa till en gängkriminell i Södertälje har dömts för att ha hotat en läkare att skriva intyg till Försäkringskassan. I förhör har läkaren berättat att mannen vid flera tillfällen i höstas hotat och konfronterat vårdpersonal. Han ska också ha skrikit utanför mottagningen och uppträtt aggressivt i väntrummet. Bakgrunden var att mannen ville ha ett intyg på 100% nedsatt arbetsförmåga. Mannen döms nu till dagsböter och skadestånd, det här rapporterar SVT. Så ska vi till Valhallavägen på Östermalm, för nu på lördag då är det dags för ett av Sveriges största studentevent, nämligen karnevalen som anordnas av studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan. Just nu så pågår alltså förberedelserna och Lina är kapten för ett av ekipagen.
2: Det här ska då bli det loket förhoppningsvis i en ungefärlig skala 400-1, så ganska giganormiskt kan vi säga.
3: Ni var ungefär 35 personer i ditt lag. Du sa att ni var upp mot 2000 personer längs Valhallavägen som håller på och bygger. Alltså, hur kom ni på den här idén då?
2: Vi vill göra som en hommage till maskinsektionen och dopdesign och produktframtagning då. Så det här kommer då vara ett hommage till våra formativa år här på KTH och det här loket. Och det är ju ganska maffigt.
1: Reporter där, Anna-Karin Lodin.
0: Ja, så länge så lyser solen över oss. Dessvärre så ska den inte fortsätta att göra det. Vi har ju ett lågtryck nu som är på ingående. Det kommer inte vara jättekul de kommande dagarna. Jag ska prata med SMHI strax, som jag vet kan ge oss lite positiv information dock, eftersom även om de här arbetsdagarna nu till att börja med ser lite regniga och tråkiga ut, så är solen på väg tillbaka sen till långhelgen. Idag har vi en temperatur annars på, det är hyfsat mitt fortfarande, 15 grader ungefär och en svag vind, men det börjar alltså regna i eftermiddag.
4: Kan väl komma med den här lite käcka kommentaren. Det behövs ju för att det är torrt i marken, så vi behöver ju lite regn, även om det kanske också blir lite smolk i bägaren om vi ska nu vara lediga. Skogsbrandrisken är nämligen stor i stora delar av vårt län. Så, då ordar jag inte mer om vädret. Tvärbanan, där är det fortsatt stopp mellan Liljeholmen och Stora Essingen sen, ja, det är snart en timme tillbaka. Det här har man flyttat fram prognosen med ungefär en kvart nu, så man hoppas vara på rull på tvärbanan kvart i 11. Det har också såklart påverkat biltrafiken förbi trekanten på Lövholmsvägen. Och nu drogs min blick till något helt annat. Det skrivs nämligen om ett stopp i tågtrafiken. Det är stopp i tågtrafiken och då är det på sträckan mellan Älvsjö och Flemingsberg på grund av ett elfel. Och det här är alltså information som kom precis i detta nu. Så att jag har inte mera kött på benen än just så. Det är avklarat det strömavbrottet som var i Upplands Väsby.
0: Ja, men då får vi återkomma till det här strömavbrottet vad det gäller tågtrafiken då, när vi har mer information om det, ifall det är så att det kommer ta ett tag eller om det är något som man kan lösa ganska snabbt. Här är Bax.

0: Han är på hjärtat, hur många på rak arm vet vilket år Bucks Fizz och Making Your Mind Up var Eurovisions, eller Storbritanniens bidrag till Eurovision och dessutom vann också. Det var 1981, så det var ett tag sedan.
1: Vinnare är Elliot med Billion Stars! Jag såg lätt när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer ske i höst, men redan nu samlar vi in årets bidrag. Fram till den 25 maj klockan 15 i Slussen, öppen för inskick. All info finns på sverigesradio.se och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen kommer in på högrotation med sin låt i P4, Sveriges största radiokanal.
0: Ja, högrotation är inte alltid positivt, det beror ju på i vilket sammanhang det sägs, men när det gäller då att bli spelad i P4 Stockholm så är det ju onekligen det. Så är det så att du är en person som känner dig kallad av det här, i sådana fall så föreslår jag att du verkligen försöker göra slag i saken i år. Vi spelar Eva Jumatate så länge med låten Selfish.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, det är lite eländigt väder på ingång, men håll ut för solen ska komma tillbaka. Annars har du ju... Förlåt, det har ju varit fint ganska många dagar nu. Stabilt högtryck genomgående över 1022 kilopascal på min lilla väderstation. Men sen igår så har staplarna blivit allt tröttare. I morse så orkade de bara upp till tresiffrigt, 999 närmare bestämt. Det betyder att det är ett lågtryck på gång. Det är det som drar in nu, även om vi har lite soligt och lite växlande idag så ser det inte jättekul ut de kommande dagarna. Emma Härenstam är meteorolog på SMHI. Hej Emma.
3: Hallå, hallå.
2: Ja, idag lite växlande, men regnet kommer alltså in sent i eftermiddag eller tidig kväll. Och vad händer sen de kommande dagarna?
3: Nej, men det stämmer. Du var en alldeles utmärkt väderreporter där, tycker jag, med Hector Pascal om lågtrycket som är på väg in.
2: Nu blir jag alldeles så här för det.
3: Ja. Nej, men det stämmer ju som du säger, är ett lågtryck i krokarna. Det kommer faktiskt in söderifrån. Och för Stockholms del så är det först sent ikväll som vi nås av regnet. Och tyngdpunkten ligger inte över Stockholm, så att det är inte någon jättestora mängder vi har att vänta. Men det är ju torrt i skog och mark, så att det är ganska välbehövligt ändå det som kommer. Det här regnet kommer ju sen att hänga kvar imorgon tisdag, så att vi får ju räkna med att det blir mulet och tidvis regn eller lätt regn imorgon. Och dessutom framåt onsdagsdygnet, ja, då är det ett nytt lågtryck i farten som ger oss återigen en regnig dag.
2: Just det, så att några regniga dagar här, men sen kommer ju torsdagen och fredagen, och då, åtminstone torsdagen är väl de allra flesta lediga, många är det på fredagen också, och sen över helgen såklart. Är det så att det blir lite bättre igen just när det är dags att vara ledig?
3: Ja, gillar man sol så är väl torsdag en alldeles ypperlig dag att vara ute. Men jag vill ju också tillägga att det är lite osäkert. Det är ju även ett lågtryck i krokarna på torsdag. Men förmodligen så för Stockholms del innebär det en hel del sol, kanske någon skur. Däremot får man räkna med att det är blåsigt och att temperaturen ligger lite under vad som är normalt för att vara mitten av maj.
2: Och vad betyder det då? Är det 14-15 eller vad?
3: Ja, någonstans där omkring, eller ja, kanske 12-13 möjligtvis. Men sen då framåt helgen, fredag, lördag, söndag, då börjar vi krupa upp de här 16-17 graders temperaturerna då.
2: Just det, och så kikar jag nu längre in. Nu vet jag att det blir väldigt osäker prognos när man kommer 7-8-9 dagar in i framtiden. Men då har ni i alla fall kostat på er att dra till med 18-19 grader över Stockholmsområdet. Så att vi kan väl tänka att det blir så i alla fall nästa vecka.
3: Ja, varmare luft är på väg in till nästa vecka, det är det.
2: Emma Härenstam, meteorolog på SMHI, tack så mycket för den sammanfattningen av den här veckan och av långhelgen. Här George Ezra sjunger om Ungerns huvudstad Budapest.

0: George Ezra gör en låt som heter Budapest, där du hör den här i P4 Stockholm. Vi nämnde ju nyss att det brann på Strandvägen och vår reporter Lisa Johannan har nu stuckit iväg dit. Det är bara ett stenkast här från Radiohuset. Men branden är släckt, eller hur ser det ut, Lisa?
1: Ja, men branden är släckt. Jag ser inga tecken på att det skulle brinna någonstans. Jag blickar upp här mot fasaden. Det är brandbilar är kvar här på Strandvägen. En hel del ambulans också och polis som har spärrat av delar av gatan. Men man kan fortfarande gå förbi här på Strandvägen. Men läget ser ut att vara under kontroll. Som sagt, inga lågor eller liknande. Det är fortfarande så att personer som bor i lägenheterna här bredvid, de är ju kvar i sina lägenheter. Så det verkar vara under kontroll.
0: Tack för det, Lisa. Får vi hoppas att du fortsätter att vara på det viset. Ja, något som inte är riktigt under kontroll är det här strömavbrottet. Katrin, det drabbar en väldig massa tågtrafik.
2: Ja, men precis. Vi hörde Patrik som pratade med oss alldeles nyss. Han sa att det är ju tågstopp mellan Flemingsberg och Älvsjö. Vill också bara återgå här till den här branden på Strandvägen. Att två personer har ju tagits ut ur en lägenhet med hjälp av rökdykare. Deras skadeläge ska vara oklart i nuläget.
0: Sen hade vi mer problem med spårtrafik.
2: Ja, men det hände lite grejer här nu på förmiddagen. Det var ju en lastbil och en spårvagn som kolliderade vid Trekanten i Gröndal för ungefär en timme sedan drygt. Fyra personer fick ses över av vårdpersonal, men de ska inte ha fått några allvarliga skador. Och så har ju trafiken där då varit avstängd också mellan Liljeholmen och Stora Essingen, men där ska trafiken rulla igen.
0: Här är Walk the Moon, Shut Up and Dance heter låt.

0: Walk the Moon bestämde här i sin titel. Shut up and dance, sjunger de. Det är dags för Kulturnytt eftersom klockan är 10:50. Hillevi Olsson är det som du ska få höra om barn som gjort en uppmärksammad podd.
1: Barn i Stockholmsförorten Bagarmossen har släppt ett podcastavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området.
2: Jag tänker på att hans rum kommer stå tomt.
3: Vi tänker på dig.
2: Vi saknar dig.
4: Dikten är skriven av poddredaktionen bakom Mitt lilla bagis. 11-åriga Julia, 12-åriga Bonnie Liv och 13-åriga Moa berättar om varför de tycker att barnens perspektiv är viktigt.
5: De kan ha en helt annan blick mot det här än vad vissa vuxna kan ha. Vissa unga har liksom vänner som kan bli indragna i sånt här och det kanske inte vuxna har så mycket.
6: Vi har väldigt mycket att säga om det här.
7: Jag tycker det är ett väldigt viktigt ämne bland unga som vi.
4: Podcasten har blivit uppmärksammad i media och Julia berättar också om att hon har fått en inbjudan till riksdagen av en politiker som lyssnat på avsnittet. Men det finns en reaktion som betytt extra mycket.
7: Våran lärare spelade upp våran podd. Hon började till exempel att gråta under våran dikt som var mot slutet. Han var ju själv elev.
4: Poddredaktionen vägleds av projektet Påverket som har stöd av Allmänna arvsfonden. Redaktionen berättar att de tycker det är viktigt att uppmärksamma även sånt som känns jobbigt att prata om.
6: Det är väldigt kul att prata om så här känsliga ämnen ändå. Typ på något sätt hjälpa bagis.
1: Reporter var Ellen Cavallin. Igår söndag delades British Academy Television Awards ut i London och den stora vinnaren var Netflix-serien Adolescence som handlar om en 13-årig pojke som anklagas för att ha mördat sin klasskompis. Dramaserien vann totalt 4 priser, varav 3 gick till skådespelarna, vilket blir det nya rekordet för flest BAFTA-priser vunna under ett år. Adolescence tog hem vinsten i bästa begränsade drama och 16-åriga Owen Cooper blir den yngsta vinnaren av bästa manliga biroll någonsin. Det var allt från Kulturnytt.
8: P4 Stockholm.
9: Sveriges Radio.
0: Yasuo heter det här. Icke att förväxla med kazoo, om ni kommer ihåg det utmärkta instrumentet. Det är nästan lite i och för sig kazoo-känsla på introt. Fast jag är ganska säker på att det är en synt. Låten heter Don't Go.

0: Jaså, det är en artist. Så skulle man ju kunna uttrycka saken om den här låten som heter Don't Go. En jättehit när den såg dagens ljus någonstans på 80-talet. Patrik Larsson, han kan berätta mer för oss, eller åtminstone upprepa det som vi sa tidigare om att det är ju stora problem för tågtrafiken, eller hur Patrik?
1: Det är det verkligen. Det är stopp för både fjärrtåg och pendeltåg mellan Älvsjö och Flemingsberg beroende på elfel orsakat av strömavbrott. Trafikverket skriver nu till mig att man håller på att se om man kan köra tågen lite längre för att själva strömavbrottet är i Flemingsberg. Så kanske att man kan förlänga tågtrafiken ut mot Stuvsta Huddinge. Jag återkommer efter nyheterna.
0: Trevligt att få spela en granne i den här kanalen. Robin Bengtsson heter han. Låten heter Honey Honey.

0: Peter Pau med China in your hand, och då är det nog porslin som åsyftas snarare än landet. P4 Stockholm, klockan är 11, dags för Ekot.
1: De två män som blev kända som allmänläkaren och obducenten och som pekades ut som styckmördare i ett av Sveriges mest omstridda rättsfall, Da Costa-fallet, begär nu ex gratia ersättning på 5 miljoner kronor vardera av regeringen. Om det här beviljas så innebär det att regeringen betalar ut en summa av nåd, alltså utan att vara juridiskt bunden att göra det. Advokat Thomas Olsson företräder männen.
2: Som vi ser det så är det den enda vägen framåt, eller det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
1: Advokat Thomas Olsson och de båda männen friades för mordet på Katrin Da Costa som styckmördades i Stockholm 1984. Däremot så slogs det fast att männen styckat kroppen, något som gjorde att de inte rentvåddes helt, och senare så förlorade de sina läkarlegitimationer. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet handlar om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
3: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags, och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
4: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott, och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
3: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri.
1: Kristoffer Wedelin från Säpo, reporter August Klittmar, och Ekot söker männens advokater. I västra Norge har tre turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades. Ekot med Annika Nordin.
5: Tågtrafiken är igång igen mellan Flemingsberg och Älvsjö i båda riktningarna. Det gäller både fjärrtåg och pendeltåg. Det var stopp i ungefär en halvtimme beroende på ett elfel, så man kommer att dras med försteningar en stund framöver. Men alltså full trafik igen för fjärrtåg och pendeltåg. Tvärbanan har också kommit igång. Det gjorde den för ungefär en halvtimme sedan. Det var tidigare ett ganska långt stopp i Gröndal, men kör också i båda riktningarna. I biltrafiken så är det inget speciellt krångel.
0: Det var ju en ovanligt bra trafikrapport på det sättet att det som hade varit problem verkar ha åtgärdat sig, och det gick ju ganska bra för biltrafiken också. Vädermässigt har vi en dag som är någonstans mitt emellan, ser det ut som. Det är ju ett lågtryck som är på ingående. Det har inte riktigt slagit klona i oss än, så solen skiner på de flesta håll så här mitt på dagen. Men fram i eftermiddag och tidig kväll så kommer regnet komma in också, och så ska det regna på oss några dagar. Här är Bruno Mars, I just might.

0: Han gör någonting med mig. Eller hans stämma gör någonting med mig. Den tar tag i mig. I stort sett varje gång jag hör någonting med Bruno Mars. Så härlig att lyssna på. I Just Might heter den här låten, 10:10 strax i klockan. Och vi hörde för en liten stund sen från vår reporter Lisa Johannan som var nere på Strandvägen. Det brann där nämligen, men nu är det släckt, Katrin.
1: Precis, nu brinner det inte längre. Räddningstjänsten har däremot hjälpt 6 personer ut ur huset. 4 av dem ska då ha lämnats över till sjukvården också för kontroll, eller lämnats över, men de har väl tagits med till vård helt enkelt. Vad som ligger bakom den här branden på Strandvägen, det är i nuläget oklart.
0: Mm. Och nu ska vi prata om något som ju är riktigt obehagligt. För lyssna på de här orden. Dams, bior, kiss, tuggummi. Det är något av det som möter resenärer på Gullmarsplan.
1: Mm, och det är tidningen Mitt i som skriver om det här, för efter en artikel som de skrev 2023 så ska SL och Stockholms stad ha tagit ett rejält grabbatag om situationen och storstädat. Men så har det successivt blivit sämre igen då, och ett område som verkar ha fallit mellan stolarna helt, det är en trappa och så området och nedanför den. Nu svarar trafikkontoret tidningen att man ska börja spola av det här området oftare, men man har inte riktigt bestämt sig för när man ska börja göra det oftare. Och SL konstaterar att ja, det finns fortfarande brister, men nu ska man jobba med att förtydliga och följa upp städningen.
0: Bra, får vi skicka dit en reporter om några veckor eller månader eller något och knata den här trappan och se hur läget är. Det börjar nog bli dags för det. Moderaterna eftersträvar fler poliskameror.
1: Ja, ett vallöfte är ju det här såklart. Nu pratar man om totalt 10 000 poliskameror till 2029. Och det är dubbelt så många som man tidigare planerade för. Från 5 000 på plats i slutet av nästa år till då hela 10 000 där vid 2029. Och bakgrunden, det är ju som man brukar säga då, ökad trygghet, men också bättre förutsättningar för polisen att både kunna förebygga men också utreda brott på utsatta platser.
0: Vi eftersträvar å andra sidan att lite då och då spela Robin, och som en del i det så gör vi det här och nu. Här är låten Hang With Me.

0: Hang with me, Robin. Spelar ju en annan Robin förut, Robin Olsson. Men det är inte samma Robin. Det var ju bra att jag kunde få påpeka det. Hang with me heter den här låten nu som helst. Just det. Nu så ska vi prata om någonting helt annat. Vi ska bara få bort den här först. Den ska inte vara på nu. Så, bort med den. Nu är klockan 12 minuter över 11 och vi ska prata om någonting som vi har haft en viss, ja, vi har haft bevakning, vi har haft fokus, vi har pratat en hel del om det här på olika sätt sedan förra veckan. Vi har rapporterat framförallt om den gynekolog som idag då är dömd för en våldtäkt på en patient, men där P4 Stockholms granskning då har visat att den här gynekologen under flera års tid anmälts till diverse olika myndigheter för våldtäkt och övergrepp utan att någon faktiskt har stoppat honom, så han har då kunnat fortsätta. Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationen Stora Syster. Välkommen hit, Sofie.
1: Tusen tack.
0: Nu, vad är din reaktion till att börja med på det som vi har rapporterat om?
1: Min initiala reaktion är såklart att systemet har brustit och svikit de här kvinnorna som har anmält och pratat om övergreppen som de har blivit utsatt för. Det har även svikit om kvinnorna som potentiellt har blivit utsatta men som inte har anmält eller pratat om övergrepp.
0: Förvånas du? För vi har ju många lyssnare som har hört av sig som är förvånade över att det kunde gå till på det här sättet. Är du förvånad?
1: Nej, det kan jag inte påstå. Stora Syster möter många utsatta varje år. Flera av dem har blivit utsatta av personer i maktposition där de har varit i en sårbar situation. Och vi kan också höra många beskriva hur de har anmält men känt att de inte har tagits på allvar eller att de har fastnat i långa processer där de inte har fått någon återkoppling.
0: Vad säger man om det här då? Är det ett systemfel? Vems är felet och problemet?
1: Jag tänker att det är flera aktörer som äger det här problemet. Det är IVO, Region Stockholm, patientnämnden, polisen. Och det fina med det är ju att det är flera aktörer som faktiskt har möjlighet att göra någonting åt detta.
0: Mm. Men det ser ju fortfarande ut på det här sättet. Vad tror du och tänker du om att det faktiskt kommer göras någonting åt?
1: Vår förhoppning är alltid, vår vision är ju ett jämställt samhälle fritt från sexualiserat våld, och det är det Stora Syster arbetar för. Så vi måste ha tilltro till att den visionen är nåbar. Sen att det tar tid, det kan ju bero på byråkrati men också en generell oförståelse för det sexualiserade våldets mekanismer. Det krävs ett generellt kunskapslyft i flera sektorer.
0: Mm. När ni möter kvinnor, flickor, tjejer som har drabbats av den här typen av systemfel då, vad är det för reaktionen ni får ifrån dem?
1: Många känner sig förvirrade. De är ganska osäkra till en början. Var det här faktiskt ett övergrepp? Det här var ju en person som utövade ett yrke, var i sin profession. Ska en undersökning gå till på det här sättet? Om vi nu tänker gynekologisk vård. Men generellt när det handlar om sexualiserat

0: våld, och särskilt en person som har haft en maktposition, så finns det ofta en osäkerhet, och man måste hjälpa personen att sätta ord på det som den har varit med om.
1: Sofie Karlsson, sakkunnig på organisationen Stora Syster, tack så mycket för att du kom hit.
0: Tusen tack.
1: The Cardigans spelar vi i P4 Stockholm. Den här låten heter My Favorite Game.

0: På vår sajt kan du lyssna på de senaste konserterna från Musikplatsen.
1: Ja, vilka applåder! Vatten Nilsson!
2: Tusen tack! Åh, vad kul att vara här! Han har klippt på sina steg idag. Nu vill du vara. Jag vill köra så rika.

Rama in månljuset, svårt. Can't frame the moonlight. Peter Marklund och Monica Mac i ett samarbete till Kim Carnes med sin jättehit Betty Davis Eyes. Som alltid så rekommenderar jag, om du vill höra en annan variant av den här, att du ska lyssna på Rally, det gamla P3-programmet och deras Lars Adaktussons frisyr.

0: Bette Davis Ice, apropå Ice. Så ja, jag kan ju skylla på det då, om det är något som går lite på tok i programmet idag, att jag är lite svårt att se ordentligt, för jag var ju på Jamfest i helgen. Ni vet kanske inte vad Jamfest är, det är nog inte så många som vet det. Om man inte då själv håller på med cheerleading eller har några ungar som håller på med det, något. För det är en jättestor cheerleading-tävling, man har flera stycken sådana här, och de är alltid, om någon anledning, alltid i Nyköping. Jag antar att det beror på att området där, Rosvalla, är väl lämpat och att det är en bra hall och så vidare. Så då var det Jamfest där, och det kan jag ju rekommendera för er som gillar glitter, att gå till en plats där 1000 cheerleaders finns samlade på en och samma gång.
1: P4 Stockholm,
2: Sveriges Radio.
0: Och eftersom jag inte är den skrytsamma typen, så bryr jag mig väl inte om att säga hur det gick för min dotters lag.

0: Vi spelar ett tag en dansk låt som också heter Lys på mig. Men då betyder det ljus på mig. Men i det här fallet så är det ju just vad det är. Lys på mig sjunger Victor Lexell. Han gör det för oss här i P4 Stockholm. Och för er som lyssnar på radion, ni får nu höra Katrin, för det är dags för lokala nyheter.
1: En man i 30-årsåldern har begärt häktad misstänkt för grovt sanktionsbrott. Mannen ska ha en vd-post och vara hemmahörande i västra Sverige. Förra veckan greps en person här i Stockholmsområdet i samma utredning misstänkt för samma brott. Och han är också häktad sedan i fredags. Enligt Säpo så ska de båda två ha överfört produkter som kan hjälpa rysk krigsföring. Brotten ska ha pågått sedan juni förra året fram tills när den ena greps förra veckan. En pappa till en gängkriminell i Södertälje har dömts för att ha hotat en läkare att skriva intyg till Försäkringskassan.
2: I förhör har läkaren berättat att mannen vid flera tillfällen i höstas hotat och konfronterat vårdpersonal. Mannen ska även ha skrikit utanför mottagningen och uppträtt aggressivt i väntrummet. Bakgrunden var att mannen ville ha ett intyg på 100% nedsatt arbetsförmåga. Mannen döms till dagsböter och skadestånd, rapporterar SVT.
1: Reporter där Martin Ridderstolpe. Branden på Strandvägen på Östermalm som bröt ut i förmiddags, den är nu släckt sedan en stund tillbaka. Räddningstjänsten ska ha hjälpt 6 personer ut ur huset och 4 av dem har kontrollerats av sjukvård. Vad som orsakat den här branden, det är i nuläget oklart. Skådespelaren Marika Lagerkrantz är årets mottagare av Anders Sandrews stiftelses förtjänststipendier på 200 000 kronor. Stiftelsen förvaltar tillgångar ifrån just nöjeskungen Anders Sandrews omfattande film- och teaterverksamhet. Och stipendier går bland annat till konstnärliga talanger som har förgyllt och berikat Sveriges kulturscener. Och 3 ikoniska vändelhjälmar som finns utställda på Historiska museet i Stockholm är Sveriges bidrag till en europeisk kulturarvskampanj. Hjälmarna kommer från rika båtgravar i Uppland och representerar vändeltiden cirka 550-750 efter Kristus. Och nu har de dokumenterats i 3D och ska presenteras i Bryssel imorgon.
0: Idag är det varken särskilt bra eller dåligt väder beroende på vad man tycker om. För vi har lite växlande molnighet och en 14-15 grader på termometern ungefär. Det ska se ut så fram till sent i eftermiddag eller tidig kväll när det kommer att dra in en del nederbörd. Vi tar och hör efter hur läget är i Stockholmsstrafik.
3: Det är fortsatt en del stök för pendeltågen mellan Tumba, Södertälje och Märsta, Uppsala, Arlanda beroende på ett tidigare strömavbrott. Linje 40, 41 och 43 har till viss del inställda sträckor, det vill säga tågen kör förbi en del stationer utan att stanna. Så man kan kalla det för oregelbunden trafik helt enkelt. Och också förseningar. Det tar en stund innan man kör till kapptidtabellen. Lyssna noga på hållplatsutrop och läs noga vad det står på skyltarna eller i appen. I övrigt går både kollektivtrafik och biltrafik bra.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick-quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika med sin låt som heter Grace Kelly. På lördag så är det dags för ett av Sveriges största studentevent, Karnevalen, Kornvalen så stavas det. Anordnas ju av studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan och hålls vanligtvis var tredje år. Och så här lät det tidigare i morse när vår reporter Anna-Karin Lodin träffade Lina som har titeln storfräsare och byggde fribilt, gjorde hon iklädd pirathatt.
1: Jag är ju storfräsare idag, så jag är ju verkstadsledamot för vårt maskineriet som det kallas, vilket är studentverkstadsföreningen. Och i den föreningen så är vi bland annat lärarassistenter då i en kurs i tillverkningsteknik för just maskinteknik då. Och där får vi tillverka ett leksakslok. Och det här ska då bli det loket förhoppningsvis i en ungefärlig skala 400:1. Så ganska giganormiskt kan vi säga.
2: Och ni är många som bygger här. Ni var ungefär 35 personer i ditt lag. Du sa att ni var upp mot 2000 personer längs Valhalla vägen som håller på och bygger. Alltså det är bilar som har sågats i tu. Det är enorma mängder hönsnät har jag sett som formas på sätt som jag inte visste att hönsnät kunde formas. Hur kom ni på den här idén då?
1: Ja, alltså loket är ju oss väldigt nära hjärtat just för att vi är ju maskineriet. Så vi har gjort det här loket väldigt många gånger. Och vi tänkte att vi vill göra som en hommage till maskinsektionen och dopdesign och produktframtagning då. Så det här kommer då vara ett hommage till våra formativa år här på KTH och det här loket. Och det är ju ganska maffigt.
2: Ja, det kommer bli maffigt. Det här som du har visat, det är ju helt i silver. Kommer det här också vara helt i silver?
1: Jajamän, det ska vara plåt helt och hållet. Kommer bli ganska tungt kan vi säga.
2: Du, nu är det ju kanske en kamp mot klockan. Ni är inne på byggets tredje dag och ni är här i princip hela dagarna från 06 till 18. Jag var även av en slump ute och gick här på, ja men i fredags vid typ 11:30. Då var det folk här minsann. Så att det är folk och bygger här hela dagarna och en bit in på nätterna. Kommer ni hinna?
1: Ja, alltså jag tror ändå det. Jag tror på laget. Vi har haft bra tempo. Och kommer det hålla tror jag faktiskt också. Man har ju alltid en fantastisk tidsplan. Och så är man optimist och tänker man ska följa den. Gör man det? Nej, absolut aldrig. Men vi löser det. Det är vad vi gör här.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Vi löser det. Det är vad vi gör här, sa storfräsaren Lina iklädd pirathatt. Intervjuades alltså av Anna-Karin Lodin. Han sjunger här, Peter Lemark, att han vet vad hon heter. Men han bryr sig inte om det. Han gillar Tess. Han tycker mer om det namnet. Så han kallar henne för det helt enkelt.

0: Tess heter låten, om det rådde någon tvekan om den saken. Peter Lemark har knoppat ihop den och sen sjungit den också för oss. Nu ska jag fortsätta prata musik, men om Peter Lemark i all ära, men nu ska det handla om ett gäng som ju har nått och haft lite större framgång än vad Peter har haft i sina dagar, får man säga. För det handlar om Beatles nämligen. De ska göra om en, det finns ju en väldigt känd plats i London, ett känt tak från en viss konsert. Det har jag sett i efterhand vid ett x antal tillfällen. Och den platsen ska nu göras om till någon form av, ja vad ska vi säga, upplevelsecenter eller vad ska vi säga?
1: Ja, men hela byggnaden faktiskt, där man gav den här legendariska takkonserten. Den är 7 våningar, ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig tydligen har visats enligt BBC. The Beatles at Third Savile Row, säger man så på engelska, är det som ska öppna nästa år i den här byggnaden. Ja. Byggnaden var ju bandets högkvarter tydligen. Och i källaren så spelade Beatles till exempel in Let It Be-albumet. På taket så gav man 1969 i januari sin sista konsert, därav den legendariska stämpeln. 42 minuter spelade Beatles oannonserat mitt på dagen, tills dess att upprepade hyresgäster ska ha tvingat polisen att bryta. Ja. Men nu säger i alla fall Paul McCartney då till BBC att han vill att alla tillresta fans världen över ska få en officiell Beatles-adress i London, istället för att ta sig till Abbey Road då, som de flesta gör, där de tydligen stoppar trafiken och har gjort i ett antal decennier.

Gardin. Filmmusik när klockan är 12:05 i P4 Stockholm. Från tillbaka till framtiden, från 86 tror jag. Här är Huey Lewis and the News.

0: störst av allt är kärleken, enligt Huey Lewis and the News, The Power of Love. P4 Stockholm, nu klockan 12 ska du få ekonyheter.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Sucke är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska gå och kissa. Man tar bort möjligheten att få djup och gas.
9: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
11: Do have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
9: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativt hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
0: Är det bara jag? Jag tänker mig att det är många som är i eller runt min generation som så fort man hör ordet 10 000 så tänker man bara katten musen. Det satte sig liksom så djupt i en. I mig i alla fall, någonstans runt ett tidigt 80-tal. Väderläget idag är väl okej som det är nu. Det är lite växlande molnighet. Det är runt 15 grader på termometern. Så en ganska normal dag för att vara så här i snart mitten av maj. Men regnet är på inkommande och i sent i eftermiddag eller möjligtvis tidigt ikväll så kommer det börja regna. Då kommer också temperaturen sjunka lite grann. Sen så har vi ju lite halvrisigt väder om man nu inte tycker om regn ett par dagar framöver. Jag talade ju med SMHI tidigare och då berättade ju Emma Herrens

Så det är ett vägarbetsområde och i det där området så ska det vara en bil med släp och där är punktering på släpet. Där står man före länsgränsen efter Hölö i riktning mot Nyköping. Kollektivtrafiken, då är det fortfarande vissa problem för pendeltågen efter tidigare stopp. Men trafiken är återigång mellan Flemingsberg och Älvsjö, men det är försening av inställda delsträckor till följd av det.

0: Madonna. Det var ju verkligen inte igår som det här hände. En ny låt från Madonna som når öronen. Fast hon är inte själv här, utan hon gör den ihop med Sabrina Carpenter också. Bring Your Love heter den.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärpan in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i vårriden märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
2: 020 999 444.
0: Hell King är P4 Stockholm, XS & O's.

0: X och O'n, X's and O's. El King i P4 Stockholm. Vi ska till Huddinge nu, där valrörelsen lite oväntat, får man säga, ändå dragit igång på allvar efter att Centerpartiet i helgen satt upp valaffischer. Och det här är då något som brukar hända först i augusti. Och det har fått Liberalerna att suna till. Så nu ska de också börja sätta upp sina valaffischer, eller hur, Rasmus?
1: Ja, om jag har fattat rätt, men det är väl lika bra att vi frågar Liberalerna själva. Carl-Otto Engberg är oppositionsråd för Liberalerna i Huddinge. Vad är det ni har blivit irriterade på?
2: Nej, men vi är ju väldigt glada av att ni är uppmärksamma det här, för att det är många Huddingebor som vaknar efter den här helgen och som ser många affischer väldigt tidigt i en valrörelse, och dessutom då affischer från bara ett parti. Och många ställer sig nog frågan, varför finns de här runt om i kommunen helt plötsligt?
1: Det är Centerpartiet som är med och styr här i kommunen som har satt upp. Vi ser dem här borta längs gatan, de sitter på stolpar. Vad är det som är problemet med det här? Jag frågar runt lite folk här som bara gick förbi, och ingen som direkt hade reagerat på det. Varför är det en sån grej, tycker du?
2: Nej, men vi vet ju om sedan tidigare att det är många Huddingebor som inte vill ha detta tidigare och tidigare, utan som tycker att det är bra att vi partier lokalt tar ansvar för att i slutskedet av valrörelsen affischera på lika villkor. Och det gör man inte nu, utan nu tjuvstartar man den här valrörelsen från Centerpartiets sida.
1: Det här pratar man ju ofta om nationellt, alltså i Sverige, att vi har en sorts valaffischfred eller liknande, att man så här, 6 veckor innan någon gång i augusti börjar man affischera samtidigt. Men det finns inga lagar och regler som säger att man måste göra precis så. Vad är det som har gällt här, uppfattar ni från Liberalerna?
2: Nej, men det finns en lång tradition och historik, uppfattar vi det som, att man affischerar på lika villkor, att man gör det i slutskedet av valrörelsen. Och här tycker ju vi då att Centerpartiet frångår det genom att tjuvstarta valrörelsen redan innan den har satt igång. Och det tror inte vi är bra, också av skälet att det bidrar till, vi vet om att många Huddingebor tycker att det här bidrar till nedskräpning, det stökar till gatubilden när man håller på så här, och det gör det dessutom under lång tid. Dessutom så tror jag att det kan öppna lite av Pandoras ask, för att om ett parti ser att man ska ha en gräddfil på det här sättet, så kommer ju det leda till att man i nästa valrörelse börjar affischera ännu tidigare och ännu tidigare. Så vi tycker att det här är ett otyg.
1: Redan nu är Pandoras ask lite på glänt. Det låter som att ni kommer att dra igång era affischering också nu. Lite dubbelmoral, eller?
2: Ja, men det kan man ju tycka. Samtidigt är det ju så att jag tror att alla som har jobbat i någon typ av konkurrensutsatt verksamhet förstår att man kan inte lämna walkover till ett parti att dominera gatubilden i starten av en valrörelse på det här sättet. Är man ICA-handlare så ska man såklart få göra reklam på samma sätt som om man jobbar på Hemköp.
1: Om jag förstår det rätt, så är det ändå så att även om du säger att det finns en överenskommelse, 9 av 10 partier och så vidare, så det är inte så att Centerpartiet har lovat er någonting som de sedan inte har hållit. Har jag förstått det rätt?
2: Nej, men Centerpartiet gör ju inget olagligt med detta, men vi vill ju lyfta detta för att vi tror inte att det är någonting som är bra för Huddingeborna att vi börjar tidigare och tidigare.
1: Så var tar det här vägen nu då? Vad ser du framför dig?
2: Nej, men nu kommer vi såklart ta chansen att berätta om det som vi tycker att Centerpartiet tillsammans med de andra vänsterpartierna i kommunen inte har levererat på, och som gör att vi vill byta ut de här partierna. Och det handlar om att stoppa de allt större barngrupperna i förskolan i kommunen, att stoppa bötesjakten som pågår i våra villaområden mot vanliga villägare som har försökt göra rätt genom att ställa bilen med 2 hjul utanför asfalten och parkera på en trång villagata. 1300 kronor i böter, det är så den här 4 år med det här vänsterstyret har sett ut.
1: Då var valrörelsen igång, det hör jag, för här kommer valfrågorna också. Stort tack, Carl-Otto. Liberalerna alltså har reagerat på att Centerpartiet har dragit igång sin valaffischering här i Huddinge. Tack.
2: Tack.
0: Ja, just det. Liberalerna har reagerat. Centern ska vi också snacka med innan programmet är slut, så det gör vi väl om en 20 minuter och sånt, skulle jag kunna tänka mig.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

Ja, det här är väl vad man då skulle kunna kalla för, det var ju väldigt populärt ord ett tag, glokalt, när något på något sätt skulle vara både lokalt men samtidigt också kunna appliceras globalt, eller tvärtom för den delen. Och det får vi väl säga då om Europe, Upplands Väsby-killarna som tog världen med storm. Rock the Night heter låten. Här är New Kid, Hurricane.

0: Så heter låten Hurricane och det är New Kid som framför den. P4 Stockholm lyssnar du på. Klockan är 12:30 nu. Dags för lokala nyheter. Här är Katrin Rätt.
1: En pojke på ett misstänkt morduppdrag ska ha stoppats på en restaurang i Stockholmsområdet igår eftermiddag, skriver Aftonbladet. Polisen uppger för tidningen att en person fick föras till sjukhus och enligt uppgifter till tidningen så ska pojken ha rymt från ett HVBM och fått i uppdrag att skjuta en person. Så till kollektivtrafiken. Tjocka lager damm, spyor, kiss och tuggummin möter resenärer på Gullmarsplan. Enligt en artikel från 2023 som tidningen Mitt i skrev så tog SL och Stockholms stad ett rejält tag och storstädade. Men nu är det sämre igen och ett område verkar ha fallit helt mellan stolarna, nämligen en trappa och området nedanför. Trafikkontoret svarar tidningen att platsen ska spolas av oftare och SL konstaterar att det fortfarande finns brister och att man nu arbetar med att både förtydliga och följa upp städningen. En pappa till en gängkriminell i Södertälje har dömts för att ha hotat en läkare att skriva intyg till Försäkringskassan.
2: I förhör har läkaren berättat att mannen vid flera tillfällen i höstas hotat och konfronterat vårdpersonal. Mannen ska även ha skrikit utanför mottagningen och uppträtt aggressivt i väntrummet. Bakgrunden var att mannen ville ha ett intyg på 100% nedsatt arbetsförmåga. Mannen döms till dagsböter och skadestånd, rapporterar SVT.
1: Reporter där Martin Ridderstolpe. Skådespelaren Marika Lagerkrans är årets mottagare av Anders Sandrews stiftelses förtjänststipendier på 200 000 kronor. Stiftelsen förvaltar tillgångar ifrån Nöjeskungens omfattande film- och teaterverksamhet. Stipendier går till bland annat konstnärliga talanger som förgyllt och berikat Sveriges kulturscener. Och Marika Lagerkrans, hon delar det här med kompositören Monica Dominico och barytonen Mats Persson.
0: Just nu skiner solen över oss här i centrala stan och det gör den lite till och från. Det betyder att vi har växlande molnighet idag. 11 till 15 grader ungefär och en svag vind. Sen ikväll, eller sent i eftermiddag eller tidigt ikväll, så rör sig en hel del moln in söderifrån och i dem finns det också regn. Så det kommer regna ikväll till och från under natten också, likadant ser det ut imorgon.
3: Det är ett trevligt trafikläge. Har dock en lastbil som ska stå i höger körfält och störa trafiken på E18 Bergshamraleden. Där står man efter Järva krog i riktning mot E18 och Stocksundsbron. Står också eventuellt någon bil kvar med punktering på själva släpet egentligen. Och det är vägarbetsområdet som är på E4 vid Hölö, mellan Hölö och länsgränsen och i riktning mot Nyköping där. När det gäller kollektivtrafiken så är det fortfarande vissa avvikelser för pendeltågstrafiken efter tidigare stopp mellan Flemingsberg och Älvsjö. Det är förseningar och inställda delsträckor som gäller.

Ja, Melissa Horn, men man ska aldrig säga aldrig. Hej då för alltid heter låten, 5 minuter över halv ett. Vi spelar Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias som gör sin låt som heter Rhythm Divine. Rasmus Almer, du träffade ju nyss Liberalerna i Huddinge. De var lite sura för de tyckte att Centern hade börjat sätta upp sina valaffischer lite väl långt i förväg. Man menade på att det fanns någon form av tyst överenskommelse där om när de skulle upp och inte upp. Och nu hade då Centern satt upp sina i tidigaste laget, tyckte Liberalerna. Och eftersom vi ju såklart också vill höra vad Centern har att säga om det här, så träffar du dem nu.
1: Ja, men så är det. Jag är kvar i Stuvsta i Huddinge och jag är omgiven av Thomas Selin, kommunalråd och gruppledare för Centerpartiet här. Han är på 1, 2, 3 affischer och så står han framför mig. Thomas, ni får kritik för att ni redan nu har dragit igång affischeringen. Hur ser du på det?
2: Ja, men det har vi varit beredda på att det skulle komma kritik. Men det är också väldigt många som uppskattar att politiken syns. Och det blir lättare att ha samtal om valet den 13 september. När vi också börjar synliggöra våra budskap. Man kan se i busshållsplatserna, man kan se i tidningar, man kan se folk som är ute och knackar där. Så förvalsrörelsen är verkligen igång nu.
1: Man pratar ibland och på vissa håll och kanter om att det finns en sorts uppgörelse i svensk politik, att man drar igång i augusti så får alla samma chans och så slipper man onödig nedskräpning och affischer som stör trafikanter och allt vad det kan vara. Vad har du för uppfattning om vad som gäller här i Huddinge?
2: Ja, men den överenskommelsen att vi börjar tillsammans 16 augusti, den är jätteviktig för oss för att alla ska få likvärdiga förutsättningar. Men Huddinge, till skillnad från till exempel Sollentuna, har ingen begränsning under mandatperioderna, utan det är fritt för alla föreningar och företagare att söka polistillstånd om att affischera. Och vi har gjort bedömningen om att ha upp affischer nu 2-3 veckor under våren, det gör att människor blir mer informerade om att det är val i höst.
1: Från Liberalerna som vi just pratade med så menar man att det här leder till att nu kommer de sätta igång också, för de kan inte ge er fritt spelrum ensamma. Och så kommer det att bli total valrörelse då med affischer överallt från och med nu. Vad tänker du om det?
2: Ja, men vi kommer ta ner de här affischerna innan maj är slut. Och sen så noterar jag att Liberalerna själva skickade in en polisansökan långt innan vi satt upp våra affischer. Men det är ju märkbart att Liberalerna väljer att kritisera oss för en formfråga, för att de vet att Huddinge har ökat mest i lärartäthet i hela landet. Men vi i Centerpartiet, vi vill visa att Huddinge kan mer och vi vill säkra att alla barn får rätt stöd i skolan. Vi vill att ingen ska må dåligt i ensamhet. Och det är därför vi nu drar igång med att få fram vad vi vill i valrörelsen. Inte käbbel mellan partierna.
1: Känner ni inte att ni på något sätt har brutit någon tyst överenskommelse eller gått bakom ryggen på de andra?
2: Nej, vi har haft en överenskommelse som vi gärna formaliserar. Vi är beredda att skriva under en överenskommelse. Vi kan tänka oss en karens för att det inte ska bli så att det är en lång valrörelse under hela sommaren. Men det har inte funnits någonting som har begränsats så som Liberalerna vill påskina.
1: Så hur kommer det här fortsätta nu då, ser du framför dig? Hur kommer valrörelsen se ut här i Huddinge när den redan har dragit igång med affischer?
2: Ja, men jag tror att det kommer vara ganska mycket drag fram till skolavslutningarna i mitten av juni. Och sen så kommer det nog vara en lugn sommar. Och sen så drar vi nog alla igång igen i mitten av augusti. Den 16 augusti så har vi en överenskommelse om att vi har affischeringsstart i Huddinge.
1: Men ni blir inte ensamma de här veckorna under maj nu, ser det ut som?
2: Nej, och det är ju kul. Jag tar jättegärna debatten med de andra partierna. Och jag tycker att det är bra att vi är flera som synliggör att valet är på gång. Vi behöver öka valdeltagandet i Huddinge. Och det är bra om fler partier är med och synliggör det.
1: Så svarar Thomas Selin från Centerpartiet, kommunalråd här i Huddinge, på kritiken om att de redan nu dragit igång valaffischeringen. Tack!
2: Tack!
0: Ja, då har vi pratat med Liberalerna, vi har pratat med Centern och vi har dessutom pratat med Huddingebor om vad de tycker och tänker om allt det här. Det ska vi höra strax.
3: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
4: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
3: I sanningens ögonblick får du som lyssnare testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
4: Och vi går igenom svaren.
3: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
4: Och mig, Ola Rosling.
0: Luke Combs, en låt från nya plattan från Honom. Be By You heter låten. Klockan är 12:15.

0: Ja, det känns ju knappt som man har liksom hunnit förstå det här kvittningskaoset i riksdagen. Först det har blåst upp till en ny politisk storm då, fast något mer lokal i sin form i det här fallet. För det handlar om Huddinge, och det handlar ju då om att Centerpartiet har satt upp valaffischer och att Liberalerna tycker att det ska man inte göra så tidigt. Det finns någon form av tyst överenskommelse då om att det ska ske först i augusti, och nu är det ju bara maj. Så då har vi pratat med Liberalerna och nu också med Centern. Centern menar på att ja, de var medvetna om att det här skulle kritiseras, för att det brukar inte gå till på det här viset. Samtidigt tycker de att det är bra att få upp, som de tycker, information inför valet. Ja, och också vara då först bland partierna lokalt i Huddinge som får upp sina affischer. Kan man ju förstå hur de tänker. Frågan är vad de som röstar tycker och tänker om det här. De som bor i Huddinge. Hur känner man? Känner man att det är för tidigt, eller tycker man att det är bra att de kommer upp redan nu? Vår reporter Rasmus, han har ju varit ute i kommunen där och hört efter med lite folk.
1: Jag tycker det ändå är tid, för då har man gott om tid på sig att om man funderar på vad man vill rösta på. Ja.
2: Så inga problem med det. Det har tydligen blivit lite bråk i kommunen. De brukar ha kommit överens om att man börjar samtidigt lite senare, aha, säger vissa.
1: Okej, okay. Ja, det kanske, det får man väl bestämma själv, tänker jag. Olika partier, när man vill sätta upp dem.
2: Du har inget problem med det som väljare?
1: Nej, det har jag inte.
3: Ja, jag tycker det behövs. Det behövs. Ja, då. Det är bara roligt. Det är bara kul.
2: Det verkar som att, det verkar som att du gillar valår. Det låter
3: ja,
2: så.
3: Ja, det är jävligt skojigt. Det är skojigt.
4: Jag tycker det är lite för tidigt, faktiskt.
2: Vad tänker du om det? Har de en poäng att man ska börja samtidigt så det blir rättvist?
4: Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
2: Hur påverkar det dig då, valaffischer?
4: Inte ett skvatt.
0: Så kan det låta. Och vill man höra hur Sarah Dawn Finer låter, får man göra det nu. Här är Moving On.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, som man alltid frågar sig med den här artisten, vad är det man minns bäst? Är det låten eller är det håret? Jag skulle vilja säga att det är vår dock. Här är Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You?

0: Riksdagspartierna är i huvudsak överens om att Sverige inte i tillräcklig utsträckning följer lagen om nationella minoriteter. Men deras syn på vilka åtgärder som krävs skiljer sig åt. Det här framgår av en rapport som olika nationella minoritetsorganisationer har tagit fram och som släpptes i morse.
1: De två partier som sticker ut och har de högsta ambitionerna, det är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De vill ju göra ganska genomgripande förändringar och de har ju också i sina skuggmotioner satsat betydligt mer än vad regeringspartierna har gjort.
0: Säger Anders Eriksson, ordförande i Sverige-Finländarnas delegation, en av organisationerna bakom rapporten. Bakgrunden är återkommande kritik, både nationell och internationell, mot hur Sverige agerar för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Umeå universitets planer på att minska eller kanske lägga ner undervisningen i finska till hösten har fått Sverige-Finländarnas delegation att reagera.
2: Ja, en sån nedläggning skulle naturligtvis få ganska allvarliga konsekvenser för finskans ställning. Inte bara i norra Sverige utan i hela Sverige och Norden.
0: Marit Jakola från Sverige-Finländarnas delegation. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Enligt Christer Nordlund, humanistiska fakultetens dekan, behöver hela fakulteten nästa år spara 17 miljoner kronor. Men Marit Jakola menar att det finns andra lösningar än att lägga ner finskan.
2: Vi vädjar till fakultetsledningen att vi ska kunna få samråd med dem. Just i Umeå finns ju en ganska unik kombination av tre finsk-ugriska språk, nationella minoritetsspråk, och vi ser att det finns en fin möjlighet att utveckla den här ämneskombinationen istället för att avveckla det.
0: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. Den finlandssvenske författaren Kjell Westö blir ny programledare för Sveriges Radio P1s program Allvarligt talat. Westö ersätter programmets nuvarande programledare, författaren André Walden. Kjell Westö kommer att dela programledaruppdraget med låtskrivaren och författaren Annika Norlin. I ett pressmeddelande skriver Westö att han tar sig an uppdraget med ödmjukhet, men också med en stor dos inspiration, glädje och nyfikenhet. I programmet som sänds varannan lördag svarar Westö på lyssnarnas existentiella frågor. Det första programmet med Kjell Westö som programledare sänds den 16 maj. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Lari Honkanen, mino nimi on Lari Honkanen.
3: Moi. Oj, det lät nästan som en hockeyspelare, Lari Honkanen.
4: Ja, vilket för tankarna till Vändelsö, vilket för Haninge, och som i sin tur då för tankarna till Vändeltiden.
3: Den ja, har vi pratat om idag. Vi har pratat om tre ikoniska vändelhjälmar som finns på Historiska museet. Har dokumenterats i 3D och ska nu presenteras i Bryssel imorgon. De representerar nämligen Sverige i en europeisk kulturarvskampanj.
4: Mm. Jag vet att man gärna vill att vi ska titta framåt i den här halva minuten, men när vi nu har talat om Vändeltiden, då tittar vi bakåt.
3: Ja, det gör vi.
4: Så hörs vi imorgon igen.
5: I P4 Extra som kommer efter Ekot och Sporten, 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Catherine da Costa, så begär de två utpekade läkarna ersättning av staten. Barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu köar föräldrar för att få vara på plats och hålla koll. Och idag är sanningens ögonblick tillbaka. Dagens viktiga fråga, klimatet.
6: Ytterligare två personer, en fransk kvinna samt en amerikan som rest med kryssningsfartyget Tondius, har nu testats positivt för hantaviruset. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Den insjuknade fransyskan, hon visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt så har nu 10 fall av den här sjukdomen kopplats till lyxfartyget. 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. USAs president Donald Trump och sin sida avfärdade igår det iranska svaret och kallade det helt oacceptabelt i ett inlägg på plattformen Truth Social. Sen ungefär en månad tillbaka så råder det en bräcklig vapenvila mellan USA och Iran. Pulkfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i början av mars har förts till Trelleborgs hamn. Det är polisen som tagit det här beslutet att ta in fartyget till närmaste hamn. Det säger hamnens vd Malin Collin till Trelleborgs Allehanda. Kaffa har beslagtagits av polisen efter en begäran om rättslig hjälp från Ukraina. Där pågår också en förundersökning om misstänkt brott. Det är oklart hur länge det här fartyget kommer att ligga kvar i Trelleborgs hamn. Avslutningsvis så kan jag berätta för alla Beatles-fans där ute att den byggnad i London där Beatles gav sin legendariska takkonsert 1969, den ska göras om till ett upplevelsecenter. 7 våningar ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig visats enligt BBC. Byggnaden som ligger på Savile Row 3 utgjorde bandets sista högkvarter mellan åren 1968 och 72. Och i källaren så spelar de in ett ganska hyfsat album också. Let It Be heter det. Själv heter jag Johan Westerberg och det här var Ekot.
7: Här en färsk landslagstrupp.
5: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
8: Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare för oss och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matchen står i väger. Matchen gjorde nu inför VM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar ganska tydligt vilken nivå han håller sig. Jätteglad Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
7: VM börjar nu på fredag och hela truppen finner du i appen Sveriges radioreporter Selma Jennervall.
9: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
10: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det varit, det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
9: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
10: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
9: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
10: Så att jag bara får lite bättre, ja men livskvalitet liksom, hade betytt jättemycket.
7: Reporter Isabel Gradin och här i studion Pontus Lind.
5: Och här blir det nu P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Favoritdagen är måndag. Tål att upprepas. Jag är glad att du är mitt sällskap. 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Catherine da Costa så begär de 2 utpekade läkarna ersättning av staten. Och barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu står barnens föräldrar i kö för att få vara med och hålla koll när det gäller det som hände på planen. Och sanningens ögonblick är tillbaka idag. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Idag är ämnet klimatet. Testa dig gärna mot resten av befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio. Det heter också sanningens ögonblick. Ryktet säger att det är supersvårt idag.

0: 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa så har de två utpekade läkarna nu begärt ersättning av staten. Tet Härm och Thomas Algen frikändes för mordet men ansågs skyldiga till att ha styckat kroppen. Nu vill de ha upprättelse. Vi ska höra vad Thomas Algen säger själv om detta. Här är han intervjuad av SVT.
1: Det som har påverkat mig mest, det är ju faktiskt det fantastiska stöd jag har fått från andra människor. Jag tror att de tänker ungefär lika som jag. Att hur fan ska vi bära oss åt med det här?
2: Är det så att det har gått så länge att du känner att ursäkten kanske betyder mindre?
1: Ja, nej, det är som man säger, bättre sent än aldrig.
0: Nu säger jag välkommen Dan Josefsson som för 2 år sedan, 2024, gjorde SVTs uppmärksammade dokumentär Det svenska styckmordet. Den gjorde tillsammans med Johannes Hallbom. Och här visade man ju att utpekandet gjordes på svaga grunder. Vad tänker du nu om att de har begärt ersättning?
3: Jag tänker att det här är ju lite av en historisk dag faktiskt. Det här är ju sista chansen för Sverige som land att faktiskt försöka ställa det här till rätta så mycket det nu går. Jag tror inte det finns några fler tillfällen. De här, Thomas Algen och Tet Härm, börjar ju bli äldre. De har haft det väldigt, väldigt jobbigt på grund av den extrema utfrysningen och allt det här som de har behövt gå igenom. Och hatet de har mötts av och så här. Så att det är liksom, det är inte så att det finns några fler möjligheter efter det här, utan nu är det liksom chansen, sista chansen för Sverige att göra det jag tycker är det rätta.
0: Och den åsikten baserar du naturligtvis på det här arbetet och hur du har följt de här båda männen. Och du som då har följt dem under en längre period, om vi pratar lite mer om hur de har påverkats av de här anklagelserna, hur skulle du beskriva det?
3: Alltså jag ju, tycker ju att det är egentligen ett under att de lever. Därför att jag tror inte någon av oss riktigt kan föreställa sig hur det skulle vara och vara så hatade som de har varit. Alltså, i den här dokumentärserien Det svenska styckmordet så berättar vi ju om detta och ger liksom bilder av hur det här har tagit sig till uttryck i liksom mediekampanjer mot dem och hur liksom olika politiska intressen har liksom använt dem som slagträ. De har blivit symboliskt, liksom politiskt symboliskt att vara övertygade om att de är skyldiga. Och den som har sagt någonting annat har på något sätt stämplats som ond och haft en dold agenda. Och så här, det har varit liksom väldigt

0: bygger alltså på ytterligt, ytterligt skakig grund. Alltså det är i princip tanken att en 1,5-åring skulle ha varit med och tittat på och sen skulle ha berättat för sin mamma ett år senare vad hon har sett då, den här dottern som är 1 år och 5 månader. Och det är egentligen grunden för hela det här rättsfallet. Och tittar man då på hur det här vittnesmålet, påstådda vittnesmålet från det här barnet gick till, vi spelar ju upp samtal, alltså bandade samtal mellan mamman och barnet, som tydligt visar att barnet har ju definitivt inte sett något styckmord, utan det här finns ju i mammans huvud, va? Och hon har fört detta vidare till polisen. Det är aldrig någon annan än hon som har hört det här lilla barnet säga någonting, va? Det är grunden för att två människor blir utpekade som styckmördare. Och sen har det då tillkommit en massa andra märklig bevisning som egentligen bara på något sätt är stödbevisning till barnets berättelse. Och den har alltid kommit efter att folk har läst i tidningarna en massa saker. Som du alltid gör i såna här rättsfall. Folk hör av sig och vill hjälpa till. En del människor gör det, ljuger medvetet. Andra får för sig saker. Va? Och det hela blir ju till slut en juridisk mardröm som förstör de här männens liv.
1: Ersättningen som det handlar om nu då är ju en så kallad ex gratia ersättning. Det innebär att regeringen kan ju betala ut då en summa utan juridisk skyldighet. Det här gör man då av nåd, som man kallar det. Och så här säger allmänläkarens advokat Thomas Olsson, och han har pratat med Ekot idag.
2: Som vi ser det så är det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
1: Och här i studion sitter alltså Dan Josefsson som var med och gjorde SVTs uppmärksammade dokumentär om det här fallet. Vad tror du, Dan? Får de någon ersättning?
0: Ja, jag hoppas ju verkligen det. Jag tror att en anledning till att det här hela tiden, alltså styckmordet, det här justitiemordet så att säga, har kommit tillbaka gång på gång genom åren, det är ju att alltså rättsskandaler tenderar alltid att komma tillbaka. Man glömmer liksom inte bort dem, samhället glömmer inte bort dem, utan det ligger som ett sår i människors medvetande, en sorts man känner en otrygghet, man, det här blir skäl att inte riktigt lita på att rättsväsendet funkar, va? Och det, jag tror att därför är det väldigt viktigt för Sverige också som land att på något sätt få en avslutning på detta. Att regeringen säger okej, hela det juridiska systemet gick i baklås. Mycket på grund av också hur medier har fungerat. Alltså det är väldigt, väldigt många samverkande faktorer. Och enda sättet att lösa det är att regeringen nu går in och säger vi förstår att detta gick fruktansvärt illa.
1: Men du, kan du förstå dem som inte tycker att de ska ha några pengar? För alltså, det slogs fast att de hade styckat kropparna. Tingsrätten dömde ju till det, men preskriptionstiden hade gått ut så att det blev liksom ingenting mer efter det. Förstår du att människor har tankar kring det här?
0: Ja, dels tror jag inte det är jättemånga som nu för tiden tycker att det är en rimlig dom. Eftersom att det vi bland annat visar i serien är ju att grunden för det påståendet att de skulle ha styckat Katrin da Costa är ju obefintlig. Det finns ju ingen bevisning. Och sen är det ju det problemet att om du pekas ut för ett allvarligt brott i domstol så ska du ju alltid ha möjlighet att överklaga det och få det prövat i en högre instans. Och det kunde de ju inte. För att det skrevs liksom i domskälen, som det heter. Det gick inte att överklaga. Så de har ju aldrig fått det här prövat någon annanstans än i den här tingsrätten. Mm. Och det gör ju att det är en exceptionell omständighet, va? Som inte, ja, det händer inte ofta. Gudskelov.
1: Stort tack, Dan Josefsson, för att du kom hit och var med på P4 Extra idag. Här är Takida med Better.

Ja, då är det tyvärr en bil som har gått sönder i vänster körfält och det här gäller 73an Nynäsvägen och efter påfarten från Globen Sofielundsplan mot Stockholm. Den som bil tar sig i vänster körfält 73an Nynäsvägen i höjd med Globen riktning mot Stockholm.

0: Sandåkerns sportklubb i Umeå kallar in vuxna för att hålla uppsikt vid fotbollsplanen. Det här efter att barn har kontaktats av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Och responsen lät inte vänta på sig. Många föräldrar har snabbt ställt upp för att vara närvarande. En av dem är Anja Hansen Knutsson som är förälder och ledare i föreningen. Anja, vad tänkte du när du hörde talas om det här först?
1: Ja, men det är givetvis fruktansvärt och obehagligt när det kommer så nära in på. Fotbollsplanen Grubbevallen som den heter är ju en plats där vi har träningar och barnen, deras kompisar och många andra barn samlas ju så fort de får chansen. Det måste ju som igen få bli den där trygga platsen för gemenskap och glädje kring idrott som det har varit.
0: Jag vet att du ställde upp väldigt snabbt. Varför var det en sån ryggmärgsreaktion eller vad jag ska säga?
1: Ja, men det är verkligen just det jag sa. Att liksom, den här platsen, och det måste få vara liksom tryggt för barnen att kunna gå dit. Och särskilt obehagligt den här liksom tidpunkten som det skedde på. Att de ska kunna sticka till Grubbevallen lite före en träning eller stanna kvar lite grann efter. Men att vi är otroligt många som har slutit upp och liksom tagit gemensamt ansvar för att vara närvarande där våra barn är jättefint. Och jag tror att vi måste hålla i det och ta ett eget ansvar själva också. Det kan inte alltid ske i organiserad form. Mm.
0: Du, just dina barn var ju inte med och blev så att säga approcherade av de här personerna. Men som förälder, hur orolig är du över den här situationen?
1: Ja, men det är jag ju. Man har ju varit medveten om att det kan ske. Kanske inte tänkt att det ska ske just där, men vi har ju pratat mycket om det hemma med barnen, vilka metoder de kriminella kan använda och hur barnen ska agera om det sker. Men just det där att det liksom, kan de hitta nya vägar, nya ställen, sånt där, det vet man ju inte riktigt. Mm. Men vi är noga att säga att liksom alla vi och alla vuxna omkring är ju som, vi vill ju verkligen skydda barnen, att deras trygghet är ju vår högsta prioritet.
0: Mm. Anja, stanna kvar. Jag ska prata med David Persson också som är ordförande i föreningen. Du gör mig sällskap. Kan du berätta, David, hur märkte man? Hur fick ni vetskap om att barn kontaktades av gängkriminella vid fotbollsplanen?
2: Det var väl inför en av våra träningar i torsdags förra veckan som vi höll på att ställa ordning inför den, och polisen faktiskt kom med två uniformerade och informerade oss om att det just hade varit ett försök till någon form av rekrytering. Så att det var väldigt då det hände vi fick informationen.
0: Mm. Så vitt jag förstår så är barnen 8-12 år där någonstans. Hur allvarligt ser ni på det här?
2: Ja, men det är ju otroligt allvarligt, precis som Anja beskrev också det här, att det här är ju som ett ställe där våra barn och ungdomar ska kunna ha en, alltså vi ska idrotta, vi ska ha roligt, vi ska vara med våra kompisar, ska vara en trygg plats att befinna sig på, speciellt, jag menar, före träningar, efter skola. Det är otroligt allvarligt och vi är djupt berörda över det som inträffar.
0: Och hur ska det gå till nu då när ni ska hålla planen under uppsikt också?
2: Ja, men vi tog ju ett jättesnabbt beslut i fredags där vi egentligen tänkte att efter skoltid, någonstans vid 3-tiden, det är en högstadieskola som ligger nära här, fram till någonstans vid 5-tiden då våra träningar drar igång, då vill vi ha vuxna på plats. Så vi gick egentligen ut med en önskan att föräldrar i föreningen skulle ställa upp och finnas på plats. Och gensvaret var ju helt enormt, där över 80 föräldrar på fredag kväll skrev upp sig och fyllde listorna mer därtill.
0: Vad väckte det i dig? Vad tänkte du när du såg att det rasslade till så att säga?
2: Du, alltså, det är tårögd, alltså, vilket engagemang och... Nej, alltså jag kan inte säga någonting. Man saknar ord. Sen är det ju djupt tragiskt att det ska behövas. Men någonstans är väl det här det föreningslivet också står för. Att vi gör det tillsammans.
0: Mm. Så, men vad gör ni nu då? För att alla 80 kan ju inte vara på alla matcher och träningar och så, tänker jag. Har du suttit hela helgen med en rullande schema och knoppa ihop eller?
2: Ja, men exakt. Nej, ja. Men vi gjorde det väl ganska enkelt att vi kör måndag till fredag, vi kör 15-17 och vi kör det fram till sommaren. Så där har vi egentligen två, fast nu vart det väl 3 och 4 pass per dag där föräldrar får skriva upp sig. Sen vet vi att övrig tid på kvällarna och på helgerna, då har vi ju vuxna på plats i form av träningar och matcher. Så att det är väl där vi börjar. Sen tänker jag att vi får utvärdera det här ganska snabbt också. Jag ska möta upp de första föräldrarna här på någon timme på Grubbevallen och så får vi ta det därifrån.
0: Mm. Nästa träning är ikväll, eller hur?
2: Ja, men exakt. Då kör barnen, killarna och tjejerna igång. Så att fram tills dess då har vi vuxna på plats.
0: Och då undrar jag bara, Anja, hur har dina barn pratat hemma om den här händelsen? Pratar de överhuvudtaget eller hur har ni hanterat det?
1: Jo, men de har lite funderingar, det har de. Och sen kan man ju inte alltid ge svar exakt på allting. Jag vet ju inte heller i detalj om det här som hände i förra veckan. Men just att göra dem uppmärksamma på vad de skulle kunna utsättas för. Men också liksom budskapet att vi gör allt för att skydda dem, inte bara jag utan sagt många andra föräldrar också, för att de ska känna sig trygga på det som liksom ska vara en glädjefull plats för dem och många andra.
0: Anja Hansen Knutsson, stort tack för att du var med och varmt tack också David Persson som är ordförande i Sandåkerns sportklubb. Fint att ni båda kunde vara med idag. Tack.
1: Tack.
0: Carly Simon, Coming Around Again. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: mot lokala nyheter och efter det så är sanningens ögonblick tillbaka. Då tittar vi närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag, det är klimatet. Så jag föreslår att du går in och testar dig mot resten av befolkningen i quizet som finns i appen Sveriges Radio. Heter också sanningens ögonblick. Ska vara supersvårt idag.
1: Lokala nyheter i P4 Stockholm. I Huddinge har valrörelsen redan startat efter att Centern i helgen satt upp valaffischer, något som brukar ske först i augusti. Det har fått Liberalerna att reagera och de ska nu också sätta upp affischer. Carl Otto Engberg, oppositionsråd i för Liberalerna.
2: Nej, men det finns en lång tradition och historik, uppfattar vi det som, att man affischerar på lika villkor, att man gör det i slutskedet av valrörelsen. Och här tycker ju vi då att Centerpartiet frångår det genom att tjuvstarta valrörelsen redan innan den har satt igång. Och det tror inte vi är bra. Jag tror att alla som har jobbat i någon typ av konkurrensutsatt verksamhet förstår att man kan inte lämna walkover till ett parti att dominera gatubilden i starten av en valrörelse på det här sättet.
1: Thomas Selin, gruppledare för Centerpartiet i Huddinge, säger att de varit beredda på kritiken och står fast vid sitt agerande.
3: Det är fritt för alla föreningar och företagare att söka polistillstånd om att affischera. Och vi har gjort bedömningen om att ha upp affischer nu en 2-3 veckor under våren. Det gör att människor blir mer informerade om att det är val i höst.
1: Reporter var Rasmus Almerud. En pojke på ett misstänkt morduppdrag ska ha stoppats på en restaurang i Stockholmsområdet igår eftermiddag, skriver Aftonbladet. Polisen uppger för tidningen att en person fick föras till sjukhus. Enligt Aftonbladet ska pojken ha rymt från ett HVB-hem och fått i uppdrag att skjuta en person. En pappa till en gängkriminell i Södertälje har dömts för att ha hotat en läkare att skriva intyg till Försäkringskassan. I förhör har läkaren berättat att mannen vid flera tillfällen i höstas hotat och konfronterat vårdpersonal. Bakgrunden var att mannen vill ha ett intyg på nedsatt arbetsförmåga. Mannen döms till dagsböter och skadestånd, rapporterar SVT. Och så vädret. Idag molnigt med en del sol, 11-16 grader. Under kvällen väntas regn. Det var era lokala nyheter i studion, Martin Ridderstolpe. Nu trafik med Tina Jarpe.
4: Ja, då är det fortfarande en bil som står på 73 Nynäsvägen höjd med påfarten Sofielundsplan i riktning mot Stockholm. Där ska man också komma till platsen för att hjälpa till. Får även samtal om att det är en bil som har gått sönder i början på länsväg 275 Drottningholmsvägen. Det är början på Tranebergsbron och där ska man stå i höger körfält när det kommer efter Lindhagens plan och åker mot Bromma. Även Lindhagens plan, där ska stå en arbetsfordon också dum till.
5: Sanningens ögonblick.
0: Ja visst, nu är det quizdags igen i P4 Extra. Har man varit med tidigare så vet man att det här är ju en ganska svår frågesport. Och det är liksom hela grejen, meningen helt enkelt. Det handlar om kunskap som kan spela roll inför valet. Idag är ämnet klimatet. Och som jag har varit inne på lite tidigare, de rykten som sprids i radiohuset är att det är väldigt kluriga frågor idag. Extra svårt. Och alldeles strax får jag sällskap av statistikgurun, som jag väljer att kalla honom idag, Ola Rosling. Och du som lyssnar, god jävla. Gärna in i appen Sveriges Radio, där söker du på sanningens ögonblick. Testa dig själv i quizet redan nu. Klimatet är ämnet. Själv håller jag ju mig ifrån frågorna för att live förnedras när jag svarar fel i direktsändning. Det får man bjuda på ibland, vi är inte mer än människor. Allt detta efter Kimberly och Eternity.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, här sitter vi. Det är sanningens ögonblick i P4 Extra. Vi sniffar upp och så försöker vi täta kunskapsluckor och läckor i viktiga områden som är kopplade till valet. Alltså frågor som engagerar väldigt många inför ett val. Som vanligt sitter Ola Rosling mitt emot. Ola Rosling från Gapminder. Och ännu en gång så ska du alltså sätta mig och alla som lyssnar på det hala helt enkelt, eller hur?
2: Ja, jag är ledsen. Det är det roligaste jag vet.
1: Du är inte ett dugg ledsen.
2: Nej, jag är jätteglad faktiskt.
1: Ola Rosling, okunskapsexpert. Vi har gått igenom skola, vård och ekonomi. Det är fjärde veckan vi gör det här och nu är det alltså klimatet. Skulle du säga att det är någonting inom det här området som sticker ut lite grann om man jämför med de andra valfrågorna vi har gått igenom?
2: Ja, det här är ju en global fråga till stora delar som går in i den svenska politiken. De andra frågorna, svensk skola och så, det är ju ganska mycket upp till oss att ordna som vi vill. Men det globala problemet med klimatet, det gör ju att det är helt olikt de andra frågorna.
1: Mm. Ja, sant. Som vanligt då så är det 1000 personer som har tillfrågats av Novus. Och det här är ju liksom samma frågor som man sedan hittar i quizet Sanningens ögonblick i appen Sveriges Radio som jag tjatar lite om för att det är ganska kul. Och nu är det dags för första frågan och då säger jag, är jag rädd? För jag, alltså det är ju så täta skott kring det här. Jag får och vill absolut inte se frågorna innan för det skulle bli jättelöjligt att sitta här och låtsas att jag inte har sett dem. Så att det som kommer men nu, det är allra högsta grad verkligt.
2: Nu vill du bara snacka för att slippa frågan. Här kommer den. Är du beredd nu då?
1: Tydligt.
2: Ja,
1: är beredd.
2: Nu kommer den.
1: Ja.
2: Om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Okej, nu får tre alternativ. Är du beredd?
1: Mm.
2: Koncentrationen skulle börja minska, eller den skulle sluta ändras, eller den skulle fortsätta öka. Tänk högt.
1: Världens årliga utsläpp, om de halverades. Ja, men om de halveras, då måste de väl minska. Så jag svarar det, att man skulle börja se en minskning.
2: Det svarar du, ja.
1: Jaha. Det känns ju, om man släpper ut mindre av något, då tänker jag att då borde det börja minska.
2: Ja, okej.
1: Okay. Det är ingen gång jag ifrågasätter mig själv så mycket som i det här läget.
2: Vi gör så att vi väntar lite med svaret, för att jag tror lyssnarna behöver nog tänka ett varv till här. Det märks ju på ditt svar.
1: Du är så nesig. Så ger vi lyssnarna mera tid. Och det här quizet då, om man nu blev snugen och hakar på men inte riktigt har lyssnat med hela örat, då kan jag berätta att det är alltså i appen Sveriges Radio som du hittar detta, Sanningens ögonblick. Eller så går du in på sajten sverigesradio.se, söker på samma sak. Så får vi veta om en liten stund då om vi har rätt svar. Panic at the Disco, det är lite så jag känner. Det här är High Hopes. Tack för att du väljer P4 Extra och Sanningens ögonblick.

0: Sanningens ögonblick.
1: Ja, det är just vad det är, sanningens ögonblick. En frågesport med extra svåra och viktiga frågor inför valet. Och du som lyssnar kan självklart testa dig själv i det här quizet som man hittar i appen Sveriges Radio. Ola Rosling, du ställde ju frågan om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades. Vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Och då var det tre svarsalternativ. Den skulle börja minska. Och sen var det den skulle sluta ändras och det sista är den skulle fortsätta öka. Och jag svarade ju då att koncentrationer av växthusgaser i atmosfären borde ju minska under de här omständigheterna. Och innan du får säga om det var rätt eller inte ska vi se hur ett gäng Malmöbor resonerade kring den här frågan när reporter Susanna Damic drog ut på stan.
2: Jag tänker att eftersom man nu halverar alltihopa så borde det väl minska.
3: Att inte ändras. Det skulle sluta ändras.
4: Jag tänker samma sak.
5: Ja, men du säger att det kommer minska.
3: Vad säger du?
6: Inte ändras alls, säger du.
7: Om den halveras så kommer det på sikt minska såklart. Men det kommer ta tid. Det här är en sorts kuggfråga, känner jag.
5: Jag tror inte det minskar. Jag gissar då att det inte gör så stor skillnad. Jag säger oförändrat då.
3: Vill du höra det rätta svaret?
5: Ja, tack.
3: Det skulle fortsätta öka.
2: Okej.
4: Okay. Åh nej. Ja.
5: Oj, trist.
1: Och nej, sa någon. Och jag känner samma sak. Några röster alltså från Malmö. Och det var Susanna Damic som var ute på stan. Nej, men alltså, då hade jag ju fel då som vanligt. Utan det rätta svaret är alltså att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären skulle fortsätta öka. Ja. Förklara det, Ola.
8: Ja, det svåraste att fatta här är hur så många kan ha missat detta. För det är supercentralt för klimatförändringarna. Det är alltså så att om vi halverar utsläppen så fortsätter vi ju lägga till mer växthusgaser. Så då fortsätter det öka där uppe.
1: Förlåt, jag fattar inte.
8: Ja, men om vi släpper ut hälften så mycket fortsätter vi ändå släppa ut. Eller hur? Och
1: ja,
8: då blir det mer.
1: Ja.
8: Då blir det ju mer. Alltså, man kan tänka på det som ett badkar. Va?
1: Ja.
8: Där, om du har massa vatten som rinner i badkaret så stiger ytan. Och så halverar du hur mycket du släpper i. Du drar ner kranen lite. Då fortsätter ju ytan stiga.
1: För proppen är i!
8: Proppen är i, exakt. Och det här är ju så viktigt. För det innebär ju att för att stoppa uppvärmningen och det så måste vi komma ner till noll utsläpp.
1: Vi har redan fyllt badkaret.
8: Ja, det är ganska fullt kan man säga. Nej, det är inte helt överfullt. Men på vägen dit, va, om vi halverar utsläpp, och det är ju väldigt olyckligt om många tror, vilket är fallet. Många tror att det räcker att halvera. Det har snackats mycket om att halvera utsläppen och det är bra. Det har varit ett delmål på vägen till noll. Men forskarna är väldigt överens om att vi måste ner till noll så länge vi inte har nått dit så ökar koncentrationen.
1: Går det inte att dra ur proppen på klimatbadkaret?
8: Man skulle vilja det, va? Det vill säga, alltså, i klimatet skulle det innebära att vi kan fånga kol och koldioxid och ur atmosfären och ta ner den och göra fossil av det igen så att säga.
1: Helst, ja.
8: Och i nuläget så finns mängder med forskning på det, hur man ska fånga kol från luften. Va? Växterna är väldigt bra på det. De fångar upp en del, men när växter bryts ner, då släpper de ut det där kolet igen. Så att än så länge kan man säga att forskningen är på pilotstadiet att fånga kol, men det är många decennier bort innan vi kan göra det i stor volym. Det kräver en massa energi. Ja, det är synd att knyta upp förhoppningarna kring det, för det kommer ta tid innan vi är där, tyvärr.
1: Och vad svarar svenska folket på den här frågan? Säg att jag är i bästa sällskap.
8: Nej, men ungefär en fjärdedel svarar rätt på frågan, men tre fjärdedelar, även om vi snackar om klimatet hela tiden, så är det alltså en majoritet som inte har förstått att vi faktiskt måste till noll, inte bara i Sverige, i hela världen. Och det kan ju kännas ganska tungt, för det är långt bort i nuläget.
1: Och om vi fortsätter hålla på att göra fel så att säga, och tänka fel i den här frågan, hur ser framtiden ut då?
8: Ja, det finns ju en risk att vi investerar i ny infrastruktur som kanske just halverar utsläppen när vi själva verket måste bygga ett samhälle som släpper ut noll. Det blir ju dum investering av vår tid och så. Mm. Men framförallt hela debatten om klimatet tenderar ju att handla mer om känslor och massa åsikter. Jag tycker ju att kunskapen om hur de här systemen fungerar, det är ju begripligt, va? Den här liknelsen vid badkar kräver ju inte någon akademisk utbildning för att fatta alla.
1: Men jag var ju med direkt.
8: Du har ju provat ett badkar.
1: Exakt.
8: Eller hur?
1: Det har
8: de flesta gjort.
1: Men jag gillar inte att bada. Du... Inte i kar i alla fall. Och nu gör jag det ännu mindre. Men du, vi hinner en fråga till om klimatet. Kör hårt, Ola.
8: Ja, okay.
1: Förnedra mig bara.
8: Nu flyttar vi oss till Sverige då.
1: Ja.
8: De senaste 50 åren ökade medeltemperaturen i världen med ungefär en grad.
1: Mm-hmm.
8: Men vad hände med medeltemperaturen i Sverige? Okej, tre alternativ igen. Ökade den ungefär 0,4 grad? Ökade den ungefär 1 grad? Eller ökade den ungefär 1,9 grad?
1: Ja, min hjärna gick direkt till att den ökade ungefär 0,4 grader. För jag vill att vi ska vara bättre än de som är sämre. Men vet du vad, nu tänker jag bara helt vilt utan någon anledning säga den ökar ungefär 1,9 grader för det har varit väldigt varmt på sistone och det är inte bara klimakteriet.
8: Nej, det är klimakteriet.
1: Klimakteriet?
8: Vad heter det? Nej, men du var först inne på det de flesta svarar, eller många svarar, att det har ökat lite grann i Sverige. Det är fel. Den har ökat mer i Sverige än i världen i genomsnitt. Men det beror inte på svenska utsläpp alena, utan det är att vi är den norra delen av norra halvklotet. Och här uppe nära Nordpolen så ökar temperaturen mer runt om i hela världen. Och det är det som gör klimatet till en global fråga, va? Även om vi korrigerar utsläppen i Sverige så drabbas vi av den klimatförändring som är global, va? Rätta svaret är att i Sverige har temperaturerna ökat 1,9 grader i genomsnitt. Men i världen bara en grad. Så vi har mer global uppvärmning i Sverige, för vi ligger långt norrut. Så i norra Sverige förväntas SMHI också att under de närmaste decennierna kommer temperaturökningen vara starkare till exempel i Norrland än i södra Sverige. För att det ligger närmare Nordpolen helt enkelt.
1: Och till dig som lyssnar så vill jag också bara berätta att det finns fler frågor i appen Sveriges Radio som du kan svara på än de som du har hört här i programmet precis just nu. Och jag känner verkligen att det här var en tuff läxa.
8: Ja, det är ju, men det är inte så svåra grejer att förstå.
1: Det var det inte.
8: Nej.
1: Verkligen inte. Men viktigt. Du, vi ses igen.
8: Ja.
1: Jag säger tack för idag.
8: Ja.
1: Och mer blir det på söndag igen. Då ska vi prata ännu mer om klimatet. Sanningens ögonblick är det man ska spetsa öronen efter. Tack, Ola.
8: Tack, det ska bli kul.
1: Det blir det. Det är alltid kul att hänga med dig, Ola. Man får några lavetter av verklighet och det är väl användbart.
8: Ja, det tror jag.
1: Det här är Pet Shop Boys favoritgrupp och en favoritlåt, Suburbia.

0: Det här är sanningens ögonblick i P4 Extra. Vi pratar ju om klimatet och om klimatförändringar. För klimatet, det förändras ju även här i Sverige. Och som vi just hörde, temperaturen stiger dessutom snabbare här än för jorden som genomsnitt. Och något som klimatförändringar i Sverige kan påverka över tid är tillgången till dricksvatten. I Skåne råder det just nu vattenbrist och en som har fått märka av det i sin egen brunn, det är Jonas Hermansson i Brösarp. Hallå där, Jonas.
1: Tjenare, tjenare.
0: Hej, du, hur är läget i din brunn?
1: Du, det är uselt. Det är en jättefin brunn med en fantastisk vattenåder. Jag har bott här talet och den har liksom aldrig riktigt gett upp på det här viset som den har gjort i år. För 2 år sedan, då hade jag 2 meter djupt vatten i den och nu har jag bara några decimeter.
0: Men alltså, som du var inne på, du har ju bott där sedan du var liten, men det, har, ja. Det här har alltså inte varit ett återkommande problem?
1: Nej, alltså sådana här extrema torrsomrar, 94 och 2018. Sjön är ju lågt ner i juli, augusti. Men att det i princip är slut med vatten i april har aldrig hänt.
0: Det har aldrig hänt. För vi har lite otur med ljudet, nej. Så jag försöker förtydliga lite grann det du säger. Om det är så, Jonas,
1: ja, okay.
0: Att du har lite spring i benen, då ber jag dig stå stilla. Ja. Ifall det kan vara det vad vi fångar en signal.
1: Okej. Okay. Ska jag stå här där jag står nu då?
0: Just nu hör jag dig i toppen, så det låter som en bra överenskommelse. Men du, jag vet ju att du odlar. Nu undrar jag, vad odlar du och hur går det med detta odlande?
1: Det som folk har mest, tomater, bönor, ärtor, potatis, svartrot som är en väldigt god liten spis på palsternacka och ja, vad du vill. Och så träd som jag drar upp.
0: Just det. Men du,
1: det är vad jag har här.
0: Räcker vattnet till odlingarna?
1: Nej, det gör det inte. Jag brukar mäta brunnen på kvällen och så kan
0: Ja, det strulade nu med ljudet, Jonas. Jag vet inte ens om du hör mig. Nu ska vi se här. Vattnet i brunnen räcker inte. Vi ska se, jag vet inte var det fattas för beslut i kontrollrummet. Hallå. Jonas, du är där. Jag hör ju det, men jag hör inte riktigt att du vad du säger. Vi gör så här, Jonas.
1: Jag flyttar på mig lite grann.
0: Ja, titta, där hör ju jag dig. Ska vi prova en gång till?
1: Då.
0: Stå alldeles stilla på den här platsen istället.
1: Ja, jag var ju med en millimeter.
0: Nej, vad snyggt. Vi var ju med så långt som att vattnet räcker inte till dina odlingar. Så hur illa
1: är det
0: då?
1: Nej, det gör det inte.
0: Hur illa är det?
1: Det är ju så illa att vattnet har ju knappt räckt till en snitt. Vatten och grann.
0: Ja. Jonas, vi lägger på...
1: Men jag mäter ju vattnet hela tiden.
0: Vi lägger på, Jonas. Och så svarar direkt, vi ringer upp dig igen och så svarar du direkt, du får en signal i örat. Så hörs vi alldeles strax.
1: Innemang.
0: Ja, ibland så blir det så här med tekniken. Jag vet inte riktigt vad det där beror på. För i vårat kontrollrum funkar allt som det ska. Det är det första jag kollar. Alltid kolla hur man har det själv. Ska vi se här om Jonas... Är du med, Jonas?
1: Ja, jag är här igen. Vi försöker.
0: Ja, vi försöker verkligen. Jag går vidare till att fråga dig, hur gör du med allt annat helt enkelt? Jag tänker, tvätta en sån där grej som man måste göra men drar mycket vatten.
1: Jag åker till polare som har fritidshus här. Så åker jag dit, så jag har fått en nyckel och så tvättar jag hemma hos dem.
0: För de har kommunalt vatten, eller?
1: Ja, precis. Mm. Nej, de har en egen brunn, men de bor i en dalgång vid en å.
0: Okay.
1: Och jag grävde djupare för några år sedan, så att de reder sig än så länge.
0: Okay.
1: Men brunnsborrarna jobbar ju dygnet runt. De har hur mycket arbete som helst och de har aldrig varit med om någonting liknande, säger de.
0: Mm. Men visst är det väl så att du också borrar nytt nu?
1: Ja, de var här för 5 dagar sedan och borrade. Med ett jämfört maskin som borrar sig ner till 64 meter ner i berggrunden.
0: Okej. Okay. Så när får du vatten nu? Jag vet ju att det regnade i alla fall lite tidigare idag hos dig, men det brukar väl inte förslå. Så vad törs du hoppas på? När märker du resultat?
1: Alltså, ur brunnen kommer jag få hur mycket vatten som helst. Men det här regnet som faller nu, det kommer ju göra att det grönskar bättre och alla land och ängar får vatten. Men det hjälper ju inte grundvattnet. Det är bara under höst och vinter som grundvattnet fylls på. Så här års är det bara växtligheten som tar det.
0: Mm. Du, stort tack för att jag fick prata med dig, Jonas, och tack också med ditt tålamod med tekniken helt enkelt. Och jag håller tummarna för dig när det gäller detta, dig och alla andra som är drabbade. Jonas Hermansson, tack. Alltså som var med i P4 Extra och berättade om sin situation. Vi ska borra mer i frågor gällande klimatet i sanningens ögonblick. Det gör vi på söndag, så missa inte det, ett entimmes program. Och är det så att du har missat quizet, ja då ligger det där och väntar på dig på hemsidan.

Det har skett en olycka i Södra länken en bit efter infarten då man kommer från Norsta länken och Åby-rondellen i riktning mot Nacka. Olycka med tre personbilar som står i höger körfält, skyddsbil och bärgare är på väg till platsen. Och det är trångt att ta sig förbi just nu. Södra länken en bit efter infarten då från Årsta länken och Åby-rondellen riktning Nacka. Olycka med tre personbilar i höger körfält.

0: Klockan är 2. Det blir Ekot med Annika Nordin.
1: EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas nu mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. De nya sanktionerna gäller bland annat mot ryska utbildningsministeriet, politiker och tjänstemän. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Ytterligare 2 personer, en fransk kvinna och en amerikan som rest med kryssningsfartyget Hondius har nu testats positivt för hantavirus. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Fransyskan visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt har nu 10 fall av sjukdom kopplats till lyxfartyget och 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Storbanken Nordea har idag släppt en ny prognos för svensk ekonomi och Sverige är ute ur lågkonjunkturen nästa år enligt Nordeas chefekonom Annika Winst.
2: Återhämtningen började ju sommar redan 2024, så någonstans i början av nästa år tänker vi väl att vi har ett normalt resursutnyttjande.
3: Ja, Sverige håller kursen mot återhämtning. Den utsikten lämnar Nordea idag i en ny konjunkturprognos. Den svenska ekonomin är i grunden robust, ser banken, och tillväxten tar fart under det andra kvartalet.
2: Ja, svensk ekonomi har goda förutsättningar att hantera den turbulens vi är i, men det är klart att det blir en viss påverkan. Vi räknar med en tillväxttakt på 2,3%.
3: Tidigare trodde Nordea på en tillväxt på 3% i år. Kriget i Mellanöstern skapar osäkerhet och får hushållen att avvakta med konsumtion. Men effekterna är ändå måttliga för svensk del. Banken räknar med att Hormuzsundet öppnar i sommar igen. Riksbanken kommer tills vidare att avvakta med att röra styrräntan enligt Nordea. En starkare krona ger ett lågt inflationstryck i år. Chefekonomen Annika Winst igen.
2: Och det betyder att man avvaktar in på nästa år när vi då har kommit tillbaka till ett lite mer normalt konjunkturläge och då räknar vi med att man höjer räntan 2 gånger.
1: Annika Winst vid Nordea sa det och reporter här var Filip Ramqvist. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördagskväll, där rapporterar Kristianstadbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Offret avled efter att ha blivit skadat av ett vasst tillhygge i lördagskväll och polisen jobbar nu vidare för att reda ut vad som ligger bakom den här händelsen. Och det får avsluta Ekots nyheter i studion, Annika Nordin.
0: Tack för det, säger jag som heter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Och ytterligare 2 personer har konstaterats smittade av hantavirus. Det är 2 ur gruppen med evakuerade passagerare. Och rassel med juveler istället för applåder. Så verkar det kunna bli när det är dags för final i fotbolls-VM i sommar. Biljetterna kostar nämligen 300 000 kronor styck. Och det finns ännu dyrare. Svenska kvinnor reser till Rumänien för att opereras för sin endometrios. Risken för att de får en behandling de inte själva valt och som kan ge men för livet, den risken finns definitivt där. Och sen vi ska prata om det här med endometrios och operationer i Rumänien efter den här låten. Men jag måste också säga att vi ska ringa till Melker. Du vet, han som ska cykla till Japan. Man kan säga att det går både bra och dåligt för honom. Det här är Take That, Relight My Fire.

0: Svenska kvinnor reser till Rumänien för att opereras för sin endometrios. Men vad de inte vet är att de riskerar att bli utsatta för en behandling som de själva inte godkänt och som kan ge konsekvenser för resten av livet. Det här handlar det senaste avsnittet av P3 Nyheter dokumentär om. Och där hittar man Sara Hadfy Högström. Välkommen till min studio.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Ja, om vi tar det här från början, skulle vilja, går det att göra en ganska snabb sammanfattning av vad endometrios är för sjukdom? För jag tror många har hört talas om det men har inte en aning om vad det är.
1: Nej, det är ju en sjukdom som drabbar kvinnor. Ungefär 1 av 10 har endometrios och det är en väldigt vanlig sjukdom. Och den kan yttra sig på lite olika sätt, men det innebär är att det faktiskt är celler som liknar livmoderslemhinna som växer utanför livmodern. Och de reagerar på samma sätt som livmoderslemhinnan gör under menstruation. Så de blöder i samband med menstruation och sådär. Och det här orsakar inflammation, det kan orsaka smärta, väldigt svår smärta. Och så skapar den här sjukdomen också en rad andra problem. Och många blir ju så pass påverkade att man har svårt att ha ett normalt liv. Alltså man kan inte jobba, man kan inte gå i skolan.
0: Det kan vara otroligt smärtsamt, har jag förstått.
1: Extremt smärtsamt. Och vissa har ju smärta då inte bara kopplat till mens, utan kan ha smärta alla dagar.
0: Mm. Och visst är det så, det här är bara skit. Det fyller liksom ingen funktion fysiskt. Vi har ingen glädje av det här.
1: Nej, absolut inte. Utan det är en extremt, det är en hemsk sjukdom, verkligen.
0: Men vad är det då som gör att endometriospatienter söker sig utomlands? Finns det inte vård i Sverige?
1: Det finns vård i Sverige. Det finns endometriosvård i Sverige. Men det är ju så att i svensk vård så är man primärt så behandlar man endometrios med hormoner. Alltså p-piller, hormonspiraler och andra preparat. Alltså för att försöka minska den här menscykeln och få bort blödningar och därmed minska symptomen. En annan behandling för endometrios är operationer, alltså kirurgi. Men i Sverige så är de restriktiva med kirurgi och det är vården för att man, läser man svenska rekommendationer så står det att det saknas bevis för att kirurgi hjälper bättre än hormonbehandling. Och då är det så att vissa patienter, en av de tjejerna som är med i dokumentären, hon har ju ont i 20 år och provar så många olika behandlingar inom svensk vård, men hon uppfyller inte kriterierna för att få en operation i Sverige. Och hon är sjukskriven på heltid. Hon är i 30-årsåldern. Hon har varit påverkad av den här sjukdomen hela sina tonår och starten på sitt unga vuxna liv. Och har liksom, hon känner att det här är hennes enda chans att eventuellt bli bättre. Och det är först då som hon börjar överväga att åka utomlands till en privat klinik för att få en operation som hon inte har kunnat få i Sverige.
0: De flesta som väljer att åka utomlands, som jag fattar rätt, för en operation, de åker till Rumänien. Ni har ju kunnat se att ett specifikt ingrepp görs i just Rumänien. Vad handlar det om?
1: Ja, vi fick tips om att det förekom ett nervingrepp som vi inte hade hört talas om tidigare. Det förkortas PSN och det står för presakral nevrektomi. Och det man gör i det här nervingreppet är att man faktiskt går in och kapar nerver som är kopplade till livmodern. Och det gör man för att man vill minska smärtsignaler som kommer från livmodern. Det var ju så att då började vi ju prata med olika svenska experter, internationella experter. Och en enad front sa ju då att det här är vi mycket kritiska till. Det finns ingen forskning som visar att det här ingreppet hjälper patienterna. Det här ingreppet innebär stora risker för komplikationer. Nerverna som man klipper av sitter ju i bäcknet och de är jätteviktiga för andra organ. Urinblåsan, tarmarna, övre delen av slidan. Och det är stor risk att man förlorar funktioner som vi alla behöver och njuter av. Man kan få svårt att kissa, man kan bli förstoppad, kroniskt förstoppad, ingen kontroll över blåsan och man kan tappa förmågan till sexuell funktion, alltså att inte kunna få orgasm.
0: Och en av kvinnorna som ni har pratat med, det är en svensk kvinna som heter Nathalie som reste till Rumänien för att genomföra det här ingreppet, PSN. Vi ska lyssna på en liten bit ur dokumentären där hon berättar om tiden efter operationen.
2: Ibland blir man ju kallsvettig och känner att jag kommer svimma. Det skapar ju en ångest bara att behöva gå på toa. För att jag vet inte hur ont jag kommer få, hur länge det kommer hålla på. Alltså, kommer jag behöva ligga på toagolvet en stund innan jag kan ställa mig upp och gå? Och sen nu när man, alltså, du vet,

0: Experterna som vi har pratat med är ju kritiska till att man ersätter det här eftersom att det här är ett ingrepp som inte görs i Sverige och som man bedömer faktiskt är farligt för patienterna. Och då är det så att har man varit utomlands i ett annat EU-land så kan man söka ersättning för den vården som man har fått där. Och då är det Försäkringskassan som beslutar om man ska få ersättning eller inte. Och då har vi kunnat se i den här granskningen att Försäkringskassan har betalat för operationer där man har gjort det här PSN-ingreppet. Och det är ju då de svenska experterna kritiska till, att hur kommer det sig att vi betalar för ett ingrepp som faktiskt är farligt för patienterna och som vi aldrig skulle genomföra i Sverige?
1: Och har ni pratat med Försäkringskassan? Har man några kommentarer därifrån?
0: Vi har pratat med Försäkringskassan och de är ju den myndighet som beslutar kring om ersättning ska betalas ut eller inte. Men det de gör är att de begär ett yttrande från patientens hemregion och frågar om det här är vård som patienten skulle kunna ha fått i Sverige. Och svarar regionen ja, då är det det som ligger till grund för Försäkringskassans beslut sen. Och då säger ju Försäkringskassan till oss, det kan man höra i dokumentären, men då säger de att de litar på regionernas bedömningar.
1: Sara Hodfi Högström, stort tack för att du gjorde mig sällskap här i Studio 8. Och vill man höra mer om det här, det tror jag att väldigt många, framförallt kvinnor, är intresserade av, så finns P3 Nyheter dokumentär att lyssna på i appen Sveriges Radio. Tack Sara.
0: Tack.
1: Här är Fanny Avon, tiden läker alla sår.

olycka på riksväg 76, Norrtäljevägen, norr om Norrtäljehöjd med Estuna ungefär i riktning mot Hallstavik. Det är köer på platsen. Räddningspersonal är på väg. Riksväg 76, Norrtäljevägen, norr om Norrtälje i riktning mot Hallstavik, alltså vid Estuna singelolycka. Essingeleden, E4-E20 Essingeleden efter Nyboda-kurvan i riktning mot Uppsala. Metallföremål i vänster körfält. E4-E20 Essingeleden, alltså Nyboda-kurvan, strax därefter riktning Uppsala. Den tidigare olyckan i Södra länken efter Årsta-länken då mot Nacka. Den är avklarad, men det är lite restkör kvar. Men full framkomlighet igen.

Melkers cykeltur till Japan. Man kan säga att den har stött på patrull mer än en gång, helt enkelt. Vi får en liten rapport efter Siena Spiro, Die on this Hill.

0: Ja, men grattis till den rösten, säger vi till Sienna Spiro. Wow! Nu ska jag prata med 24-åriga Melker Major från Trollhättan. Han är ute på sitt livsäventyr, cyklar från Sverige hela vägen till Japan. Men i Belgien blev det rörigt, för där upptäckte ju du, Melker, att du hade tappat bort passet på vägen. Jag är ändå glad att få prata med dig, men hur är läget?
1: Jo, men läget är ändå bra, är det? Det är snart dags för avresa igen, så det är bra faktiskt.
0: Ja, för du har fått åka hem en sväng och fixa nytt pass. Men vad var det som hände då?
1: Ja, det vet jag knappt själv. Jag cyklade, hade världens bästa dag på resan.
0: Mm.
1: Och så när man bara känner att någonting är fel, så kände jag liksom, vart är magväskan? Och den var ju inte där den skulle vara. Så jag letade igenom mina väskor. Kan den ligga här? Det gjorde den inte. Så jag fick ju cykla tillbaks där jag hade liksom stannat och leta. Men den var borta. Den hittades inte.
0: Ja, vad förtvivlat. Men du, men det var en härlig dag. Jag vet att du var i belgiska bergen och cyklade. Låter ju jätteläckert.
1: Det var jättefint. Det var jättebra dag. Liksom perfekt väder. Jättemycket cyklister. Det var någon stor cykeltävling. Så det var ju liksom jättemycket folk. Fantastiskt.
0: Du var bland vänner helt enkelt.
1: Ja, jag var bland vänner för en gångs skull.
0: Känns det så?
1: Ja, men det har varit mycket, mycket ensamhet på vägarna. Så det var gött att få komma med liksinnade.
0: Men du hittade ju en familj, apropå bra stämning. Berätta lite om dem. Vad hittade ni på, så att säga?
1: Ja, när jag cyklade tillbaks och letade efter midjeväskan då, så... det var ju liksom... Det var ju kväll, klockan var 6-7. Man hade 30% på mobilen, inga laddare, inget pass. Och så var man ju liksom så här lite halvförtvivlad. Då körde den bil bakom mig liksom, och så märkte man att de spanade in mig, så jag var liksom, jag stannade och vinkade in dem och frågade om hjälp. Och de kunde ju ingen engelska, men de fattade ju liksom, de fattade ändå liksom pass och att jag var liksom lite uppe i varv. Så som tur var så bodde de precis, jag var ju väldigt nära där jag förmodade att jag tappade bort väskan. Så de körde mig, hjälpte mig att leta. Som tur var så kunde frun i familjen engelska. Så vi åkte dit och så liksom, så var jag så, kan jag få sova här i alla fall liksom? Kanske ladda mobilen. Och så var det liksom bara så där självklart, och du ska äta med oss. Du ska alltså känna dig som hemma liksom, från minut ett. Så det var ju fantastiskt.
0: Gud vad härligt att höra, finns hopp om mänskligheten. Sen måste jag fråga, hur går det med ryggskottet?
1: Det går bra nu.
0: Aha, okay.
1: Jag åker på något så här lite lätt ryggskott för någon dag sedan. Det är svårt att veta med ryggen hur länge det kommer att hålla i sig, inte. Men det gick över, som tur är.
0: Ja, utmärkt. Nu börjar man ju ana ljuset i horisonten igen. Och nu då, planen här. Du åker till Bryssel imorgon. Och hur ser det ut framåt då?
1: Jag åker till Bryssel imorgon kväll. Så jag är framme vid lunch på onsdag. Och så tar jag ju tåget till Luxemburg. Jag var ju ungefär i Luxemburg, nästan. Så jag tar tåget från Bryssel upp till Luxemburg på torsdag morgon. Och sen så fortsätter resan. Så det ska bli extremt skönt.
0: Ja, vad härligt. Så att mot slutet av veckan, då är du igång och trampar med siktet inställt på Japan.
1: Jajamän.
0: Just det. Och vad ska du ha passet nu då, resten av resan?
1: Ja, alltså nu... Jag kommer köpa en sån midjeväska igen. Men den kommer jag lägga i min drybag där jag har tältet. För den tar jag ju bara upp och ner, ja, på kvällarna och på morgonen då.
0: Just det.
1: För kortet har jag i mobilen, så jag kan ju betala med Apple Pay liksom. Och man kan ju även ha passet i mobilen.
0: Ja, men det kanske så. Du ska ta och lägga in faktiskt. Det kan du ägna eftermiddagen åt, föreslår jag då.
1: Ja, precis. Så, ja. Så allt fysiskt kommer ligga så att där man minst tar upp det, liksom.
0: Du har en plan. Det här kommer att gå strålande. Melke, vi fortsätter hålla kontakten. Jag älskar att du inte ger upp. Bra jobbat!
1: Tack så mycket.
0: Nu blir det ner för resten av vägen, tror jag.
1: Ja, vi hoppas det. Vi kan tänka så i alla fall.
0: Ja, vi får tänka så. Framförallt du. Jag försöker bara hålla ångan uppe. Melker Major, trampa på. Och tack snälla för att jag fick prata med dig.
1: Tack själva.
0: Ha det fint. Hej.
1: Samma. Hej.
0: Tobias Sten nu. Hånd i hånd.
2: Det var inte något lätt.

0: Och ytterligare två personer har konstaterats smittade av hantavirus. Två av de som alltså evakuerades från fartyget här igår. Och blir det rassel av juveler istället för applåder?
1: Klockan är 2:30. Det här är lokala nyheter i P4 Stockholm. Nu har ytterligare en man häktats i Säpo-utredningen om grovt sanktionsbrott. Enligt Säpo ska två personer ha överfört produkter som kan hjälpa rysk krigföring. Förra veckan greps den andra personen i Stockholmsområdet och häktades senare. Brotten ska ha pågått sedan juni förra året fram till förra veckan. I Huddinge har valrörelsen redan startat efter att Centern i helgen satt upp valaffischer, något som brukar ske först i augusti. Det har fått Liberalerna att reagera och nu ska de också sätta upp affischer. Carl Otto Engberg, oppositionsråd för Liberalerna.
2: Nej, men det finns en lång tradition och historik, uppfattar vi det som, att man affischerar på lika villkor, att man gör det i slutskedet av valrörelsen. Och här tycker ju vi då att Centerpartiet frångår det genom att tjuvstarta valrörelsen redan innan den har satt igång. Och det tror inte vi är bra. Jag tror att alla som har jobbat i någon typ av konkurrensutsatt verksamhet förstår att man kan inte lämna walkover till ett parti att dominera gatubilden i starten av en valrörelse på det här sättet.
1: Thomas Selin, gruppledare för Centerpartiet i Huddinge, säger att de varit beredda på kritiken och står fast vid sitt agerande.
3: Det är fritt för alla föreningar och företagare att söka polistillstånd om att affischera. Och vi har gjort bedömningen om att ha upp affischer nu en 2-3 veckor under våren. Det gör att människor blir mer informerade om att det är val i höst.
1: Reporter var Rasmus Almerud. Idag klockan 17 startar bromontage vid Victoriaslussen, vilket betyder att svallfri fart råder för båtar öster om Västerbron hela vägen in till Victoriaslussen. Bromontage pågår i 12-15 timmar. Och så väder. Idag molnigt med en del sol, 11-16 grader. Under kvällen mulet och senare regn. Och det var era lokala nyheter i P4 Stockholm. I studion Martin Ridderstolpe. Nu trafik med Tina Hjarpe.
4: Då återvänder vi till riksväg 76 Norrtäljevägen. Norr om Norrtälje höjd med Estuna, så är det totala stängt nu i båda riktningarna med anledning av en singelolycka. Räddningstjänsten är på platsen och jobbar, och just nu så är det omledningsväg som gäller via Lohäradsvägen för att ta sig både norr och söderut. Prognos just nu är 15.00. Annars är det klart med den olyckan som var i Södra länken i riktning mot Nacka, och hindren som var på Essingeleden Norrgård är också borta.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, det var ju det där med rassel med juveler istället för applåder. Det som skulle komma efter var ju att det är dags för fotbolls-VM till sommaren. Finalbiljetterna kostar nämligen 300 kronor styck, och det finns ännu dyrare om man vill. Och då tänker jag att då kanske publiken rasslar med juvelerna, som jag också gissar att de har. Ja, så tänkte jag.

0: det för extra. Det där var All Saints med Pure Shores. Så under måndag morgonen så fick vi veta att ytterligare två personer bekräftats smittade av hantaviruset. De båda passagerarna, eller båda var passagerare på fartyget MV Hondius där smittan utbröt. Samtidigt har evakuering från fartyget nu avslutats och passagerarna har skickats till sina respektive hemländer. Jag ska prata med Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och tidigare statsepidemiolog. Välkommen Magnus.
1: Tack så mycket.
0: Vad tänker du kring den senaste utvecklingen?
1: Ja, det, vad ska man säga? Det är klart att det här är ju ett utbrott som sticker ut lite grann emot vad vi har sett tidigare. Vi har ju inte sett något sånt här utbrott av hantavirus på någon kryssningsbåt tidigare. Och det måste ju vara en situation som varit väldigt, väldigt jobbigt för dem som har varit på båten. Samtidigt då så finns det, är det ju ett virus som vi känner till sedan tidigare, så det är ju liksom inget nytt virus. Till skillnad från när covid-pandemin kom, så det här är ju ett virus som är känt sedan ett antal år tillbaka.
0: Det har beskrivits som ett virus med låg smittsamhet, men vad betyder det egentligen?
1: Ja, det där är ju en väldigt intressant fråga. Det man har sett då tidigare är ju att det framförallt som andra hantavirus också sprider sig framförallt då från gnagare som är så att säga det värddjuret där de här virusen finns till människa genom att man andas in damm som är kontaminerat eller att man kommer i kontakt med gnagarna. Men just andesvirus då som finns i Sydamerika, Argentina, Chile och så, där har man också tidigare sett små utbrott med smitta från människa till människa. Och i de fallen då har det krävts väldigt nära kontakt, alltså att man har en nära och ofta långvarig nära kontakt. Det är inte så att det sprider sig i luften eller så, utan man behöver vara nära en person som är sjuk. Det har man sett tidigare och det verkar också fallet här nu då på den här kryssningsfartyget.
0: Men så okej, så om jag åker hiss från våning 1 till våning 5 med en person som har det här viruset, då är det inte så farligt. Men om jag sover en natt bredvid den personen, eller måste jag hångla med personen?
1: Nej, det där är svårt att svara på faktiskt. Det är klart att ju närmare man är desto större är risken och ju längre tid. Mm. Det viktiga då att komma ihåg det är ju att man har inte sett någon smitta, eller det är sannolikt väldigt ovanligt med smitta från någon som inte uppvisar ordentliga symptom. Och det här är ju en sjukdom som man blir ganska sjuk av, så det är osannolikt att man åker hiss.
0: Okay.
1: Men det är klart att i början av en sjukdom och man kommer nära, så man ska inte... Ja, det är svårt att svara på det, men det är inte så att är man ute i någon, säg en affär eller någonting, att det flyger omkring i luften och sådär, utan det krävs ju liksom en nära kontakt med en person, det gör det.
0: Mm. Men finns det någon risk att det kan dyka upp mutationer med högre smittsamhet, att det här utvecklas på något sätt?
1: Ja, men det är alltid något man måste titta på. Det är ingen uppenbar risk att det är så. Det är få fall och man studerar ju viruset, och det som har kommit fram hittills är ju att det här viruset är väldigt likt så att säga ursprungsviruset som finns hos de här gnagarna i Sydamerika. Men det är klart att det är någonting man måste hålla ögon på, och det viktigaste i det här läget, för det är ju, man ska inte negligera det här utbrottet på något sätt. Det här är ju ett utbrott som drabbar väldigt hårt de som blir drabbade, och det finns en risk för spridning liksom från fall till fall om man inte då vidtar korrekta smittskyddsåtgärder och isolerar de som har en risk att sprida det vidare. Så att det är liksom väldigt viktigt att smittskyddsmyndigheterna i respektive land nu då verkligen är på tårna och ser till att man hanterar det på rätt sätt. Och det tror jag man är också, för det här är ju fördelen så att säga med en sån här kryssningsbåt, att det har kommit hit, det är ju att man vet ju väldigt väl vilka som har åkt där och vilka som har en risk att bli smittade.
0: Men det finns ju säkert de som blir oroliga. Det här har det pratats om i veckor nu, det här hantaviruset, det här smittutbrottet ombord på fartyget. Och vad säger du, ska man vara orolig? Det har ju också berättats att det fanns en svensk ombord som nu uppges vara på svensk mark igen. Hur ska man tänka som helt vanlig människa som rör sig på stan?
1: Nej, man ska inte vara orolig när man är i Sverige, inte på något sätt, det är helt onödigt. Samtidigt förstår jag det där, vad man kan få lite flashback från pandemin och när då det tonades ner riskerna i början där också då. Och det gör, man har nog lärt sig en del att det gör man inte i sådana här lägen, utan här är man transparent ifrån internationella myndigheter och från nationella myndigheter. Och som jag, vad jag förstår, så har man ju hanterat det här på ett väldigt bra sätt så här långt och verkligen. Men det är klart att risken att någon ska bli smittad av det här i Sverige trots att det kan finnas en person som inte alls finns något bevis för att den personen är smittad eller har någon risk, så att säga, så finns det liksom ingen som talar för att vi ska få någon smittspridning i Sverige. Så att vara rädd när man är här nu, det är väldigt onödigt.
0: Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, tidigare statsepidemiolog, ett sant nöje. Stort tack.
1: Tack så mycket.
0: Mark Amber på det. Det här är Belong Together i P4 Extra.

0: biljett till finalen i fotbolls-VM i USA i sommar kan kosta, och jag säger hör och häpna, över 300 000 kronor styck. Är det här på väg att bli det dyraste mästerskapet i historien? Det ska jag prata med Therese Strömberg om, fotbollsexpert på SVT. Och jag bara frågar, hade du lagt upp 300 loppor för en biljett?
1: Aldrig i livet.
0: Nej. Ska vi reda ut det här då? Är det redan det dyraste mästerskapet någonsin, eller kommer det att bli?
1: Det är det, och det kommer det också att bli. Det är, biljettpriserna har aldrig varit så här höga som de är den här sommaren till VM. Och där tillkommer ju också ganska höga kostnader för boenden och mat och annat i framförallt USA också då, som också driver upp priserna för de supportrar som vill resa till det här mästerskapet. Och dessutom är det ganska stora avstånd mellan matcherna om man vill åka på flera matcher, vilket gör att man kommer behöva resa både inrikes men också till Kanada och eller Mexiko kanske.
0: Men du, varför blir det så hiskeligt dyrt? Du nämnde ju några saker inledningsvis. Kan du utveckla det lite mer?
1: Men vad gäller de här priserna så har ju FIFA för första gången valt att inte ha fasta biljettpriser till matcherna, utan de jobbar med så kallad dynamisk prissättning, vilket innebär att priserna kan ändra sig, och de ändrar sig baserat på efterfrågan. Så att ju fler som är inne och söker efter de här biljetterna, ju fler som ställer sig i kö i de omgångar som FIFA släpper biljetter, desto dyrare blir biljetterna helt enkelt. Och det här är ju en prissättningsmodell som FIFA försvarar genom att säga att det är så kulturen ser ut i USA. Det är så här man prissätter underhållningsevenemang. Och han menar då och pekar på att vill du gå på en sportmatch i USA, säg en NBA-match, så är det inte så ovanligt att en biljett kostar tusentals kronor. Och så menar han på att det här är fotbolls-VM, och det är den största underhållningen som du överhuvudtaget kan tänka dig i sportväg. Och då behöver vi anpassa oss efter det. Så att han lägger ju över mycket av det som är FIFAs val på att det är så det ser ut i USA. Vilket ju också kritiseras, för att så brukar man ju inte göra när man prissätter fotbollsmästerskap. Att man anpassar sig så pass efter hur det ser ut i världsnationen.
0: Dynamiska biljettpriser, men går det att prata om mer vanliga biljetter? Alltså, finns det någon form av nivå som människor på ett mer rimligt sätt kan ha möjlighet att köpa?
1: Ja, de släppte ju ett antal biljetter till varje nationsförbund. Alltså den delen av biljetterna som nationsförbunden får. Det vill säga Svenska fotbollsförbundet får ju en andel av biljetterna till sina gruppspelsmatcher och kommande matcher. Som är då reserverade för deras supportrar. Och en liten andel av de biljetterna var fast prissatta till $60, så 550-600 kronor ungefär. Men det har ju FIFA då velat peka väldigt mycket på, att vi har de här billiga biljetterna också. Men när man har kollat närmare på det så har man ju sett att den typen av biljetter har ju utgjort ungefär 1,5% av alla biljetter. Så att det är väldigt, väldigt få biljetter i det här mästerskapet som har varit fast prissatta. Sen har man ytterligare en lite lägre prissatt kategori också, för supportrar och medlemmar i nationsförbund. Men de startar ju på 1,500 kronor. Så att det är ju det är ungefär där man kan förvänta sig är den lägsta biljettpriset man kan få betala.
0: Och då är det ganska högt.
1: Det får man säga.
0: Men den här prisbilden då, den kritiseras ju, som du redan har varit inne på. Men har riktiga fotbollssupportrar börjat köpa biljetter? Hur ser det ut där när det gäller liksom intresset och vad folk har gått igång på?
1: Ja, Gianni Infantino som är president för FIFA säger ju att de har haft 500 miljoner intresseanmälningar för biljetter till det här mästerskapet, vilket då är ett superduper rekord. Samtidigt så fortsätter ju FIFA att gång på gång släppa nya biljetter och hävdar att nu finns det några biljetter till, nu finns det några biljetter till, men kollar man på många av matcherna så är de ju inte slutsålda än. USAs öppningsmatch till exempel är inte slutsåld. Där har de väldigt svårt att få igång biljettförsäljningen på den matchen, och det finns flera matcher där det ser likadant ut. Så att det är inte så att de här biljetterna har sålt som smör, även om biljetter såklart har sålts till mästerskapet. Och det här är ju en problematik som börja pratas om i flera delar av USA nu. Man pratar med folk i hotellbranschen och sådär som säger att intresset för hotell och hotellbokningar har inte alls gått upp så som de hade förväntat sig och så som de har räknat och budgeterat för att det ska göras. Så att det finns ju verkligen en stor risk att de här priserna är en ganska, ganska stor gamble för FIFA.
0: Mm. Jag måste stanna upp. Vad sa du för siffra? 500 miljoner människor skulle ha visat intresse för biljetter enligt FIFAs ordförande.
1: Precis.
0: Kan det stämma?
1: Förmodligen inte.
0: USAs president Donald Trump, han har ju faktiskt också kritiserat de här priserna.
1: Det har han gjort. Förra veckan så gick ju han ut och pratade om att han hade hört att de här biljettpriserna var väldigt, väldigt höga. Och dels finns det ju politik i det, för att han menar ju på att han är rädd att hans väljare inte ska ha råd att gå på det här mästerskapet. Men säger ju också själv att han aldrig hade betalat de priserna för en fotbollsbiljett. Och det blir ju pinsamt för FIFA, som ju hävdar att det är USA-standard som gör att vi prissätter på det här sättet. Att då presidenten i USA går ut och säger att det är för höga biljettpriser.
0: Stort tack, Therese Strömberg, fotbollsexpert på SVT, för att du kom hit.
1: Tack.

Half of me, Gresula. Man får säga att han fick till en dänga där i Mellon. Riksdagsledamoten och den tidigare SD-politiken Katja Nyberg åtalas för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika efter att hon stoppats av polis i mellandagarna i vintras. Det här uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande som vi precis nåtts av. Och enligt Åklagarmyndigheten nekar Katja Nyberg till, citat, de flesta brotten, slutcitat. Här har du Dan, Shay och Justin Bieber, 10,000 hours.

0: Nu är det dags strax för Kulturnytt. Väldigt svårt att säga det där, man gör det fort. Anna Moa Rutgersson, jag med sällskap. Det ska bli musik hos dig.
1: Det ska det. Idag kom nyheten att ett mycket hyllat och välkänt band kommer att få ett nytt museum tillägnat sig. Så häng kvar för att höra vilket band och vad det är för museum.
0: Jag har hört, det är glada nyheter. P4 Extra är slut för idag. Har man missat någonting så kan man höra det i appen Sveriges Radio. Där kan man också göra quizet Sanningens ögonblick. Och jag vågar säga att det kan vara ett av världens svåraste quiz. Ett av dem i alla fall. In och testa dig själv den här veckan är temat klimatet. Idag producerade Hans Falk, kul tekniker. Lisa Nilsson, också kul. Jag heter Titti Schultz. Jag är tillbaka imorgon igen och då gästas jag av Linda H. Stav. Jag ska också få med ett snack med Edvard av Silén inför Eurovision. Ja, men då säger vi så. Vi hörs imorgon här i P4 Extra. Jag säger tack för idag och lämnar alltså med varm hand över till dig, Anna Moa.
1: Tack så mycket. Ja, och Kulturnytt börjar idag om att The Beatles ska få ett nytt museum i London.
2: Ja, på Skräddargatan Savile Row 3 i London väntas ett nytt Beatles-museum öppna. Det var här på taket som de fyra bandmedlemmarna hade sin allra sista offentliga spelning. Byggnaden utgjorde bandets sista högkvarter mellan 1968 och 72, och i källaren spelade Beatles in sitt album Let It Be. Nu blir byggnaden ett museum på 7 våningar med bland annat tidigare osett arkivmaterial och minnesföremål. Och museet öppnar 2027.
1: Det rapporterade Rebecca Seler. Film nu. De omåttligt populära tv-spelen om Mortal Kombat har blivit en ny stor film, Mortal Kombat 2. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl har sett.
3: Det är en råvåldsam actionrulle med krigare som måste slåss i en dödlig turnering för att förhindra jordens undergång. Det blir spetsiga kedjor som klyver halspulsådror tills blodet sprutar och det är tusentals knytnävsslag i ansikte på ansikte och allt bygger på en serie populära fightingspel. Det som är många av de senaste tv-spelsfilmerna, Super Mario eller Minecraft, det finns ju knappt en idé för hur allt ska hänga ihop. Men det blir ju likt spelen i alla fall. Men för mig då, som har spelat mina beskärda timmar Mortal Kombat, så blir filmen ändå mest som en portion snabbmat för hjärnan. Alltså det är härligt i stunden, men visst känns det lite tomt efteråt. Fatality.
1: Joakim Silverdahl sa det och ger filmen 2 av 5 i betyg. Och så sist om ett pris. Frilansfotografen Jens-Olof Lastheim får Lars Thunbjörk-priset. Juryn för fotopriset beskriver honom som panoramafotografiets mästare som skildrar vardagens ständigt pågående drama. Priset på 50 000 kronor delas årligen ut till en fotograf som arbetar i Lars Thunbjörks anda. Det var sist i Kulturnytt för denna gång med mig, Anna Moa Rutgersson. Fler kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: 13 september går Sverige till val. I Huddinge har kampen om väljarna satt igång redan nu. Valaffischerna är uppe rekordtidigt och det uppskattas inte av alla. När är vi som väljare mogna för partiernas valfiske? Ställ en frågan till dig själv så ställer vi den till andra stockholmare. I eftermiddag i P4 Stockholm, som ni hör efter Ekot. Hjärtligt välkomna till oss.
5: Först i Ekot nu om att den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Det här beskedet kom alldeles nyss från Åklagarmyndigheten. Med här i studion nu har jag reporter Mattias Plejel. Ja, vad är bakgrunden till det här?
6: Ja, bakgrunden är att det var den 28 december förra året som Katja Nyberg var inblandad i en olycka på Värmdö som ligger utanför Stockholm. Det var på kvällen och i samband då med att polisen då kontrollerade henne så de tog med henne till polisstationen och där testade hon positivt för narkotika, spår av narkotika i blodet. Och man hittade också en påse som visade sig innehålla narkotika i hennes bil. Och nu så har alltså åtalet kommit där hon åtalas för flera fall då för olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika, skriver då Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
5: Och du sa att hon åkte fast i en poliskontroll.
6: Just det.
5: Och polisen tyckte att det var något som inte stämde, eller varför?
6: Precis, alltså hon var inblandad i en olycka. Polisen tyckte att hon verkade onykter och man tog därför med henne till polisstationen.
5: Och vad säger hon själv om de här misstankarna?
6: Ja, hon har ju hela tiden då nekat till det här, men nu så säger hennes advokat som jag pratade med idag att hon då erkänner dels olovlig körning, för det var ju så att hon efteråt då har kört med sin bil trots att hon inte fick det. Hennes körkort drogs ju in. Så det erkänner hon ju. Hon erkänner, däremot så erkänner hon inte narkotika, att hon ska ha kört påverkad, och hon säger att den här påsen som man hittade inte tillhör henne.
5: Det säger reporter Mattias Plejel apropå beskedet om åtal som kom från Åklagarmyndigheten alldeles nyss. Och ytterligare en man har idag häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott i en omfattande utredning som leds av Säkerhetspolisen Säpo. Det här bekräftar åklagaren för Ekot. Enligt Säpo så rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. I fredags så häktades en annan man i ärendet, även han misstänkt för grovt sanktionsbrott. Och båda männen nekar till brott. Och EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. I kväll och i natt blir det mycket moln, men i delar av Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart, i Götaland och Svealand regn. Längst i norr byar av snö eller regn. Ekot, Annika Nordin.
4: Lokalt väder då? Ja, men det finns utrymme för en del sol som ni har noterat idag. Dagstemperaturen den har pendlat mellan 11 och 16 grader. Under kvällen så mulnar det på söderifrån och det följs av regn. Mulet och regn som drar bort norrut först i kvällen. Där har ni morgondagen. Och temperaturen blir mellan 6 och 9 grader. Tina Järpe, vad finns att berätta om trafiken i Stockholm i detta nu?
7: Ja, jag tar mig faktiskt lite norrut först och börjar på riksväg 76 Norrtäljevägen. Det har varit helt avstängt mellan Flemingsberg och Estuna på grund av en singelolycka. Nu har precis fått information om att räddningstjänsten har öppnat upp till viss del, och det är växelvis trafik i båda riktningarna där. Sen tar vi oss över Stockholm till södra sidan av Stockholm, och då är det på 73 Nynäsvägen. I höjd med Lida Torp i riktning mot Nynäshamn så är det någon som har tappat någon stålbalk eller liknande, och där har man stannat. Sen ska det även ha inträffat en olycka på gamla Nynäsvägen mellan Jordbro och Västerhaninge. Jag har inte så mycket mer information än att det är flera fordon.
4: Tack så mycket Tina, och hej Gosha Stechman. Cyklar du eller cyklar du inte?
8: Jag cyklar. På Vallhallavägen har jag tagit mig ut i solen idag. Du sa att det ska bli dåligt väder imorgon, så man får väl unna sig lite solstrålar nu.
4: Klokt resonerat. Jag hör att du flämtar och du har bara cyklat i typ 30 sekunder. Hur är det med fysen?
8: Alltså, jag har aldrig sagt att jag har bra fys, Peter. Av oss två så är det du som vinner i fystävlingarna. Det är något som är klart.
4: Många undrar vart du är på väg. Vad svarar du?
8: Jo, men jag är ju på väg egentligen bort mot Tekniska högskolan, och jag ska prata lite inför musikalen Torka aldrig tårar utan handskar som har premiär i höst. Så det är lite mer om det lite senare i programmet, men vi ska snacka lite valaffischering innan dess också.
4: Eller hur, men först ska du cykla lugnt och fint och på rätt sida av vägen och i rätt hastighet för att vara med oss fram till 17.30. Vi har musiken med oss också. Först ut i eftermiddag P4 Stockholm, Rascal Flatts. Life is a highway.

4 månader och 2 dagar kvar till valet och redan är kampen igång. Som gammal sportjournalist tycker jag att det är häftigt med långa matcher. Men man kan ju också bli lite trött av dem. Vad känner ni som ska välja? Vi sätter igång diskussionen lite senare i det här programmet. Och så undrar vi hur Felicia mår. Imorgon är det ju semifinal i Eurovision. Då gäller det att vara som allra bäst för att ta sig till lördagens final.

0: Sara Klang, I'll find my way home.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu så ska vi snacka valaffischering. I Huddinge så har nämligen valrörelsen lite oväntat dragit igång efter att Centerpartiet i helgen satt upp valaffischer. Annars så brukar det här hända i mitten av augusti ungefär. Och det här har fått Liberalerna att surna till en aning, och nu ska de också börja sätta upp affischer. Thomas Selin, kommunalråd och gruppledare för Centerpartiet i Huddinge, säger så här om kritiken mot partiets tjuvstart.
3: Det har vi varit beredda på att det skulle komma kritik, men det är också väldigt många som uppskattar att politiken syns, och det blir lättare att ha samtal om valet den 13 september när vi också börjar synliggöra våra budskap. Man kan se i busshållsplatserna, man kan se i tidningar, man kan se folk som är ute och knackar där, så förvalsrörelsen är verkligen igång nu.
0: Men Carl Otto Engberg, oppositionsråd för Liberalerna i Huddinge, delar inte Thomas Selins glädje över att valaffischeringen är igång.
4: Nej, men vi vet ju om sedan tidigare att det är många huddingebor som inte vill ha detta tidigare och tidigare, utan som tycker att det är bra att vi partier lokalt tar ansvar för att i slutskedet av valrörelsen affischera på lika villkor. Och det gör man inte nu, utan nu tjuvstartar man den här valrörelsen från Centerpartiets sida.
5: Det låter som att ni kommer att dra igång era affischering också nu. Lite dubbelmoral, eller?
4: Ja, men det kan man ju tycka. Samtidigt är det ju så att jag tror att alla som har jobbat i någon typ av konkurrensutsatt verksamhet förstår att man kan inte lämna walkover till ett parti att dominera gatubilden i starten av en valrörelse på det här sättet.
0: Så nu ska alltså Liberalerna också börja affischera under maj, och det har Centerns Thomas Selin inget emot.
3: Det är ju kul, jag tar jättegärna debatten med de andra partierna, och jag tycker att det är bra att vi är flera som synliggör att valet är på gång. Vi behöver öka valdeltagandet i Huddinge, och det är bra om fler partier är med och synliggör det.
0: Och Gosha, nu är du ute på stan här i Stockholm och har koll på valaffischernas vara eller inte vara. Hur ser det ut?
6: Ja, men exakt. Vi sa ju innan att jag var på cykeln. Jag cyklade från radiohuset bort mot KTH-krokarna. Och så höll jag ett extra öga öppet för att se om jag kunde se några valaffischer. Jag har inte sett en enda valaffisch. Men på en cykelparkering inte långt från högskolan här så ser jag faktiskt på själva cykeln en partipolitisk... ett meddelande här. Det är en målad cykel, så att, ja, det är väl det enda jag har skådat hittills.
0: Ett meddelande är ju en ganska vag beskrivning.
6: Ja, men jag tänker att jag inte ska göra reklam för något parti. Men det är ett parti som har ställt en cykel här på ett ganska påtagligt vis. Den här cykeln, den har punkat, den kommer inte att röra sig. Den är en liten, ja, här är en gatupratare i cykelform kan man väl kalla den.
0: Då ska vi få en valpratare i människoform när vi återvänder till Gosha nästa gång. För att kolla vad stockholmarna säger här om det här att affischeringen redan är igång. Bu? Eller B.

0: Ja, vi pratar alltså valaffischering. Vi har snackat om att i Huddinge, där har det dragit igång, tjuvstartat lite grann. Nu har jag tagit mig till centrala Stockholm och står med dig, Gustav Wangenborn. Ja. Vad tänker du kring valaffischering? Är du liksom, har du sett många valaffischer hittills?
1: Alltså, de jag har sett är väl med Centern och Liberalerna på busshållplatsen mest.
0: Ja, vad har det varit någonstans?
1: Ja, men jag har sett dem bland annat i, vad heter det, här i Sörmlandsregionen. På lite olika ställen.
0: Vad tänker du? Är du sugen på att det ska börja valaffischeras, att valrörelsen drar igång på allvar?
1: Ja, det är väl ändå, alltså, ändå rätt kul att de börjar visa vad de står för och vad de vill. Så man kan få en tid att skapa sin uppfattning om vad de olika partierna står för.
0: Tycker du att valaffischer, är det något där du får chansen att bygga en uppfattning?
1: Alltså, det är väldigt vad jag uppfattar som lite mer kanske slagord mer än djupt ingående.
0: Hur mycket påverkar det ditt sätt att rösta? Du behöver inte säga vad du röstar på, men är det liksom, känner du att ibland när du ser en valaffisch, oh, det där partiet, det ska jag gå och rösta på?
1: Nej, så vissa valaffischer är ändå catchiga och så, men det skulle jag inte säga att det är de som avgör vilket parti jag kommer rösta på.
0: Tror du att man kan valaffischera för tidigt då? För att liksom, kan folk bli avtrubbade?
1: Ja, men jag tror ändå att man kan bli lite less på valaffischering, att det blir lite för mycket och överallt om man inte får något andrum, men ja.
0: Men du ser ändå lite fram emot att faktiskt börja kunna läsa de här budskapen över hela stan?
1: Ändå lite. Men det kan ju bli lite tröttsamt att se dem överallt, men det.
0: Gustav Wangenborn säger det i Stockholm. Kan bli lite tröttsamt. Ibland så blir det lite nedskräpning också, Peter. De brukar ju hänga och folk brukar rita på dem och det kan ju hända allt möjligt där.
2: Ja, jag vet, och då behöver man musik som muntrar upp den. Typ det här. Getting Girl, Meghan Trainor.

0: Det är fortfarande aktuellt med olycka mellan Västerhaninge och Jordbro på länsväg 564 Nynäsvägen, och räddningstjänsten ska vara på platsen. Eftermiddagstrafiken är igång, det är kö på de sedvanliga ställena. Man jobbar fortfarande med olycka uppe vid Norrtälje, riksväg 76 Norrtäljevägen. Det här är mellan Estuna och Flemingsberg där det är växelvis trafik. Sen är det större strömavbrott på Lidingö, upp till 1700 kunder till Levi är strömlösa.
1: Ni hör Thomas Stenström med Carpe Diem.

0: Nyheterna denna eftermiddag, både vad gäller Riks och framförallt här i Stockholm, de handlar om Katja Nyberg. Och mer om det i lokala nyheter nu.
1: Riksdagsledamoten och den tidigare sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för bland annat rattfylleri, innehav av narkotika och grov olovlig körning. Det var i mellandagarna förra året som Nyberg stannades av polis på Värmdö, misstänkt för att ha narkotika i blodet och i en påse. Hennes körkort återkallades i och med det. Trots det, ska hon ha i slutet av mars ha kört bil enligt åtalet. Nyberg, som numera är politisk vilde i riksdagen, nekar till de flesta av brotten men medger olovlig körning. Det krävs ett kunskapslyft på flera områden. Det konstateras efter P4 Stockholms granskning om den våldtäktsdömde gynekolog som kunde fortsätta träffa patienter trots upprepade anmälningar.
2: Systemet har brustit och svikit de här kvinnorna. Det har även svikit de kvinnorna som potentiellt har blivit utsatta.
3: Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationen Stora Syster som stöttar personer som utsatts för sexuella övergrepp. Från 2022 kommer flera anmälningar om våldtäkter och övergrepp in till patientnämnden på Region Stockholm, till polisen och IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men inget händer förrän gynekologen grips hösten 2025, då ytterligare en våldtäkt anmäls. Idag är han dömd för den våldtäkten. Han har själv begärt att få sin legitimation indragen. Om det här inte ska upprepas behövs förändring. Sofie Karlsson.
2: Jag tänker att det är flera aktörer som äger det här problemet. Och det fina med det är ju att det är flera aktörer som faktiskt har möjlighet att göra någonting åt detta. Det krävs ett generellt kunskapslyft i flera sektorer.
1: Reporter här var Maud Johansson. Idag klockan 17 startar bromontage vid Victoriaslussen i centrala Stockholm, vilket betyder att svallfri fart råder för båtar öster om Västerbron hela vägen in till Victoriaslussen. Bromontaget pågår i mellan 12 och 15 timmar.
0: Och så lite väder på det i Stockholm i eftermiddag. Molnighet med utrymme för en del sol. Och dagstemperaturen idag har legat mellan 11 och 16 grader. Under kvällen mulnade på söderifrån, följt av regn. Mulet och regn imorgon, dra bort norrut först till kvällen. Och dagstemperaturen 6 till 9 grader. Det här är eftermiddag i P4 Stockholm. Hjärtligt välkomna, häng med oss fram till 17.30.

Ted Gärdestad. Jag vill ha en egen måne, följd av Pernilla Andersson i låten Roses. Och efter henne så är det dags att höra vad Radiosporten har att bjuda på denna måndag den 11 maj.

0: Så heter låten Pernilla Andersson denna VM-veckan i ishockey där Pontus Lind på Radiosporten inleder med dagens svenska VM-trupp.
1: Imorgon tas truppen till fotbolls-VM ut, men idag har det varit trupputtagning på annat håll.
2: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
3: Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, ganska tydlig toppspelare för oss och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matchen står i väger. Matchen han gjorde nu inför VM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå han håller sig. Jätteglad Lukas är på plats. Jag tror det, vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
1: Och så här tänker Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
4: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
5: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
4: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
1: Vad säger då förbundskapten Sam Hallam om möjligheterna till förstärkning?
6: Det pågår fortfarande vissa diskussioner. Vi har ju liksom ofta inte kommenterat spel som inte är här, utan det får ju spelarna själva någonstans svara för. Men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: VM inleds på fredag då Sverige får tuffast möjliga motstånd direkt i form av Kanada. Hockeyreportrar var Selma Jennervall och Linnen Sen. Damernas Champions League-final i fotboll går av stapeln den 23 maj i Oslo. En match där Barcelona möter Lyon. Men nu står det klart att den svenska domaren Tess Olofsson får förtroendet att skippa rättvisan. Vi skiftar fokus.
7: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
8: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre, så hade det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
7: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
8: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
7: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
8: Jag menar, jag är 25 år nu bara och ganska ung och lätt och sådär. Och sen ska man liksom leva hela livet med att bli äldre eller tyngre eller gravid och allting. Och det måste liksom, jag måste liksom orka, så att jag bara får lite bättre. Ja, men livskvalitet liksom hade betytt jättemycket.
7: Det här är första gången på över 10 år som Årsjö söker vård för sitt ben.
8: När jag har varit på sjukhus förr, då har jag varit så liten och inte förstått så mycket. Nu är jag ju med i det hela och kan tala lite mer för mig själv. Så det var en annan upplevelse och den var bättre.
1: Reporter Isabel Gradin. Svenske Johan Elias nobbades av Sverige och Storbritannien. Då vände han sig till Georgien och nu är han nominerad till omval på ordförandeposten för det internationella skid- och snowboardförbundet FIS. Väl, där utmanas han av 4 andra kandidater. Lyssna ikväll, Sport Extra här i P4. Det bjuds både på dam- och herrallsvensk fotboll, bland annat Sirius i herrallsvenskan, som inte förlorat en enda match hittills den här säsongen.
0: Nu bjuds det på trafik med hjälp av Tina Jappe. Hur mår du?
9: Jag mår bra tycker jag.
0: Vad skönt att höra. Hur mår Stockholmstrafiken?
9: Ja, den börjar må lite sämre får jag nog säga. Det är tätnar. Det är som vanligt den här tiden och det kom precis en kövarning också i Södra länken. Och som vanligt är det riktning mot E4, E20, Essingeleden. Börjar med olyckan som har varit aktuellt längst och det gäller Riksväg 76. Det här är vid Flemingsberg och Estuna däremellan som man fortfarande jobbar med en olycka. Där växer vis trafik förbi platsen och där börjar köerna dra på sig. sig. Det är framförallt om trafik då lite mer från Norrtälje-hållet. Sen flyger vi över Stockholm till norra eller södra sidan och hamnar nära Västerhaninge, gamla Nynäsvägen 564. Där jobbar man fortfarande med en olycka med flera fordon, räddningstjänst på platsen, och även där så blir det lite kö i båda riktningarna. Kollektivtrafiken, de meddelade här att det verkar gå väldigt bra.
0: Härligt att höra, Tina. Nu ska ni få lyssna till det här. En av höstens absolut största teaterhändelser i Stockholm, det är musikalen Torka aldrig tårar utan handskar. Jonas Gardell har skrivit manus och Fredrik Kempe har skrivit musiken. Och idag så släpptes det första smakprovet. Överge allt för dig.

0: Överge allt för dig, ni känner igen Fredrik Kempes musik. Musikalen heter Torka aldrig tårar utan handskar, och Martin Stocke Mathisen och Valdemar Wahlbeck var det som sjöng låten, och de finns hos dig just i detta nu, Gosha.
1: Ja, men stämmer bra. Jag har tagit mig till Stockholms konstnärliga högskola. Här inne är det liksom workshop inför repen för musikalen. Och Martin Stocke Mathisen är ju känd från Änglagård på Oscarsteatern. Och Valdemar Wahlbeck har ju spelat Per Gessle i Sommartider, filmen om Gyllene tider. Killar, ni spelar huvudrollerna i den här musikalen. Och det är också ni som sjunger Överge allt för dig, som vi precis hörde. Vad är det här för låt?
2: Ja, det här är ju låten där Benjamin och Rasmus, som vi spelar då, de har liksom träffats och hängt ihop lite, och nu flyttar de ihop. Mm. Och ja, berätta för varandra hur mycket de älskar varandra och hur viktiga de är för varandra.
3: Mm. Ja, vi överger varandra. Jag överger mig. Vi lämnar över oss till varandra.
2: Precis. Lovar varandra.
3: Lovar varandra kärlek och trohet.
2: Så. Ja, exakt.
1: Men ni två, bland annat då, tar er an en av Sveriges mest älskade tv-berättelser. Mm. Hur är den pressen liksom att göra det här till ert eget, när det liksom, det finns en så stark bild av de här karaktärerna som ni spelar?
3: Ja, men nu ska det ju sjungas för första gången. Mm. Och det är ett nyskrivet manus av Jonas. Så, och musiken av Fredrik. Så att, det är också någonting helt nytt. Mm. Så det är...
2: Och Jonas sa ju det själv idag när vi började workshoppa här, att det är klart det finns ett material och liksom, en verklighet är ju sanning. Det har ju hänt på riktigt. Liksom. Det finns personer Jonas har liksom träffat, men att vi också självklart ska få lägga oss själva och våra egna erfarenheter i det.
1: Är det pirrigt?
2: Det är jättepirrigt.
3: Ja,
2: det är så det. Pirrigt. Vi hörde musiken bland annat för första gången idag. Ja. Allt annat än låten vi har sjungit då. Precis. Så det var ju jättekul.
3: Mm. Precis, men man kan ju inte annat än bara lägga sig själv i det. Alltså sin person och sådär.
2: Ja.
3: Så att, ja.
1: Vad gör den här historien värd att återuppliva sådär typ 13 år efter att den gick på tv?
2: Ja, men det är ju för att det är en kamp och en tematik som är tidlös, känns det som. Alltså det är jätterelevant idag. Vi ser ju hur världsläget är liksom runt om i världen. Alltså USA och Europa. Alltså allting. Hur statistiken liksom pekar på att homofobin i Sverige bara det ökar liksom. Så ja. Jag tror det behövs att berättas.
3: Precis. Och som det var ju, Jonas sa det jättefint idag på morgonen här vid samlingen. Så sa han att det är ingen film, det är ingen pjäs. Det är ett vittnesbörd om en verklig händelse. Något som verkligen... inte påhitt, utan det här har hänt. Mm. Och nu så berättar vi vidare en verklig historia, så att folk också ska förstå. Ja.
1: Hur känns det att vara en del av det då? Det låter som att ni tycker det är viktigt.
3: Ja, det är jätteviktigt. Jag ser det som jätteviktigt. Och det är också det som gör det kul att kunna vara med och eller att få vara med i något så här viktigt.
2: Mm. Ja. Och det är liksom den makten kultur kan ha. Tycker jag. Det är ett jättefint liksom, instrument för att berätta sådana historier och sådana budskap och få alla människor att komma och kolla och ta till sig de budskapen. Så det tycker jag är jätteviktigt. Ja.
3: Mm.
1: Vad blir det för skillnad då mellan tv-serien och musikalen? Det är ju två helt olika genrer.
2: Ja, det är det ju. Det är verkligen olika. Och det blir ju, som Jonas sa, att berättelsen vi kommer ha här på scen kommer basera sig mer på böckerna än filmen. Och så det kommer ju vara någonting nytt, tänker jag, än vad man kanske kommer ihåg. Och sen är det musiken som blir bryggan liksom, från scen och ut i publiken.
3: Mm.
2: Så det blir ju skillnaden, tror jag.
3: Ja, men den är precis som filmen alltså, och böckerna. Det är jättemycket sorg och jättemycket glädje, och den är jätterolig. Det är jättemycket humor hela tiden, blandat med stora dramatiska känslor. Det är helt fantastiskt.
1: Ni ser i alla fall glada ut. Lycka till med repen, de drar igång alldeles strax. Mm. Det är alltså Martin Stocke Mathisen och Valdemar Wahlbeck som alltså spelar två av huvudrollerna i musikaluppsättningen av Torka aldrig tårar utan handskar. Premiär 24 september i höst, och de är alltså aktuella med en helt nysläppt låt från den här musikalen.
0: Och den hör ni förut. Nu hör ni Sister Sisters, I don't feel like dancing.

Den amerikanska gruppen Sister Sisters gör en alltid glad. Det här gör en lite mer ledsen. Den brittiska popsångerskan Bonnie Tyler, 74 år gammal, hålls i medicinsk koma efter en akut tarmoperation i Portugal. Tidningen Correio da Manhã rapporterar att läkare försökt väcka artisten men att hon då drabbats av ett hjärtstopp. Läkarteamet lyckades få igång hjärtat igen och hon vårdas nu fortsatt på intensivvårdsavdelningen på sjukhuset i Faro. Bonnie Tyler var en av 80-talets absolut största artister och det här är en av hennes största låtar. Den heter Holding Out for a Hero.

0: Svårt att avannonsera låten på grund av läget, men kämpa Bonnie Tyler, 74 år, är väl ett passande sätt till en av 80-talets största artister. Klockan närmar sig 16.00 här i eftermiddag i P4 Stockholm, och då vet ni att det handlar om nyheter. I nästa timma då ska vi prata mer om hantaviruset, mer om Katja Nyberg, och så ska ni få träffa Niklas Holmgren som ska upp på scen i Sweden Rock Festival. Nu, Ekot.
1: Ytterligare upp till 45 miljoner människor riskerar att drabbas av akut hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, har man bara några veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. Nästan 40 år efter att de pekats ut som skyldiga för att ha styckmördat Katrin da Costa begär nu rättsläkaren Ted Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
2: Det börjar med sig ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Utan vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer bekräftar att justitiedepartementet fått in deras ansökan om ersättning och svarar så här på en fråga av TV4.
4: Nu får vi ta del av vad de har anfört, vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten. Och när vi är klara med det, då ska jag också redogöra för hur jag och vi ser på ärendet.
1: Reporter Mariana Benjamin Sir i samarbete med P4 Malmöhus. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olaglig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Det uppger åklagarmyndigheten. Katja Nyberg har varit brottsmisstänkt sedan hon stoppades i sin bil emellan dagarna. Katja Nyberg, hon nekar till flesta av brotten hon nu åtalas för. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
0: Ni får lokalt väder på det. Det varierar vad gäller molnighet och sol idag och temperaturen mellan 11-16 grader. Mer molnigt ikväll och så regn söderifrån. Imorgon mulet och regn som drar bort norrut först i kvällen. Temperatur 6-9 grader. Tina, vi får aldrig nog av trafikrapporter, åtminstone inte de som är på väg hemåt.
5: Ja, men precis. Jag har glada besked för att det har varit två olyckor som är helt klara. Det var Riksväg 76 Norrtäljevägen och söder om Estuna, där det är fritt fram och full framkomlighet och väldigt bra. Likaså länsväg 564, gamla Nynäsvägen vid Västerhaninge, den olyckan har man också tagit bort. Däremot så står en bil på E4 Uppsalavägen mellan av och påfart Frösund och mot Uppsala, och lite längre fram vid Järva krog står det en lastbil på själva busshållplatsen. Annars så är det kollektivtrafik som rullar på bra, enstaka förseningar för några bussar.

I just might trycka för hårt på gaspedalen när man hör Bruno Mars. En riktigt bra öppningslåt på en 16 timmar. Hjärtligt välkomna till eftermiddag P4 Stockholm. Snart pratar vi mer om Katja Nyberg och åtalet mot henne. Och så är det dags att ta ett nytt grepp om hantaviruset och ställa oss frågan om det håller på att ta ett grepp om världen.

0: Rude heter låten, Magic heter gruppen. Idag väcktes alltså åtal mot riksdagsledamoten, den politiska vilden och före detta Sverigedemokraten Katja Nyberg som stoppades i sin bil på Värmdö i mellandagarna 2025. Mattias Player, reporter på Ekot, vad var det som hände då?
1: Ja, men då var det så att Katja Nyberg då, hon råkade ut för en olycka och en polispatrull kom till platsen. Det här var alltså på Värmdö utanför Stockholm. Polisen kom till platsen och tyckte då att hon verkade narkotikapåverkad, eller påverkad ska jag säga, och tog med henne till polisstationen. Man tog ett test på henne, det visade sig att hon hade, det testet visade då på narkotika i blodet. Man hittade också en påse i hennes väska som visade sig innehålla kokain och ett sånt här rör, ett så kallat snortrör som används för att ta kokain. Man gjorde också nya tester. Åklagaren lät göra tester av Katja Nybergs hår och de visar enligt åklagaren på spår av ecstasy, amfetamin och kokain. Så det är det som ligger till grund för det här åtalet som nu väcktes idag.
0: Vilka brott åtalas hon för?
1: Ja, alltså det är en ganska lång rad av brott. Det är ju då rattfylleri, ringa narkotikabruk, innehav av narkotika, men även olovlig körning. För att det var ju så att hon, Transportstyrelsen drog tillbaka hennes körkort och sen så körde hon bilen i alla fall, något man kom på. Och det erkänner hon ju att hon har gjort detta och ja, är ledsen för, säger hennes advokat.
0: Det här är vad åklagaren har presenterat idag. Vad säger Katja Nyberg själv om anklagelsen?
1: Ja, så hon nekar till de här. Hon har inte kört påverkad. Vi kan väl höra vad hennes advokat säger. Det är även så att hon nekar till att den här påsen man hittade då tillhör henne. Så här säger advokat Martin Orler.
2: Och där finns det ju ingen, menar jag, betryggande bevisning som visar att hon ens har vid något tillfälle vidrört den här. Det finns ingen forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
1: Men så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
2: Ja, precis.
1: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
2: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
1: Och alltså, det är det som åklagaren nu ska bevisa såklart, att det är hennes kokain.

0: den här, på de här brotten, så kanske det är svårt att, tycker jag i alla fall, att se att det skulle kunna nå upp till den graden. Och då är det en domstol som ska besluta om detta i så fall, alltså tingsrätten i Nacka.
1: När hamnar detta där?
0: Ja, det får vi se. Nu har åtal väckts och förhandlingar kommer väl att hållas i tingsrätten i Nacka. Jag har inget speciellt datum tyvärr, men vi får väl se här framöver helt enkelt.
1: Tusen tack Mattias för rapporten om Katja Nyberg, som alltså åtalas denna måndag.

0: Damiano David, born with a broken heart.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Med Tina som ansvarig för trafikrapporterna, vad händer?
3: Ja, det händer inte jättemycket förutom att det byggs på lite mer köer. Men jag tycker ändå att det är en väldigt trevlig eftermiddag i Stockholmstrafiken. Det stod en bil på E4 Uppsalavägen vid Frösunda riktning Uppsala. Den har kommit på rull, men det kan säkert vara den som bidrog till att det blev lite köer i slutet på Essingeleden. Där tar det i Tomteboda kurvan norrgående. Sen har det tätnat bland annat förbi Danderyd och Mörby. Du har köslut vid naturhistoriska på Roslagsvägen, så ska det vara. Sen är kövarningen kvar i Södra länken mot Essingeleden. Leden. Och lite avstånd så blir det lite bättre och inte lika hackigt och ryckigt. Kollektivtrafiken, den mår bra.
0: Tack så mycket Tina. Katrina kommit in i studion. Vi ska prata om det senaste i nyhetsväg, om hantaviruset. Det är att ytterligare två personer som varit ombord på kryssningsfartyget Hondius idag har testat positivt för detta virus.
4: Mm, och det handlar om en fransk och en amerikansk medborgare. Båda flögs hem, ska ha landat i morse svensk tid och vårdas nu i sina respektive länder. Tidigare idag så meddelade ju också Världshälsoorganisationen att ett tiotal misstänkta fall av det här hantaviruset kopplat till just fartyget då hittills har upptäckts runt om i världen.
0: Vi har ju noterat de här rapporterna dag för dag för dag, men för de som inte varit med hela vägen, hur startade allt?
4: Ja du, det var den 1 april som det här fartyget lämnade södra Argentina för att kryssa ut i Atlanten och besöka små öar. 10 dagar senare så dör en holländsk man i 70-årsåldern ombord, och det då efter att ha haft influensaliknande symptom under ett tag. Hans fru kliver av i Sankt Helena men dör drygt 2 veckor senare på sjukhus på den ön. Och därefter så avlider ytterligare en passagerare ombord på båten. Den här gången är det en tysk kvinna. Och vid det här laget så har också flera personer hunnit bli sjuka. Och nu så konstaterar WHO att det finns hantavirus på den här båten, eftersom det här nederländska paret har varit på en fågelskådarresa i Argentina. Aftonbladet skriver att det här paret besökte en soptipp som tydligen ska vara ett populärt resmål för fågelskådare. Och att de där då ska ha andats in bajspartiklar ifrån dvärgrisrottor som bär på det här hantaviruset. Och det var flera passagerare som klev i land där på Sankt Helena och flög hem. Och kort därefter så konstaterade också flera länder då att man nu har det här hantaviruset hos olika personer. Bland annat Schweiz, Storbritannien och Sydafrika. Och eftersom det här fartyget inte har fått gå i land så har det legat ankrat utanför Kap Verde tills igår när Teneriffa gav klartecken. Och därifrån så har nu ungefär 150 personer då från 20 olika länder flugits hem. Bland annat de här två som vi pratade om i morse.
0: Jag tänker att världen tänker, är det dags för en ny pandemi? Vad händer nu?
4: Inkubationstiden är 8 veckor, så att hur långt den här smittan har nått, det vet vi inte i nuläget. Samtidigt så betonar WHO att det här inte är en ny pandemi. Folkhälsomyndigheten uppger att man samarbetar intensivt med kollegor i andra länder. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård, han säger till TT att han uppfattar situationen att den hanteras på ett oerhört säkert sätt. Kan ju bara liksom slutligen säga då att det här är ett virus som finns i stora delar av världen och överförs från infekterade gnagare. Och en del som smittas, de märker ingenting, medan andra då dör. Här i Sverige så har vi naturligt bara varianten som heter Pumalavirus, och den orsakar så att säga bara sorgfeber.
0: Tack för informationen Katrin, och sällan har ju en låt legat bättre i låtlistan efter en sån här historia. Dags för The Ark.

0: 2007 så vann de Melodifestivalen med The Worrying Kind. Och imorgon så kvalar Sverige i Melodifestivalen för att ta sig till finalen på lördag. Gosha, du behöver aldrig kvala till någonting, utan du är solklar hela tiden. Vad tänker du kring livet just nu, och vad tänker du kring Ola Sal, och för honom känner du?
1: Ja, jag träffade honom precis nu, för att jag var ju på det här Stockholms konstnärliga högskola för att kika lite på hur det gick för dem med deras rep nu inför musikalen. Och då kom Ola ut och såg glad ut.
0: Hur kommer det sig att ni har en relation?
1: För att jag har varit i Nashville med Ola på Gills veranda när han spelade in det avsnittet, och då jobbade jag med honom. Och sen har han varit med i ett program som heter Stjärnas stjärna, och då jobbade vi också. Så vi har jobbat en del med olika tv-jobb.
0: Mm. Hur upplever du honom?
1: Jag upplever honom som snäll och kul liksom.
0: Ja.
1: Men ni är ju för länsmän.
0: Var det
1: det du försökte föra in samtalet på?
0: Han är ju från Rottne och jag är från Mora. Det är rivalitet mellan de platserna. Du cyklar runt i Stockholm. Vi ska ha användning för dig om en liten stund när vi ska tillbaks ut i staden. Men före det så ska ni få nyheter från den här staden med Martin Ridderstolpe. Och så får ni träffa en annan kille som är från Stockholm och som kommer att uppträda i Blekinge på Sweden Rock Festival, trots att han bara är hockeykommentator. Niklas Holmgren om en stund.
2: Riksdagsledamoten och den tidigare sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för bland annat rattfylleri, innehav av narkotika och grov olovlig körning. Det var i mellandagarna förra året som Nyberg stannades av polis på Värmdö misstänkt för narkotikabrott. Hennes körkort återkallades i och med det, men trots detta ska hon ha kört bil vid två tillfällen enligt åtalet. Nyberg medger olovlig körning men nekar till övriga brott. Det krävs ett kunskapslyft på flera områden. Det konstateras efter P4 Stockholms granskning om den våldtäktsdömde gynekolog som kunde fortsätta träffa patienter trots upprepade anmälningar.
3: Systemet har brustit och svikit de här kvinnorna. Det har även svikit de kvinnorna som potentiellt har blivit utsatta.
4: Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationen Stora Syster som stöttar personer som utsatts för sexuella övergrepp. Från 2022 kommer flera anmälningar om våldtäkter och övergrepp in till patientnämnden på Region Stockholm, till polisen och IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men inget händer förrän gynekologen grips hösten 2025, då ytterligare en våldtäkt anmäls. Idag är han dömd för den våldtäkten. Han har själv begärt att få sin legitimation indragen. Om det här inte ska upprepas behövs förändring. Sofie Karlsson.
3: Jag tänker att det är flera aktörer som äger det här problemet. Och det fina med det är ju att det är flera aktörer som faktiskt har möjlighet att göra någonting åt detta. Det krävs ett generellt kunskapslyft i flera sektorer.
2: Reporter Maud Johansson. Tjocka lager damm, spyor, kiss och tuggummin möter resenärer på Gullmarsplan. Efter en artikel 2023 som Mitt i skrev tog SL och Stockholms stad ett rejält tag och storstädade. Nu är det sämre igen och ett område verkar ha fallit mellan stolarna. Trafikkontoret svarar nu tidningen att platsen ska spolas oftare, och SL konstaterar att det finns brister som ska åtgärdas.
0: Varierande molnighet har ni noterat idag, och temperatur om ni stuckit upp fingret i luften, just det, 11-16 grader. Ikväll mulnade och det blir regn söderifrån. Imorgon mulet och regn som drar bort norrut först i kvällen. Temperatur 69 grader. Just det här är P4, det är eftermiddag i P4 Stockholm. Det är nyheterna ni behöver och musiken som vi bjuder på. Debarge heter gruppen, Rhythm of the Night-låten.

Tänk vad mycket härligt vi har att se fram emot i sommar när det är VM-fotboll i över en månads tid. Svenska spelarna kvalar in till laget och svenska musiker försöker kvala in som det är vi som har gjort VM-låten. Brandsta City Släckes är ett av de lagen.

0: Så heter den, All In för Sverige, Brandsta City släckes. Det kommer mera vad gäller låtar. Nu kommer kvällspasset.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om fåglar. Dessa våra fantastiska och i vissa fall förfärliga bevingade vänner. Som vanligt efterlyser vi dig som har varit med om något lite utöver det vanliga. Som att hitta en livslevande kyckling i äggkartongen. Att tvingas försvara sitt husdjur mot en rovfågel. Ugglor som rasslar ner genom skorstenen. Rekordbajsande måsar, tjuvaktiga skator. Eller urgulliga små fågelungar du blev tvungen att rädda. Vi ska heller inte glömma vår lyssnare Josefina som hamnade i brottningsmatch med en ilsken tjädertupp på joggingrundan. Eller måsen som snodde Marias BH när hon tog sig ett dopp. Har du också varit med om något spännande, konstigt eller intressant där just en fågel varit inblandad? I så fall vill jag jättegärna höra. Har du en bra historia, ta chansen och ring in och låt den flyga ut över landet. Numret är 020 22 10 20, apropå fåglar. Alltså 020 22 10 20.
0: Och 17.35 är tiden när kvällspasset med Christer börjar. Maria, Klara Strandsleden, vad händer?
2: Aha, men Tina vill
0: Förlåt,
2: berätta.
0: Tina. Ja.
2: Det är lugnt. Jag vill berätta att det står en skåpbil. Den står ganska bra till på Klara Strandsleden. Men skyddsbil och bärgare är på väg dit. Och det är slutet av den. Så där kan det faktiskt bli lite trångt när man kommer för att lyfta. Men man brukar jobba ganska fort. Annars då är det fortfarande en kövarning. Eller kövarningen är faktiskt hävd i Södra länken. Så där är det bättre läge. Men vi tar oss däremot till 226an Huddingevägen. Precis före Glömstavägen så är det en person som ligger och meckar under bilen. Bilen står i vägren men han har en förmåga att ligga lite i kollektivkörfältet. Så att det är inte det bästa. Så var försiktig där då. När det gäller kollektivtrafiken så fortsätter det att vara ett bra läge.
0: Jag har aldrig lust att ligga och meka. Och hade jag legat där, då hade jag slutat ligga och bara rest mig upp och gått iväg.

Agnes med den mäktiga rösten i låten Love Songs. Vi är på väg mot kvart i fem ekot. Då ni får alla nyheter samlade under de där 15 minuterna. Det är Jack Johnson som tar er dit med den här sköna låten Upside Down.

0: Efter klockan 17 då ska ni få möta Niklas Holmgren, kommentator men snart också rockstjärna på Sweden Rock Festival i juni. Och så blir det lite mer av karneval, men nu nyheter.
1: Ekot kvart i fem. Förra SD-riksdagsledamoten Katja Nyberg åtalas för bland annat narkotikabrott. Nya EU-sanktioner mot Israel och Hamas. I Indien uppmanas befolkningen att ransonera bränsle och sluta köpa guld. Och kontroversiellt nervingrepp görs utan samtycke på klinik i Rumänien. I studion Katarina Boive. Men vi börjar med att nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet så begär nu rättsläkaren Tet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse. Får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
4: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
5: Det börjar med sig ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
4: Och så här svarar justitieminister Gunnar Strömmer på en fråga från TV4.
6: Nu är ju det här ett ärende hos regeringen, anhängigt gjort idag. Så jag vill liksom inte värdera det närmare än så, utan nu får vi ta del av vad de har anfört. Vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten.
1: Reportrar Mariana Benjamin Sir och Lotta Myrén i samarbete med P4 Malmöhus. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokaten Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
7: Det finns inga forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
8: Men så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
7: Ja, precis.
8: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
7: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
8: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
9: Kokain, ecstasy och amfetamin. Och med anledning därav så var jag åtalad för de här inga narkotikabrotten. Det enda narkotikabrottet som jag påstår är liksom normalgraden, det är innehavet av den här kokainen då.
8: Katja Nyberg åtalas nu för rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde i riksdagen. Före sin politiska karriär jobbade hon som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet.
1: Reporter Mattias Plejel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Då ska vi till Bryssel. Idag träffas EUs utrikesministrar där, och så här lät det där alldeles nyss.
10: Today we reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities.
1: EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att de idag har enats om nya sanktioner mot Israel och israeliska bosättare. Med oss nu direkt från mötet, korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, om vi börjar med Israel. EU har tidigare varit djupt splittrat och inte kunnat enas om sanktioner. Vad har man lyckats enas om nu?
11: Ja, som utrikeschefen Kalla sa här, så är det sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Och Kallas konstaterar också att den tidigare bromsklossen inom EU, Ungern, har ju fått en ny regering. Och det är Ungern som tidigare har stoppat just de här sanktionerna mot israeliska bosättare. Så utan Viktor Orbán som premiärminister i Ungern så kunde EU-länderna, utrikesministrarna, enas om de här sanktionerna. Men de kommer ju också vid sidan av andra sanktioner mot palestinska Hamas. Sen är det ju flera EU-länder som hade velat gå längre, bland annat Sverige, när det gäller just då Israel. Och även rikta sanktioner mot extrema israeliska ministrar och även pausa EUs handels- och samarbetsavtal med Israel. Men där finns det ju en stor splittring. Där finns det inte tillräckligt stöd bland EU-länderna för de här åtgärderna, än så länge i alla fall.
1: Sverige har velat se andra åtgärder mot ockuperade områden på Västbanken. Kom man framåt där?
11: Precis. Sverige har drivit detta tillsammans med Frankrike för att man ska införa restriktioner för handeln, alltså begränsa handeln med varor som kommer från ockuperade områden på Västbanken. Och det här la utrikeschefen Kaja Kallas, hon la fram olika alternativ för hur det här skulle kunna gå till idag, hur man kan begränsa handeln. Det kan vara tullar, exportrestriktioner och så vidare. Så den frågan har diskuterats på mötet. Det rör på sig, det går framåt, sägs det. Men det finns ännu inget formellt förslag från EU-kommissionen om den här typen av handelsbegränsningar, så då är det en bit kvar innan det kan bli aktuellt.
1: Sanktionerna mot Ryssland då, de är ju kopplade till kidnappade ukrainska barn. Vad innebär det?
11: Ja, det stämmer. Det är över 20 000 ukrainska barn som uppges har blivit bortrövade, bortförda till Ryssland i samband med landets anfallskrig mot Ukraina. Och EU inför nu nya sanktioner mot personer eller ryska myndigheter och organisationer som anses ansvariga för det här. Och det är det 16 personer, det är 7 organisationer eller myndigheter, bland annat det ryska utbildningsministeriet, det är politiker, det är ryska tjänstemän. Och de här sanktionerna innebär att de personerna eller myndigheterna får sina tillgångar frysta inom EU. Om de har sådana tillgångar, de drabbas av inreseförbud till EU. Och det här sker ju samtidigt som det pågår ett högnivåmöte här i Bryssel mellan Ukraina, EU och även Kanada, där man ska diskutera just kidnappningen av de ukrainska barnen. Det mötet börjar alldeles strax här.
1: Det säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, så har man bara några få veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska på sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
12: Det var under ett tal i staden Sekundrabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även Indien behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Storbritanniens hårt ansatte premiärminister Keir Starmer lovade i ett tal idag nya tag efter Labours dåliga resultat i de brittiska lokalvalen i fredags och sa att han ska motbevisa de tvivlare inom partiet som kräver hans avgång. Starmer lovade också att återupprätta relationen med Europa samt att förstatliga ståljätten British Steel. Många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs också mer arbetsmarknadsutbildning.
13: Kontroll i sig är ju inte fel, men problemet med den här regeringens politik är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
14: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett hundratal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
15: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
1: Reporter Anders Hjelmin. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen ska ha varit internationellt efterlyst misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande visar en granskning från P3 Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nersövd på operationsbordet.
16: An hour into the surgery he got a call from the operating room. Asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
17: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
18: It's obligatory to have a informed consent signed by the patient before surgery.
17: Men flera kvinnor som Petri Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som Petri Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd. Utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Och så vädret. Imorgon får Götaland halvklart i mulet och i Östersjölandskapen skurar. I Svealand mycket moln och en del regn. I Norrlands kustland mycket moln och eventuellt någon skur. Och i Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart. Temperatur allmänt mellan 6 och 14 grader och lägre i fjällen. Producent för sändningen Alexander Ceylon Lund.
0: I Stockholm under kvällen så mulnade på söderifrån följt av regn. Imorgon mulet och regn som drar bort norrut först i kvällen. Dagstemperaturen 6 till 9 grader. Vi ska är Klara Strandsleden. Vad händer där?
19: Ja, där händer det dubbla saker. Först hjälper man då ett fordon som står i norrgående riktning i slutet av Klara Strandsleden. Och där har man stängt av höger körfältskyddsbil på platsen. Men sen kom det precis in en olycka som har inträffat. Det här i riktning mot Nynäshamn och Centralbron. Det ska vara tre bilar som har krockat någonstans efter Sankt Eriksbron. Och då blir det mot centrala Stockholm. Så att där kommer det vara lite rörigt. Fortfarande en del kvar. Kövarning finns också i Södra länken mot E4 E20 och kollektivtrafiken, den går bra.
0: Något som kan behövas i trafiken om det går riktigt illa, det är vad Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger om i den här fina låten. Superlim och silvertape.

0: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!
1: Keith Urban tävlar inte imorgon eller på lördag, men han får vara med ändå. Låten heter Night Falls.

När hockey-VM drar igång den här veckan så kommer ni få höra kommentatorsrösten som överröstar det mesta. Mannen som i sommar ska stå på scen under Sweden Rock Festival i början av juni tillsammans med gruppen Korslagda. I låten om honom själv, Niklas Holmgren refererar.

0: Niklas Holmgren refererar, och det gör han varje vecka eftersom det är hans jobb och har varit hans jobb länge. Men det här som sångare, det är inte lika vanligt. Hur känns det här, Niklas?
1: Ja, hej Peter. Jag vet inte om vi ska kalla det sång egentligen. Det är väl någon typ av, jag vet inte, waila, eller jag vet inte vad det kallas för riktigt. Men någon skönsång kan man ju inte beskylla för att det är. Men det var ju en intressant erfarenhet, ja.
0: Vad är historien bakom låten?
1: Det var så här att en av våra kollegor som du jobbade med, Johanna, skickade ett sms och sa att det är en kompis till mig och Erik Niva, som de har ett band där, så några av dem är med Amanda Diao, och de vill gärna göra en låt där du är inblandad. Kan du tänka dig att medverka? Den får vi ut ditt nummer. Ja, det kan du väl göra, alltså. Ja, så ringde de och så pratade de med andra ömmer och spelade i Liverpool och bla bla, från jag kan räffa och det. Så frågade han vad heter bandet? Ja, vi heter Korslagda Kukar, sa han. Aj då, det var ju ett väldigt intressant namn jag har valt, sa jag. Men så att jag fick gå upp och fråga på radion där jag jobbade om man kunde vara med där. Men sa det, det är lugnt, sa de. Och nu har de ju strukit det där det andra ordet, för det heter ju bara Korslagda, var ju med i Melodifestivalen. Så att det blir lite mer rumsrent nu än det var tidigare.
0: Ja, det hade varit konstigt om de bara hetat Kukar.
1: Ja, det hade varit lite märkligt. Så att vi fick lite kalla fötter först då. Men sen så så åkte jag dit och spelade in. Jag ropade lite i en mikrofon och så lade de in det här i låten. Och sen så frågade de mig om jag ville komma ner på The Base. Och jag råkade att vägarna förbi och gick upp och sjöng lite på scenen där. Det blev jäkla, jäkla fart. Och frågade mig, kan du tränga med ner till Sweden Rock? Ja, det kan vi göra. Så på den vägen är det, ja.
0: Ja, men jag såg och lyssnade på när ni var på Debaser och tittade på det. Vad kände du när du stod där på scen?
1: Ja, det var ju häftigt. Det var ju lite annorlunda än vi var vana vid. Publiken hade ju en hinna inlevelse och riktade just mot oss där på scenen. Jag var inte riktigt beredd. Jag hade inte hunnit övertänka det där, utan de slet ju mer och mer upp mig på scen där, så att jag var ju så koncentrerad på att jag inte skulle förstöra låten. Så att jag hann inte bli riktigt nervös, men det var roligt och det gav mer smak.
0: Men du, Sweden Rock nu i sommar, då är det mycket folk och en större scen. Vad känner du inför det?
1: Jag har inte hunnit tänka så mycket på det, men det blir väl roligt. Min roll är ju ganska begränsad, så att jag känner ju att det finns ju inte så mycket utrymme att göra bort sig på. Så tänker jag. Men jag ska ge allt vad jag har.
0: Ja. Det där är i juni efter ditt nästa gig. Det är ju hockey-VM de närmsta veckorna. Och jag vet att du har en passion för den här sporten. Och det har ju hela landet. Vad betyder det för dig den här tiden som kommer, Niklas?
1: Det är något ljust över hockey-VM. Du och jag var ju nere tillsammans och gjorde hockey-VM för ett par år sedan i Tjeckien till exempel. Det är en glädje, det är ljust, det är trevligt. Och sen när det drar ihop sig så tittar i stort sett hela svenska folket. För Tre Kronor är ju folkkärt. Så vi får ju hoppas att den här unga truppen, ganska oerfarna truppen, kan få till att göra något alldeles extra, som skedde i början av 90-talet när Sverige helt otippat vann ett VM-guld. För vi behöver ett VM-guld nu efter de här tråkiga turneringarna som har varit.
0: Ja, det var ett tag sedan sist. Och då är avslutningsfrågan, Niklas, och så får du göra vad du vill av svaret. Hur skulle favoritreferatet låta den 31 maj när finalen spelas mellan, låt oss säga, Sverige och Kanada? Varsågod.
1: Björk lägger ner från del i vänsterhörnet som spelar in framför honom. Lucas Raymond som skjuter på mål! I mål! Sverige vinner VM-guld för första gången sedan 2018. Lucas Raymond, våran stjärna, avgör. Någonting sånt där kanske.
0: Perfekt. Niklas Holmgren refererar, så heter avslutningen av det här samtalet. Och så heter låten med Korslagda. Ni ser den på Sweden Rock Festival i sommar. Tina, vad har du att berätta?
2: Jag pratar inte lika fort även om jag kan som din vän där. Men jag vill tyvärr...

0: Genesis, Land of Confusion. En sak som är kul med det här jobbet är att stå tjuvlyssna på Gosha när hon är ute på stan. Ibland låter det tyst och ibland låter det väldigt, väldigt spännande. Var är du?
1: Ja, men nu gissar jag att det låter lite spännande, att man hör lite bakgrundsljud. Jag är på Valhallavägen och jag tror att alla som har haft vägarna förbi Valhallavägen idag har noterat att mellan ungefär Östra station och KTH och stadion så är det liksom avstängt mitt i den här allén. Och här byggs det för fullt, för det är studentkannibalen som pågår vart tredje år.

0: som studenterna på KTH arrangerar. Så här bygger de och dricker öl.
1: Oj, blir det rätt då vad gäller konstruktionerna, tänker du som tittar?
0: Ja, vet du, jag frågade faktiskt en kille om det här och då sa han, som tur var så är det lätt öl. Men vet du, var och varannan kotte har en lätt öl i handen faktiskt. Och så sa han så här, det kostar 2500 kronor att vara med. Så att man får se till att dricka ganska mycket lätt öl för att liksom känna att man tjänar in de där pengarna.
1: När du tittar på dem, våran framtid, hur tänker du vad gäller högskolepoäng?
0: Vet du vad jag tänker? Jag tänker att det är många ingenjörer här som kanske inte är så vana vid själva hantverket och snickrandet. Jag såg någon cirkelsåg som någon körde med arbetshandskar på och lite sådär att man kände, det där hörni kanske var försiktiga med. Så jag vet inte hur mycket nytta högskolepoängen gör just i byggandet av de här flaken och grejerna som ska hamna på lastbilar. Men vet du, de ser ut att ha så kul.
1: Ja, det låter väldigt kul. Musiken och slagen från en hammare och sättet som du berättar på gör att jag längtar ut ur studion. Häng kvar där du är, Gosha, så ansluter jag till dig när jag har lirat lite mer musik.

0: Vinnare är Elliot med Billion Stars. Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer ske i höst, men redan nu samlar vi in årets bidrag. Fram till den 25 maj klockan 15 i Slussen, öppen för inskick. All info finns på sverigesradio.se och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen kommer in på högrotation med sin låt i P4, Sveriges största radiokanal.
1: Så skicka in snabbt så kan ni ha en kul tid.
2: En man som pekats ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm för 3 år sedan. Nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Thea Term och allmänläkaren Thomas Algen 5 miljoner kronor var i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algen om hur han tycker fallet sköttes.
3: En soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela.
4: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
3: Jag har vant mig.
2: Reporter Lotta Myrén. EU har infört nya sanktioner mot Ryssland mot personer och organisationer kopplade till kidnappning av ukrainska barn. Sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Det var Ekot.
1: Och det här, det är Tom Petty and the Heartbreakers. Into the Great Wide Open.

0: Ja, man älskar ju att sjunga med när Tom Petty sjunger Into the Great Wide Open, men det blir ju så mycket sämre om jag lägger mig i. Musik däremot, det ska efterföljas av trafik, Tina.
1: Ja, men precis. Det är ju ganska rörigt, minsann. Klarastrandsleden, det är ju fortfarande aktuellt med en olycka med tre bilar i riktning mot Centralbron och Nynäshamn. Men det här påverkar ju även riktning norrut med anledning att det är växelvis trafik förbi platsen. Och nedfarten från Norra länken är ju avstängd med anledning av det. Sen tar vi oss till gamla Riksettan. Det är en olycka även där. Och det här är ju polis på plats där man har valt att stänga av vägen. Länsväg 580. Det är mellan Gränsgård och Bergaholm den olyckan aktuell just nu.
0: Säger vi tack till Tina, då vet ni trafikläget. Då ska ni få nyhetsläget över Stockholm serverat av Martin Ridderstolpe. Sen är det snart dags för kvällspasset. Mycket kvar i P4 under kvällen.
2: En högt uppsatt gängkriminell man ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT. Det är en 28-åring som misstänks för över 10 grova vålds- och narkotikabrott, bland annat för inblandning i mordet på en 15-åring på en restaurang i Skogås 2023. Polisen tror också att mannen har varit drivande i en 15-årig flickas mordturné i mars i år. 28-åringen är sedan tidigare häktad i sin utevaro. I Huddinge har valrörelsen redan startat efter att Centern i helgen satt upp valaffischer, något som brukar ske först i augusti. Det har fått Liberalerna att reagera, som nu också ska sätta upp affischer. Carl Otto Engberg, oppositionsråd för Liberalerna.
3: Nej, men det finns en lång tradition och historik, uppfattar vi det som, att man affischerar på lika villkor, att man gör det i slutskedet av valrörelsen. Och här tycker ju vi då att Centerpartiet frångår det genom att tjuvstarta valrörelsen redan innan den har satt igång. Och det tror inte vi är bra. Jag tror att alla som har jobbat i någon typ av konkurrensutsatt verksamhet förstår att man kan inte lämna walkover till ett parti att dominera gatubilden i starten av en valrörelse på det här sättet.
2: Thomas Selin, gruppledare för Centerpartiet i Huddinge, säger att de varit beredda på kritiken och står fast vid sitt agerande.
4: Det är fritt för alla föreningar och företagare att söka polistillstånd om att affischera. Och vi har gjort bedömningen om att ha upp affischer nu en 2-3 veckor under våren. Det gör att människor blir mer informerade om att det är val i höst.
2: Reporter var Rasmus Almerud. Vi avslutar med lite kultur. Tre ikoniska vändelhjälmar som finns på Historiska museet i Stockholm är Sveriges bidrag till en europeisk kulturarvskampanj. Hjälmarna kommer från rika båtgravar i Uppland och representerar vändeltiden cirka 550-750 efter Kristus. Nu har de dokumenterats i 3D och presenteras i Bryssel imorgon. Kampanjen syftar till att få fler länder att dokumentera sitt kulturarv i 3D.
0: Tack så mycket Martin Ridderstolpe, och tusen tusen tack Maria Ensell som har lagt en perfekt avslutningslåt i vårt program som tar mig in i juli månad och de där härliga dagarna när det bara handlar om sol. Pink och Willow.

0: Martin i nyhetsbåset, Tina vid trafikrattarna, Gosha ute på stan och jag som heter Peter i studion lyfter på eftermiddag i P4 Stockholm hatten och säger tack så mycket för idag. Imorgon så hänger ni med Mia och gänget när det är morgonprogram i våran kanal. Nu så ska ni få hänga med Christer och kompani när det handlar om kvällspasset och det handlar om fåglar. Varsågoda.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och i helgen hände något fantastiskt. Mina älskade tonårsdöttrar Molly och Bibi har 2 år i rad gett mig i födelsedagspresent att de ska följa med mig ombord på min skruttiga gamla segelbåt och segla till Vinga fyr utan att gnälla. Det låter ju inte mycket för världen, men samtidigt gör de mig väldigt glad eftersom det bevisar att de verkligen känner mig, för jag önskar mig inget hellre. Och nu i helgen, lördag till söndag, blir det äntligen av. Och det blir inget gnäll alls, precis som de hade lovat. Det var jättemysigt från början till slut. Men det som slog mig när jag var ute med vår lilla hund Bruno på morgonpromenad runt ön var vilket otroligt liv det var i varje buske, bakom varje sten och i varenda vik. Det kvittrade och flaxade och skränade som en fullkomlig kör av fåglar vart vi än gick. Och då kom jag på att just det, det är såklart därför P1 och Naturmorgon direkt sänder sin numera berömda fågelsångsnatt just den här helgen. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
2: God morgon, Lars.
3: God morgon. Hur känns det?
2: Det känns väldigt bra. Vet du vad? Jag vaknade. Jag låg och vilade här under den här lyssningstimmen. Jag la mig på i ett fågeltorn. Och sen så hörde jag märkligt läte. Så tonfall var det. Det var väldigt häftigt. Jag var kanske ett par, 3 meter ifrån den eller någonting sånt där.
3: Ja, jag låg ju nere för tornet på mitt egna lag och hade precis samma för huvudet. Och strax efter jag såg tonfalken så följde upp en flugsnappare och satte sig bara 2 meter ovanför skallen på mig.
2: Ja, nej, men en jättefin morgon.
1: Fåglarna är väldigt aktiva så här års. Men vi som brukar lyssna på kvällspasset vet ju att de kan dyka upp på betydligt mer oväntade ställen än morgonpromenaden med hunden eller när man smyger på dem med mikrofon. Dessutom kan de ställa till med både glädje och bekymmer. Genom åren har vi fått in flera klassiska samtal på just det här temat. Jag tänker på Bertil som ringde in och rapporterade om när han blev attackerad av ett uppretat svanpar när han var ute och paddlade i kajak. Honom kommer jag aldrig att glömma. Han försökte förgäves svärja sig med paddeln, men för första gången under sina 30 år som paddlare slog han runt. En annan ruskig fågelhistoria kom från Johan vars lilla mops blev attackerad av 2 havsörnar och Tarja som blev anfallen av en bajsbrutande and. Men vi har fått in många fina historier med. Birgitta som blev vän med fåglarna på balkongen när hon satt isolerad under coronapandemin till exempel. Eller Thomas på Gotland som fick se Sveriges största och minsta fågel under en och samma fisketur. En liten kungsfågel som satte sig på en spö samtidigt som en enorm havsörn gled förbi på himlen. Han sa att det nästan var så att han började känna sig religiös. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta just apropå fåglar. Och ikväll efterlyser vi alltså dig som har varit med om något lite utöver det vanliga när det kommer till dessa bevingade vänner eller fiender beroende på situationen. Tjuvaktiga skator, tama trutar, snabbmatsnattande måsar, ugglor som rasslar ner genom skorstenen, gulliga små fågelungar som du blev tvungen att rädda, eller vad det nu kan vara. Oavsett om det gäller något fint, jobbigt eller hemskt så är du varmt välkommen att höra av dig. Om du har en bra historia, apropå fåglar, numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, eller var någonstans i världen det skedde. Har du varit med om något minnesvärt eller uppseendeväckande så ring 020 22 10 20, apropå fåglar.

0: Clean Bandit tillsammans med Jess Glynn, Rather Be.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Allra bäst gillar jag när ni ringer, men om du inte hinner göra det funkar det fint att skriva till oss också. Ifall du kommer att tänka på en speciell upplevelse där just en fågel eller flera varit inblandad. Antingen skickar du ett sms till 72250, i så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. På sociala medier där heter vi Kvällspasset i P4 och på Facebook-sidan finns det som vanligt en tråd kopplad till kvällens ämne där det går bra att skriva eller lägga upp en bild. Gör gärna det om du blir sugen. Nu, mina vänner, har det blivit dags för kvällens första samtal. Välkommen in i programmet, Gustav.
3: Ja, tack så mycket. Hejsan.
0: Vad är det du har varit med om när det kommer till fåglar?
3: Ja, jag hade ju två historier, men vi kan ta den ena först som jag tror det blev mest skratt om. Och det var en fågel jag fick i håret.
0: Vad var då i håret?
3: Ja, det var så konstigt så det är inte klokt. Jag åkte till jobbet och hade 15 mil att åka ungefär, så jag åkte tidigt på morgon. Och stannade vid en mack, tankade bilen, och när jag kliver ur och står där och tankar så hör jag något kvitter uppifrån. Det är som ett skärmtak över pumparna. Och jag tittar och tankar och hör det där kvitter, men nej, jag kan inte se någonting. Ja, jag tankar klart och hoppar in i bilen och så åker jag. Sen när jag har åkt någon mil kanske, då känner jag att fan, det är någonting som, jag har någonting i håret och jag kommer inte ihåg om jag hade keps eller inte, förmodligen inte då. Och så drog jag fingrarna igenom håret och bara ramlade ner en liten fågelunge ur mitt hår.
0: Vart ramlade den?
3: Ja, men alltså, jag kan tänka mig att det var, jag tror att det var en starunge. Och jag skulle tro att det var ett bo uppe i det där skärmtaket. Precis ovanför där jag stod och tankade bilen. Och inte vet jag.
0: Ja, det tror jag med. Men när du drar genom håret så där, vart hamnar den? Faller den ner i ditt knä?
3: Den hamnar ju på sätet eller på ryggstödet bakom min rygg liksom. Och flaxar väl iväg. För den var liksom halvflyg. Så den flaxar iväg och hamnar bak i bagage. Jag hade en kombi då.
0: Och du, det här är under tiden du kör?
3: Ja visst, jag satt ju på en 90-väg och kunde liksom inte stanna direkt, utan jag tänkte jag får stanna någonstans där det är ett bra läge att stanna och där jag kan släppa ut den. Där den har stor chans att klara sig, tänkte jag. För jag hade inte tid att åka tillbaka, jag var på väg till jobbet och rätt så långt ifrån där jag hittade den. Nej, så jag kom ut vid en åker där det hade kommit upp. Jag kanske 10-15 centimeter spannmål, vad det nu var som växte. Så jag tänkte, ja men här stannar jag. Så jag stannade där, öppnade bilen och rotade fram den. Så den flaxade väl ut av sig själv och hoppade ner i gräs och försvann, som tur var.
0: Alltså vilken besynnerlig upplevelse. Jag tyckte det var så starkt när du berättade hur du hörde ett kvitter och du tittade runt omkring, men du såg ingenting. Och det berodde då på att den låg på ditt huvud.
3: Alltså jag vet inte om, jag tror inte att den kvittrade när den satt i min skall, utan jag skulle tro att den satt, om det var den eller om det var någon kompis som satt ovanför och kvittrade. Och sen tyckte den där att ja, men nu kommer en lagom stor buske och hoppa i. Då hoppar den där, för det var den första gången den klev i boet, antar jag. Och jag höll ju på att tanka, så jag grejade väl och kände inte att det hände någonting.
0: Men du måste ha blivit otroligt förvånad där i bilen när du
3: ja,
0: känner att det är något.
3: Ja,
0: det var en fågelunge. Jösses.
3: Ja, det var ju sjukt. Man skrattar ju liksom, men vad är det här för något? Hur kan det här hända? Sen att jag såg ut som ett troll då, hade jättemycket hår och skägg liksom, så att ja, jag vet inte om det förlåter att jag inte kände det direkt. Jag kan inte fatta det, men roligt var det.
0: Ja, och det gör det ju lite mer förståeligt varför ungen var då hoppa ner just i ditt huvud, om det var så mycket där mjukt och skönt.
3: Ja precis, nej, jag vet inte alls om den tänkte så, eller om den bara tänkte att nej, men nu ska jag testa ringarna.
0: Det är en otrolig start på programmet, Gustav. Att upptäcka att man har en fågelunge i håret när man kör bil. Otroligt.
3: Ja, men det var roligt. Det har inte hänt fler än en gång bara, i alla fall.
0: Det tror jag du kan vara helt säker på att det inte kommer att hända fler än en gång heller. Det här är man med om en gång i livet, om man ens är med om det.
3: Ja, jag hoppas, jag är artjägare, så jag hoppas att någon annan art hoppar nästa gång.
0: Vi håller tummarna, Gustav. Stort tack för en fin berättelse.
3: Ja, tack själv.
0: Ja, det var Gustav alltså. Ja, det gäller att hålla tungan rätt i mun där på 90-vägen när det plötsligt trillar ner kanske då en starunge bakom en när man har kliat sig i håret. Jösses. Ja, fortsätt gärna höra av er, gott folk. Antingen via en kommentar på Facebook, ett sms till 72250, eller så ringer du ändå på 020 22 10 20. Om du också kommer att tänka på något intressant eller minnesvärt du varit med om, just apropå fåglar. 020 22 10 20.

Det är dessvärre fortfarande avstängt ner till Klarastrandsleden från Norra länken med anledning av den olyckan som är nere på Klarastrandsleden med tre bilar riktning Centralbron och Nynäshamn. Där är växelvis trafik som gäller då i båda riktningarna, därav att man har fortfarande stängt, för det är fortfarande ganska rörigt för trafiken, så där behöver man åka Essingeleden södergående. Också fått in att det är en trasig buss som ska stå i 18 Norrtäljevägen. Den står påfarten från Mörby centrum. Just nu står den ganska bra till, men det ska fram bärgare och skyddsbil, så då gissar jag på att det kan bli ganska trångt om det inte är så att man behöver stänga till och med. Sen tar vi oss E4-E20 Södertäljevägen Västberga riktning mot Uppsala och sen då Essingeleden. Där är det en sopsäck som man tappar i kollektivkörfältet och där är man också på väg.

0: Ulf Lundell, kärleken för oss samman i kvällspasset. Det handlar om oväntade möten med fåglar. God kväll, Ida.
1: Hej, Christer.
0: Hej, Ida. Vad är det för pippifågel vi ska föra om nu?
1: Ja, mina kråkvänner, min kråkarmé.
0: En kråkarmé? Berätta.
1: Ja, eller de är väl två nu. För några år sedan när jag skaffade mina höns, då hade jag hört talas om att det var bra kråkor i trädgården för de jagar bort rovfåglar.
0: Jaså.
1: Så då, där i första sommaren med höns, så fick jag span på ett kråkpar som jag höll sig ganska nära min trädgård. Och då började jag mata dem. Så varje gång jag gick ner till hönsen på morgonen så såg jag till att kolla på kråkorna och ge dem mat när de såg mig. Och det tog väl 3-4 dagar så kom ju de och satt och väntade på mig varje morgon där. Och nu 3 år senare så har de fött upp 2 kullar med ungar här. Och så är de så tama som kommer när jag ropar. Men jag har ju aldrig sett dem jaga iväg några rovfåglar än. Fast jag inte haft några här.
0: Men tror du att det kan vara så att din kråkfamiljs armé håller rovfåglarna borta?
1: Ja, jag har ju fått bevis på det nu. För häromdagen så hörde jag sånt jävla kackel. Det var både hönsen och kråkorna som lät. Ja. Så då sprang jag ner. Då hade jag precis släppt ut dem för första gången för våren. Gick jag ner och kollade och då satt ju en hök på en av hönorna. Och så var kråkorna ovanför i trädkronorna. Och precis när jag kommer dit, då flyger en av kråkorna ner och sätter sig på ryggen på höken och slår av den från hönan. Och sen flyger alla kråkorna och chasar iväg höken från gården.
0: Alltså vilken syn.
1: Så bokstavligen räddade de livet på hönan.
0: Vad kände du när du bevittnade det här?
1: Nej, jag vet inte. Att dreams are coming true, tror jag. Och att all mat jag gett kråkorna har lönat sig, det har varit värt det.
0: Men vem var det som gav dig det här tipset?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har väl läst någonting när jag läste om fåglar och höns. Och...
0: Jo, men man läser och hör jättemycket. Och sen när man väl testar så funkar det inte. Men det här gjorde verkligen det.
1: Ja, men jag har en sån tur så att de började häcka här. Och när de har sitt eget revir liksom här, då ser de ju till att skydda sina egna avkommor och sina, liksom få freda sig själv. Det var ju det jag tänkte. Och då kommer de bara freda luften. Men just att de alltså på riktigt försvarade min höna, det trodde inte jag.
0: Vilken berättelse. Det hade jag ingen aning om, att för det första att man kunde mata kråkor på det här sättet och att de då blir så trogna och vaktiga som någon sorts flygande hundar.
1: Ja, eller de är snarare som två extra konstiga hönor nu. För nu när de är ute på gården så går ju, nu är de ju kråk, de har väl precis fått sin unge, den har väl kläckts i boet. Så nu kommer både kråkmamma och kråkpappa att hämta mat. Så de går ju här med hönsen på gården.
0: Har de fått några namn?
1: De heter Kråki och Kråki. Eller först heter de Kråki och Kråka. Jag ser inte skillnad på dem. De är ju väldigt lika varandra. Det är kråkor. Och sen som sagt, ibland kommer ju deras avkommor också, ungarna. Men inte just nu i häckningsperioden, då är det bara föräldrarna.
0: Så det är Kråki och Kråki och Lillkråki då?
1: Ja, men typ. Eller de har ju fått 4 ungar totalt på 2 säsonger.
0: Vilken häftig rapport, Ida. Och vad skönt att du har hittat beskyddare till hönorna.
1: Ja, så när de inte häckar, då är hela familjen, då är de 6 stycken här. Och det var ju det de var när höken kom här.
0: Ja, den kommer aldrig tillbaks, den höken.
1: Nej, jag gjorde nog inte det, för att jag vågade ju släppa ut dem dagen efter igen, hönsen.
0: Hälsa Kråki, Kråki, Lillkråki, Lillkråki, Lillkråki, Lillkråki och alla hönorna.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Tack snälla Ida, ha en god kväll.
1: Tack själv.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten såklart, ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
2: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
3: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
4: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar och experten hoppas.
3: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
5: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: Förbundskapten Sam Halland som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kempe. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League den 23 maj.
6: Och Ekot börjar i Nice i södra Frankrike, för där har minst 2 personer dödats och flera skadats i en skottlossning, rapporterar tidningen Nice-Matin. Skottlossningen tros vara en uppgörelse mellan kriminella gäng. Riksdagsledamoten och tidigare sverigedemokraten Katja Nyberg har åtalats för narkotikabrott idag. Bland annat ska en påse med kokain ha hittats i Nybergs väska. Men enligt advokat Martin Orler så säger Nyberg att påsen inte tillhör henne.
7: Det finns inga spår, det finns ingen fingeravtryck, det är ingenting som visar att hon i något tillfälle har rört den här.
6: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
7: Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
6: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördags kväll, rapporterar Kristianstadbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Det var Ekot på en minut det.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om fåglar, stora, små, vilda eller tama. Kort sagt berättelser om våra bevingade vänner. Eller i vissa fall då tyvärr ovänner. Det beror ju helt på situationen. Hittills har vi fått höra om allt från kråkfamiljen som skyddar vår lyssnare Idas höns. Till den stora chocken Gustav upplevde när han körde till jobbet en morgon och insåg att han hade en levande fågelunge i håret. Fattar den paniken när man ligger på en 90-väg. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Och det spelar ingen roll om du inträffar i skogen, vid brevlådan, på balkongen, ombord på en båt eller långt borta i främmande land. Har du en bra historia som på något sätt gäller en fågel, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, fasan, fjällripa, flamingo eller en vanlig jäkla fiskmås. Naturligtvis kan det handla om precis vilket fjäderfä som helst. 020 22 10 20, om du också har en bra fågelhistoria att bjuda på. Hoppas det.

0: Dua Lipa, Be The One i kvällspasset. Fri som en fågel brukar man ju säga. Tyvärr är det inte alla bevingade vänner som känner eller har det så. Men i mötet mellan människor och djur, där kan fantastiska saker ske. Och det är väldigt roligt att se att det är så många som ringer och vill vara med och berätta. En av dem är Lana. Välkommen in i programmet.
1: Ja, hej.
0: Hej, oj. Hur gammal är du?
1: Jag är 10.
0: 10 år. Vad tänker du på när det kommer till fåglar?
1: Ja, det var... I somras tror jag. Mm. Jag var med min farmor och farfar. Och vi var på någon lekplats. Och så skulle vi äta en macka. Mm. Så satte jag mig på en bänk. Och sen rätt som det var kom det en fiskmås flygande och satte sig på mitt huvud.
0: Den landade på ditt huvud?
1: Ja, precis.
0: För att den var intresserad av mackan, eller?
1: Ja, precis. Den böjde sig med huvudet framför för att försöka picka på mackan.
0: Vad kände du då?
1: Jag blev jätterädd.
0: Skrek du och så, eller?
1: Jag minns inte riktigt.
0: Du kanske blir helt tyst istället. Så kan det vara också när man blir förskrämd.
1: Ja. Jag vet bara att min farfar slog efter den och då flög den iväg.
0: Fick du ha kvar någonting av mackan?
1: Ja. Dens plan var ju att försöka göra så att jag blev så rädd så att jag tappade mackan.
0: Aha. Men det gjorde du inte.
1: Jag blev så rädd så att jag höll i den jättehårt.
0: Ja, det var ju snoppet för fiskmåsen, men skönt för dig att du fick lite mellanmål där med farmor och farfar.
1: Ja.
0: Men hur är det med detta? Har det här påverkat ditt förhållande till fåglar? Är du mer rädd för dem nu, eller vad tänker du? Har det hänt någonting med dig efter detta?
1: Jag var redan innan det var jag lite rädd för så här större fåglar.
0: Ja.
1: Och nu är jag ganska rädd för typ fiskmåsar eller så.
0: Samtidigt så vet ju du som har haft en fiskmås på huvudet att det gick ju bra.
1: Ja.
0: Om det mot förmodan skulle hända igen. Jag förstår att det var en väldigt speciell upplevelse, men var tur att du hade farmor och farfar med dig där som kunde hjälpa dig.
1: Ja, det var ju tur.
0: Vad ska du hitta på ikväll då, Lana?
1: Jag vet inte. Jag ska väl äta och sen... Det blir inte så mycket mer.
0: Nej, sen läggdags ganska snart kanske. Men vad kul att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Stort tack för att du ringde.
1: Ja, ja. Detsamma.
0: Ha det så gott, Lana.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, det är klart man blir i alla fall väldigt förvånad när en fiskmås landar på huvudet när man bara ska ta en liten macka. Jag tror att det ska finnas någon mer på vänt här i luren. God kväll, Lena.
2: God kväll, Christer.
0: Vad var det som hände dig?
2: Jag var på väg hem från jobbet nu och hörde den här fantastiskt gulliga historien med fågeln som hamnade på huvudet på någon som var tankar. Så att då kände jag att jag har ju en fågelhistoria som är, ja, som jag drar ibland. Det var som så att vi var i Dubai på semester för många år sedan. Mm-hmm. Och var ute vid området kring Burj Khalifa, det här jättehöga husbyggnaden.
0: Just det.
2: Och då står man ju såklart och tittar uppåt och beundrar och kikar och funderar. Och ja, min mun åkte upp en del. Det kan ju lätt göra det, tänker jag, när man står så uppåt. Och det var en del palmer runt där också. Och rätt vad det är så splash, så får jag alltså en rejäl fågelbaja rakt i ansiktet, i munnen.
0: Det var fruktansvärt.
2: Ja, det är fruktansvärt.
0: Alltså, vad gjorde du då?
2: Ja, den bråkdel sekund innan jag insåg vad som hade hänt. Jag böjde ner huvudet och skrek hysteriskt utan att försöka svälja någonting för att påkalla mitt sällskap som var, ja, lite utspritt så. Och det kom ju andra springande också med vatten och papper och sådär. Jag tror aldrig jag har varit så hysterisk.
0: Det låter ju väldigt obehagligt. Och jag kan ju förstå detta. Det är väl till och med världens högsta byggnad, Burj Khalifa?
2: Ja, det var det då i alla fall. Sen tror jag kanske att det har tillkommit någon som är högre. till och med. Jag ska inte säga säkert.
0: Nej, det men kan det inte jag heller ta gift på, men i min världsbild så är det nog ändå så att det är världens högsta. Och jag tänker just man, jag förstår dig så väl, man tittar upp och visst är det så att munnen åker upp lite. Och splash, då passar den på fågeln. Vad var det för en flaxande, förskräcklig, bevingad ovän?
2: Ja, jag vet faktiskt inte vad det var. Jag fotograferade den, för det satt kvar en fågel, i, om det nu var den då, men den satt länge där uppe. Och det var ju väldigt högt upp också. Så att den lyckades pricka mitt ansikte, det är ganska imponerande. Men ja, den såg ganska stor ut i alla fall. Och sen, ja, när det här traumat hade lagt sig och jag sa, jag ska se till att min mun är stängd alltid när jag tittar uppåt. Men det har min numera sambo då bevisat att så är det inte, för han har fotograferat mig när jag står i alla fall med öppen mun och tittar uppåt.
0: Alltså, efter att ha hört din historia så känns det som att man skulle gärna vilja ha någon sorts mask eller munskydd om man ska titta uppåt.
2: Ja. Det var hemskt.
0: Det var hemskt, men du överlevde. Du blev inte dålig eller så? Ja. Man har ju hört mycket om fågelspillning, att det är inte så bra att sätta i sig.
2: Ja, men exakt. Det var ju också vad jag fick höra då. Men nej, jag blev inte dålig. Jag sköljde munnen många, många, många gånger. Att säga.
0: Ja, det är kanske inte riktigt ett sånt minne man vill ha, men det blev ett minne för livet.
2: Nej. Ja, definitivt. Och faktum är att jag tycker ändå mer om fåglar, kanske inte sen dess, men med åldern så har jag börjat att gilla fåglar mer och mer.
0: Ja, det är stort av dig, Lena, och det tycker jag också att det är stort av dig att bjuda på det här.
2: Ja, jo, det kanske inte är vad man vill briljera med i alla lägen, men det är lite roligt också.
0: Nej, jag blev skiten i munnen vid Burj Khalifa.
2: Ja.
0: Ja, det är en stark den rubrik. Tack så jättemycket, Lena. Hoppas du slipper vara med om något liknande igen, men det tror jag nog.
2: Det hoppas
0: men det är
2: jag
0: nog bra att försöka hålla munnen stängd när man tittar upp.
2: Ja, så är det.
0: Ha det fint, Lena, och stort tack för att du ringde.
2: Ja, tack tillsammans. Tack.
0: Hej då.
2: Hej.

återigen öppet. Däremot så kommer man göra en stängning av så kallat nord-sydaxeln som går rakt igenom centrala Stockholm, och då är det från Norra länken till Gullmarsplan, och det kommer att vara avstängt mellan 22 och 05.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av sändningen, i helgen gick den årliga fågelsångsnatten av stapeln i vår grannkanal P1. En höjdpunkt för många och ett lika säkert vårtecken som grönskan omkring oss. Det var programledarna Mats Ottosson och Jenny Berntsson Djurvall från Naturmorgon som tillsammans med reportrar och experter höll samman denna maratonsändning från fem platser i Sverige och en i Finland. 8 timmars direktsänd fågelsång blev det. Och det lät bland annat så här.

0: Välkommen till kvällspasset Mats Ottosson.
1: Tack Christer.
0: Vilket underbart ljud i bakgrunden här. Visst är det koltrasten vi hör?
1: Ja, framförallt koltrast. Och så hör man lite emellan en lite ljusare röst från en rödhake också. Och långt bak i bakgrunden så hör man att det är lite havsnära. För man kan höra skrattmås, skrän och lite trutar och sånt. För det här är uppe i Österbotten i Finland, ute i skärgården där. En av våra nordligare platser under fågelsångsnatten nu här senast.
0: Har du hämtat dig från dina nattliga fågeleskapader?
1: Ja, faktiskt. Jag brukar känna lite som att man har blivit ett år äldre efter det här. Men jag tycker att det gick ovanligt bra att sova i kapp och känna sig som en människa igen. Också för att vi var så nöjda med den här fågelsångsnatten, tror jag. Det gör att man kommer tillbaka snabbare. Vi hade ju sån tur med vädret. Vi drömmer ju alltid om vindstilla och vi fick faktiskt nästan vindstilla på många av de platser som vi sände ifrån. Och det betyder jättemycket för hur det låter.
0: Ja, annars blir det väl bara brus i mikrofonen?
1: Ja, ja det är jättesvårt. Ja, precis. Så det fasade vi för. Så att vi var otroligt glada över att vädergudarna var med oss.
0: Vi har ju bett dig att välja ut några höjdpunkter från årets fågelsångsnatt. Mm. Koltrasten här och de andra fåglarna, det var en höjdpunkt. Vad mer har du att bjuda på?
1: Ja, jo, men det var ju en höjdpunkt för att då har man kommit fram. Det är liksom det här tröskelögonblicket när gryningen kommer och de här som vi känner som sångfåglar börjar sjunga. Då känner man, det är lite som när tonartshöjningen kommer i en låt. Alltså då lyfter det på något sätt. Innan dess så har vi ju några lite så här betydligt svårare timmar när det är kolmörkt överallt och de här fåglarna inte alls börjat sjunga. Så då får man vända sig åt andra håll och bland annat så kan man lita på vassarna vid Fågelsjö här. Och jag och Jenny, vi fanns vid sjön Tåkern i Östergötland. Och där är det full fart från början, men det låter inte alltid så som vi föreställer oss att fågelsång ska göra. Så om ni sätter på nästa lilla höjdpunkt så ska jag sen förklara vad det är. Men det låter inte som koltrast och rörhake precis.

0: Ja, och det där var alltså inte min mage som kurrade.
1: Jag tänkte säga det, var det ett magljud du hörde, men det var det inte.
0: Ja, nej, det var en vattenrall. Och det var egentligen nästan allt det andra också. Det där ljudet, det är också vattenrallen. Och det som låter som ett gäng smågrisar som skriar. Det är också den här fascinerande fågeln vattenrall som man nästan aldrig ser. Men som finns ute i vassen och som så här års för ett herrans oväsen. Men det är samma sak som de säger, som koltrasten säger när den sjunger. Alltså, det här är min plats. Fan vad jag är snygg. Välj mig.

0: Är det det de säger?
1: Jajamän. Det är det fågelsång går ut på.
0: Vad är vattenrall för en liten gynnare?
1: Ja, det är en... Om man ska ta en välbekant fågel som den är släkt med, så kan man väl ta sothöna då. Det är lite samma grupp av fåglar. Vattenrallen ser ut som en liten blågrå-brun höna, lite grann, lite päronformad. Fast den har en mycket längre näbb än vad en höna har, som är alldeles knallröd. Och så har den ganska långa ben och extremt stora fötter, så den ser synnerligen knasig ut. Och så låter den ju ganska knasig också. Mer underhållningsvärde än njutning kanske. Och det här var strax efter midnatt då vid tåken. Höjdpunkt nummer två var det.
0: Du har ju väldigt nog plockat fram en höjdpunkt till. Vad är det vi ska få njuta av nu då?
1: Jo, det finns det man alltid hoppas på lite grann, åtminstone man är lite så här fågelnördigt lagd, det är att det ska komma någon exklusiv överraskning som man inte alls kan förutbestämma eller liksom bestämma i förväg. Och ugglor kan ju vara sådana. Alltså det är så svårt att pricka in en uggla, för de är oftast tysta väldigt mycket och sen plötsligt kan de få för sig att ropa lite. Men vi hade lite flyt, vi var jättenära att missa den, men vi hade flyt i klockan 3:30 ungefär. Då hade också de här trastarna och rödhakarna kommit igång på ett ställe som heter Siggefora i Uppland, där vi också hade mikrofoner. Vi kommer att höra dem här om vi drar igång det ljudet. Och så kommer man också höra orrspel där. Men sen händer det någonting när min kollega Jenny kommer in och börjar avrunda lyssningen från den här platsen.

0: Ja, nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag. Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
1: Där var det en slagugla som ropade.
2: Ja.
1: Ursäkta.
0: Ja, nej, det är helt okej, alltså.
1: Precis. Hörde man i bakgrunden.
2: Wow. Vilken upplevelse.
3: Ja, det går ju inte att ta miste på förtjusningen här. Vad är det som är så speciellt med slaguglor?
4: Det är ju... Alltså, man tänker sig, en uggla som kanske många har upplevt eller sett kanske och hört är kattuggla. Mm. Det är väl den mest välbekanta ugglan. Slaguglan är som en kattuggla i någon slags hulkformat och är mycket, mycket ovanligare än så här storskogarnas uggla. Den är så kraftfull så att den kan ta en kattuggla liksom, som byte.
3: Oj.
4: Så att det är en mäktig uggla och den har en djup och mäktig röst som vi inte alls hade, vi vågade inte på något sätt räkna med den. Vi visste att den fanns i skogen där de här mikrofonerna satt. Men, och så kom den precis där. Det var också en av många, många höjdpunkter.
3: Alltså, jag har ju pratat med dig förut, Mats, men du låter ju mer nöjd än jag någonsin kan minnas. Är det här den bästa fågelsångsnatten någonsin?
4: Ja, det är det.
3: Det är det.
4: Vi har gjort det i 7 år och det här var den bästa någonsin på väldigt många sätt. Det lät bäst. Vi hade väldigt många lyssnare med oss. Det var 400 000 personer som lyssnade under natten någon gång. Och vi hade det som är så fint, Christer, också med det här, som egentligen är den största höjdpunkten av allt, det är den här känslan av det här ett enda stort tillsammans. Det är tillsammans med fåglarna, det är tillsammans med många kollegor som sätter ut 40-50 mikrofoner på de här 6 platserna och tillsammans med lyssnarna som lyssnar från alla möjliga ställen, från förlossningen, från akuten, på väg hem från krogen, från en kajak ute på en å i Uppland, från badtunna och hemma i sängen förstås. Så det... Och som hör av sig och berättar detta för oss och som liksom är med oss. Så det tycker jag är, det är nog det allra starkaste egentligen.
3: Men det är och visst går det här, jag menar när du pratar så här, det är ju säkert en och annan som känner jag måste lyssna på det där. Jag vill ha det i bakgrunden under hela min jobbdag imorgon. Visst går det att lyssna i efterhand?
4: Ja, det är
3: i
4: bara
3: Sveriges Radio-appen.
4: I Sveriges Radio-appen söker man upp Fågelsångsnatten. Då ligger den uppdelad i 2 filer. För det är, 8 timmar är för långt för att kunna göra en enda fil av det. Så man måste göra det i 2 delar. Men så är det. Den finns där och väntar på alla som vill höra.
3: Så härligt att få prata med dig igen. Och vad kul att du är så nöjd, Mats. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset och gav oss denna extrema kortvariant av Fågelsångsnatten.
4: Ja.
3: Bara höjdpunkter.
4: Jajamän. Så tack. Kan också.
3: Mm. Vi hörs säkerligen om ett år igen, om inte förr.
4: Ja, det gör vi.
3: Tack snälla du. Hej då.
4: Hej då.

0: Sandra Kim, J'aime la vie. I kvällspasset där vi snackar fåglar faktiskt så att fjädrarna ryker. Välkommen in i programmet, Henrik.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det för fågel du har kommit i kontakt med?
1: Jo, jag har kommit i kontakt med en liten undulat.
0: Jaha, en liten undulat.
1: Ja, det här var för 2 somrar sedan ganska precis. En väldigt varm dag. Jag höll på med husvagnen hemma på uppfarten. Jag hade spolat genom vattentanken och sådär. Sen rätt som det är så ser jag att det kom någonting hoppandes fram under husvagnen. Så jag säger till min sambo, men var det där? Det, liksom, ja, det stämde liksom inte riktigt. Så hade jag ner handen och han hoppade upp på en gång på fingret. Så att, ja, då såg jag liksom till att la andra handen om den då och vi tog in den på en gång. Gav den lite vatten och så var jag iväg till mina föräldrar och hämtade lite fågelmat så de har lite papegojor och sådär och har uppväxt med fåglar och sådär då. Vi provade med lite diverse efterlysningar. Det var både polisen och det var Facebookgrupper, lokala sådana. Men ingen napp. Och sen, ja, sen dess så bor han här. Han heter Rutger.
0: Han bara dök upp där under husvagnen som en blixt från en klar himmel.
1: Och jo, men precis.
0: Och i 2 år har han bott hemma hos dig.
1: Jajamän. Och vi tyckte lite synd om han förra året, så då skaffade vi faktiskt en liten partner till han som heter Doris.
0: Men hade du tänkt dig att skaffa underlat?
1: Nej, alltså vi skulle inte ha husdjur överhuvudtaget har vi sagt. Liksom. För vi vill ut, ja vi har husvagn som sagt, och vi vill ut och resa mycket och sådär. Men man blir ju lite låst. Och sen som sagt, jag uppväxt med fåglar, både undulater och nymfparakiter. Och sen har mina föräldrar idag då papegojor som vi brukar ta hand om ibland. Så att liksom, jag har inte velat ha några djur överhuvudtaget liksom, för att man ska kunna ha friheten. Men ja, sen smälte våra hjärtan helt enkelt.
0: Ja, det är klart. Det måste ha blivit kärlek för första ögonkastet. Om lille Rutger bara hoppa upp på fingret och liksom tydde sig till dig.
1: Ja, men precis. Ja. Nej, det är fantastiskt.
0: En hitteunderlat. Och du har alltså, det är polisanmälan, det är efterlysning i Facebookgrupper. Ingen ägare har gett sig att känna.
1: Nej, precis.
0: Och vad sa polisen? Sa de att då får du ta dem där?
1: Ja, de blev lite så här, oj, hur gör vi nu? Har ni möjlighet att ta hand om den tills vidare? Och följde ju sig så bra så att vi hade ju en fågelbur uppe på vinden som hade fått av mina föräldrar förut, för de skulle slänga den. Så vi tog rätt på den i alla fall. Och den kom ju till nytta.
0: Du, Henrik, är det möjligt att få se en bild på Rutger?
1: Ja, absolut.
0: Jag tror det är många som lyssnar nu som känner att jag måste få se den här lilla godbiten.
1: Ja, precis.
0: Har du möjlighet att lägga upp den på vår Facebook-sida i toppen? Annars hänger du bara kvar i luren här så kommer min producent Hugo och guidar dig vidare. Men
1: ja,
0: vad gör Rutger just nu?
1: Just nu så sitter han sitter på buren och klistrar för fullt. Både han och Doris, de håller en liten serenad här nu.
0: Och det är inte så att du kan ta luren lite närmare så man kan få höra?
1: Vi ska prova att få se här.

0: Ja, men
1: vi hör svagt kvitter. Det här blir som kvällspassets egen fågelsångsnatt.
0: Ja.
1: Rutger sjunger. Tack så jättemycket, Henrik. Hälsa honom så gott, och även Doris.
0: Det ska jag göra. Och så här kan jag lägga till en liten twist på det här. Det här blev ju liksom verkligen våra familjemedlemmar nu då. Och då hade vi en liten lokal konstnär här som tänkte, vi vill ha en tavla, så att hon målade dalahästar i vanliga fall. Så vi var över till henne och visade en bild. Hej, kan du måla våra underlater och en dalahäst? Så att det har hon också gjort. Jättehäftig. Lite annorlunda.
1: Jag vill gärna se en bild på tavlan också om det går.
0: Ja, då, absolut. Vi ska skicka över till er.
1: Stort tack, Henrik, och vad skönt att Rutger råkade hamna just hos dig.
0: Ja, men precis. Det är vi väldigt glada för.
1: Jag förstår det. Tack, Henrik. Ja. Jättekul att du ringde in.
0: Ja, tack för ett bra program.

Sal Backman, She's So High. Det är ju många som skriver till oss och berättar om olika intressanta fågelupplevelser. Jag känner att jag vill ju gärna läsa upp några stycken ändå när ni är så snälla. Det är klart man kan kolla själv i efterhand också. Men Johanna här till exempel. Jag satt i bastun tillsammans med en kompis när en kaja kommer inflygande genom ventilationen. In i bastun alltså. Det blev lite kaotiskt där ett slag när vi spritt språngande nakna skulle försöka få ut den. Det kan jag verkligen förstå. Vilken syn. Här har vi en annan syn, det är Linda Lövgren som skriver: jag solade på balkongen i godan ro förra sommaren när en mås flyger förbi och tappar en halv grillad majskolv rätt i huvudet på mig. Sen satt den och glodde surt på mig som inte kastade ner den. Ja, mycket kan hända när det är fåglar i omlopp.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken var som Maria Ensell, tekniker Robert Agnelius, producent Hugo Babybossen Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4 och med tanke på hur många det är som hört av sig lutar det något att vi flaxar vidare på det här fågeltemat imorgon. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med fler berättelser och associationer i podden. Sök upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Finns enkelt att hitta i Sveriges Radio-appen. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon eller i podden då, om du vill. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Frankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Milla, välkommen till Prankligan.
2: Hallå.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Irina.
1: Varför just mamma då?
2: För att jag vill åka till Japan.
1: Ja.
3: Ja, Japan.
1: Och hon vill absolut inte att du ska åka till Japan.
2: Nej, jag tror inte hon vill att jag ska åka själv i alla fall.
1: Nej, vad är det som lockar med Japan?
2: Jag kan ju prata japanska också. Ja, det är ett väldigt fint land.
1: Men va? Prata japanska?
2: Ja.
1: Vet du vad, Milla? Prankligan, ta sig anfallet. Mamma Elina, se upp!
4: Hallå?
3: Ja, hej. Jonas heter jag. Jag är farbror till Millas kompis Lilo.
4: Hej.
3: Tjena, Toms brors alltså.
4: Ja.
3: Ja, det är så att jag jobbar på produktionsbolaget Itasura som gör tv och Youtube. Och vi har lite kris för att ett barn som skulle vara med i en av våra produktioner har blivit sjuk.
4: Okej.
3: Så vi är så här jättestort behov just nu av en 9-10-årig tjej som gillar Japan och kanske kan lite japanska.
4: Jaha.
3: Så då frågade jag Lilo om hon visste någon, kanske i skolan. Och då sa hon att din dotter älskar Japan och typ kan lite japanska. Stämmer det?
4: Ja, det stämmer nog.
3: Ja, det här är liksom lite som en japansk gameshow fast med svenska barn.
4: Okej.
3: Okay. Som kommer sändas i maj, så ganska snart. Och vi har ju hyrt den här jättestora studion i Tokyo, så det är liksom stor panik just nu, om du förstår vad jag menar. Det är ett barn som fattas. Men det som är lite tricky då, det är att det här är om 2 veckor.
4: Oj, okej. Okay.
3: Och vi skulle behöva att du är med i programmet också, för vi behöver en förälder. Milla verkar ju i alla fall vara på, jag pratade med henne tidigare.
4: Okej.
3: Okay. Du skulle väl inte ha något problem med att ha på dig en sån här uppblåst sumodräkt och kanske köra lite lindans eller sådär?
4: Jag tror vi behöver prata om det i så fall.
3: Det kanske låter konstigt i Sverige, men i Japan är det här typ...
4: Okej. Okay.
3: Det kommer också vara lite såsbadning. Sötsur sås.
4: Sötsursås.
3: Och sojasås.
4: Okej. Prankad! Skitung!
1: Milla, hur känner du här? Landade vi pranket här?
2: Ja.
1: Ja, eller hur?
4: Ja, jäkla skit. Och jag har tänkt så här bara, jag ska inte gå på om de ringer.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute!
5: Hej!
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Ulf står i badrummet och känner sig krasslig. Han ser sig i spegeln. Hans ansikte ser ut precis som det gjorde igår. Ändå är det något som inte stämmer. Ulf tvättar sig och går ut i köket. Kanske börjar han bli förkyld. Nej, han har inte ont i halsen. Kan det vara något han åt igår? Ulf känner efter. Magen känns bra. Men det är något. Det är en härlig dag. Solen skiner och fåglarna kvittrar. Men Ulf är orolig. Bredvid det stora trädet i parken träffar Ulf sin faster.
5: Ser du någon skillnad på mig idag?
7: Säger Ulf. Fasten funderar. Säg det inte, säger hon. Nya skor. Säger Ulf. Ny frisyr. Nya glasögon. Ulf skakar på huvudet.
8: Jag ger upp. Vill du följa med till stranden?
7: Helst inte, säger Ulf. Jag är inte riktigt i form. Vid slottet står kungens högvakter. De har svarta hattar med tofsar och ser på pricken likadana ut. Ulf går bort till en av vakterna.
5: Jag är inte riktigt mig själv idag,
7: säger Ulf. Vakten granskar Ulf från topp till tå. Vem är du då? Säger han. Det kan inte Ulf svara på.
8: Du får gärna hålla mig sällskap. Det är fruktansvärt trist att stå här i längden, säger vakten.
5: Tack, men nej tack, säger Ulf.
7: Nere vid älven träffar Ulf en gammal vän.
9: Sätt dig ner och fiska lite med mig,
7: säger den gamla vännen.
8: Kanske en annan dag, suckar Ulf. Jag är lite krasslig idag.
7: Den gamla vännen ser noga på Ulf.
9: Ja, du ser lite blek ut,
7: säger han. Blek? Tänk om det är något allvarligt, tänker Ulf. Ulf går till doktorn. Doktorn lägger stetoskopet mot Ulfs bröst och lyssnar på hans hjärta. Han lyssnar länge. Säger han. Och flyttar runt stetoskopet på bröstet. Doktorn lyssnar och lyssnar.
8: Jag tror faktiskt att du är död, säger han till slut.
5: Är jag alldeles död?
7: Frågar Ulf förvånat.
8: Ja, tyvärr, säger doktorn. Jag är rädd för dig.
7: Ulf vet inte vad han ska göra nu när han är död. Han går ner till älven. Men den gamla vännen syns inte till. Han ser bara några änder som nöjda plaskar runt i det klara vattnet.
5: Hej, änder!
7: Ropar Ulf. Men ingen av dem svarar. De märker tydligen inte att han inte finns längre. Nu ångrar Ulf att han inte följde med sin faster och badade. Han älskar ju att simma. Det minns han nu. Det är tomt på badplatsen. Stora vågor rullar in mot stranden. Och det blåser en kall vind. Ulf fryser.
5: Nu finns det väl bara en sak att göra,
7: suckar han. Ulf köper de finaste brädorna och de dyraste spikarna. Det här kanske inte är så dumt ändå. Han har ju alltid tyckt om att snickra. Ulf snickrar och snickrar. Till slut blir det en stadig kista. Tänk allt som jag hade kunnat snickra medan jag ännu levde, tänker han. Byråer och skåp och små dockor. sjukhus. Men nu är det för sent. När kistan är färdig lägger sig Ulf i den för att känna om den passar. Den är lite hård. Och dessutom drar det lite. Ulf hämtar filtar och kuddar. Det är lite tråkigt att vara död, tycker Ulf. Han hade liksom trott att det skulle hända något mer, men ändå måste hända. Och det är extra trist att vara död när ingen lägger märke till det. Men såklart, tänker Ulf, jag måste ju ha en begravning. Då kommer alla märka att jag inte längre finns. Ulf bakar en stor tårta. Han skriver inbjudningskort. Han gör fint och känner hur det pirrar i magen. Han är så glad. Han tänker på sin snälla faster och på den gamla vännen som han gärna skulle ha träffat oftare när han levde. Synd att det är för sent nu. Beklagar sorgen, säger fasten och ger Ulf en stor blomsterbukett.
9: Beklagar sorgen,
7: säger den gamla vännen och tar Ulf i handen. Kom in, säger Ulf. Ni behöver inte ta av er skorna. Det är synd att du är död, säger fasten. Ja, det är sånt som händer, säger Ulf.
9: Kan vi äta tårta nu?
7: Frågar den gamla vännen. Inte ännu, säger Ulf. Först ska jag hålla ett litet tal. Ulf ställer sig upp. Farväl då, släkt och vänner, säger han högtidligt. Fasten snyftar och vakten tar av sig hatten. Den gamla vännen fäller artigt en tår.
9: Kan vi äta tårta nu?
7: Frågar den gamla vännen. Jag antar det, säger Ulf.
10: Medan de äter knackar det på dörren. Det är doktorn.
9: Jag beklagar, säger han. Jag är rädd att det har blivit ett missförstånd.
7: Ett missförstånd, säger Ulf.
8: Det var bara mitt stetoskop som var trasigt, säger doktorn.
7: Men vi är ju mitt i begravningen, säger Ulf.
8: Det var tråkigt, säger doktorn. Jag har bakat tårta och allt.
9: Tårta låter gott,
7: säger doktorn. Ulf är glad. Det är roligt med besök.
8: Vilken god tårta, säger doktorn.
9: Vilken fin kista,
7: säger den gamla vännen.
8: Vilken trevlig begravning, säger fasten. Det här borde vi göra oftare.
9: Beklagar sorgen igen,
7: säger den gamla vännen.
9: Och farväl.
8: Vänta, säger Ulf. Ni kan väl komma tillbaka imorgon.
7: Den gamla vännen tvekar.
9: Kan vi det?
7: Säger han.
8: Det finns massor av tårta kvar, säger Ulf.
7: På kvällen ligger Ulf vaken. Det var roligt med gäster. Han ser fram emot att de kommer tillbaka imorgon. Och han känner sig inte heller så krasslig längre. Lite illamående, kanske. Men det är säkert bara för att han har ätit för mycket tårta.
11: Du har hört Ulf är krasslig av Rebecca Växelsen. Översättare var Carina Gabrielsson Edling. Och läste gjorde Sven Björklund. Producent Dina Ahl. Vill du höra sagan igen eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor som du kan lyssna på när du vill.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. En farlig sjukdom har spridits på ett kryssningsfartyg. Tre personer har dött och flera har smittats. Sjukdomen heter hantavirusinfektion. Den kommer från ett virus som finns hos gnagare, såsom sorkar och vilda möss. Erik Sturegård arbetar på Folkhälsomyndigheten.
1: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet.
0: Intervjun gjordes av Ekot. Elever med NPF har fått sämre resultat i skolan de senaste åren. Det visar en ny rapport från riksdagen. Astrid Gustafsson har ADHD och när hon gick i högstadiet orkade hon ofta inte vara i skolan.
2: Jag satt bara hemma, jag var jättekänslig mot allting. Alltså så här, ljus, ljud, allting. Jag bara satt där och alltså, bara överlevde typ.
3: I rapporten tittar man på särskilt stöd i skolan, alltså extra hjälp. Rapporten säger att pojkar oftare får särskilt stöd än flickor. Rapporten säger också att flickor får hjälp senare än pojkar, fast de också behöver stöd. Och för Astrid blev pressen för stor.
2: Så kände jag att jag antingen så går jag till skolan och så gör jag helt perfekt. Eller så går jag inte till skolan alls. Jag kände för mycket press liksom.
0: Intervjun gjordes av Ekot. Klartextreporter var Ulla Valdén. På några sjukhus i Sverige kan man nu själv testa om man hör dåligt. Det är för att vården ska kunna se vem som behöver mest hjälp med sin hörsel. Anna Sundekvist-Sten i Uppsala har gjort hörseltestet.
4: Alltså jag tyckte det var fantastiskt smidigt. Enkelt, pedagogiskt. Det var jättebra.
5: Varför kom du hit?
4: Därför att jag upplevde att jag fått en något sämre hörsel. Och jag ville kolla upp det.
3: Anna fick kliva in i ett rum och ta på sig hörlurar. Sen fick hon lyssna på toner och markera på en datorskärm när hon hörde tonerna. Fram tills nu så har alla fått vänta lika länge på att få hjälp. Men nu ska de som hör väldigt dåligt snabbare få träffa en specialist på hörselhjälpmedel, en audionom.
6: Nu kan vi se vilka som har de största behoven och prioritera dem.
3: Det säger Agneta Nilsson Palm. Hon är chef på audionommottagningen i Uppsala.
6: De med störst behov ska få komma så snabbt som möjligt. Och det är det vi kan göra nu. Målet är ju inom vårdgarantitiden och det är 3 månader.
0: Intervjun gjordes av Vetenskapsradion och P4 Uppland. Klartextreporter Ulla Valdén. Nu ska tillgängligheten i Sveriges skyddsrum undersökas. Och det tycker Ritva Korva från organisationen DHR är bra.
7: Det är positivt, väldigt positivt. Men det skulle ha gjorts tidigare.
8: I april bestämde regeringen att Sveriges skyddsrum behöver kontrolleras. Det är för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få skydd om det blir kris eller krig.
7: För det första så kommer du inte in i ett skyddsrum. I alla fall i huset där jag bor nu så kommer du inte in i skyddsrummet. För det är en så hög tröskel och jag vet inte om det finns några ramper och sånt här som man kan ta till hjälp.
8: Ritva Korva är ordförande för organisationen DHR i Örebro. De arbetar för personer med nedsatt rörlighet. Det är Myndigheten för civilt försvar som ska se över tillgängligheten i skyddsrummen. De ska samarbeta med både myndigheter och organisationer som DHR.
7: Tal med oss som kan det här och som vet hur vi lever till vardags. Det är ju den bästa källan du kan få. Till att få ett tillgängligt skyddsrum.
0: Intervjun gjordes av P4 Värmland. Klartextreporter var Laila Karlsson. Du har lyssnat på Klartext. Jag som sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sportextra måndag kväll med topplag igång i båda fotbollsallsvenskorna, men också VM-snack dubbelt upp.
1: För idag presenterades Tre Kronors trupp till hockey-VM.
2: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar, förutom målvaktssidan som jag tycker är tillräckligt bra.
1: Premiärmatch mot Kanada, 40 kronor på fredag. Ikväll expertens tankar om det svenska laget.
0: Och imorgon presenterar Graham Potter truppen till fotbolls-VM. Expert Jon Persson tycker till i bland annat Kulusevski-frågan.
3: Borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att det är en tillförsäkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan.
1: Levande idrott också i kvällens Sportextra. Damallsvensk toppfotboll från Malmö.
4: 1-1 i ramträffar, 1-1 i mål och ett knippe andra heta chanser för båda lagen. Det är vad den första halvleken mellan serieledande Malmö FF och tabelljagande femman Häcken har innehållit. Väldigt välspelad fotboll, massa fina chanser. Matchen började redan klockan 18. Så nu i Malmö ser vi fram emot den andra halvleken som börjar alldeles strax.
0: Och i herrallsvenskan också ett topplag i alla fall i spel ikväll. Ska det blåsvarta gänget från Uppsala behålla försprånget i serieledning?
5: Ja, sin bästa allsvenska start någonsin gör om Sirius, och ikväll ska deras match mot Örgryte komplettera då den sjunde omgången. Vi har spelat bara i drygt 30 sekunder, ingen chans åt något håll ännu. Sex matcher spelade, Sirius toppar serien utan förlust så här långt, och det är hett med fotboll i Uppsala. En måndagkväll mot allsvenska nykomlingen så är arenan utsåld igen. Motståndet Örgryte har det jobbigt efter en bra start och kommer från en tung session senast när man föll mot Gais. Sirius utan lakat i den här Kastegren som är avstängd, och Örgryte gör många förändringar i startelvan. 0-0 så här långt, Sirius Örgryte.
0: Petter Berling, Andreas Mats, Jonas Enarsson och Susanne Andrén, det är en del av gänget som bjuder på Sportextra denna kväll. Varmt välkomna!

0: That's so true. Gracie Abrams i Sportextra med damallsvenskt toppmöte. Malmö mot Häcken. 3 minuter in i den andra halvleken. Ställningen 1-1. Och på här sidan, man har bara spelat 4 minuter drygt. Det är mållöst mellan Sirius och Örgryte.
1: Sportextra fram till 21.40 nu närmast med de senaste idrottsrelaterade nyheterna. Alla först besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
2: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
3: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
4: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
3: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
5: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: Ja, men det säger ju förbundskapten Sam Hallan, som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kempe. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon. Den spelas i Oslo den 23 maj. Volleyboll, EM är i fara för den svenska lagkaptenen Victor Lindberg. Anledningen är en knäskada han ådragit sig i det spanska mästerskapsslutspelet. Victor Lindberg ska undersökas hemma i Sverige, där det kommer att avgöras om det blir EM-spel eller inte för honom när de svenska herrarna deltar i mästerskapet för första gången sedan 1993.
0: Det var de sportsliga nyhetsrubrikerna. Vi ska snart ut till fotbollsarenorna i Malmö respektive Uppsala. Men först Ekonyheter, Ola Janocke Dunkers.
6: Och då kan jag berätta att det kan dröja fler år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
7: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
8: Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för, så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
6: Reporter här, det var Katarina Helmersson. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen har varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige, bland annat misstänksam för inblandning i mordet på en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm för drygt 3 år sedan. Ytterligare 5 personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot har gripits i Tunisien. USAs president Donald Trump upprepade på en pressträff idag att vapenvilan med Iran fortfarande gäller, men att det enligt Trump är en otroligt svag vapenvila. Trump har avfärdat det svar som Iran lämnat på USAs förslag till ramavtal.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Och det damallsvenska toppmötet mellan Malmö FF och BK Häcken, som alltså står 1-1 efter den första halvleken. Matchen började alltså redan klockan 18. Nu är det 6 minuter in i den andra halvleken och fortsatt 1-1. Första halvlek, väldigt underhållande, väldigt bra fotboll till stora delar. Men Häckens målvakt Fanny Birkesdotter, isländskans, ingripande på Vilma Karlssons inlägg i den 25:e minuten, det höll inte högklass. Birkesdotter tappade in det där inlägget vid sin första stolpe och Malmö FF tog ledningen. Sen dröjde det 10 minuter innan, jag gissar vem, såklart Felicia Skröder kvitterade för BK Häcken helt på egen hand in i straffområdet. Pang, upp i mål bakom Cecilia Musovic som står i Malmö FFs mål. Musovic som gjorde en fin räddning på ett friläge för en annan landslagsspelare, Monica Josova, tidigare i den där halvleken, som också innehöll ett stolpskott från Häckens Anna Anvegård och ett ribbskott från Malmö FFs Miljana Ivanovic. Det förstår ni att det var händelserikt. Och det har varit ganska händelserikt i inledningen här av den andra halvleken också. Här kommer till exempel Malmö FF fint fram. Skott kommer rakt i magen den här gången på Birkesdotter från just Vilma Karlsson som gjorde det där målet. Ytterback, vänsterback i Malmö FF, men oerhört offensivt lag och sätter fin press. Det är det Malmö FF har gjort hela den här tillställningen hittills. Häcken är ju obesegrade i Damallsvenskan, vunnit 3 matcher de har spelat. Men det är nog inte riktigt vana vid det här motståndet och ser ibland lite konfunderad ut. Vet inte riktigt hur de ska få fram bollarna till Skröder och Anvegård och Josseba där framme. Spännande att se hur det hela tar vägen. Det är snart gått 8 minuter av den andra halvleken. 1-1.
11: Östra Aros gå till attack, sjunger Sirius-fansen. De gör det för de allsvenska serieledarna som möter Rörgryte den här kvällen. Vi har spelat snart 10 minuter, ställningen fortfarande 0-0. Men serieledare Sirius är klart bättre så här långt. De har haft några riktigt fina chanser faktiskt. Allra bäst alldeles nyss, Melker Hajer plockade ner en boll på bröstet utanför straffområdet. Klev in i straffområdet och avslutade med en fin, fin räddning utav Hampus Gustafsson. De fortsätter att anfalla och göra det bra Sirius. Och på många olika sätt dessutom. De kan ha mycket boll i innehav och trilla sig fram mot motståndarens mål, men de kan stå långt som de gjorde alldeles nyss när en lång crossboll hittade Neo Jönsson som spelar på högerkanten som en höger ytterforward i detta Sirius som gör en förändring jämfört med sin förra allsvenska match. Det är ju så att Henrik Kastegren, lagkaptenen, är avstängd. Viktor Ekström ersätter honom istället. En del förändringar, 3 stycken förändringar, 3 nya spelare i startuppställningen jämfört med förlusten mot Guy senast, gör Örgryte. Så de försöker att få fart på någonting för att kunna hitta tillbaka till det som gjorde dem så framgångsrikt i Superettan i fjol, men också i början av den allsvenska sessionen så var de ju riktigt bra, Örgryte. Idag har de inte hittat rätt ännu och det är mycket Sirius hela tiden. Det är Tobias Anker som har bollen nu, mittbacken. Han står i mittcirkeln, slutar på vänsterkanten. Där är Krusnell, vänsterbacken, slutar på djupet in i straffområdet till vänster. Där är Bjerkebo, då flaggan uppe för Isak Bjerkebo. Det är inte första gången idag som han är offside, utan Bjerkebo är het på det hela tiden. Han var igenom alldeles nyss också och försökte avsluta. Skulle avsluta och var helt fri dessutom. Men då kom flaggan upp igen. Så det är allsvenskans skyttekung. Och han ser het ut så här långt. Både avslutsmässigt och han gjorde också en väldigt fin framspelning alldeles nyss. En fin yttersida som skruvade sig runt backen. 4 av de där 6 målen har ju förvisso kommit på straff. Men i den här matchen så har han sett pigg ut. Det gjorde han inte hela tiden i matchen mot Kalmar när Sirius hamnade i 0-2 underläge efter den första halvleken och lyckades ändå sen vinna med 3-2 i den matchen. De kan vinna på många olika sätt detta Sirius och det ska bli väldigt spännande att se hur långt det här Uppsala-laget kan bära och hur länge de kan tänkas behålla sin serieledning. Nu är Charlie Vindehall som har bollen i ett defensivt inkast för Örgryte. En av de där 3 nya spelarna Vindehall som gör Benjamin Laternus och Owen Parker Price sällskap på in i mittfältet. Parker Price har bollen nu och slår bollen in i eget straffområde och kan lösa den situationen trots hög och aggressiv press från Sirius. 12 minuter har vi spelat. Sirius Örgryte står 0-0.
0: Och i damallsvenskan alltså toppmötet som är inne i den andra halvleken, också lika läge, men ett mål vardera Malmö och Häcken är det ju som möts i Malmö. Vi har pratat om det, att det blir en hel del VM-snack, både ishockey och fotboll med anledningen utav de mästerskap som stundar naturligtvis. För Tre Kronors del i hockeyn så är det ju i slutet av den här veckan som VM börjar och truppen presenterades idag. Vi ska höra mer av expert Johan Garpenlöv om en stund. Och så ska vi ju tillsammans med Jon Persson snacka upp morgondagens trupppresentation på fotbollssidan.
12: Vad tänker du snurrar i Graham Potters huvud så här inför trupputtagningen? Det är ju kul kanske, men också inte så lätt.
13: Nej, det är inte lätt. Och för förbundskapten ska nog inte vara lätt heller. Vi har höga krav på den här rollen. Jag tror han är helt klar. Jag tror han är helt klar med vilka han kommer ta. Sen han, har han kommunikationen kvar att göra såklart med spelare och även med media då, såklart som kommer snart. Så att, men jag tror att han är klar.
0: Expert Jon Persson i lite kortare resonemang där vi ska höra honom. Exempelvis i frågan om huruvida Dejan Kulusevski bör plockas med i den här VM-truppen eller inte, han som har varit borta med anledning av skada så länge. Och den här truppen presenteras ju imorgon eftermiddag och ni kan följa den presentationen i appen Sveriges Radio. Där kan du också nu redan under sportfliken göra din åsikt hörd och tycka till i frågan om Kulusevski ska ta plats eller inte. Så kan vi lyfta hur resonemanget går också senare under Sportextra. Så får vi naturligtvis höra expert Jon Persson vad han tänker.
1: Det är väldigt spännande och engagerande naturligtvis när Graham Potter har sagt vart

0: Högsbo Riviera, Valter Nilsson i Sportextra. Det är målöst i herrallsvenska mötet. Det är toppen mot botten i princip. Sirius mot ÖIS 18 minuter på klockan. Snart dit till Uppsala, men först damallsvenska. Då är det två topplag som möts i Malmö.
1: Ettan Malmö FF mot femman Häcken i en väldigt haltande tabell. Häcken har ju haft fullt sjå med att ta hem Europacup-fotbollen och därför inte hunnit med att spela så många matcher. Malmö FF har inför den här spelat 4, Häcken har spelat 3 och då har Malmö vunnit 3 av sina 4 och spelat en oavgjord. 1-1 står det i den här matchen, det är 64 minuter på klockan och det är fortsatt väldigt, väldigt jämnt och ovisst. Det är på det sättet en enormt underhållande fotbollsmatch att titta på. Båda lagen anfaller gärna och ofta. Felicia Sköder, Häckens målskytt i den här matchen, hade ett fint läge för en stund sedan. Då kom Cesira Musovic jättefint ut och var först på bollen där. Annars hade Sköder med allra största säkerhet slagit in sitt andra mål för den här lite regntunga kvällen i Malmö. Just nu är det Häcken som bollar sig fram på offensiv planhalva ut med bollen till Skröder i höjd med straffområdet, söker Monica Yusuba, hittar in stället till Anvegård i straffområdet. Anvegård ner mot kortlinjen och så boll mot den bortre stolpen och så får Malmö-spelaren, Malmö-backen Nathalie Hoff Persson nicka ut den till Häckens första hörna i matchen. Malmö har haft två, ett fint anfall, fint samspel

0: där mellan Skröder och Anvegård, och det där inlägget var ju enormt fint slaget och då alltså tvingat till att vika ut den till hörna, en hörna som ska komma från vänster som lagkapten Anvegård ska ta hand om. Och då ser jag att Häckens i första halvlek lite olyckliga målvakt Fanny Birkesdottir, ung isländska, är ute och pratar med Häckenstaben, målvaktstränare Källqvist och huvudtränare Sadiku om något, oklart var. De får lite dricka i alla fall och springer tillbaka till sitt mål. Nu tittar vi på hörnan istället, den kommer där, den går mot straffpunkten, den nickas rakt bort av Malmö-spelare och till slut skyfflas den på rejält sätt ut till ett inkast för Häcken. Och då ska det bli lite bytesfest i Malmö när det är 65 minuter spelat. 1-1 i toppmötet Malmö FF mot Häcken.
1: Som sagt, hos Andreas Mats är det spel i den andra halvleken i herrallsvenskan. Matchen i Uppsala, bara första halvleken. Petter Barling, är det också bara Sirius möjligtvis i den där matchen som lirar boll?
2: Ja, det har du helt rätt i, Susanna. Det är bara Sirius så här långt. Det kan man ju naturligtvis förstå med tanke på tabelläget, med tanke på de olika fotbollsfilosofierna möjligtvis som möts. Nu kommer Sirius igen, men Bjerkebån är långt ner till vänster, kommer nästan ner till kortlinjen, den vidare sen bakåt till plan till Krusnell. Vi kan ta oss att lyfta in den. Nick kommer utifrån och utanför utav Viktor Svensson, Västland kallad. Han nickar den där bollen precis utanför och en utav flera bra Sirius-chanser så här långt. Nu ska vi se hur länge det tar det här innan ÖIS tappar bollen. Nu har de den med Vindehall på mittfältet. Spelar på vänsterkanten in på offensiv planhalva genom Tobias Sana. Vidare in och framåt på offensiv planhalva för Sirius, eller för Örgryte. Och där tappar de bollen när Jerome Tibbling gör en lite för dålig dribbling. Så det Sirius ställer igång någon slags kontring här. Och det är Robbie Jure tar emot bollen på bröstet. Springer ut mot hörnflaggan. Slår ett långt och högt inlägg. Svävar över hela straffområdet och landar borta på vänsterkanten. Där kommer Bjerkebo. Sulfintar en gång. Sulfintar två gånger. Ställs mot backen. Kommer ner mot kortlinjen. Slår en snett emot bakåt. Räddning kommer där utav målvakten Hampus Gustafsson. Som kastade sig framåt och stoppade det där inspelet. Och det var många hungriga Sirius-spelare. Men så där ser det ut. När Örgryte får bollen så får de ägaren en väldigt, väldigt kort stund, och när Sirius har den så har de den länge och de gör ofta något väldigt bra av det. Så har det varit, de hade hörnan nyss också, matchens första som också blev farlig. Så att, ska matchbilden se ut så här, ja, då ligger ÖIS dåligt till. De har ju inte något bra facit från de senaste matcherna. De började ju väldigt bra, de har bara en poäng på de fyra senaste och satt in 15 mål på de där fyra matcherna dessutom. Någonting som sprakade igång någon slags krismöte mellan spelare och ledare senast. Nu är det skott utifrån igen från Sirius utanför straffområdet. Det var Melker Heier som fick med sig bollen till Viktor Svensson. Den tar på en Örgryte back och iväg, och så gör Daniel Paulsson det där, lakar till en ganska bra, slår bollen på en Sirius-spelare. Och då blir det inkast för Örgryte, och Örgryte kan lugna ner sig lite grann. Jo, spelare och tränare har rensat luften lite grann och stängde in sig och pratade med varandra och kom överens om någonting hur de vill fortsätta spela i den här allsvenska upplagan. 23 minuter på klockan, lite drygt. Fortfarande noll för båda lagen mellan Sirius och Örgryte i herransvenskan.
1: Med 20 minuter drygt kvar att spela är det lika läge i damallsvenskan. Malmö mot Häcken står 1-1.
3: Paralympics, Ebba Årsjö, stor succé. Och när man ser Ebba Årsjö åka skidor så kan du med blotta ögat vara svårt ibland att riktigt förstå vad det är för bekymmer Ebba Årsjö har som gör att hon får åka i Paralympics. Men det är ju väldigt, väldigt jobbiga smärtor.
4: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
5: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det varit, det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
4: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
5: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
4: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
5: Jag menar, jag är 25 år nu bara, och ganska ung och lätt och sådär. Och sen ska man liksom leva hela livet med att bli äldre eller tyngre eller gravid och allting. Och det måste liksom, jag måste liksom orka. Så att jag bara får lite bättre, ja men livskvalitet liksom, hade betytt jättemycket.
4: Det här är första gången på över 10 år som Årsjö söker vård för sitt ben.
5: När jag har varit på sjukhus förr, då har jag varit så liten och inte förstått så mycket. Nu är jag ju med i det hela och kan, ja, men, tala lite mer för mig själv. Så det var en annan upplevelse och den var bättre.
3: Isabel Gardin var det som var reporter där. Och apropå vintersport, Årsjö kör ju utförsåkning, så har en ganska framgångsrik karriär inom vintersport tagit slut. Det är friskiåkaren Oliver Magnusson som i sviten av en korsbandsskada som han ådrog sig inför förra säsongen nu väljer att avsluta sin karriär som bland annat innehåller ett VM-guld på meritlistan i Big Air och dessutom som han svensk fanbärare vid de olympiska vinterspelen i Peking 2022.
6: Radiosporten med Damallsvenskan.
0: Och toppmötet mellan Malmö FF och Häcken, 70:e minuten, 1-1 står där. Båda målen i den första halvleken. Matchen startade redan klockan 18 och det är lite tråkigt, lite publik på en sån här toppmatch. Men då å andra sidan ösregnat hela dagen i Malmö. Här kommer Felicia Sköre på nytt in i offside straffområde. Stannar upp, spelar snett inåt bakåt. Skottläget kommer i mål! Skottläget kommer i mål för Tabby Tindall, amerikanskan, som stänker upp det där finfina snett inåt bakåt spelet från Felicia Skröder. Häcken fyller på jättemycket folk i det offensiva straffområdet. Det är smart, det är snabbt. Det har varit mer och mer Häcken här i den andra halvleken. Det låg lite grann i den regntunga luften, det där målet från Tindall, som också var en av målskyttarna när Häcken vann i höstas på den här arenan med hela 3-0. Och nu går de alltså upp i den 70:e minuten till en ledning med 2-1, trots att det var MFF som tog ledningen med 1-0 i den första halvleken. Jättefint spel, inte minst av Supreme-talangen Felicia Skröder. Ett mål och en assist alltså här i den här matchen, och livsfarlig varenda gång hon närmar sig straffområdet. Häcken leder 2-1.
1: Sportextra är det att lyssna på, och vi kommer om en 20 minuter ungefär att blicka fram emot hockey-VM med hjälp av expert Johan Garpenlöv. Presentation skedde idag av truppen som Tre Kronor ställer upp med, och vi ska även höra förbundskapten Sam Hallam. Men vi stannar kvar inom fotbollen och tar oss till herrallsvenskan.
2: Där Sirius och Örgryte möts. Vi har spelat snart 28 minuter. Ställningen är fortfarande 0-0 med den här båda lagen. Och det är ett Örgryte som har spelat upp sig de senaste minuterna. Skapat en hörna här tidigare och lyckas få lite längre anfall än vad de tidigare haft. Nu har de bollen inom Tobias Sana. Han är på mittlinjen nu. Han vänder bort sin Sirius-spelare och spelar sen till Laternus. Och spelar den på djupet ner mot hörnflaggan till Jaron Tibbling i ÖIS. Anfallaren som får den ett sidusben emellan, och vi får ett Örgryte inkast högt upp i planen, ungefär i höjd med straffområdeslinjen på vänsterkanten, och då har Örgryte den här matchplanen att de vräker in folk i offensiv straffområde. Nu kliver Dyrestam in, nu kliver Kristoffer Styffe in, och Lagerlund är där, och nu ska de kasta det här inlägget. Jag räknar vittröjade ÖIS-spelare, 1, 2, 3, 4, 5 i offensiv straffområde, kastar här nu, men kastar inte alls in den i straffområdet, kastar lite kort till Sana. Här kan möjligtvis då lägga in den istället med ett inlägg, men det tar på Sirius-spelare ut kanske till ett nytt inkast. Nej, det blir inte så. Ekström stoppar den för Sirius och gör det bra på ett sätt och täcker bollen på ett fint sätt också och vinner frispark långt ner på defensiv planhalva. Så löser Sirius problemet den här gången. Men som sagt var ett litet lyft för Örgryte i alla fall, som kommit in lite bättre och kanske har den första delen av matchen som inte blev något Sirius-mål då stärkt Örgryte något. För i början hade det bara varit Sirius egentligen, genom Robbie Jure och genom Bjerkebo till exempel. Men vi har 0-0 alltjämt på resultattalan just nu mellan Sirius och Örgryte. Vi har snart spelat en halvtimme.

0: Beyoncé, Texas Hold'em i P4.
1: I damallsvenskan i fotboll ser regerande svenska mästarna Häcken ut att vara på väg mot fjärde raka segern i upptakten utav den damallsvenska fotbollen. De leder med 2-1 borta mot Malmö. Helt plötsligt blev det hjärnsläpp. Hur många matcher hade de spelat? Men de har ju spelat 3 stycken och 9 poäng. Så att,
0: det blev nog rätt Europa där någonstans. Däremellan också.
1: Ja, precis. Häcken, klubben som vinner titlar mest hela tiden, känns det som. Mot Malmö FF, alltså borta 2-1. Det är 13 minuter kvar utav ordinarie matchtid.
0: Vi ska dit alldeles strax, men först ytterligare ett herrallsvenskt besök i Uppsala, heter det. Uppsala.
2: Så är det, där spelar Sirius i hemmamatcher på Studenternas mot Örgryte idag. 33 minuter på klockan, fortfarande 0-0, men det är ett ständigt belägrande av Örgrytes straffområde. Det senaste som publiken skriker nej åt är Viktor Svenssons skott från straffområdeslinjen. En bredsida som han försöker placera in går precis över. Men det är Sirius i det här matchen. Hur länge ska Örgryte orka stå emot? Hur länge ska Hampus Gustafsson i Örgryte-målet kunna hålla den? Ja, vi får väl se. Sirius har högst målsnitt i hela serien. 17 mål har de gjort på de här 6 matcherna. Så de brukar verkligen kunna göra mål. Och det har varit nära flertalet gånger den här matchen också. 34 minuter på klockan. Det är en inspark för Hampus Gustafsson i ÖIS-målet. Han drar iväg den där långt in på offensiv planhalva. Blir en nickduell som Tobias Anker, den store mittbacken i Sirius, vinner. Den landar ute på vänsterkanten där Krusnell tar hand om den. Nickar sedan bollen till Marcus Lindberg som är lagkapten idag i Henrik Kastegrens frånvaro. Och så blir han lite pressad sen Lindgren och slår hem bollen till Anker som är ännu mer pressad, så han bara vräker iväg den där ut i ett inkast för Örgryte på precis på mittlinjen faktiskt, som Sebastian Lagerlund, en av de här 3 nya spelarna i Örgryte startuppställningen jämfört med senast, tar upp bollen i händerna, kastar in den. Där är Jerome Tilding Ugvo som tar emot den igen och får ett nytt inkast för Örgryte. Kastas in på defensivt inne mittfält där Vindehall finns. Han tar in den och får 3 stycken Sirius-spelare på sig. Spelar den i sidled sen till Parker Price som spelar ut på kanten som en dålig passning, och då kan Sirius faktiskt ställa om där. Lindberg kastar direkt in till Bjerkebo på vänsterkanten. Han är förbi sin bevakare och slår den på en Örgryte-spelare och vi får en hörna för Sirius, den tredje som de ska slå i den här matchen efter 35 minuter. Fortfarande 0-0 alltså. Isak Bjerkebo som före det blev avspark här fick ta emot pris som allsvenskans bästa spelare i april. Allsvensk skytteligaledare som han är. Det fick även Andreas Engelmark ta emot pris som årets, eller månadens, aprils bästa tränare. Hörnan här kommer från vänster. Bjerkebo själv ska slå den. Här kommer den. Seglar högt in och landar vid målhållslinjen ungefär. Tas emot av Örgryte-spelare och Sanna som förlänger den iväg och slår bort den från farligt territorium. Och ner till Melker Hayer som står och bevakar mittcirkeln och försöker sätta igång något nytt anfallsspel för Sirius. 0-0, 36 minuter på klockan. Sirius mot Örgryte.
3: 80 minuter på klockan och damallsvenskan, och då handlar det om mötet mellan Malmö FF och BK Häcken. 2-1 till gästerna från Hisingen som har dragit sig tillbaka lite grann sen det där målet för en stund sedan. Och ser Malmö anfalla som här. Här kommer ett fint inspel och så är det så när att Sara Kanute når inspelet från vänster. Gör inte det, vill ha med sig kanske till och med en straff i det läget. Var det inte Kanute utan det var Isidia Killa, spelar roll. Det blev ingen straff, det blev inte något annat än en inspark för BK Häcken och målvakten Fanny Birkis dotter från Tess Olofsson. Domaren som ni hörde tidigare i Sportextra så ska döma damernas Champions League-final mellan Barcelona och Lyon senare den här månaden. Tess Olofsson har haft en relativt lätt tillställning den här matchen. Flera byten, Malmö kastar nu till exempel in 15-åriga jättelöftet Majar Katavi som en släpande anfallare där uppe för att försöka kvittera den här Häckenledningen. Inspark ska det alltså bli för Birkisdottir som tappade in Malmös 1-0-mål. Fick en att fundera på när kommer Jennifer Falk egentligen tillbaka. Liverpool-lånet, hon är utlånad dit, skulle vara över den här säsongen. Men det finns också möjlighet tydligen för Liverpool att förlänga det där lånet. Så det är inte säkert att Falk kommer tillbaka till Häcken i sommar som första tanke var. Utan Falk kanske stannar i Liverpool, vi får väl se. Här kommer Malmö i nästa attack, ut med bollen just till Katavi, 15-åringen på högerkanten. Spelar tryggt och säkert bollen tillbaka, så är det ett inläggsförsök. Försök som träffar Häckens Tabby Tindell, målskytten, rakt i huvudet. Det där såg inget kul ut. Tindel ner i gräset, Häckens medicinska personal väldigt snabbt framme för att kolla läget med Tindel och därmed också då spel av brott i Malmö. Det är 9 minuter kvar av knappt av ordinarie tid och det ska komma ytterligare byten. Hur ser det ut för Tindel där borta? Hon är så långt bort ifrån sportens position mer eller mindre man kan komma. Hon tar som hand i alla fall, Tebbe Tindel. Det var hon som gjorde 2-1-målet. Det var Felicia Sköder som gjorde 1-1-målet. Det var Vilma Karlsson som gjorde 1-0-målet för Malmö. Häcken leder. Slutskedet av matchen. 8 minuter kvar. 2-1 till Häcken.
4: Radiosporten. Dokumentär.
5: Olympiska spel betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
6: Han var högljudd.
7: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
8: Nej, jag mår alltid bra.
9: Det är inte bara idag.
10: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
11: Ja, men vi är inte ensamma här.
4: Radiosporten med fotboll.
2: Kungen av Uppsala, kungen av Sirius, allsvensk skyttekung är han just nu. Isak Bjerkebo gör matchens första mål mellan Sirius och Örgryte i den 39:e matchminuten. Det är en boll som kommer in från vänsterkanten och som fastnar i en gröt, en hop av spelare. Den landar framför fötterna på Isak Bjerkebo som inte skjuter direkt utan väljer ett bättre läge. Har läget med högerfoten men han vill gärna ha den med vänster. Vänder om och från ganska dålig vinkel faktiskt så får han ändå in boll. Det är den formen som han är i just nu. Det är hans 7:e mål för säsongen, Isak Bjerkebo. Och i 39:e minuten så gör han mål för Sirius igen. Och det var bara en tidsfråga innan det där målet skulle komma. Kanske inte just från Bjerkebo, men för Sirius som har varit överlägset i den här första delen av den första halvleken. Snart 40 minuter på klockan. Sirius Örgryte står 1-0.
0: Och i damallsvenskan snart sista 5. Häcken leder borta mot Malmö med

0: Med Carpenter Sport Extra Espresso heter låten.
1: Det är ett par minuter kvar av första halvlek i herrallsvenska mötet Sirius mot Örgryte. Det står 1-0, men vi är ju ända framme vid slutet av andra halvlek i damallsvenska toppmötet, och det är en ledning för Häcken, men inte ett chanslöst hemmalag.
2: Verkligen inte. Häcken leder med 2-1. Vi har precis sett ett friläge från Malmö FF. Sara Kanutte och en jätteräddning av Birkesdotter i Häckenmålet leder till den här hörnan som kommer här från vänster. Nickas i stolpen! Det är oerhört nära två gånger om att Malmö FF kvitterar den där Häckenledningen. Det är nick precis i stolproten. Där har inte Birkesdotter en chans. Det var omöjligt så vem det var som nickade. Det var oerhört många människor inne i målområdet framför Birkesdotter i det där målet. Och där har ju Häcken jordens tur att den bollen inte slinker innanför stolpen. Friläge alltså för Malmös skyttedrottning Sara Kanutte i läget innan. Bra gjort av henne. Hon slet sig fri i kamp med Häckens mittförsvar. Men fenomenal räddning när Birkesdotter kom ut, täckte skottvinkeln och fick bollen över ribban till den där hörnan som också den alltså blev riktigt farlig. Malmö jagar och jagar nu med mindre än 2 minuter kvar av ordinarie tid. De har verkligen gett storlaget Häcken en rejäl match i den här titelmöte är det inte, men toppmöte är det. Häcken som ju har ett oerhört intensiv vår med vinsten i Europa Cup, med de här matcherna och med cupfinal i Sverige mot Hammarby på lördag. Det är mycket att tänka på i Häcken, men de leder den här matchen med 1,5 minut kvar av ordinarie tid, snart bara 2-1 mot Malmö FF på bortaplan.
3: Herrallsvensk fotboll också i Sportextra. Sirius mot Örgryte. Sirius leder med 1-0. Vi har 30 sekunder kvar tills klockan står på 45 och Sirius har tillskansat sig en ny hörna. Den fjärde i matchen för hemmalagets del. Den ska slås från höger den här gången. Inte från vänster där Bjerkebo stod den tidigare, utan nu är det Neo Jönsson som har flyttat över till högerkanten. Och Sirius har packat med folk precis framför Hampus Gustafsson i Örgryte målet. Här kommer hörnan nu. En inåtstyrad variant kommer där. Nick kommer av Anker från ner på fötterna istället och så missar Anken, den ska skjuta sen och bollen rullar bara lite försmädligt över den där långsidan, eller kortsidan, och det blir en inspark för Örgryte som fortsätter att leva farligt. Vi har inte fått riktigt någon reaktion efter det där Sirius-målet egentligen. Robbie Jure var framme tidigare, sköt ett volleyskott precis utanför och sen hade vi en liten kort uppsträckare med Jerome Tibling-Ugwu som var framme och sköt och kunde kanske med ett lite mer välriktat skott ha skapat problem för David Celic i Sirius mål, men så blev det inte. Nu är bollen uppe mot Anker och just nämnde Tibling Ugwu igen i duell. Där vinner Ugwu faktiskt och kan fortsätta in fram mot Sirius straffområde. Då kommer ett Anker tillbaka och tacklar tillbaka bollen i Sirius ägo. Krusnell ut på vänsterbacksläge för Sirius. Han är neddragen, håller lite i armen. Ingen frispark tycker domaren, istället så vinner Örgryte. Och då har han rest på sig Krusnell och kommer upp igen och får fri Isvark, den Krusnell. Vi ska spela i 15 sekunder till innan vi tar paus härifrån. Då har Krusnell fått en smäll och blir liggande. Han blev ju utbytt senast i den här matchen som Sirius spelade mot Kalmar. Men har alltså inte varit mer illa där än att han kan starta den här matchen. Han har fått en liten smäll och blir sittandes, men blir upphjälpt av en fellow Sirius-spelare. Celic, målvakten, kliver upp och ut ur sitt straffområde och ska dra iväg den här bollen. Kanske det sista som händer i den första halvleken. Kommer där rödklädde och målvakten Celic, och då blåser Erik Mattsson, domaren, för slut på första halvlek. Sirius leder 1-0.
1: På här sidan alltså. Vi har att se fram emot i pausen och när vi har fått slut i det damallsvenska toppmötet som vi snart ska till. Hockeysnack är det vi har att se fram emot. Vad det jag vill säga. En svag trupp, säger Radiosportens hockeynestor Johan Garpenlöv om de som är uttagna i Tre Kronor för att spela VM som inleds på fredag eftermiddag mot Kanada. Snart hockey alltså, men här avslutningen i den jämna toppmatchen i damallsvenskan.
2: Som BK Häcken leder på bortaplan med 2-1 i spel på tilläggstid. Det är 5 minuter tillagda. Det var en skada på Häckens målskytt Tabby Tindall för en stund sedan. Tindall har blivit utbytt, såg väl helt okej ut. Det är snart 1,5 minut av de där 5 tillagda minuterna spelade. Och Malmö har ytterligare en hörna i sin jakt på kvittering. Det blev ju nick i stolpen på den förra hörnläget. hörnläget för bara några minuter sedan. Här kommer en ny mot straffpunkten. Nickas resolut bort av Häckenförsvararen Alvi Loic, den australiensiska veteranen. Men Malmö tar hand om bollen utanför straffområdet. Har chans att få in den i det där heta området igen. Möjligen här kommer bollen, ja, i ett inlägg högt upp. Nick mot mål, men en bra bit utanför, fast via Häckenspelare. Så det är ytterligare en Malmöhörna. Det är en rejäl MFF-press. Häcken drog sig lite grann tillbaka efter det där Tindel-målet och tappade helt och hållet initiativet som laget hade stora delar av den här andra halvleken. Den här hörnan ska slås från vänster. Nu packar Malmö in vad de har. Nej, inte riktigt allt. Mosovic står faktiskt kvar på egen plan. Alvemon står högt upp. Vill inte vara med och nicka möjligen det här läget för Malmö att alltså kvittera. Tre skyttar utanför, precis utanför straffområdet. Det är så Malmö ställer upp resten av spelarna i målområdet. Där kommer hörnan, den går tätt mot mål. Den är bra slagen, nickas rakt upp i luften. Vem tar hand om den? Kommer något skottläge när Häcken och Anvegård kan rensa ut den? Nickas omedelbart tillbaka in i Malmö straffområde. Nya rensningar från Häckenspelare, lite misslyckade den här gången. Nya chanser för Malmö att få in bollen i straffområdet. Nathalie Hoff Persson väljer istället att spela bak bollen och ännu längre bak till Petrovic. Petrovic lägger ut bollen på Katavi på högerkanten. Nu är Malmö en bit ifrån det där hägrande straffområdet. Nästa boll in mot straffområdet nickas lätt bort av Häckenförsvaret. Titt på klockan, det ska bara vara 2 minuter kvar nu av tilläggstiden. Här kommer nästa Malmöattack på högersidan. Bra slaget inlägg mot den bortre stolpen. Och så är det så nära att en Malmöspelare som är kanutten når den. Men hon når den inte, men den kommer in i straffområdet igen. Vad intensivt det är. Bortboxat av Birkesdottir. Nya Malmölägen, nej, där får Häcken bort bollen. Och Josuba kan starta en kontring. Gör det, här kommer ett friläge för Palmadottir. Häckenspelaren Palmadottir mot Mosovic. Palmadottir nundar Mosovic, men ett jätteförsvarsarbete av 15-årige Katavi gör att hon inte kan lägga bollen i mål. Vilket läge! Och hon står och håller sig för knäna, Palmadottir. Hon rundade Mosovic, men 15-åriga Katavi jobbade hem och förhindrade Palmadottir och Häcken att utöka ledningen. Vilka chanser det har varit i detta toppmöte i Damallsvenskan. Vilka lägen de har haft. 2-1 är rejält i underkant med tanke på stolp och ribbskott och frilägen och allt vad publiken fått se den här regniga måndagskvällen i Malmö. Oerhört mycket fotboll, oerhört bra spel från båda lagen. Malmö vill verkligen utmana Häcken som inte ska vara helt säkra på den där första platsen. Det är ju Malmö, Häcken och Hammarby det pratas om. Bollen i alla fall till en hörna, det blir en kort variant för Häcken som stannar borta vid hörnflaggan för att få tiden att gå. Snart bara 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Häcken behåller bollen fint där nere vid hörnflaggan. Malmöspelarna kastar sig in för att försöka sno åt sig lädret, misslyckas med det och så blir det ett inkast för Häcken. Ni vet hur läget är där nere vid offensiv hörnflagga. Massor av spelare sparkar bollen på varandra. Häcken vill bara få tiden att gå, har fått kämpa oerhört hårt för de här 3 poängen som laget har just nu i Malmö när det bara ska vara, ja, säg att det ska vara 10 sekunder kvar på Tess Olofssons klocka, kan bli något till Häcken. 3 segrar av 3 möjliga hittills i Damallsvenskan går de mot den fjärde raka här möjligen. Inkastet till slut kastas, hamnar nere vid hörnflaggan igen. Nytt inkast för Häcken. Nu trivs de, nu trivs tränare Elena Sadiko med kloppkepsen där nere, och där blåser hon inte av Olofsson och blåser nämligen ett inkast för Malmö istället. Frispark är det. Snabbt vill Mosovic sätta igång spelet, gör det där också, skifflar upp bollen på mittplanen för Hoff Persson att kika framåt. Ska det bli ytterligare ett sista läge för Malmö? Tänk vilka kvitteringsläge de har haft. Friläge, stolpskott. Nej, där tycker Tess Olofsson att det är färdigt och Häcken vinner den här toppmatchen. Den intressanta, fina, fint spelade toppmatchen i Malmö med 2-1 och upp i serieledning. Nu har de en cupfinal mot Hammarby att se fram emot också. Det är intensiva dagar för serieledande BK Häcken som vinner 2-1 borta mot MFF.
1: Tack så mycket för Andreas Mats referat. Vi hör intervjuer därifrån senare i Sportextra. Vi ser också fram emot den andra halvleken i herrallsvenskan. Sirius, topplaget, leder mot Örgryte. Väntat efter ett enormt tryck så har de visserligen bara 1-0. Det kunde varit mer. Och så ska vi snacka hockey-VM strax med expert Garpenlöv.

0: men det var väl på 80-talet det Flappard spelade in Pour Some Sugar On Me. Det är Sportextra du lyssnar på fram till 19.40. Och...
1: Nej, det har vi passerat.
0: Nej, 21.40 tar bra.
1: Ja,
0: ja, då blir det Karlavagnen.
1: 21.40.
0: Ja, det spelas fotboll ikväll i alla fall.
1: Mm. Mm.
0: I Damallsvenskan så har Häcken, regerande mästarinnorna, besegrat Malmö FF på bortaplan med 2-1. Felicia Skröder, ni har hört namnet förut naturligtvis, stormatchvinnare, ett mål, en målgivande passning. Där alltså Häcken stod för en 2-1-viktoria. Häcken fortfarande utan poängförlust i den damallsvenska fotbollen. Herrallsvenskan spelades det också i idag i Uppsala. Apropå serieledare, för Häcken gick upp i serieledning. Sirius, som ännu inte har förlorat, vunnit alla matcher utom en, leder planenligt 1-0 på hemmaplan mot ÖIS, som ju ligger trea från slutet i tabellen.
1: Mm, det är paus där i ytterligare några minuter. Vi återvänder till fotbollen när det är spel igen. Här blir det nu ekonyheter genom Ola Jan och Dunkers.
2: Där kan jag berätta att många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav, men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
3: Problemet med den här regeringens politik, det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
4: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporteras till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14000. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
5: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
2: Reporter här, det var Anders Hjelmin. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt chefen för det aktuella FN-organet kan uppemot 45 miljoner fler människor hamna i akut hunger om leveranserna fortsatt blockeras. I Myanmar, där har gruvarbetare gjort ett rejält fynd av en enskild ädelsten. Det handlar om en rubin på 2,5 kilo, motsvarande runt 11-12 tusen karat. Det är den näst största rubin som hittats i landet, rapporterar New York Post. Vad den här rubinen är värd är dock inte klarlagt.
1: Imorgon då presenteras truppen till fotbolls-VM, den svenska alltså, utav förbundskapten Graham Potter här i Sportextra. Under kvällen så kommer vi höra en av Radiosportens experter, Jon Persson, resonera lite kring de frågor som det ändå känns lite öppet kring. Till exempel, vem ska vara truppens joker? Är det möjligtvis Malmös Taha Ali eller är det Barcelona-spelaren Rooney Baldaggi? Och ska Dejan Kulusevski vara med i VM-truppen eller ska han vara med vid sidan av VM-truppen? Ja, hur tycker Jon Persson? Du kan också tycka till i just den frågan om han som ju, när han är hel och spelar, Dejan Kulusevski är lagkapten i det svenska landslaget, om han ska vara med eller inte. In i appen, under sportfliken och tyck till vad tänker du helt enkelt? Ska Kulusevski vara med? Och så ser vi fram emot hockey-VM, det är mycket snarare det. 4:20, fredag eftermiddag, Sverige börjar pang på direkt mot Kanada.
6: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv anser att det är en svag svensk trupp som förbundskapten Sam Hallam idag presenterade till hockey-VM.
7: Den saknar spets egentligen i alla lagdelar, förutom målvaktssidan som jag tycker är tillräckligt bra.
6: Där Chicagos Arvid Söderblom, Djurgårdens Magnus Hellberg och unge JVM-målvakten Love Härenstam just nu uttagna. Men där det alltjämt också finns visst hopp om exempelvis Minnesotas Jesper Wallstedt. Men i övrigt söker Garpen mer.
7: Nej, men det är offensiv back som kan styra ett powerplay och fylla med anfallen och vara delaktig i det offensiva spelet när det börjar hetta till mot slutet. Det saknar jag. Jag saknar även spets offensivt som har gjort det förut. Som man vet klara av att spela på den här nivån över tid. Och vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget. Det är Lucas Raymond.
6: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar och experten hoppas.
7: Två av dem faktiskt som jag tycker borde kunna sätta sig på ett flyg och åka ner och spela VM, och det är William Nylander och Adrian Kempe, som skulle bidra offensivt för det här laget och är väldigt bra hockeyspelare.
6: Där fick ju Halland frågan om det just på presskonferensen, att finns det för möjligheter kring de här som redan är utslagna, till exempel då Nylander och Kempe?
8: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser jag det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
7: Sen har vi ju några lag som spelar slutspel där borta fortfarande.
6: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv.
7: Skulle det ju vara lite mumma om Leo Karlsson blir utslagen i Anaheim och förstärker den här truppen. Han var inte med i OS på grund av skada, och det skulle vara kul om han kunde förstärka backen Rasmus Dahlin. Och sen har det ju de här svenskarna i Minnesota med målvakten Wallstedt, Jonas Brodin, Eriksson Ek och Marcus Johansson. Kan man få alla dem, så skulle det ju vara succé. Men några stycken av dem vore ju bra.
1: Det tycker alltså Johan Garpenlöv när han får önska lite kring påfyllning.
0: Det är önskelådan här plockade fram där.
1: Experten inför VM som inleds på fredag. Linnen sen var reporter, och så hörde vi ju förbundskapten Sam Hallam där också. Kanske inte riktigt ge hopp om att önskemålet kring Nylander bland andra ska kunna uppfyllas.
0: Det som hamnar i mitt huvud är ju hockey-VM 1992 i Tjeckien, när Sverige kom med ett väldigt nederlagstippat och lagfyllt utav debutanter, inledde uruselt, bland annat 0-0 mot Italien, och sen gick och tog VM-guld. Vi kan väl hoppas på någon typ av repris.
1: Ja, det låter ju som ett gott tecken ändå.
0: Ja.
1: För det var ju 13 debutanter i den här VM-truppen.
0: Ja, precis, precis. Och apropå ishockey, en av svensk hockeys allra största profiler, Brendan Shinnimin, kanadensaren, han får inte förlängt kontrakt med Luleå, där han har varit i 5 säsonger, utan Luleå väljer att slå in på en annan väg. Man ska ge yngre spelare lite större utrymme. Expressen har uppgifter om att det ändå blir spel fortsatt i Sverige för Brendan Shinnimin, och att det är Linköping som i så fall är nästa adress.
1: Men det är inte bekräftat.
0: Det är inte bekräftat.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Från Hällarsvenskan och från Uppsala, Sirius mot Örgryte har precis sparkat igång den andra halvleken. Det står fortfarande 1-0 till Sirius. Och ja, som Garpenlöv då, får man önska. Vad skulle Örgryte önska? Ja, de skulle önska att få lite längre anfall, att få lite mera spets, att komma till lite mera lägen. För det har varit väldigt mycket Sirius i den första halvleken, och även här på i de dryga 2 minuter då vi har spelat i den andra. Just nu har Örgryte bollen ner i eget straffområde. De har rullat igång en inspark. De har gjort det kort. De har gjort det till Dyrestam som drar iväg sedan en lång boll. Den hamnar på mittfältet någonstans, där Marcus Lindberg, danske mittfältaren i Sirius, tar emot den. Han får 2 stycken Örgryte-spelare på sig. Han släpper den till Robbie Jur, som släpper den defensivt till Krusnell, som slår den hela vägen hem faktiskt till David Celic, målvakten i Sirius. Märkligt nog blir någon avvinkad för offside, vad det verkar. Eller tog han möjligtvis ett beslut, assisterande domaren, att vinka för en oegentlighet, en oschysthet kanske på mittplanen. Det ska pratas lite också med Erik Mattsson då, domaren, som pratar då mellan de 2 spelarna som har gott dueller hela tiden, nämligen Jerome Tibbling Ugbo tillsammans med Tobias Anker. Vi har spelat 3 minuter av andra halvlek. Sirius har 1, Örgryte har 0.
1: Och vi har ett slutresultat med oss ifrån det damallsvenska toppmötet, som Häcken vann upp i serieledning efter 2-1 mot Malmö.

0: Om en stund i Sport Extra kommentarer från det damallsvenska toppmötet som Malmö och Häcken spelade i Malmö. Det blev Häckens seger 2-1. Felicia Skröder spelade fram till 1 och gjorde ett av Häckens mål i den segermatchen. Det här som vi hörde musikaliskt, det var Sara Larsson, Look What You've Done. Vi lämnar det damallsvenska och det musikaliska för herrallsvensk fotboll.
1: Och den matchen mellan Sirius och Örgryte som kompletterar den sjunde omgången. Sirius leder 52 minuter in i den här matchen, men det är Örgryte som har bollen nu i sina vita tröjor och ett nicktillfälle för Jerome Tibbling-Mugwu. Men han får den där nicken precis en ganska bra bit över, om vi ska vara ärliga faktiskt. Inte någon riktig farlighet som orsakade någon större pulshöjning i Sirius-leden. De har fortsatt ganska bra kontroll på det här, även om de inte har fått till några riktigt vassa avslut i den andra halvleken så här långt. Sirius, nu har de bollen nere vid eget straffområde och ett Örgryte som trycker på, står högt i sin press. Duell sen mellan Robbie Jure och Dyrestam resulterar i en frispark på Sirius egna defensiva planhalva när skotten går i backen. Haier lägger ner bollen och spelar ut den på vänsterkanten till Krusnell, fortfarande på defensiv planhalva, spelar den bakåt sen till Marcus Lindberg, den danske lagkaptenen idag alltså, i Kastegrens frånvaro. Ut till vänster igen, det är Krusnell. Krusnell tar sen sats mot att spela tillbaka till Lindberg, men då slår han bollen på en Örgryte spelare. Så får bollen upp i luften ut på vänsterkanten, Bjerkebo tar emot den, i höjd offensiv straffråd ungefär, tar och klackar den bollen ner i bolanen till Lindberg, spelar in den i straffråd, där är Viktor Ekström och så slår den tvärs över planen, det blir ett högt inlägg, den hamnar vända bort vid en andra hörnflaggan och texten ut på ett bra sätt av Örgryte försvarare mot Neo Jönsson, och då har vi ett Örgryte inkast väldigt långt ner, och då är det Sirius istället i sina blåsvarta tröjor som kliver fram på många olika positioner för att ta bollen så högt upp i planen som möjligt. Här kommer inkastet nu, kastas där och det tar på en Sirius fot men det hamnar ändå sen hos Parker Price, men hamnar sen framför straffområdet och ner till Bjerkebo som slår den till Robbie Jure som kommer på den med skallen men får inte till något avslut riktigt, och Hampus Gustafsson tar upp den i händerna. Det är Örgryte målvakten det som får släppa in ytterligare ett mål idag då. Gustafsson som haft lite problem med det där, det är ju inte bara hans fel naturligtvis, men han är den målvakt som har släppt in flest mål i hela allsvenskan och har haft en del bekymmer naturligtvis. Nu är det vittröjade Örgryte då som försöker att skapa någonting genom Sana som är felvänd, men på offensiv plan alla spelar den sen i högerläget till Lagerlund som tar emot den och spelar den sen på djupet ner mot högerkanten. Där springer William Svensson, försöker ta emot den, då kommer Krusnell ut och tacklar. Svensson blir liggande och utför ett inkast för Örgryte högt upp nästan vid den hörnflaggan åt andra hållet istället då, i där Örgryte går till attack. Utsåld arena i Uppsala. Het fotboll när serieledarna spelar mot den allsvenska nykomlingen. Och då har de gjort som de brukar göra. De flyttar upp. Det är ett inkast som egentligen... Bollen gick ut ganska nära hörnflaggan. Men flyttar man upp, det är kastaren Sebastian Lagerlund som vill ha liksom bättre vinkel på det här kastet. Han kastar bollen och får tillbaka den och slår den på en Sirius-spelare och ut i ett nytt inkast. Den här bollen studsar nästan ut över arenan och ner mot bandyplanen som ligger bredvid. Nu kastar han in i bollen igen. In till Sanna den här gången, så tar emot bollen, dribblar av en Sirius-spelare, vänder om, försöker slå in bollen med vänsterkant, med vänsterfoten, träffar en Sirius-spelare och bollen studsar in i defensiv ägo för Örgryte som spelar hem den till Gustafsson, målvakten, som är halvvägs upp på egen plan. Han slår en lång boll ut på vänsterkanten, den där blir svår att ta emot, den flyger rakt ut till ett Sirius-inkast. Så är det med den saken. Vi har Sirius-ledning med 1-0 en bra bit in i den andra halvleken.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

ÖIS-hörna i 57 minuten. Där Tobias Sanna slår den från höger. Här kommer bollen in nu. Svävar in mot Sirius straffområde. Tar på en Sirius-spelare och slås iväg av Sirius. De faktiskt kan kontra här nu. Men de tappar bollen på vägen mot anfallet. Vi har 57 minuter på klockan och Sirius leder med 1-0. Sirius kommer tillbaka in mot straffområdet nu. Där Tibbing kan få ett avslut kanske. Skottet kommer och uteblir och hamnar sen hos Tobias Sanna långt ut på högerkanten. Ställningen är 1-0 för Sirius.

0: är orkestern i Sportextra P4, där vi snart ska höra ifrån det damallsvenska toppmötet. Malmö mot Häcken slutade 1-2.
1: En match som dömdes av domaren Tess Olofsson. Idag kom också beskedet, det ärofulla uppdraget att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon den 23 maj. Den kommer Tess Olofsson att ta hand om, den positionen. Oslo är spelplatsen.
0: Just det. Uppsala är spelplatsen för den fotbollsmatch vi fortfarande följer i Sportextra, det vill säga den är inte avgjord ännu.
2: Nej, det är den inte. Sirius leder med 1-0 mot Örgryte. Vi har precis spelat en timme där. Det är en liten rörig historia just nu, för Örgryte, de pressar på ganska bra och ger Sirius lite bekymmer och stör dem framförallt i sitt eget spel. Och de har svårt att hitta till det där riktigt fina spelet, det som tog dem till den här 1-0-ledningen till exempel. Jag har tittat ner några gånger mot Andreas Engmark, tränaren i Sirius, som är lite besvärad, för att inte säga förbannad i vissa fall, och vrålar åt sina spelare att nu måste vi börja ta det lugnt, ta lite djupa andetag, hitta rätt igen i positionerna och börja återkomma till det fina spel som hade i första halvleken. Samtidigt som Örgryte ju faktiskt stör Sirius på ett väldigt bra sätt. Inga solklara målchanser nu egentligen åt något håll i den andra halvleken. Nu är det inkast för Sirius på offensiv planen genom Bjerkebo. Han kastar den bakåt i planen till Marcus Lindberg, och så spelar han till Anker, sin danske kollega i laget, och hela vägen hem till Celic. Det var tur att inte Celic tog emot den här bollen på mållinjen, för den slank under hans sula nämligen, han var en bit ut. Nu pressar de på Örgryte och vinner bollen högt upp i planen nu, där Vindehall var med och vann den här bollen. Med ryggen mot mål spelar Tobias Sana nu utanför straffområdet. Han spelar till Parker Price, den nya seländaren, och ut på högerkanten sen, där William Svensson finns. Han samlar upp bollen, spelar tillbaka till Parker Price i höger innerposition, och mer defensivt än vad de var tidigare, och hela vägen hem också till mittbackarna. Äger mera boll helt klart nu Örgryte. Då får vi se hur de trivs att spela i det också då. Nu försöker man längs högerkanten nu, och så bryter Viktor Svensson och skickar iväg den här till Celic, Sirius målvakten, som drar upp den här bollen högt upp och hamnar i mittcirkeln, där Joakim Persson nyligen inbytt. Han älgar iväg i sin karaktäristiska stil in i straffområdet, kommer passningen, men då har Bjerkebo slutat att springa. Det var ett väldigt bra läge, en 3-mot-2 situation, men Bjerkebo var tvungen att sakta ner sin löpning för att inte bli offside, och passningen dröjde lite från Joakim Persson, och därför så blev det inget anfall och inget avslut i alla fall för detta Sirius. Nu försöker Örgryte igen. Tobias Sallan tar in bollen på offside plan. Här är Vindehall nu, mitt på offensivt plan. Han spelar ut bollen långt ut till vänster, där är Påsson, tar emot på bröstet, kliver in i straffområdet. Påsson spelar slätter åt bakåt sen, där Hovander fanns, men han kommer inte till avslut. Bra möjlighet ändå. Och nu ny boll. Nu är det liksom Sirius som spelar på ett sätt som inte alls är Sirius. Men nu var det de som försökte slå en lång boll upp på Robbie Djur. Han tog emot den, tappade ut den, och nytt inkast för Sirius på mittplanen. 63 minuter har vi på klockan. Sirius leder med 1-0 mot Örgryte.
1: Vi tittar tillbaka på damallsvenskan, där Häcken besegrade Malmö FF på bortaplan med 2-1. Matchvinnare med det sista och det avgörande målet var ju amerikanskan Tabby Tindall, som dock tvingades till ganska mycket behandling, för hon fick en hård boll upp mot huvudtrakten som gjorde ganska ont. Men hon säger till Radiosporten efteråt att men det gick nog bra ändå.
3: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky, took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay, but we'll see how it goes the next couple of hours for sure.
4: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
3: Oh, of course, the special feeling. It was a really tight game, and I thought we were playing really well, especially in the second half. To be able to produce is nice, special, especially when we have such a tight schedule, so many games, so many tough opponents as well. It feels good to contribute, for sure.
4: As you said, the schedule is extremely tight. The Europa Cup and the Damallsvenskan, and there's a cup final on Saturday. How do you feel about the tight schedule?
3: Yeah, of course, when you see it coming your way, you think, it's a little tight, but I think we do a really good job in-house, just thinking of it as a positive. I mean, it's a lot of games, it's a lot of opportunities for us to hone what we do, improve our game, improve our principles, improve

0: our chemistry with each other on and off the pitch. It's a lot of time together. It's not just the games, but it's the bus rides, it's the hotel stays. So we really just enjoying the time together, trying to maximize all of that time on and off the pitch. And I think it's showing for us on the pitch when we're playing too. I think game to game we're getting better and better, and it's, yeah, I think it's a key that you take it as a positive and not a negative when you're in it.
1: Det var ju Täby Tindell som pratade mycket om det täta matchschemat, att det är tufft motstånd men att de utvecklar sitt spel, att de umgås väldigt mycket. De får göra det på buss och hotell och även på planen och därmed skapa bra kemi inom laget spelarna emellan och att de bara ska se det som positivt att de får spela alla de här häftiga matcherna.
2: Oväntat jämnt är det i herrallsvenska mötet Sirius mot Örgryte. Det är 25 ordinarie minuter kvar och ställningen är 1-0 för Sirius. Men vi har hört Peter Barling berätta ju att det har blivit mer och mer ifrån bortalaget i den här andra halvleken. Vi snackar ju mer fotboll senare i Sportextra då med expert Jon Persson. Han kan höras redan nu tillsammans med kollegan Johan Elmander i appen Sveriges Radio. Bland annat då i frågan: ska skadade Dejan Kulusevski ta en plats i den svenska VM-truppen, den som förbundskapten Potter presenterar imorgon? Och där kan också du som lyssnare, radiosportenföljare eller bara allmänt glad tyckare få din åsikt sagt.
1: Går också att hitta de trupputtagningar som Radiosportens referenter som kommer att vara på plats har tagit ut. Det går att titta till dem och såga dem jämst med fotknölarna naturligtvis.
2: Finns på sociala medier i Radiosportens konton där. Men ska skadade Kulusevski ta en plats i den svenska VM-truppen? Lukas skriver 100%. Han är ju bäst. Och Gustav håller med. Klart att han ska med. Andra uttrycker det som att om han kan och har lust till det, till exempel.
1: Jon Persson säger bland annat, kan ni höra om ni går in då på Radiosportens app eller Sveriges Radios app, att det tar ett år att komma tillbaka när man har varit borta ett år. Är det en faktor som man ska ta hänsyn till, kommer vi fundera på då.
2: Men hör både experterna i appen eller Jon Persson resonera kring bland annat Kulusevski-frågan inför trupputtagningen imorgon i Sportextra om en liten stund här i P4.

0: Spice Girls såklart med låten Stop.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och här allsvenskan mellan Sirius och Örgryte. Sirius leder med 1-0 mot 0 när Sirius nu går till anfall. Robbie Djur utav straffområdet spelar sen in målet i straffområdet. Och en jättebra räddning utav målvakten Hampus Gustafsson när Isak Bjerkebo, allsvenskans skyttegång som redan gjort ett mål idag, får fritt fram med Örgryte målvakten så gör han en väldigt bra räddning och ut till en hörna. Det kunde punkterat den här tillställningen. Det är nämligen bara 20 minuter kvar tills klockan står på 90. Nu blir det bara en hörna utav den där situationen ändå då. Den där ska han absolut sätta. Isak Bjerkebo, så blev det inte. Robbie Djur spelade fram. Vi ska få en hörna nu från höger. Där Oskar Krusnell, vänsterbacken, har tagit klivet över på Sirius högersida då. Han har tagit upp bollen i händerna, sparkar bort, föser bort lite granulat där nere vid hörnflaggan. Och så har de pressat fram stora spelare, Robbie Djur, Tobias Anker, väldigt nära öjsmålvakten. Här kommer hörnan nu, skruvas in mot just den plats där de står. Nickas bort och ut mot Bjerkebo på kanten av straffområdet som skjuter. Tar på en öjspelare och studsar ut på mittplanen igen, där Melker Haier är. Det är han som är liksom städgubbe där. Får inte vara med i det offensiva spelet, den handlar om hörnerna. Han tar hand om bollen och skickar den till egen målvakt faktiskt. Och får tillbaka bollen genom en höjdboll nu ut på vänsterkanten. Melker Haier med sina lågt sittande strumpor. Spelar sen hem bollen till Tobias Anker. 72 minuter snart på klockan. När Haier har fått tillbaka bollen. Han avancerar inte in på offensivt planmöte. Han vänder om och spelar tillbaka till Sirius försvarsspelarna och Mohamed Zuma till exempel, som är så bra, som har akklimatiserat sig så bra in i Sirius spel. Han har bollen nu, mittbacken med nummer 2 på ryggen, fintar och spelar in bollen centralt sen till Marcus Lindberg. Lindberg tar hand om bollen, skickar den långt ner på högerkanten nu. Där springer Joakim Persson ut, han nickar bollen vidare. Persson kommer in mot bollen och så spelar han till Bjerkebo. Bjerkebo skjuter i mål! Då kom det där målet som han inte gjorde för någon minut sedan, Isak Bjerkebo. Den här kan han inte gärna missa. 73 minuter. Det är ett fint anfall. Ett snabbt anfall av Sirius. En lång boll av Marcus Lindberg mot Joakim Persson med friska ben, färska ben, fräscha ben kommer han in. Joakim Persson älgar förbi sin back, nickar ner bollen och spelar en snett inåt bakåt till Bjerkebo som trycker till direkt. Och möjligen får han lite väl mycket höjd på den för att skulle vara bekvämt för Sirius-supportrarna. Sätter upp den i taket nämligen, Isak Bjerkebo, från bara några meters håll. Ja, 8:e målet för säsongen. Vilken start han har fått på den här säsongen, Isak Bjerkebo. Han har ju till och med pratat lite i lokalpress om en plats i VM-truppen. Och hur mycket det skulle betyda, det är väl en bit därifrån, skulle man väl kunna tro i alla fall. Men 8 mål i allsvenskan av Isak Bjerkebo så här långt. 2 av dem ikväll när Sirius leder mot Örgryte. 74 matchminuten har vi kommit fram till.
0: Ja, imorgon får vi svar på om det blir kanske Bjerkebo som är VM-jåken för svensk del. Snacket har ju snarare rört sig kring Taha Ali eller Unibar Dadji eller andra spelare med offensiva kvaliteter som har varit med i landslagstruppen de senaste åren, eller framförallt året när Graham Potter har varit förbundskapten. Men den här frågan om Kulusevski ska ta en plats i VM-truppen, den fortsätter att engagera. I appen Sveriges Radio kan du tycka till. Agneta skriver nej. En skadad spelare ska inte ta plats från en kurant. Jag skulle bli oerhört besviken om en skadad spelare valdes före mig i ett sånt läge, uttrycker Agneta det som. Och satte sig in i andra, mer formstarka spelares situation kring om Kulusevski är en spelare som Potter presenterar i den svenska VM-truppen imorgon. Vi återkommer strax till herrallsvenskan där Sirius alltså leder 2-0 mot ÖIS med kvarten kvar. Men vi återvänder till toppmötet i damallsvenskan tidigare ikväll.
3: Emma Petrovic, Malmö FF, det blir första förlusten den här säsongen. 2-1 vinner Häcken, men varför vinner de tycker du?
4: Hur ska man sätta ord på det så här efter match? De får chanser med mål, så enkelt är det. Tycker vi är väldigt duktiga för första halvlek, för vi har många chanser. Där det kan stå annorlunda i paus. Vi kan gå med ledning i paus. Tycker ändå vi gör en väldigt bra första halvlek. Kommer ut, gör det precis så där i andra halvlek. Blir lite långa, lite långt från spelare. Vinner inte våra dueller och då blir det mål.
3: Ja, det var ju en väldigt händelserik match. Det var, jag tror att ni hade två ramträffar, de hade en. Det var frilägen. Hur var det att spela?
4: Nej, det är klart att det är en toppmatch och det smäller på alla håll och kanter. Och det är chanser åt båda hållen. Men det är surt, för jag tycker vi har bättre chanser idag.
3: Varför sätter ni dem inte då?
4: Ja, det är väl många faktorer, det vet jag inte. Men jag tycker det positiva är att vi kommer till de chanserna. Sen är det bara att slipa på det sista.
3: Är det ändå just den känslan att det är positivt att vara med där? Häcken har vunnit Europa Cup, de vann Allsvenskan, de ska spela cupfinal. Känner ni att ni är ett lika bra lag som dem?
4: Ja, gud ja. Jag tycker som sagt vi har bättre chanser och jag tycker att vi kanske förtjänar lite att vinna. Men vi har ju inte mål och det är så det.
0: Emma Petrovic, Malmö FF spelare, intervjuad av Andreas Mats efter förlusten i toppmötet med Häcken på MFFs hemmaplan. Ju.
5: I den haltande tabellen så toppar Häcken. De har full poäng efter 4 spelade matcher. Full poäng har också Hammarby. De ligger dock bara femma. De har endast hunnit med 3 matcher så här långt. De som har spelat flest har ju spelat 5. Malmö kvar på en andra plats. Men det är jämnt i toppen. Ända ner till 6:e placerade Eskilstuna. Hittar vi lag då i Eskilstuna som har 3 vinster och 1 förlust, som ju absolut är med i resonemanget om de absoluta topppositionerna. Botten då? Rosengård klarade sig med ett nödrop i fjol. Rosengård som ju var den tunga, stora giganten många, många år inom damallsvenskan. De har bara 1 poäng efter 5 spelade matcher och redan nu kan man börja prata om att risken är överhängande att de åker ut.
0: Från dam till herrfotbollen igen, apropå inte Rosengård, men vi snackade om de formstarka lagen alldeles nyss. Sirius är ett sånt på här sidan och de har mycket riktigt ledningen också i matchen de spelar ikväll.
2: Ja, verkligen. Det är ju det enda laget tillsammans med Häcken som fortfarande inte har någon siffra alls i förlustkolumnen, som fortfarande inte har förlorat den här upplagan av Allsvenskan. Den här matchen kompletterar den 7:e omgången av Allsvenskan och räknar vi in de här poängen som vi antar då att Sirius kommer ta idag, även om det inte är klart, så har de spelat in 19 poäng på de 7 första omgångarna och toppar Allsvenskan i eget majestät. I den här matchen har de varit klart bättre, men de har haft stora svårigheter också, ska jag säga, under första kanske kvarten, 20 minuterna utav den andra halvlek, när de blev klart störda av Örgrytes spel. Efter 2-0-målet har de varit klart bättre och nu kommer de igen på djupet när Robbie Jur slår den här passningen på djupet mot Viktor Svensson. Men kanske är det mer så att Jur ska vara den som springer på de där bollarna istället för att stå dem själv. Bollen blev i alla fall alldeles för brant. Nu bryter Melker Hajer Sirius Örgrytes uppspel och kan gå på attack igen för Sirius. Lite så att mönstret har upprepats från den första halvleken, att Örgrytes tid med bollen blir kortare och kortare, och kanske har de blivit något modfällda efter Sirius 2-0-mål. Boxen här blev 3-0 faktiskt precis efter att det där 2-0 ledningsmålet gjordes för Sirius. Bollen nere nu hos Hampus Gustafsson och för att slå en inspark i den 79:e matchbrytet. Någonting måste ju hända, någonting drastiskt. Man gjorde ett trippelbyte här efter 2-0-målet i Örgryte för att se om det kan få någon effekt, möjligtvis. 8609, där har ni dagens publiksiffra. 8609 åskådare ser den här matchen mellan Sirius och Örgryte. Den har spelats i snart 80 minuter och det står 2-0 för Sirius.

0: Visst är det Taylor Swift i Sportextra Opalight. Det är mycket fotboll. Vi ska tillsammans med expert Jon Persson blicka fram mot morgondagens trupppresentation inför världsmästerskapet i sommar. Graham Potter ska berätta efter 4 på eftermiddagen vilka spelare som får följa med i den svenska truppen. Och så är det ju här allsvensk match där serieledaren Sirius ser ut att vinna, ta ytterligare 3 poäng. De har ju ännu inte förlorat. Vi är inne i den 7:e omgången och som det ser ut just nu blir det igen ett 5 poängs försprång ner till nästkommande lag Hammarby och Elfsborg. Och det mesta tyder väl på det, Petter, du som är våra ögon på plats där Örgryte gästar Uppsala.
1: Det skulle förvåna mig väldigt mycket om Örgryte skulle kunna få med sig någonting hem till Göteborg ifrån den här matchen. De har förvisso gjort ett trippelbyte efter att Sirius gjorde 2-0 och satte till exempel in Michael Parker, den unge backen, engelska backen, som kastar väldigt långt, och de tog in honom och lyckades störa Sirius kanske på något sätt. En nick som kunde plockas ner av David Cilic. Men i övrigt så har det varit ganska lugnt. Och just nu är vi inne i 84 minuten och Sirius leder med 2-0. Och nu vet 82, 83, 84 de minuterna, då börjar spelare få en del kramp. Och det är precis vad som har hänt just nu. Det hände med Charlie Vindehall till exempel. Och om jag ser rätt så är det också Joakim Persson som har fått sig en smäll. Och det är ju lite intressant och illa varslande för Sirius, för då handlar det ju inte om någon kramp i så fall, för Joakim Persson är ju själv blivit inbytt och han vandrar nu av planen. Ser ut som att han har ont, tar sig åt ljumsken till Joakim Persson. Högst inblandad var han i 2-0-målet. Sirius leder med 2-0 i alla fall. Just nu speluppehåll i Uppsala. 85 minuter är vi framme i.
0: Snart tillbaka till Petter. Vi närmar ju oss VM-truppupptagningen och expertsnacket med Jon Persson. Det har vi pratat om under kvällen och framförallt då frågan kring Dejan Kulusevski. Ska han vara eller inte vara med i truppen, så skadad han är och har varit under lång tid? Och vi ska ta oss an det ämnet, men först ett annat spörsmål inför morgondagens presentation.
2: Målvaktsfrågan har ju blivit en snackis. Det är inte så vanligt i svensk fotboll. Det har ju varit en väldigt tydlig etta ganska många år, med Andreas Isaksson först och sen Robin Olsen. Men nu ser situationen annorlunda ut. Har du någon klar etta i ditt huvud?
3: Jag tycker nog att Kristoffer Nordfeldt visade i senaste här kvalmatchen och sådär, som tog oss till VM, att han har absolut erfarenheten och fortfarande akrobatiken och allt det där som krävs för att ta den där första platsen, då, om man säger så. Så att för mig känns det i alla fall just nu som att han sitter i förarsätet.
2: Viktor Johansson tillbaka från skada, kanske den som aspirerade på första spaden innan han skadade sig och stod en hel del landskamper. Hur ser du på hans status?
3: Nej, men han hade den ju. Så är det ju. Men så är det för alla spelare, men framförallt om målvakter bara finns en plats att konkurrera om. Så tror jag att Kristoffer Nordfeldt tog över den lite grann där. Och det är ju inte för att Viktor Johansson har varit dålig på något sätt, men han har ju haft en liten period där han inte varit tillgänglig, såklart. Så att jag tror att Kristoffer trängde sig före i kön lite grann där och äntligen fick sin chans.
2: Mm, du ser honom som etta i VM-premiären då alltså. Men en Viktor Johansson ändå med i truppen, gissar jag.
3: Oja, definitivt.
2: Och hur kompletterar vi målvaktstrojkan? Det finns ju en del namn där bakom faktiskt. Ja. Det finns en Jakob Widell Zetterström, det finns en Noel Törnqvist, det finns en Melker Elborg som också var med när Sverige tog sig till VM. Vem har du som sista ben i den trion?
3: Ja, men Noel har inte stått speciellt mycket sen gick till Italien. Var ju fantastisk, framförallt i Allsvenskan förra året då. Men för mig så är det Jakob Widell Zetterström som jag skulle ta som den tredje av de här tre målvakterna. Vi får anta att man åker med tre målvakter. Så att Jakob Widell, som jag tycker har, framförallt har han varit väldigt stabil och bra i Allsvenskan i många, många år. Men också lyckats väldigt bra med sitt steg över till engelsk fotboll. Så att, ja, men den trion hade jag valt.
0: Så resonerar han, en av Radiosportens fotbollsexperter, Jon Persson, i samspråk med Emanuel Nashed. Och vi ska höra mer av just de två inför morgondagens VM-trupppresentation senare här i Sportextra.
1: Örgryte har skaffat sig en hörna i bortamötet mot Sirius. Ligger under där med 2-0 i 88 minuten. Hörnan kommer från vänster, slås av Tobias Sana. En hand upp i luften och här kommer hörnan in tätt mot första stoppen. Plockas ner av Sirius-målvakten David Celis. Kastar iväg direkt, sätter igång spelet mot Bjerkebo förstås. Men han är inte först på den bollen. Det är en Örgryte-back som kan spela hem den istället till Hampus Gustafsson. Som gör sitt för att försöka slå en lång boll nu. Och det är en Sirius-spelare som precis håller på att komma emellan. Men bollen återigen då i Örgryte Ego som sätter fart nu. Michael Parker som är back i vanliga fall tar sig in på offside planen. Han spelar ut bollen på högerkanten. Där är Paulsson för Örgryte. Lassar in den här bollen mot offensivt straffområde. Nickas bort av Sirius spelare. Hofander samlar upp bollen som blev vindut tidigare. Spelar sen till William Kendall som alldeles nyss kom in när Vindehall fick kramp. Ut igen på vänsterkanten. Hof Andersen framför kassen, eller in framför straffområdet, skjuter därifrån. Träffar bara en blåsvart mur och nytt inlyft då in mot en ensam anfallare som stångas mot flera Siriusbackar. Och där David Celic igen kan plocka ner bollen. 88,5 minut på klockan. Och det börjar luta mer och mer åt att den här matchen har avgjorts tack vare, eller på grund av vilket man nu vill då, av Isak Bjerkebos båda mål. Nu är det Bjerkebo som har bollen nu för Sirius, spelar ut den på högerkanten. Tas emot av Lindberg. Lindberg spelar ut den till vänster istället. Sprider bollen. Charlie Nildén finns där också. Nyinsatt för Sirius. Och nu spelas det många passningar fram och tillbaka för Sirius. Och så låter de klockan göra jobbet. En klocka som har gjort jobbet upp till 89 minuter i detta nu. Och Sirius kan lugnt lägga ner den här bollen. Vilken start de får på den här allsvenskan. Det är både start och fortsättning egentligen. Det är ju inte så många matcher tills vi har spelat en tredjedel av säsongen. Och Sirius som gör det här, den här fina, fina prestationen så här långt efter 7 omgångar alltså, med utan förlust så långt. Och det har visat sig, de har en tro på det här. Det är ett helt annat Sirius, de är någon helt annan plats. Jag pratade med Henrik Kastegren, den avstängde Sirius-kaptenen som ju inte får vara med sitt lag idag när han är avstängd. Han var här uppe vid Radiosportens hytt tidigare och han sa att vi är någon helt annanstans än vad vi var under förra säsongen. Nu är det något helt annat på gång. Det kändes tidigt på den här säsongen, sa han. Redan när de mötte Degerfors i de första träningsmatcherna så sa de att ja, det här kan bli något riktigt bra. Applåderna som ni hörde där i bakgrunden, de ges till Isak Bjerkebo, för nu i den 90:e minuten så tackar han för sig och kliver av tvåmålsskytt äran. Sirius leder 2-0, går mot seger och vi ska spela i ytterligare 4 minuter.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.
1: En minut kvar i det allsvenska mötet mellan Sirius och Örgryte. Sirius leder med 2-0 och äger dessutom bollen och initiativet i den här matchen fortsatt. De rullar boll och spelar så där jobbigt bra som när man som motståndare liksom inte får tag i bollen. Just nu har de bollen nere vid vänster hörnflagga där Elliot Eld finns som har kommit in i den här matchen. Marcus Lindberg finns där. Lindberg har bollen nu. Vilken bra mittfältare det har blivit av den här spelaren. Han var ju gör ju sin tredje säsong i klubben, men började ju som någon slags offensiv ytterspelare nästan. Nu spelar han ju på defensivt i mittfält och styr och ställer och flyter över hela planen på ett väldigt bra sätt. Kolossalt bra under den här matchen han har varit. Nu har han bollen igen, kapten som han har varit idag. Ger bollen till Robbie Jure och så spelar han ute på högerkanten. Kan bli någonting här faktiskt. Vi har passerat 94 minuter. Adindo som har kommit in i den här matchen tar bollen därifrån och så skjuter han. Han träffar faktiskt nästan från väldigt övervinkeln och studsar bollen i ribban. Det håller på att bli 3-0 och där kommer slutsignalen. Det höll på att bli 3-0 och ännu mera mål för detta målglada Sirius. Men det här är Uppsala. Det här är studenternas. Det här är Sirius. De leder fotboll Svenskan efter 7 omgångar och de gör det med marginal och eget majestät. 2-0 seger mot Örebro, eller mot Örgryte, den var odiskutabel.
0: De är verkligen eget majestät. De har 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg som är de lag som ligger på andra och tredje platsen. Om vi tittar framåt lite grann så noterar vi ju att dels för deras del och för Örgryte som förlorade här och därmed ligger på kvalplatsen, 14:e placeringen i botten utav tabellen, så är det ju spännande omgång som väntar, den som inleds den 8:e på lördag. På söndag, om vi tittar lite brett, då är det spännande matcher. Hammarby mot Malmö, det är Mjällby mot Häcken. Och så på måndagen, de här två lagen igen då. Sirius i toppmöte med Djurgården på bortaplan för Uppsala-laget. Och Göteborgs derby, som ju är rejält ångestladdat, väntar mellan Örgryte och IFK Göteborg. Vi konstaterar det samtidigt som vi påminner då om att det är en 5-poängsledning som Sirius har efter 7 allsvenska omgångar. Det är Sirius som har vunnit mot Örgryte med 2-0 ikväll.
2: Sveriges förbundskapten Graham Potter har den delikata och nöjesfulla uppgiften att ta ut en svensk VM-trupp. Och det finns ju som alltid inför en trupputtagning frågor, snackisar och funderingar. Och Jon Persson, Radiosportens expert, jag tänkte bolla några med dig och två stora stjärnor som jag har dragits med, ja, för Alexander Isaks del mycket skadeproblem och för Dejan Kulusevskis del rejäla skadeproblem. Mm. Hur ser du på deras... ja, vara eller vilket vara till att börja med i en VM-trupp och i ett VM?
3: Jag menar, Alexander Isak är ju en no-brainer för mig. Alltså, visst, han har haft en stökig säsong. Självklart komma till en ny klubb av den digniteten och försöka passa in där, hitta sin roll i hierarkier och så vidare. Han har kanske gjort något mål mindre än vad jag trodde, men har också störts väldigt mycket av skador framförallt och haft det upppackat och lite störande på det viset. Men helt uppenbart solklart tycker jag in i en VM-trupp och absolut, jag sätter dem som en nyckelspelare för att Sverige ska gå bra så att säga då. Däremot Dejan Kulusevski som ju har varit borta länge nu, det är mycket, vad ska man säga, det är ganska mycket som är hemligt, ganska lite har ju kommunicerats runt den där knäskadan, men
2: och vi såg honom halta under playoffet där när precis, han var med i landslaget.
3: Precis, och såg ganska illa där han ut och det brukar ju ganska snabbt läcka ut bilder från träningar och sådär nu mer när någon är igång och tränar och sådär. Jag har i alla fall inte sett något där. Så att det är oroväckande såklart. Den där han är i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för kort tid kvar nu. Det är en månad kvar om vi tittar kalendertid då. Så att jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
2: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja, eller drygt till och med. Och då...
3: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att det är han tillför säkert även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men det naturliga för mig är ju att det blir Alexander Isak, Viktor Gyökeres, de två där framme som ska i princip stå för anfallsspelet och framförallt dra på sig bevakning från motståndet.
2: En annan detalj kring Dejan, det är ju en spelare som tar mycket plats, har ju varit en ledare och lagkapten många gånger. Om han inte heller kan vara med till fullo, är lite på... Ja, det blir lite negativt om han är med och inte kan ha den rollen som han är van att ha och egentligen kanske många tänker att han
3: ska. Ja, men förstår du menar, men för att kunna vara där och bidra på det sätt som man vill, oavsett om det är som en ledare, han kan ju vara med som en ledare eller en hejaklack, absolut, men då behöver man inte ta ut honom i truppen. Så då. Men annars så tror jag att man kommer kräva från spelarhåll också att han är på den nivån också för att kunna ställa de krav han normalt gör. Så att, och är han inte det, vilket det är, han rimligtvis inte är efter den långa frånvaron, så faller det resonemanget lite grann, tycker jag.
0: Säger fotbollsexpert Jon Persson inför morgondagens trupppresentation till världsmästerskapet i fotboll i Kanada, Mexiko, USA. Emanuel Nasched och Jon återkommer med snack också om ska Taha Ali eller Rooney Bardghji vara VM-joker i den svenska truppen. Graham Potter har ju med största sannolikhet tagit sitt beslut och kanske också snackat med alla spelarna. Vem vet, men det är först imorgon som det offentliggörs vilka som får resa med till Nordamerika. Och i appen Sveriges Radio, där är det härligt engagemang kring den här frågan om skadade Kulusevski ska ta en plats i svenska VM-truppen. Och Kerstin, hon är inne på samma spår som expert Jon Persson. Inte i spelartruppen, skriver Kerstin. Men om han själv vill och kan så får han gärna följa med som ledare, skriver Kerstin. Och möjligtvis är det så som Hjalmar resonerar också. Även om han inte kan spela så ska han med, tycker Hjalmar. Preciserar inte huruvida det är som just spelare i truppen eller vid sidan om. Och Henning, han har fortsatt hopp. Kanske, för om han kan komma tillbaka under VM så ja, då ska Dejan Kulusevski följa med. In i appen Sveriges Radio, tyck till. Kolla också på Radiosportens Instakonto för alla våra i Radiosportens VM-trupps tankar kring vilka som ska få komma med och representera Sverige. Enligt exempelvis Jonas Enarsson som finns in till mig. Du ska ju till USA och Kanada.
4: Ja, stämmer. Och jag tror att, vet du vad jag tror?
0: Vad tror du?
4: Jag tror att Karlamagnen kommer att ägna hela programmet åt den svenska VM-trupputtagningen.
0: Ja, vad säger du, Hanna?
5: Ja, jag satt faktiskt här och funderade precis på det där att jag vet inte om jag hade fixat att vara ledare. Om jag egentligen hade hoppats på att vara spelare, alltså mer som spelare i en turnering.
0: Ja, du tänker på att Kulusevski skulle tycka att det var jobbigt att vara vid sidan om.
5: Ja, som, det var väl Kerstin som skrev det, att ja. Men, han kan väl vara med som ledare. Jag hade nog, alltså jag hade gjort det och jag hade stått där och sagt att jag står klart och det här är min roll nu och jag stöttar laget, men inombords hade det varit riktigt jobbigt. Jag tror inte ni
0: det ligger väl i resonemanget att han ändå har rört sig kring landslaget de här senaste samlingarna också. Visat upp sig och varit där och försökt mana på och var ju väldigt känslosam också när Sverige kirrade den där VM-platsen i
5: Prensen. Han är bättre människan än jag. Ja, tack för att du nu sagt det. Ja, det är det du ville säga.
0: Men det här är ju inte vad ni kommer prata om ikväll i Karlavagnen.
6: Nej, vi ska faktiskt prata om livet på landet. Något helt annat. Mm. Alltså, om livet på landsbygden, i byarna. Är ni uppvuxna i städer eller på landet?
0: Betong through and through. Vad gäller mig?
4: Ja, jag vet inte om det räknas som landet, men på en skärgårdsö.
0: En annan typ av landsbygd. Mm,
4: en annan typ av landsbygd, verkligen.
5: Ja, men det räknas väl. Men för Susanna, vi har inget att prata om.
0: Nej,
5: och jag.
0: Nej, men jag är tyst.
4: jag kan vara med.
5: Men Jonas, vad tycker du? Vad har det gett dig?
4: Nej, men det är ju ett oerhört lugn och en stor trygghet att bo på det fall det sättet som jag har vuxit upp. Det är dessutom, det är så pass nära Göteborg så man får ju ändå storstaden på köpet även om man kommer hem till lugnet varje dag. Men jag är uppvuxen i Marstrand och när man åker över Instöbron, då vet jag många som inte är uppväxta där, det är liksom hela lugn, då åker du upp en liten bit och så har du havet och så har du bergen och så har du graniten och då så säger de, och så har du solnedgången ofta när du kommer också i väster, så säger de, då är det som om allting bara rinner ur en och så kommer bara lugnet över hela ens väsen.
0: Det här är ju hur mycket betong som det finns i mig, att det räcker för mig att sätta mig på färjan över älven mitt i centrala Göteborg för att det ska infinna sig i det lugnet i mig. Det är så stor kontrast.
4: Till ny betong.
0: Ja, men lite så är det ju faktiskt.
5: Oh, men det är väl ofta man tänker just det där med naturen och omgivningen som ger det där lugnet. Men jag tänker att det kanske också är just människorna och trygghetskänslan. Och, ja, det är väl det vi ska prata om. Vad gör just din by eller din ort levande. Vad gör det, vad är det så bra på din, vad är det bästa med din by?
4: Mm. Och där har ju vi storslagen natur också runt, runt knuten som är havet. Alltså vilket monster det är i november och vilket ljuvlig plats det är en stilla kväll i juli.
5: Jo, jag vet, jag bor ju på Gotland så jag vet det. Alltså det är ju så häftigt tycker jag. Men jag kan ibland sakna, för sen jag är ju född och uppvuxen i Finland och då är det mycket med insjöar, eller i en trakt med insjöar. Jag kan sakna ibland att se. Alltså att det ser liksom andra sidan. Mm. För men när man tittar ut på havet, det är bara oändligt. Och jag bara, åh, det kan nästan kännas lite läskigt. Men nej, för det mesta är det mäktigt. Men det där med granit, vi har ju kalksten här på Gotland. Så att, ja men det är väldigt fint med granit också.
4: Ja, du tog upp i norra Bohuslän och lägger det på de släta rödfärgade granitklipparna.
5: Nej men det är ju väldigt häftigt. Ja, men vad tycker du, vad är det bästa Jonas?
4: Med
5: din by, eller vad du nu kallar den.
4: Ja, men en by får man väl ändå säga att det är 1300 personer som bor där året runt. Vad det bästa är, det är att man alltid kan finna lugnet. Inte på sommaren kanske, det är ju väldigt mycket folk där på sommaren. Men det är ju ändå 42 veckor som det inte är så mycket folk.
5: Oj, har ni alla som året runt bor, har ni då en speciell gemenskap att man säger, ja men du bor ju här året runt och ja, vi är ju lite bättre än alla andra?
4: Nej.
5: Nej, nej, såklart
4: inte att vi är bättre.
0: Men Jonas, nu får du faktiskt ringa in. Hanna, vad är det för nummer han ska ringa om han ska vara med?
5: 020-22-10-30. Förlåt, jag var så snackig, men det var
0: det
5: så mycket
0: underbart.
5: Intressant.
0: Det är underbart.
5: Men 020-22-10-30 är numret.
0: Relationen till landsbygden och landsorten där man befinner sig och trivs som bäst.
5: Ja, vad är det bästa med din by?
0: Hanna Silman svarar och kompanjonerna till dig också inför Karlavagnens start 21:40 här i P4.

0: In i Sport Extra ytterligare dryga halvtimmen. Två fotbollsresultat av stort värde för toppstriderna i såväl dam som herrallsvenskan. Häcken besegrade i damernas variant av Sveriges högsta serier Malmö FF på bortaplan med 2-1 upp i serieledning. I just den positionen var ju Sirius redan innan de började spela mot Örgryte på hemmaplan. Det blev 2-0-seger ganska bekvämt för Sirius som utökade. Nu 5 poäng för Hammarby och Elfsborg. Närmast Ekot, Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Där jag kan berätta att det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius nu har lämnat Teneriffa efter att den sista passageraren evakuerats, rapporterar AFP. Fartyget reser nu mot Rotterdam och väntas vara framme där om ungefär 5 dagar. Totalt har 10 fall av hantaviruset kopplats till det här lyxfartyget. 3 av de smittade har avlidit enligt Världshälsoorganisationen. Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från Financial Times. Bjarne Kildrup är oljeanalytiker vid banken SEB.
2: De tjener jo store penger som en følge av at volatiliteten er så høy og skillnaden er så store og bristene er så store lokalt sett som følge av den enorme nedstengningen av Hormuzstredet.
3: Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas 3 oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg, Weather Replay, som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Till exempel kan man se hur vädret varit ner på timnivå vid till exempel historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Man kan också få reda på vad det egentligen var för väder där på Nya Ullevi i det klassiska herrallsvenska fotbollsderbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte den 3 juni 1959.
4: Så pass, Ola. Har du till och med kollat upp så att du kan dela vad det var för väder?
1: Det ska jag kunna avslöja här. Att det var runt 15 grader när matchen började. Men sen bara runt 10 vid slutet av matchen. Om jag då har läst de här siffrorna rätt.
4: Ekot avslöjar. Genom Ola Jan-Åker Dunkers. Tack för ikväll.
1: Tack själv.
4: Här i Sportextra stannar vi kvar i fotbollsvärlden. Men vi tar det tillbaka till den här VM-truppen som Graham Potter ska presentera imorgon. För det blir ju svenskt deltagande i fotbollsmästerskapet för svensk del. Till att börja med i alla fall. Framförallt USA och Mexiko. Och vi har pratat om det här med Kulusevski. Ska han vara med som en av spelarna i truppen trots att han har varit skadad? Hur ser vi på Alexander Isaks status? Given enligt expert Jon Persson som här fortsätter snacket och resonemangen inför trupppresentationen tillsammans med Emanuel Nashed. Där det blir mer fokus på de som kanske kan bli så kallade jokrar i Sverige i mästerskapet.
5: Men andra namn som ju var med senast bland annat, Elliot Stroud i Mjällby, vad tänker du där?
6: Att han absolut är aktuell, tänker jag. Det beror lite grann på hur Potter vill ha truppen och hur den ska se ut. Tänker väl spontant att Gudmundsson har varit extremt bra i vänsterförsvaret då, i lite olika roller i det försvaret. Men jag tycker han över sista året, eller kanske med, till och med dryga året, kanske till och med var den bästa svenska spelaren i landslaget. Men det är också frågan hur man vill använda honom. Vill man använda honom till vänster? Vill man använda honom mer centralt liksom i den där backlinjen? Det är en sak. Och sen är det också konkurrensen då som kommer utöver Gudmundsson. För Strauds del pratar jag nu. Så är det också Samuel Dahl. Till vardags i Benfica nu under den här säsongen då. Som ju också är en spelare som man kanske någonstans behöver värdera gentemot honom. Men Stroud har ett driv, tycker jag, och en fysik som är väldigt, väldigt intressant när man ska ut på den här scenen. Så att jag hade definitivt övervägt honom i truppen.
5: Tahali som har varit med de senaste, han var med när de tog sig vidare till VM-turneringen och har väl egenskaper som man kan i vissa fall benämna som en joker som kan komma in och ändra och riva upp mönster och allt vad det är med sin skickliga teknik och förmåga att utmana en mot en. tankar kring Malmös Tali?
6: Nej, men att det är en bra spelare såklart i Allsvenskan och sådär, har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa, och det tror jag betyder någonting, för han är inte Purung längre. Jag tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, Rooney Badaggi, som för mig hamnar lite grann samma kategori. Skulle jag välja mellan de två så hade jag nog valt Rooney Badaggi på en helt annan scen just nu, även om han såklart inte spelar lika regelbundet. Men den av dem, om jag säger så, tror jag är en inhoppartyp i ett svenskt landslag, och tycker jag att lotten ska falla på Badaggi.
5: Är det för mycket att ha två sådana spelare? För att gissningsvis så är ingen av dem just nu i alla fall som läget har varit tänkt att starta.
6: Nej, precis. Nej, det är det ju inte. Alltså, tittar du på en trupp och hur det ser ut, så kommer du och jag kommer sitta här med 12-14 namn som kanske är aktuella, och sen är det ganska många som vi ser att okej, de där kommer inte starta speciellt mycket. Men jag tror att när man tvingas nu klara sig utan Lundgren med skadan där, så tror jag att man kommer vilja in lite fysik och lite det som Lundgren har stått för också, när han har kommit in, en kraft och en fysik, och blandat såklart med en teknik då. Så att de här två killarna lite, som säger, annan spelare typ, som säger lättare eller mer irrationella såklart. Jag tror att en av dem kommer med.
4: Säger alltså expert Jon Persson om VM-truppen som presenteras imorgon, och hans val faller då på Rooney Badaggi, Barcelona-spelaren, och inte Ta Ali om vi ställer de två mot varandra. Och som är ju inne på Lundgren, Gustav Lundgren, Gais-spelaren som ju i högsta grad var inblandad i målet som tog Sverige till VM, men som sen tillbaka i Allsvenskan skadade sig så illa på uppvärmning faktiskt när han skulle lira för Gais, så att den här säsongen och framförallt VM-resan blev förstörd för Gustav Lundgren. Det var de ju inne på där, Jon Persson och Emanuel Nashed.

0: Happy Pharrell Williams i Sportextra där vi har hört Häcken besegra Malmö FF i toppmötet i Damallsvenskan 2-1 och nu serieledning för Häcken. Trots att man har en match mindre spelad än många av de andra toppkonkurrenterna så är man obesegrat, 4 raka segrar och Europacup-mästaren som de ju också i Häcken är nu i serieledning tidigt på säsongen absolut, vann viktig toppmatch borta mot Malmö. Och så följde vi också ett möte i Herrallsvenskan.
1: Ja, vi börjar väl med Sirius seger då. 2-0 blev det mot Örgryte. Isak Bjerkebo, tvåmålsskytt. Vi pratar gärna med andra Sirius-spelare, men det går ju inte när du håller på så här. Vilken säsong du gör?
2: Ja, inte så länge i alla fall. Framförallt laget har börjat otroligt bra och mina lagkamrater sett upp med otroliga lägen. Så det är jag som får göra målen, men det är mycket annat som vi gör bra också i laget.
1: Under tisdagen tas VM-truppen ut. Du har ju lagt in en imponerande slutspurt får man säga.
2: Ja, nej. Jag har gjort mitt i alla fall känner jag. Både i kuppen och nu i början på Allsvenskan. Och sen är det upp till förbundskaptenen att ta ut ett lag. Men jag har inga förväntningar. Alltså. Det hade bara varit otroligt stort om jag ens är nära.
1: Kan man gå från Allsvenskan rakt in i en VM-trupp?
2: Ja, Gustav Lundgren har gjort det. Och Tarali har gjort det. Många spelare har gjort det. Nordfält. Vi gjorde det i VM-kvalet och gjorde otroligt bra matcher, så det är klart det går.
1: Jag kastar upp en fråga till det här. Vi diskuterade på Radiosporten ikväll nämligen. Ska Dejan Kulusevski med i en VM-trupp, tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Hans mentalitet och hunger är någonting som Sverige behöver, så det tycker jag absolut.
1: Åter till matchen då. Vad är det som gör att ni vinner den här matchen mot Örgryte med 2-0, tycker du?
2: Jag tycker vi spelar otroligt bra när vi tappar bollen och återrör vi den snabbt. Vi skapar många halvlägen. Vi är farliga och när vi väl kommer upp så kan vi hålla i boll, så jag tycker vi gör många aspekter otroligt bra.
1: Vad tänker du kring dina två mål?
2: Nej, men det första fångar upp en andra boll i straffområdet och försöker hitta en lucka att skjuta och det lyckas jag med. Sen andra målet är det en fin pass från Macken djupet på Jocko och alla vet hur snabban är. Så då försöker jag bara fylla boxen och jag får det perfekt och sen försöker jag skjuta högt. Så målvakten brukar slänga sig längs marken och det var otroligt skönt sen att gå in.
1: Efter 7 omgångar i Allsvenskan så leder du skytteligatabellen med 8 mål och ni toppar tabellen med 5 poäng. Vad är det för kommentar till det?
2: Nej, det... Jag kan knappt fatta det själv.
3: 8 mål för Isak Bjerkebo på 7 matcher. Håller han det här tempot så blir det väl 34 då totalt under säsongen. Petter Barding är det som är reporter på Studenternas i Uppsala. Han har också träffat ÖIS Charlie Vindehall. Detta var ÖIS tredje raka förlust i Allsvenskan. Och då går tankarna hos Vindehall så här.
4: Nej, men det är ju tuff match att komma hit såklart. Serieledare, de har mycket självförtroende. Men jag tycker ändå vi gör jobbet. Vi är ändå en stabil match. Det känns som andra halvlek steppar vi upp lite. Det känns som vi vågar spela lite mer då och ta för oss. Och, synd att deras 2-0 mål kommer när vi har lite momentum faktiskt. Så en helt okej match ändå, även om det är tungt att förlora såklart.
1: Ja, för där i andra halvlek så känns det verkligen som att ni stör liksom, serieledarna. Vad är det som ni gör bra där, tänker du?
4: Nej, men det handlar mycket om vi blir lite... Vi vågade spela lite mer. Det handlar mycket om att röra på sig. Det känns som att vi blev lite statiska i första halvlek. I andra så rör vi oss mycket mer. Vi vågar mycket mer och känner att vi kan spela. Liksom. Så, det handlar mycket om mod och vi är ett väldigt bra lag. Det känner vi. Så att vi får ta med oss del av den här matchen och sikta på att vinna derbyt nästa.
3: Och derbyt är ju mot IFK Göteborg, ett annat krislag. Och då apropå det som Ekot pratade om den 3 juni 1959. Då var det publikrekord, över 52 000 åskådare som såg derbyt mellan Blåvitt och ÖIS. Så mycket många blir det inte på Gamla Ullevi, för det går inte in. Men det är ju enormt stort intresse i Göteborg för det här derbyt. Inte minst när det gäller storföreningen, storklubben IFK Göteborg, som ju är i riktigt krisläge. Näst jumbo, bara 3 poäng inspelade, ÖIS-placeringen ovanför.

0: Donkey Boy Ambitions, denna sportextra kväll där Isak Bjerkebo, Sirius-spelaren i fotbollsallsvenskan, har gjort sitt 8:e mål. 7:e omgången är man inne i, eller har snarare avslutat. Och hans Sirius har, vilket han själv uttryckte, ofattbart nog en 5-poängs serieledning ner till nästkommande lag. Och det är 2 stycken som jagar. Med 5 poängs marginal har Sirius ledningen. Det var inte många som tippade före säsongen.
1: Nej, Hammarby och Elfsborg närmast jagande lag. Det är dramatiskt i Premier League.
0: Alla tänker du på botten eller toppen?
1: Jag tänker på Premier League. Jaha. Igår var det ju både botten och toppen det handlade om. När Arsenal till slut efter enormt drama 1-0 besegrade West Ham på bortaplan i London. Arsenal där med grepp om seriesegern, knappast med Manchester City. Och West Ham i ett sämre läge för att hänga kvar i den engelska högsta serien. De ligger på en av de 3 nedslutningsplatserna. Det enda av de 3 lagen som har en chans fortfarande att hänga kvar. För att lyckas med det så måste de passera Tottenham. Tottenham, Lukas Bergvalls lag, är precis ovanför nedflyttningsstrecket. Och Tottenham spelar just nu på hemmaplan i norra London mot Leeds. Det skiljer bara en placering de 2 emellan, men Leeds är redan klara för fortsatt spel i Premier League nästa säsong. Så de har ju egentligen inte jättemycket att spela för. Medan Tottenham, om de skulle vinna idag, lägger 4 poäng mellan sig och West Ham och därmed ett väldigt fint utgångsläge inför de 2 sista omgångarna. Det står 0-0 i London. Det är spelat 25 minuter utav den första halvleken mellan Tottenham och Leeds. Lukas Bergvall sitter på bänken i den här matchen. Aktuellt också för oss på Radiosporten som har pratat mycket om Dejan Kulusevski. Det är ju 390 dagar det närmar sig sedan han senast spelade fotboll. Och ändå ställs frågan om han ska tas ut i den svenska VM-truppen eller inte. Och det är ju Tottenham som är hans klubb.
0: Och Lukas Bergvall är väl närmare en VM-truppplats än Kulusevski är.
1: Det känns väl som om han är ganska given, va?
0: Men det finns ju någon som tycker det även om det är en Kulusevski.
1: Ja, men då har ju han inte spelat som sagt på väldigt, väldigt länge.
0: Isak Bjerkebo hörde vi Sirius-spelaren säga att det är självklart att Kulusevski med sin energi och sitt ledarskap ska vara med i den svenska VM-truppen.
1: Absolut.
0: Då pratar vi om fotboll.
1: Ja.
0: Vi har ju ett mästerskap som är betydligt närmare i hockeyslag. På fredag då inleds det för 3 Kronor mot Kanada. Första matchen tufft direkt mot Kanada.
2: De var med och tog juniorkronorna till VM-guld i vintras. Nu är de unga forwardspelarna Berglund, Frondell, Björk och Stenberg uttagna i Sam Hallams VM-trupp och förbundskaptenen är imponerad.
3: Det roliga har varit att vi har kunnat se både Viggo Björk och Ante Frondell och Jack Berglund var ute och teka mot Barkov eller Nico Hischier eller toppspelare NHL och jag tycker de har gjort det bra. De är ju väldigt olika. Jag tycker alla har bidragit med det de gör bra. Jag tycker Ivar Stenberg kan liksom hålla i pucken och skapa offensiv från trånga, täta situationer. Och han är väldigt, väldigt skicklig i det offensiva spelet. Jag tycker Viggo Björk gör precis det vi sett han göra i både juniorlandslag och Djurgården. Han tar väldigt kloka beslut egentligen i varje situation där ute. Så jag tycker att Jack Berglund har vi sett att han har en annan sida som där det finns en fysikalitet och en uppoffring. Och i Anton så har vi liksom där både det fysiska men också tycker jag hans som säger, självförtroende runt mål. Och modet att göra och utmana i det offensiva spelet. Så det är väldigt olika vad de har bidragit med.
0: Säger 3 Kronors förbundskapten Sam Hallam. Det här är ju sista chansen för honom att vinna en titel med 3 Kronor VM som inleds på fredag. Selma Genevall var reporter.

0: Hurricane New Kid i Sportextra där vi har laddat upp inför morgondagens spännande trupppresentation. Förbundskapten Graham Potter ska berätta vilka han har plockat med i VM-truppen. Det är fotbollsmästerskapet som stundar i Kanada, Mexiko och USA. Imorgon 16:15, du följer den presskonferensen genom Radiosporten och appen Sveriges Radio. Och en av frågorna är ju, ska Dejan Kulusevski, som varit skadad i mer än ett år, bli uttagen till den här truppen? Vad tycker experterna?
1: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
2: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är oroväckande såklart. Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
3: För även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
1: Ja.
3: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja, eller drygt till och med. Och då...
1: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år, så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att Dejan tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
2: Och Radiosportens andra fotbollsexpert Johan Elmander är såklart också enig om att en Dejan Kulusevski som kan spela ska vara med. Men är även öppen för tanken om att ta honom i en roll även om han inte är tillgänglig för spel.
4: Ja, men absolut. Han har ju visat att han är otroligt viktig för landslaget. Han har ju varit med på en del samlingar även fast han inte har varit frisk. Där man har sett att han har gått vid sidan och försökt att pusha och peppa spelarna. Så att absolut skulle kunna lösa en sån roll. Så självklart skulle jag vilja ha med honom till VM.
0: Så tänker expert Johan Elmander. Vi hörde dessförinnan Jon Persson och reporter Emanuel Narset.
5: Fotboll från hemmaplan. Sirius imponerar i allsvenskan. 7 matcher spelade, 6 vunna, 1 oavgjord. Ikväll komfortabla 2-0 mot bottenlaget Örgryte. Och den stora stjärnan, det är anfallsspelaren Isak Bjerkebo som ju är en stor del i att Sirius toppar den allsvenska tabellen. Vår referent under kvällen, Petter Barling, träffade Isak Bjerkebo efter kvällens seger.
6: Efter 7 omgångar i allsvenskan så leder du skytteligatabellen med 8 mål och ni toppar tabellen med 5 poäng. Vad är det för kommentar till det?
7: Nej, det... Jag kan knappt fatta det själv.
5: Det så, jag kan inte fatta det, Isak Bjerkebo. Apropå landslagsuttagningar så sa han ju också att han är sugen på att bli uttagen i den svenska VM-truppen. Allt det där kan ni höra om på Radiosportens hemsida eller i appen Sveriges Radio. Det har spelat fotboll på damsidan idag också. Häcken upp i serieledning 2-1 borta mot Malmö FF i en händelserik, dramatisk match. Häcken spelar många stora matcher på kort tid, har vunnit Europa Cup, leder damallsvenskan och nu väntar en cupfinal mot Hammarby i veckan. Tappy Tendell var det som avgjorde amerikanskan i den här matchen mot Malmö FF, men fick också ett skott rejält illa upp mot huvudet, omplåstrad under lång tid. Och när Radiosporten träffade henne efter matchen så undrade vi, är det säkert att hon kommer att kunna spela den här cupfinalen egentligen?
8: Yeah, I'm sure. I'm sure.
9: Do you think Hammarby will, I mean, they will be craving for revenge on you? What kind of game will it be?
8: Yeah, absolutely. I mean, it's not easy to play the same opponent. I mean, 5 times in a year and 3 of those matches are finals. So it's a lot of emotions, it's a lot of feelings. And yeah, we'll expect the absolute best in every category. Yeah, it'll be a tough match. It'll be fun to see though.

0: Christian Waltz, Wonder Child i Sportextra, där vi har sett två serieledande, allsvenska serieledande lag imponera. Dels på damsidan, Häcken vann toppmöte borta mot Malmö FF med 2-1. Och Sirius, de ångar på i toppen av herrallsvenska tabellen. Ikväll seger 2-0 mot Örgryte.
1: I England spelar Tottenham för att hänga kvar i Premier League. 38 minuter in i matchen mot Leeds, alltjämt målöst 0-0. Lukas Bergvall på bänken.
0: Henrik Henriksson, Robert Ignelius har skött tekniken den här kvällen. Det sociala och digitala har redaktörats av Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och ifrån fotbollsarenorna har ni hört Andreas Mats, Petter Barling och i studion Jonas Enarsson och Susanna Andrén. Och så en sista påminnelse, om ni mot förmodan har missat det. Imorgon 16:15, då presenteras den svenska truppen till fotbolls-VM i sommar. Missa inte det via appen Sveriges Radio.
2: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman. Och ikväll ska vi ut och resa i Sverige. Eller vem vet om vi även åker utomlands. När vi ska snacka om vardagen i byarna. Vi ska alltså prata om livet på landet, utanför städerna. Om minnen, förändring och gemenskap. Hur har platsen där du bor, eller en gång växte upp, förändrats genom åren? Vad är det som får en by att kännas levande? Och vilka människor är det som håller ihop när mycket annat förändras? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Vad är det bästa med din by? Vad gör den speciell? Ring in nu. 020 22

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky hörde vi där. Nu har vi kickat igång kvällens program av Karlavagnen och vi ska prata om livet på landsbygden. Ja, en släckt gatlykta kan ju verka som en liten sak, men för den som bor i en by kan den förändra mycket. Vägen hem från bussen, kvällspromenaden, tryggheten när mörkret kommer. Och det här tar SVTs Uppdrag granskning upp i sitt senaste program. Att det här med hur vägbelysning släcks i hundratals byar runt om i landet och hur många bybor känner att besluten ibland fattas långt från människor som faktiskt lever där. Så här i Karlavagnen ikväll riktar vi ljuset mot landsbygden. Vi pratar om bylivet. För en by, det är ju så mycket mer än service, vägar och lampor. Det är ju människorna, det är gemenskapen, det är lugnet eller kanske den där fullspäckade kalendern med alla aktiviteter. Det är ju en kompis som lånar ut verktyg till dig, det är den som håller i fotbollsträningar och evenemang och ja, det är också kanske just stämningen som präglar din by. Och jag vill höra din historia. Jag själv är både uppvuxen i en by och så bor jag nu i en annan by, eller socken säger vi här på Gotland, men på landet helt enkelt. Jag har bott i städer och jag gillar det också. Jag har inget emot städer. Jag tänker inte att man behöver skapa en motsättning där. Men det är ändå på landet som jag har känt mig mest hemma. Och när jag tänker på min första by, orten där jag föddes och växte upp, så... Ja, men då tänker jag bland andra på Kalevi som höll i skidträningarna för oss barn som ville åka längdskidor. Han stod alltid högst upp i den brantaste backen och hejade på när man kämpade sig upp där, ungefär halvvägs på varvet. Och jag hade många sådana vuxna runt mig som sa, kör, bara kör. Men som ungdom så kunde min lilla hemort ändå kännas lite som kvävande och jag ville bo någon annanstans där, någonstans där ingen kände mig, mina föräldrar eller min släkt. Och jag tänkte att där kan jag bli vem som helst. Och vad blev det av mig? Ja, det blev en lantis fast någon annanstans. Och jag håller ju inte i skidträningar själv, men flera kvällar i veckan står jag på fotbollsplanen och hejar och peppar på barnen som jag tränar i fotboll. Så jag tänker att det är lite som i Hujas låt Grusväg. Den där raden, ta mig långt från byn men aldrig byn ifrån mig. Ja, nog om mig, jag vill höra din historia. Jag vill höra om platsen där du växte upp, där du har bott eller där du bor just nu. Vad är det bästa eller sämsta med din nuvarande hemort? Vad har byn där du växte upp gett dig? Eller hur var det att flytta till något större? Hur förändrades du och ditt liv? Hur har din hemby förändrats? Vad har försvunnit och vad har blivit starkare? Och vad händer när nya människor flyttar in med nya idéer och traditioner? Och hur ser vardagen ut där du bor? Ja, ring in och berätta om livet i din by. 020 22 10 30 är numret. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och snacka på sociala medier. Där är ju diskussionen redan igång. Karlavagnen i P4 heter vi ju på Facebook och på Instagram. Och allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Så får vi se hur många olika byar vi kan få besöka under kvällen här i Karlavagnen. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Weeknd med Ariana Grande, Save Your Tears. Och nu ska vi ut på första besök i byarna runt om i landet. Vi ska till Harbo i Heby. Hej Anneli Ekengård.
1: Ja men hejsan.
0: Hur är läget i Harbo?
1: Det är väldigt lugnt och skönt.
0: Jag var tvungen att slå upp det här på datorn och det är ju, ligger ju i Uppsala län.
1: Det ligger i Uppsala län, Heby kommun.
0: Mm. Precis. Hur är livet där? Hur har du hamnat där? Är du uppvuxen där? Berätta din historia helt enkelt.
1: Ja, nej, jag är inte uppvuxen här. Jag och min man, vi kommer ifrån Stockholm från början. Vi fick vårt första barn där, Jenny. Och när vi bestämde oss helt enkelt 1986 att vi var trötta på Stockholm. Mm. Och Micke fick ett jobb i Tierp och jag var hemma med Jenny. Och vi flyttade till mina svärföräldrars landställe, Kallön heter det. Eller Kallön, alla de olika uttryck. Och det ligger mitt i skogen, 9 kilometer ungefär ifrån där jag bor idag. Och vi trivdes väldigt bra, men sen så var det så att vi hamnade i Månkarbo för det var närmare för mycket att jobba. Och jag jobbade i Grytjom och sen hamnade vi ner i Storvreta och sen hamnade vi i Uppsala och så hamnade vi tillbaka hit till Harbo 2009. Och vi hyrde en jättefin liten gård och där vi rotade oss helt enkelt, men sen dog vår hyresvärd och hans syster ville sälja så att det hade inte vi pengar till helt enkelt. Så då fick vi faktiskt hyra ett annat hus som ligger idag på Sankta Birgittas väg i också mitt i Harbo uppe vid kyrkan och skolan. Precis, det är perfekt alltså. Det heter, området heter Kvarsta och det är också ett gammalt område. Kyrkan är från runt 1400-talet. Och ja, vi hamnade här helt enkelt. Och här bor vi kvar och här kommer vi bli kvar.
0: Ni trivs alltså. Vad är det som gör livet bra där?
1: Lugnet.
0: Mm.
1: Och sen är det väl mycket Mickes jobb. Han åker på måndagar och kommer hem på fredagar. Jag är ensam och vi har bytt ut barnen mot hundar, så vi har 3 hundar. vi har 4 barn och vi har 5 barnbarn, så ibland är det väldigt livat här.
0: Men jag förstår att det är mysigt att höra tassarna kvällarna, framförallt när lugnet lägger sig, när barnen inte längre bor hemma.
1: Precis, det är en underbar liten by faktiskt. Vi har liksom allt.
0: Vad är allt för dig?
1: Allt för mig är att kunna, jag kan inte gå så långt längre, men jag kan ta bilen ner till ICA och handla det jag behöver. Jag kan åka till Östervåla och köpa färg om jag vill, för vi har en affär där som säljer färg och allting som hör med trädgård till och allting som, ja, som jag behöver, som idag till exempel. Jag behövde lite spiralgardinslängder och det hade de naturligtvis.
0: Mm.
1: Och det är inte så vanligt i en så liten ort eller så små orter som Östervåla och Harbo är. Men vi ligger ju bara 9 kilometer ifrån varann.
0: Mm.
1: Och jag menar, vi har, där har jag bank, jag har bolag, jag har apotek, jag har vårdcentral. Jag har liksom allt som jag behöver.
0: Jaha.
1: Och när jag tänker efter så har vi ju faktiskt, vi lever ett lyxliv här i Harbo. Jaha. Vi har allt vi kan behöva. Vi har vedeldad bastu, vi har en välfylld vedbod, vi har fått hem massor med ved. Barnen kommer i september och hjälper oss att ösa in det för vintern. Vi har en gräsmatta att klippa. Hundarna har stor tomt att springa på. Ja. Det är små hundar jag har. Så.
0: Men det låter som att du har, alltså det finns både en omgivning som du tycker om och så finns det, du har plats för relationer i ditt liv och så får du göra saker. Och, ja,
1: ja, jag får göra, om vi säger så här, jag får göra precis vad jag vill. Och det är inte så festligt, men det som är skönt är att jag har min mammas stöd för vinden här uppe. Jag kan alltid gå upp och hälsa på henne. Förut fick jag åka ner till Alby när hon levde, men nu är hon ju här. Och jag kan gå ut och tända ett ljus som jag känner för. Det är väldigt skönt att ha henne i närheten. Och det var hennes sista ord faktiskt. Jag vill komma till Harbo. Så
0: vilken
1: trivdes.
0: Ja, vilken hyllning för Harbo vi fick så här. Ja, som alltså, i början av Karlavagnen.
1: Ja, det är så roligt liksom att det är så mycket barnfamiljer också som kommer. De har byggt om skolan. Den är kalasfin. Jag har aldrig sett en sån fin skola med alla aktiviteter som finns för ungarna. Förskolan är jättefin, jättebra pedagoger. Jag skulle kunna skryta en hel timme.
0: Jag hörde, nu är det någon där på kommunhuset som sitter och bara yes, gud vad bra du gör det, Anneli. Vi får väl se vad vi kommer ju höra de här historierna säkert från många fler byar. Anneli, tack för att du var med, vi fick börja med dig. Det var härligt positiv start på Karlavagnen.
1: Ja, nej, men jag älskar mitt Harbo, så är det bara. Jag ska köpa en knapp som det står det på.
0: Ja, det finns säkert, vem vet, det finns säkert i affären. Eller så får du pyssla en sån. Ha det bra, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Molly Hammar där med fantomsmärta. Ja, kan du klå det där som vi hörde? 020-22-10-30 är numret. Vi fick ju höra en hyllning till Harbo, men berätta om din bur. Ring in och var med i Karlavagnen. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter med Veronica Mitrevska från Ekot.
1: Nästan 40 år efter att det pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Tiet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
4: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tiet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
5: Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på, men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
1: Reportrar Lotta Myrén och Mariana Benjaminsir i samarbete med P4 Malmöhus. En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien, rapporterar P3 Krim. Mohamed Modi, som även är känd under sitt rappartistnamn Mowgli, är misstänkt för en lång rad grova brott. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm i januari 2023. Och mer om det här kan du höra i podden Dagens Eko i appen Sveriges Radio. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokat Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
6: Det finns ingen forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, det är ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
7: Men, så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
6: Ja, precis.
7: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
6: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
7: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
8: Kokain, ecstasy och amfetamin.
7: Före sin politiska karriär så jobbade Katja Nyberg själv som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet. I riksdagen så satt hon tidigare i justitieutskottet och var Sverigedemokraternas talesperson i polisfrågor. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde. Nu åtalas hon alltså för rattfylleri, ringa narkotikabruk, innehav av narkotika, men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon nekar till att ha tagit narkotika men erkänner att hon kört bil utan körkort.
6: Det står hon för.
7: Och varför gjorde hon det då?
6: Det kan inte jag svara på, men hon medger ansvar för det i vart fall.
1: Reporter Mattias Pleijel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu så kräver 68 parlamentsledamöter hans avgång. Själv sade Starmer i tal idag att han tänker sitta kvar, men politiska bedömare i Storbritannien frågar sig om det räcker. Flera anställda i regeringen har också lämnat sina tjänster. Starmer har länge varit impopulär även bland sina egna, men förra veckans katastrofala valresultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet att tillta i styrka. I Filippinerna har underhuset röstat för att väcka riksrättsåtal mot landets vicepresident Sara Duterte. Om hon fälls kan det sätta stopp för hennes planer att kandidera till president i nästa val.
9: En klar majoritet av ledamöterna i underhuset röstade för att väcka riksrättsåtal mot vicepresidenten som anklagas för maktmissbruk, korruption och för att ha dödshotat nuvarande presidenten Ferdinand Marcos Jr. Sara Duterte förnekar anklagelserna som nu går vidare till senaten där själva rättegången kommer att hållas. Sara Duterte är dotter till den tidigare presidenten Rodrigo Duterte och har sagt att hon kommer att kandidera i nästa presidentval 2028. Men om hon fälls av senaten kan hon bannlysas från politiken på livstid. Det var i presidentvalet 2022 som Sara Duterte ställde upp som vicepresidentkandidat ihop med Ferdinand Marcos Jr. Men sedan dess har alliansen splittrats och familjerna har hamnat i en bitter fejd om makten i landet. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
1: I Spanien har en av passagerarna från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius bekräftat smittad av viruset. Personen sitter redan i karantän i Spanien. Tidigare under dagen bekräftades också två ytterligare fall, en fransk kvinna och en amerikan. Totalt har nu 11 personer smittats och 3 av dem har avlidit. Själva evakueringen av fartyget är nu klar på Teneriffa och fartyget seglar nu tomt mot Rotterdam. Många flera arbetslösa har rapporterats för att de inte utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det också behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
10: Kontroll i sig är inte fel. Men problemet med den här regeringens politik det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
11: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett 100-tal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
12: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
1: Arbetsmarknadsminister Johan Britz och reporter Anders Hjelmin. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Med hjälp av tjänsten Weather Replay kan användare se hur vädret varit ner på timnivå vid exempelvis historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Tjänsten bygger på omfattande väderdata som samlats in och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. Och så vädret för imorgon då, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blöt snö. I övriga landet varvas sol och moln. Temperaturerna hamnar allmänt mellan 7 och 12 grader och i fjällen lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och i vår app Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand.
13: Radiosporten med fotboll från engelska Premier League, där Tottenham just nu spelar om viktiga poäng för att hänga kvar. Hemma mot Leeds är ställningen 0-0 i början av den andra halvleken. Fotboll från hemmaplan, där Häcken fortsätter att imponera i damallsvenskan. I kväll 2-1 seger borta mot toppkonkurrenten Malmö FF. Amerikanskan Tabby Tindell avgjorde men fick även en rejäl smäll som såg oroväckande allvarlig ut, men lugnande besked från Tindell efter matchen.
14: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky, took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay, but we'll see how it goes the next couple of hours.
15: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
14: The special feeling. It was a really tight game and I thought we were playing really well, especially in the second half.
13: Reporter Andreas Mats. I herrallsvenskan ångar Sirius på bekväma 2-0 hemma mot bottenlaget Örgryte. Innebär att serieledningen är 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg. Här besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
16: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
17: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
13: Säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Imorgon 16.15 presenteras den svenska VM-truppen i fotboll av förbundskapten Graham Potter. En stor fråga är om Dejan Kulusevski efter ett års skada från Varo ska få en plats i truppen. Expert Jon Persson har sin åsikt klar.
18: Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
13: Trupppresentationen sänds direkt i appen Sveriges Radio. Och från England, Tottenham har precis tagit ledningen med 1-0 mot Leeds.
0: Och där är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om livet i by. Det kan vara en by du bor i nu eller har bott tidigare. Vad håller just din by levande? Är det människorna som fortsätter att hjälpas åt, hälsa på varandra och hålla ihop vardagen? Är det föreningarna, skolan eller något helt annat? Hur har din by förändrats genom åren? Har något gått förlorat? Eller har nya saker vuxit fram? Och hur är det att leva i en liten ort där många känner varandra? Är det tryggt och varmt? Eller kan det ibland kännas lite för nära? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Ja tänään on maanantai ja voit puhua myös suomea. 020 22 10 30 on numero. Kerro sinun kylästäsi. The holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren, Ordinary. Ja, vi pratar som sagt om vardagen i byarna, eller på landet, hur man nu ska säga, utanför städerna. Och Mika Tahvanainen, vår dialogredaktör, jag vet att det här är ett ämne som du brinner för du har bott i många byar själv. Precis. Många olika.
1: Ja, flera stycken. Och jag kände liksom när jag såg det här programmet att så här, åh vad jag önskar att jag var programledare idag. Så jag tänkte att jag ska försöka kuppa in mig själv som programledare, för jag älskar det här samtalet. Det är så himla roligt. Och inte nog med att jag har bott i flera av de här byarna. Jag har ju också, som musiker har jag också besökt, alltså jag vet inte hur många, alltså jag har sett mer eller mindre hela Sverige liksom.
0: Oj, stora ord.
1: Ja, men alltså inte så att jag har sett hela Sverige såklart. Men jag menar, jag har besökt alla landskap i alla fall. Och...

0: ganska förtjusta i landsbygden som jag är. Hasse tycker jag skriver så fint. Han skriver: jag är uppväxt i Järbo, Kalvmarken. Och här bor jag återigen med mina barn efter att ha bott över hela Sverige. Det bästa är lugnet, närheten till naturen och mina fantastiska grannar. I stan kände jag inte ens damen i grannlägenheten. Här skottar jag åt grannen och han fixar med min bil. Vi kör AV i något grindhål en fredag kväll. Lite spontant och alla pratar med alla. Mm. Och alltså det här, bara det här, det väcker så mycket minnen. Det är alla ställen som jag bott på. Jag kommer direkt att tänka på mina grannar i Ludvika där. De hade vi samma. Man kunde mötas där vid gränsen i husen och prata om allt möjligt. Men det handlar inte om mig. Jag kan liksom inte låta bli att bara lysa upp av det här ämnet. Inger skriver: växte upp på bondgård, omgiven av olika djur. Kor, hästar, hundar, katter, grisar, höns, får och ankor. Så otroligt fin barndom. Flyttade dock med mamma när föräldrarna skildes, men min bror har tagit över gården. Den är mitt andningshål i en stressad värld. Och Kajsa skriver så här: bor i en liten by i Norrbotten och har de bästa grannarna man kan ha. Det är väldigt många som skriver om grannar och grannsämjan faktiskt. Och jag så tänkte att jag ska i alla fall läsa den här också, för den är, du som lyssnar och har möjlighet att gå in och kika, så har Jessica skickat ett litet filmklipp faktiskt tillsammans med sin kommentar. Hon skriver så här: jag bor mitt i skogen nära Arlanda. Har bott i ett år och längtar alltid hem. Lånade en skylift förra sommaren för målning med mera. Älskar allt med vårt torp. Älskar lugnet, ensamheten med min man och våra djur. Och alla djuren i skogen. Och i det här filmklippet, det är från skyliften. Så att, ja. Det är väldigt kul att se. Det är alltid roligt när man får såna här klipp och bilder. Det finns faktiskt fler som har skickat bilder också. Så att...
1: ja, och sen tänk att man kan hitta det här, den här känslan av att vara, ja, men mitt i ingenstans eller bland djuren i skogen, ändå så pass nära en flygplats eller en storstad. Det är ju häftigt.
0: Ja, men det är faktiskt... Jag har ju också bott här, men det var väl ingen överraskning. Men jag har bott i närsta området. Så jag vet exakt hur det ser ut.
1: Alltså, ni som lyssnar, ni måste ringa in 020-22-10-30. Kanske kan vi hitta någon by som Mika Tahvanainen inte har bott i.
0: Ja, jag eftersöker en by som jag inte har besökt än. För då kommer jag i sommar.
1: Och undrar om vi kommer få samtal eller inte, Mika. Du måste tänka att vi måste locka dem till samtal. Ja, nej, såklart. Förlåt, nej,
0: men landsbygden i alla fall, det är så himla kul. Det är så fint, jag älskar att prata om det här.
1: Mm. Och vi älskar att höra er prata om det här, så ring in i 020-22-10-30 är numret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Och vi ska vidare på vår resa genom Sverige där vi besöker olika byar. Och det är ju ni som skriver in och ringer in som bestämmer vart vi ska. Och nu ska vi till Ljusdal, närmare sagt Los. Jenny Breslin, hej!
1: Hej! Ja, precis. Ljusdals kommun, men det är Los som gäller.
0: Ja, min producent viskade i mitt öra och sa att Jenny är en passionerad landsbygdsälskare. Kanske ännu mer än Mika, som vi hörde nu på dialogredaktör. Vad är det som gör att du älskar landsbygden?
1: Ja, men det är nog både för att det får mig att må så bra. Alltså den känslan man har, det har både varit en del av min uppväxt. Det är där jag har lärt mig allt jag ska, skolan jag har fått gå i sen jag har varit ute i vida världen. Kommit hem, köpt ett ödehus och sen att jag är ideellt engagerad också, så att det här jag gör brinner och drivs utav. Och det ger så fruktansvärt mycket tillbaka. Så, alltså jag kan, det är svårt att tänka sig att göra något annat eller bo någon annanstans.
0: Mm. Hur levande är din by, Los?
1: Ja, alltså själva byn är på strax över 300 personer och vi tillhör det vi kallar Los och Orsa Finnmark uppe i det här lilla skogiga, väldigt glest befolkade hörnet. Och, alltså, vi har butik, skola ända upp till högstadiet, äldreboende, värdshus, massa besöksnäring och småföretagare och föreningsliv och sånt där. Kulturella saker och väldigt mycket natur och sånt, så att ja visst, alltså det är inte en storstad och det är inte allt utbud, men egentligen lite av allt man behöver finns och finns där. Och jag har inte tid att göra allt jag vill egentligen, så att jag har mycket på att göra listan kvar, men jag hinner inte.
0: Jo, men vad skulle du säga? Vad behövs för att en by kan fortsätta vara levande och att det ska finnas allt det här?
1: Alltså byarna är ju fruktansvärt komplexa, så att det ska ju vara både en trygghet i båsservice, det måste också finnas människor som driver utav det, det måste finnas omkringvarande, som man säger, politiker och beslutsfattare och det här som förstår att det inte står i vägen, och så sen så att föreningslivet och att människor får komma ihop sig. Det finns jättemycket framtidstro, men det är också lätt att bli nedslagen utav frågor som gatlysen, alltså när man börjar tvivla på att man, är det verkligen meningen, när man motarbetar, ska man kunna bo här och sånt. Och den är väldigt farlig. Alltså vi behöver ju våra landsbygder, det är ju extremt viktigt.
0: Jag hör ju att du pratar ju inte bara om din by när du får frågan. Det hörs att du är väldigt engagerad i frågan. För hur jobbar du för flera byar och landsbygden?
1: Men jag är en del av organisation som heter Hela Sverige ska leva, och vi är som en paraplyorganisation och engagerar mängder av byföreningar sedan länge, regionalt och nationellt, och då får man möta andra människor och spegla sig själv i exakt samma kärlek till bygden, styrkan och alla de här delarna som är. Och jag är precis hemkommen faktiskt från Island, så jag säger att det här är inte bara min by eller Sverige, det här är ett fenomen som finns över då hela Norden eller på andra ställen i världen. Man har den här brinnande känslan för att vilja göra bra för sina grannar. Sammanhållningen och det. Och jag tror att stora delar av världen runt jorden, så bygger vi mycket på den här kärleken till platsen och viljan att göra gott för, ja, de man har kring sig helt enkelt.
0: Ja. Jo, och det finns ju såklart i städerna också, tänker jag. Att man vill göra gott för dem man har närmat sig. Men sen kanske att på en mindre ort att man känner en större del av människorna i sin närhet. Eller inte vet jag. Men,
1: ja, men ja. Det är samma. Alltså, det här är ju inte stad mot land, utan det är ju stad och land. Och på många ställen så finns det ju kvarter eller delar av stad eller något som har fått samma de här delarna. Och få känslan, den här lilla bygemenskapskänslan. Och det hörs på en gång och då kan man prata om en liten bygd inom staden. På samma vis som att det finns områden i städerna som har samma problem. Alltså nedläggningar och man har problem och man har inte service och sånt. Så att det är inte bara i städerna, utan det är vissa platser som har svårare och känner att man blir betraktad som lite mindre värda eller får problem eller någonting. Men också där då man kliver upp och försöker jobba för att förbättra det här, då kommer det här föreningslivet och det ideella och folk som vill göra bra saker. Så att det finns mycket kopplingar mellan det här, även oavsett om det är 300 eller 30 000 som bor i ett område.
0: Men du då, hur ser du på din framtida vardag i Los?
1: Ja, alltså jag gillar att röra på mig, gillar att ha mycket saker för mig. Och den här kombinationen med att få det här lugnet och det hektiska och allting är utmärkt, perfekt för mig. Jag gillar inte heller att bo väldigt, väldigt dyrt utan att kunna göra saker i min takt och sånt. Och allt det här erbjuds ju liksom. Det är möjligheter och livskvalitet. Det är det som erbjuds. Vill man titta på, alltså jag skulle vilja gå med i gruppen som håller på och drejar. Jag skulle vilja vandra mer och så en dröm om att skaffa fjällkor med mina grannar. Men det är lite längre fram. Men så är det. Alltså allt är möjligt, verkligen.
0: Ja, det låter som att du känner dina grannar ganska väl om ni planerar att skaffa fjällkor tillsammans.
1: Ja, både och. Men det flyttar in lite nya lite då och då. Och så att det är lite spännande. Jag kan inte säga att jag känner alla, men kastar man ut en fråga eller vill göra något eller ordna ett disco eller hitta på någonting så brukar det alltid finnas någon som är på och vill göra något och haka på liksom. Och så kan man utöka och så har de någon kompis och så till slut så min dröm just nu är att få hit en inflyttad veterinär som jag har tag på. Och man kan få henne att vilja flytta till Sverige och skaffa ett billigt hus och testa på och bo i Sverige och lite sådär, men nära naturen och sånt. Då tror jag att vi har öppna famnen för att erbjuda sådana i min by.
0: Jag älskar, jag tänker på den upplysningen man skulle kunna se i någon sockengrupp eller en bygrupp på sociala medier. Vem vill skaffa fjällkor och vem känner en veterinär som kan tänka sig flytta hit?
1: Exakt, man löser problem. Problemen kan verka stora men man löser dem mycket fortare och lättare. Bara därför att man är lite mindre människor så det blir lite mer lättjobbat. Och så kan man åka ut och grilla eller fika eller vandra eller hitta på någonting ihop. Bara gå utanför dörren så har man ju hela naturen utanför så där. Det tycker jag jättemycket om.
0: Men har du inga dagar då du känner nej, jag vill lämna det här stället och jag orkar inte med.
1: Ja, men så har man ju så där alltid, men resten av världen, som jag brukar säga, Stockholm är ju bra men det är ju lite avsides. Men man kan faktiskt åka dit då och kolla läget och hälsa på och sånt. Vi är rörliga alla människor, det finns möjlighet att åka och resa och ta sig. Så det gör ingenting, men det är en trygghet att veta att den här gemenskapen byggde den känslan och att jag hör hemma någonstans. Att jag har det, oavsett vad jag gör, hur länge jag är borta eller någonting, så kan jag alltid åka hem. Och det är något som jag tror vi människor har ända sedan vi var små, sedan man var barn. Det är beredskap och kris och krig i världen. Och det blir så här, vart åker jag om det smäller, om det händer något? Jo, jag åker till en plats där jag vet att, jag och grannarna, vi vet vad vi ska göra. Mm. Vi fixar det, vi tar hand om det liksom. Alltså, det är jätteskönt att ha det som människa. Jag har förstått att alla inte har det och det tycker jag är väl, alltså det är synd. Det är lite tragiskt. Så man kan få komma och få flytta till våren och få känna sig hemma istället, det tycker jag.
0: Jenny, det var kul att få prata med dig och jag kan tänka mig att många kommer citera eller ta de där orden med dig om att men Stockholm är bra men det ligger bara lite avsides. Så att det är det som är. Tack för att du var med och lycka till nu med alla framtida projekt oavsett om det nu blir keramik eller fjällkor.
1: Ja, absolut. Tack så mycket för ett jättebra program.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Musik från Finland, Jannika B med låten Keho Muista som ja, kom ut för några månader sedan här i februari i år. Titeln betyder ju kroppen kommer ihåg. Här handlar det väl om mer om en kärleksrelation eller en person. Men det kan ju också handla om att man, när man kör tillbaks till byn så kommer kroppen ihåg hur det känns att vara hemma och axlarna åker ner. Vad vet jag? Och nu ska vi till Bredsjö i Hällefors. Hej!
1: Hej!
0: Sven
1: heter jag. Ja.
0: Sven Bredsjöv Eriksson har vi med oss. Hur är läget hos dig?
1: Jo, det är fint. Jag har ett kulturföretag i Bredsjö.
0: Jaha.
1: Kan man säga. Ett kooperativ som är icke-vinstdrivande.
0: Aha. Är det bästa med din by, tycker du?
1: Ja, alltså det finns så himla mycket som är bra med Bredsjö. Men det är lite så här, vi gör roliga saker på landsbygden. Ibland kan jag tycka så här personligen att storstaden har man alltid känsla att man missar någonting, men om man bor på landsbygden så får man se till att det händer saker sådär. Så då gör vi lite olika saker. Bland annat så har vi lagningscafé, så man sitter och lagar saker tillsammans. Och så man tar med sig någonting som är trasigt och så lär man sig av varandra så här. Många av de saker vi gör, det är små demokratiprojekt liksom, att man kommer samman och fikar och sånt där.
0: Men lagningscafé, jag måste ju fråga, vad hade ni för prular eller saker där med senast?
1: Ja, alltså sist kom prästen från grannbyn och lagade en motorsåg. Men det är allt möjligt. Alltså, en del tar ju med sig textiler eller möbler. Eller liksom, min specialitet är ju elektronik och datorer och sånt där. Och det är ju alltid någon som behöver fixa med datorer och sånt där.
0: Alltså då är det att någon annan kan ta med sig en trasig dator och då hjälper du till och laga den.
1: Precis. Och man kan lära av varandra. Så om det är någon för jag är ju inte så himla bra på det här med att laga kläder, så då kan man byta eller liksom så.
0: Men, perfekt.
1: Och sen, det är superfint. Sen har vi liksom brädspelskvällar. Vi äger ett stationshus då i Bredsjö. Som vi har försökt göra som ett vardagsrum för folk i byn. Så då har vi odlingscirkel och så har vi brädspelskvällar och det är allt möjligt. Eller kulturprogram så här, att vi gör öppen scen så man får komma dit och så vi raggar lite folk liksom som kan bjuda. Och det kan bli vad som helst liksom.
0: Blir ni aldrig osams? Jag tänker just både så här sällskapsspel och odla tillsammans. Det kan bli att det är lite olika åsikter som möts.
1: Nej, men alltså jag vet inte. Vi är så himla kärleksfulla här ute. Och sen vi kör också så här samarbetsspel. Alltså nu för tiden så finns det väldigt mycket samarbetsspel. Alltså, men vi har alla typer av spel måste jag säga. Men visst, alltså det kan ju bli konflikter i byn. Men det är liksom övergående.
0: Ja, om man träffas ändå ofta och går på de här kvällarna så blir man ju tvungen att bli sams till slut.
1: Ja, precis.
0: I alla fall om man vill få sin dator lagad.
1: Ja, just det. Men precis, att man kan överbrygga sånt där. Ja. Liksom.
0: Men hur har du hamnat där? Eller har du alltid bott där? Eller?
1: Nej, alltså saken är att jag bor inte i Bresjö just nu. Jag har ett kulturföretag men det är ändå min by, förstår du?
0: Ja.
1: Och vårt företag, det är ganska mycket som liksom, vi brinner för det här med landsbygden, gör festivaler och sånt där för att lyfta upp, alltså det är ju ofta så himla mycket. Alltså, det här är också min liksom, men alltså negativt kring, du vet, Hällefors kommun. Det finns ju såna här undersökningar som kommer i Aftonbladet. Barnfattigdom, utbildningsnivå och sånt där. Vi är alltid sämst. Hällefors kommun är längst ner på alla. Så, och då blir man lite provocerad. Varje gång vi är i riksmedia så är det någonting negativt. När vi har så fantastiskt mycket bra här. Liksom. Så man vill lyfta fram när vi har kulturfestivaler. Eller vi driver en bokloppis ute i en hytta med en bokkilometer. Alltså en hyllmeter då. Det är jättestort och så gör vi bokskulpturer och sådär.
0: Men var kommer din kärlek till Bresjö ifrån? Alltså om du inte bor där, du bara bestämde dig. Här ska jag satsa.
1: Ja, alltså jag har ju bott här. Det är mera logistiken som har blivit att jag... Och egentligen, vi är ju två också, jag och min fru jobbar på annat ställe. Sådär. Så jag saknar ju, det ska jag erkänna, att bo i Bresjö. Men
0: Men så är det ibland.
1: Det är ju världens vackraste by och jättefina människor och sådär. Mm. Och även Hällefors då, som liksom den lite större orten, men det är fortfarande väldigt mycket landsbygd. Och jag tycker om att kämpa mot det här negativa på något vis. Att man vill lyfta fram det positiva.
0: Nu har du fått vara med i riksmedia i Karlavagnen och berätta.
1: Precis. Kom till Hällefors och Bresjö på brädspelskväll.
0: Ja, eller lagningscafé. Ja.
1: Ja.
0: Roligt att få prata med dig, Sven. Vad tror du, vad ska du ta med nästa gång när ni ska laga saker? Har du någonting som är sen?
1: Alltså det finns så mycket på listan alltså.
0: Okej.
1: Alltså lampor och sånt. Jag är ju lite teatertekniker också. Så det blir kanske någon lampa som jag lagar. Får se.
0: Hoppas det blir bra.
1: Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack. Det var jättekul.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You här i P4. Här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, ikväll. Då kommer också mejl och sms till programmet. Och en som skriver, jag tycker om att komma ut på landet ibland, men jag trivs bra med att bo i stan. Jag skulle vilja flytta till Spanien i framtiden för varmare klimat. Ha det bra och god natt. Det är ju det som är lite roligt, att vi alla gillar olika. Och nu är det Lauker i Arvidsjaur vi ska till. Hej Mats Lundberg.
1: Hej Hanna.
0: Hej, hur mår du
1: den här morgonen? Jag mår riktigt bra. Det är roligt att få vara med och prata om Lauker idag.
0: Ja, vad är så speciellt med Lauker?
1: Det är ju en by i mitt hjärta som jag har haft anknytning till byn här ända sedan jag född var. Jag har inte alltid bott här, men jag har bott i Göteborg i många år, bott i Sundsvall, jag har bott i Norge i många år. Liksom. Men alltid kommit tillbaka hit på något sätt. Och när jag har bott söderut och jag ville komma till Lauker på semestrarna, så jag åkte inte söderut utan jag åkte norrut på semester. Och nu när jag bor här, så varför ska jag åka söderut då? Jag bor ju där jag vill bo.
0: Så du åker inte iväg på semester längre?
1: Nej, inte någon lång. Korta, på något spel man stämmer och sånt där brukar jag åka, men inte någon mer. Inte till syden, till Spanien och så har jag ingen längtan till.
0: Ja, men hur ser det ut i Lauker om du skulle ge en bild?
1: Lauker är en ganska långsträckt by som är efter en sjö som heter Laukesjön. Och med hus och ängar och skog och mycket natur. Laukebacken som är hålls öppen. Vi har en fiskrik sjö här, Laukesjön, där vi har badplatser och grejer. I början på byn, när man kommer från stora vägen mellan då Arvidsjaur och Älvsbyn, där har vi ställplatser som vi byggde för 5 år sedan.
0: Ja.
1: För husbilar och husvagnar då, som vi tar emot. Vi har 9 platser med ström och kan ta in och fler om de står utan ström. Så har vi servicehus med dusch och kök och toalett och allting sånt där. Och vi har lite grejer runt omkring det här. Vi har ett museum där vi i anslutning till ställplatsen, det är till vår bygdegård, byastuga som vi kallar det.
0: Ja.
1: Där har vi lite kulturstig och vi har mycket fin natur här. Och det. Ljuset på sommaren. Och det kan vara lite mörkt och trist på mörkaste vintern, men sen kommer vårvintern. Mars, april, där man kan vara ute och pimpla och åka skoter eller skidor ute i naturen. Ja, det. Och så kommer ljuset tillbaka. Ja, det är fint att bo här.
0: Ja, och det är så roligt när du nämner att men backen finns här. För när jag flyttade till Gotland så jag körde väl bil och sen hörde jag en kompis, eller pratade med en kompis som körde bil och sa, men jag är vid Sjönhemsbacke. Och sen alla pratade om Sjönhemsbacke. Och sen när jag kom till den här Sjönhemsbacken, alltså på riktigt, man förstår inte att det är en backe om man någonsin har upplevt höjdskillnader någonstans. Det är kanske 2 meter stigning på sådär 200 meter.
1: Ja, så att det var i Danmark på Himmelsbjerget, vad är det, 300 meter?
0: Men det är väl lite andra höjdskillnader där. Men hur har det förändrats, vardagen och livet där i Lauker under de åren du varit där?
1: När jag var liten, då var det småbruk, det var kor och någon lagård i nästan varenda gård. Och de släppte ut korna, de gick ut på allmänningen och betade på dagarna. Så på morgon och kväll så var det en karavan med kor som gick fram och tillbaka. Vi hade 2 affärer, skola, postkontor, telegraf, till och med egen brandkår. Och ganska mycket, det bodde mycket mera folk då. Och det har alltid varit kultur i dans och sånt här i den här byn. Ända sedan, ska vi säga, sekelskiftet har man hållit på och dansat. Jag har haft utedansbanor nere vid sjön och grejer. Och min farmor och farfar, de De drev en festplats kan man säga. Det var, min farfars far byggde en tröskloge. Och där kom ungdomarna på att där var det slätt och fint golv, där kunde man dansa. Och då sa min farmor som hade kommit träffa farfar och var med, kom in i bilden. Hon var driftig. Men ska ungdomarna komma hit och dansa, då ställer vi till med dans och tar betalt. Och det här, då byggde de om, då satte panel i den här logen och gjorde den fin. Och det byggdes utedansbana, tombola, kiosker, och farmor hade en, kallad för paviljongen, en servering uppe i backen där. Och det höll de på ända till 1947. Då brann deras bostadshus ner. Det var tre familjer som bodde i den Norrbottens gård. Och då slutade man med danser där. Men i samma veva var det en som byggde ett dansställe i Lauker som hette Astoria. Från 1947 till 1971. Så att alla de här stora artisterna som for omkring på sedan 20-30-talet och ända till 71 har varit i Lauker och spelat. Och drog folk från hela Norrbotten, från Gällivare, från Luleå, Piteå, Skellefteå. Det kom de hit till Lauker för att dansa.
0: Men det låter som att du pratar om just dåtiden. Tror du att Laukers liksom storhetstid är förbi, eller kommer det nu, eller hur är det idag då?
1: Idag är det väl en lite äldre befolkning. Vi har några barnfamiljer men inte så många. Kruxet för barnfamiljerna, det är ju att skolan är nedlagd och affärerna är nedlagda och allting sånt där. Så att, och kruxet för barnfamiljerna är att alla aktiviteter för barn, det ska föregås i och runt skolan. Skolans värld, i Arvidsjaur då. Så att då det är 3,5 mil, så det är 7 mil fram och tillbaka. Och det ska köras på träningar och övningar, och det ska köras hit och dit. Så det kostar det väldigt mycket pengar, och så tar det väldigt mycket tid. Så mina grannar till exempel, de köpte sitt hus i Arvidsjaur och bodde där på veckorna när barnen gick i skolan. Så var de här i huset här på helgerna och när det var lov och ledigt som stugor. Så när ungarna vill liksom sluta skolan, och flyttar de tillbaka.
0: Oj, ja. Men jag förstår ju det, framförallt om man har flera barn och flera träningar, då blir man till slut bara markservice om man ska köra.
1: Ja, precis.
0: Hela tiden.
1: Men vad vi har då, vi har ju då byastugan som är våran träffpunkt, och det är en, där kan vi ha musikunderhållning, vi har café, vi har morstadscafé och farstadscafé, och vi har berättarkvällar och kan visa film. Vi har en sån stor skärm då liksom, så vi kan visa film och se tv där och sådana saker. Och
0: det låter finns väldigt mysigt. Vi måste snart avrunda eftersom vi ska hinna lyssna på Titio här innan nyheterna.
1: Jag kan prata hur länge som helst om Lauker, så jag förstår att du vill avbryta mig.
0: Men bara kort. Jag måste
1: hälsa till han som jag hade varit i alla byar för. Han måste komma till Lauker.
0: Ja, jag vet inte om Mika har varit i Lauker faktiskt. Jag tror han skakar på huvudet. Han har inte varit där. Bingo, vi hittade. Vi hittade en by där han har inte varit, varken besökt eller spelat.
1: Han är välkommen hit.
0: Ja, det är bra att ge honom lite saker här på to-do-listan tycker jag. Det är bra, han ger tummen upp.
1: Ja, bra. Välkommen hit.
0: Mats, härligt att få prata med dig. Hälsa grannarna och ta hand om dig.
1: Det ska jag definitivt göra.
0: Hej då.
1: Tack och hej.

0: It's Joe, talking to the man in the moon. Härligt att höra er prata om kärleken till byarna. Ring in 02022 1030 är numret. Vi hinner prata mer. Efter nyheter från Ekot, Veronica Mitrevska står redo i studion och ger oss senaste nytt nu när klockan slår 11.
1: Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu kräver 70 parlamentsledamöter hans avgång. Förra veckans katastrofala resultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet med Starmer att öka. Men Starmer sa i tal idag att han tänker sitta kvar. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter Ekonyheterna. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
2: Sathiyo, gold, yani sone ki kharid.
3: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från tidningen Financial Times. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker vid banken SEB.
4: De tjänar ju stora pengar som en följe av att volatiliteten är så hög och skillnaden är så stora och bristerna är så stora lokalt sett mellan ett ställe mot ett annat som följer av den enorma nedstängningen av Hormuzstrædet.
5: Kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har skapat stora svängningar i oljepriserna under våren och det här har gynnat Europas största oljebolag. Men inte genom ökad oljeproduktion utan genom handel. Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas tre oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande, det visar en granskning från Petri Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nedsövd på operationsbordet.
6: An hour into the surgery, he got a call from the operating room asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
7: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
8: It's obligatory to have a informed consent signed by the patient before surgery.
7: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Det kan dröja flera år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
8: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
9: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla, där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförandeplan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
8: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
1: Reporter Katarina Helmersson. Så vädret för imorgon, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blöt snö och i övriga landet varvas sol och moln. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Vi håller varandra sällskap här i Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Ja, kul att du lyssnar, oavsett om du redan ligger i sängen och ska sova eller om du är ute och kör bil eller kanske har du precis börjat jobba på nattpasset. Ikväll pratar vi om livet på landet, vardagen i byarna och om att bo och leva utanför städerna. Så ring in och berätta om din by. Finns det någon person som betyder extra mycket för gemenskapen där du bor? Någon eldsjäl som får saker att hända? Och vad är det bästa med livet utanför stan? När känner du att här hör jag hemma? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Och som sagt, det är måndag och maanantai. Voit puhua myös suomea 020 22 10 30. Kolme nolla.

0: Medina, viva l'amor. Det kommer mail till karlavagnen@sverigesradio.se och bland andra Lisbeth skriver: född och uppvuxen på landsbygden i Finland, närmare bestämt i Dragfjärd på Kimitoön. Närhet i havet samt en insjö, vilket har präglat mig. Viktigt med närhet i vattnet. Besöker min hembygd några gånger per år. Där är jag hemma. Tacksam för uppväxten på landet, hälsar Lisbeth i Söderköping. Och så skriver Lars att hej, jag reser över hela världen, allt från konfliktområden till andra delar av världen, långt ifrån hemmet i Bjuråker utanför Delsbo. Men att komma hem till de blå bergen, vidderna och de djupa skogarna, det är inget som slår. En otrolig plats med varma människor. Jag nämnde dels på en liten by i stor format, levande och full med restauranger och butiker, gamla gröna vågare och lantbrukare, vilket har gjort att Dellebygden alltid välkomnat folk med öppna armar. Landsbygden är det viktigaste vi har. Tack för ett fint program, med vänlig hälsning Lars Lurefelt. Så skriver han alltså, faktiskt varit i Delsbo. Jag vet inte om vår dialogredaktör Mika Tahvanainen, han har varit där också. Han gör tummen upp. Jag tänkte att vi skulle hitta en by där jag har varit, där han inte varit. Men nej, vi båda hade varit i Delsbo. Men vi åker vidare på vår Sverigeresa. För nu ska vi till Luleåtrakten. Svartöstaden, Mats Andersson, hej!
1: Hej Hanna, läget?
0: Det är väldigt bra med mig. Jag sovit lite i nätteras eftersom vi har skaffat hundvalp. Men,
1: Nej, så var du beredd på det eller var du nybörjare?
0: Nej, vi har redan en hund, en 9-åring. Okay. Så att, fick det bli en till så här. Så att, men det är bara härligt, jag är väldigt glad för det och jag tycker, och sen är det jätteroligt ändå att få jobba ikväll. Det är också mysigt att få hålla varandra sällskap här i Karlavagnen, tycker jag. Hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Så jag är lite imponerad att man hamnar i slagläge med dig, Hanna. När ni pratar om landsbygd och så vidare. Jag som en gammal betongbarn liksom.
0: Jaha. Ja, berätta, hur har det kommit sig att du hamnat där i Luleåtrakten från betongen?
1: Från det här Stockholm och Södermalm där jag har hela min uppväxt. Jag föddes ju här uppe i Luleå faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Men hamnade nere i Stockholm då, under hela min uppväxt och allting, tack vare en far som jobbade på F21 här då, och träffade min kära mor då, på den tiden när det begav sig. Men en lång historia kort i alla fall. När jag flyttade hit upp tillbaka i vuxen ålder, 88, så var det till, vi hade ju någonting som var seglings-VM här i Luleå. Mm. 88. Och jag är en gammal restaurangmänniska. Så att, jag hade träffat en man som är en hamburgeri. Nu finns ju en massa olika hamburgeri. Jag vet att man får vara lite dov i det där läget, Hanna. Men jag jobbar på en restaurang i Stockholm, en båt faktiskt. Och han sa: är du från Luleå? Ja, så jag är från Luleå. Och då kan jag låta som en norrbottning också. Så där, lite. Nu överdriver jag lite grann. Uh-huh. Men och på den vägen är det. Och när jag hamnar här uppe så ringer jag till min kära far då, som är född på Götgatan 101. Numera lever han inte. Men då sa jag så här: när jag ska flytta till Mojärv. Och han sa: Mojärv, var fan ligger det någonstans? Ursäkta min franska. Jag säger: ja men det ligger mot Kalix. Liksom. Vad ska du göra där? Ja, men det är fiske och jakt och sånt där. Jag förstår inte hur du funtar. Jag tror du ska flytta tillbaka till Stockholm efter ett tag. Nej, så det går inte. Så att alla är vi olika och jag brukar alltid skylla på mina föräldrar för att jag finns i alla fall.
0: Ja, men vad tror du, var det att någonting, att du hade egentligen alltid längtat tillbaks, eller var det att det hände någonting hos dig efter det där seglings-VM och jobbet och allt, att du bara kände nej, Det
1: Ja, men jag hade, som sagt så föddes jag ju faktiskt här uppe och min kära mor, hon var, jag brukar säga hon var 1,10. När mina barn, hennes barnbarn då frågar mig, men farmor och så vidare, men då brukar jag säga hon var 1,10 och vi har nog lite lappblod i oss också liksom. Ja, nej, mycket kände jag, när jag kom till Morjärv så tänkte jag att det skulle bli så trevligt där. Och jag trodde aldrig att jag hade gröna fingrar, men det fick jag märka där. Och att man kunde få jorden att växa så mycket. Men då hade man ju en kärleksmoder bredvid, och Kalixälven, som har gett mycket liksom, i de där trakterna faktiskt.
0: Ja, vad är det bästa med att bo där då? Nu idag?
1: I Morjärv i Svartostan.
0: Ja, eller, men det är ju i Svartestaden där du bor idag, va? Eller
1: Ja,
0: hur?
1: nej, men det är därför att jag ser över till stan härifrån. Jag har älven som rinner ner här, jag har fina stränder här nere, jag har, ja, man kan åka skoter och kan göra allting. Det som är negativt, det som är minus, det är att vi har SSAB bakom ryggen så att säga då. Men nu håller ju de på med det här vätet och allting, så man vet ju inte. Imorgon kanske man då kan svara för att det exploderar någonting.
0: Men känns det, alltså att känns hela
1: Nej,
0: framtiden osäker eller?
1: nej, nej, nej, nej,
0: Nej.
1: nej, nej, nej, nej, nej. Jag är
0: Ja.
1: för gammal för att känna mig osäker. Jo, nej, nej, nej.
0: Okej.
1: Nej, jag överdrev igen, Hanna. Jag ber om ursäkt att
0: Nej,
1: jag
0: men
1: driver lite grann med det.
0: allt för showens skull. Du är en showman. Det är väl det.

0: frågan jag fick innan och så vidare. Och Hanna, jättebra program. Jag diggar din Neiti huvud. Bra radioprogram. Jag kan inte så mycket finska, men jag tror att du är inte renodlad gotländska heller, eller hur?
1: Nej, det är det inte. Men jag hade en gång faktiskt, får erkänna att jag hade en mardröm att jag hade spelat in en podd och pratat otroligt grov gotländska så att ingen förstod vad jag sa.
0: Jaha.
1: Det var en konstig stressdröm.
0: Menar du att det är ren gotländska du pratar?
1: Så? Nej, det är det inte. Nej. Jag är född i Finland, så har jag flyttat hit.
0: Ja.
1: Mer än halva livet.
0: Men jag blev generad. Nu generar du mig. Alltså. Vilken tur att du bara på radio. Jag tänkte att jag hade kunnat gjort bort mig så mycket. Nej. Tack för ett jättefint program som alla säger alltid. Men det är jätteskönt att lyssna på er allihopa. Så att, ha det gott. Jag hoppas att jag kunde svara på någonting.
1: Det är ni som gör programmet, så det är vi som ska tacka. Tack för att du var med, Mats. Hejdå.
0: Ja, okej. Kitos.
2: Nästa visa blir en sån här kamp för en västern. Den handlar om hemlängtan.

0: Det är hit man kommer när man kommer hem med bandet Euska Feurat. Det är tydligen ett uttryck på pitemål som betyder ja, men trött, sliten eller lite så att man känner olust och är lite ja, nedstämd. Men den passade väl bra att spelas här i Karlavagnen i kväll när vi pratar om vardagen i byarna. Och nu ska vi faktiskt lämna Sverige. För vi har med oss Fredrik Jessing. Hej! Hallå, hör du mig? Jag tror att Fredrik ska vara med från Andalusien. Om vi nu kan höra varandra. Jag tror det funkade så himla bra här en stund sen, tror jag, när ljudteknikern Viktor testade. Men Fredrik, hör du mig nu?
1: Jag hör dig alldeles utmärkt.
0: Men vad bra! Du berätta, hur ser det ut hos dig och runt dig?
1: Runt mig just nu, det är väl 22-23 grader, men det har just blivit mörkt.
0: Ja, och var är du?
1: Jag är i Benavis.
0: Benavis,
1: vilket ligger, Benavis heter byn som ni frågar efter. Ligger på Costa del Sol i södra Spanien.
0: Mm. Hur har du hamnat där?
1: Ja, det är en jättelång historia, så den tror jag inte vi hinner med. Men jag hade varit mycket här och jag hade ett jobb, ett företag i Göteborg som egentligen kunde flytta sig vart som helst inom EU vid det tillfälle. Och då tänkte jag bara på bästa klimatet.
0: Ja, vi fick ju också mejl från någon lyssnare var det som drömde om just om att flytta till Spanien just för värmens skull. Men hur är det, alltså en by eller ett litet samhälle, en småstad?
1: Kan jag få börja från början? Jag är uppvuxen i en liten by utanför Göteborg.
0: Mm.
1: Nära flygplatsen kan man säga.
0: Ja.
1: I Göteborg. Och det var ju väldigt lokalt när man växte upp och så. Sen bodde jag i Göteborg många år och jobbade där. Och sen fick jag den här, omorganiserade mina bolag och så att jag kunde flytta inom EU kan man säga.
0: Mm.
1: Utan större problem. Så då hade jag varit mycket här nere i Marbella-trakten. Mm. Marbella är ju lite mer känt kanske.
0: Ja.
1: Och jag valde att flytta hit och har bott här i 12 år nu.
0: Är det någon skillnad i, vad ska man säga, gemenskapen eller den här bukänslan där jämfört med där du kommer ifrån?
1: Väldigt stor skillnad.
0: Hur då?
1: Det är mycket tajtare gemenskap här.
0: Aha. Hur märks det?
1: Alltså, det finns två i den här, kallar det by eller småstad eller vad du vill, bor det 5 000 människor totalt. Och 2 000 av dem bor själva byn där jag bor.
0: Ja.
1: Men av de 5 000 totalt som bor i själva, kallar det kommun då, om jag ska jämföra mot spanska, så är 62% utlänningar.
0: Mm.
1: Och i byn är det betydligt mer äldre spanjorer. Och de är så inkluderande. Och alla, eftersom vi inte har någon vinter så är alla ute hela tiden. Man träffar varandra hela tiden.
0: Mm. Och då blir det alltså ett tajtare samhälle. En större gemenskap.
1: Definitivt. Alla känner igen alla.
0: Ja. Hur är det där? Och, är det också på... Eller förlåt, du skulle säga något.
1: Nej, fortsätt.
0: Nej, jag tänker att är det också så här att man har föreningar, men vi har hört tidigare under kvällen om lagningscaféer, kulturkvällar, spel, bredspelskvällar. Är det den typen av aktiviteter?
1: Kanske inte så jättemycket för min ålder, men för de äldre så är det hur mycket som helst. Arrangerade resor. För min ålder finns det gratis driving range för golf. Det finns gratis paddle courts. Det finns gratis tennisbanor och sånt.
0: Oh. Hur ser en vanlig dag ut för dig där då?
1: Ja, jag jobbar ju faktiskt. Så att kan inte bara hålla på
0: jag tänker att man har väl några lediga, eller jobbar du 12 timmar varje dag kanske?
1: Jag jobbar med fastighetsförsäljning, så att, men jag har kontoret i mitt hus, så att ja, det är bra. Men vill jag gå och träna min golf så är det gratis på driving rangen och så vidare. Så att, sen finns det också gratis spanska kurser för mig, vilket är bra. Mm. Men som sagt, det är en liten by så alla känner igen alla. Ja. Samtidigt som det är väldigt mycket besökare på kvällarna framförallt, för att restaurangutbudet är stort.
0: Ja. Längtar du tillbaks till Sverige någonting?
1: Det finns ju vissa saker man saknar, men ska vara helt ärlig så är det stora hela inte. Jag har mina föräldrar i Sverige, så att, naturligtvis gör jag där ibland. Men...
0: Ja. Ja, men tror du då, är det just Benahavis som där du kommer att bo även i framtiden?
1: Nej, det kan nog bli någon annanstans. Alltså, allting har ju med jobb och annat att göra, men jag är ju, har ju en stor förkärlek för Karibien.
0: Förlåt, vad sa du, stor för kärlek för?
1: Karibien.
0: Karibien, ja. Mm. Jaha, så det har du en dröm om att kanske flytta dit då?
1: Varför inte?
0: Ja, får vi höras igen och höra hur bygemenskapen eller småstadsgemenskapen är där?
1: Men jag kan säga att det är väldigt intressant här. Det är bara att säga att vi på bara min lilla gata så bor det 30 då nationaliteter. Uh-huh. Och samtidigt då, som det är verkligen en små by eller vad man säger, så har vi inte särskilt långt ner till det som heter Marbella, som då är superinternationellt och har allting.
0: Ja. Men vad härligt att du har, eller kallar du den platsen för ditt hem nu? När vi har precis hört också låt att det är hit man kommer när man kommer hem, och pratat om den där hemkänslan under hela kvällen.
1: Jo, definitivt för tillfället är det definitivt. Jag bor här i ett ganska stort hus med min hund, så att det är absolut. Ja.
0: Du, vad heter hunden, måste jag fråga?
1: Nabat.
0: Nabat eller Nabat?
1: Nabat, N-A-B.
0: Nabat, ja, du får helst.
1: Det är farsi för gyllene socker, och han är en golden retriever.
0: Nej men, vilket vackert namn. Ja, då... Oh, det var, vad fint. Jag började tänka på att min hund heter bara, kallas för Vargen. Så det är lite... Ja, men det passar ju bra honom. Kul att få prata med dig, Fredrik, och klappa hunden från mig. Och kul att du trivs.
1: Vi hälsar från värmen här nere.
0: Ja, vi börjar få det varmt här också, så att... Ja. Men ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Liamo, Breakthrough the Ceiling. Och nu är vi tillbaka i Sverige. Vi ska till Mölnebo på Tjörn. Birgitta är med oss, Rutgersson. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, det är bra. Men, ja. jag befinner mig inte i den byn nu. Men jag har befunnit mig i den byn. Mycket kan man säga från det att jag faktiskt kom dit för första gången när jag var 7 månader. Och det var beroende på det att min mor växte upp som fosterbarn i byn. Så jag har haft kontakt med byn hela mitt liv. Okay. Och det är en vacker by. Och från de flesta gårdarna så kan man se Hakefjorden.
0: Alltså, vilken by är det här nu som du pratar om?
1: Mölnebo.
0: Ja, så det är den byn du pratar om, ja. Mölnebo.
1: Ja.
0: Mölnebo.
1: Mm. Ja.
0: Och du kom dit alltså första gången som 7 månaders bebis?
1: Ja, på besök några månader. Ja. För att jag har haft kontakt med byn hela mitt liv, fast jag är stadsbo, men har haft kontakt med byn periodvis hela mitt liv.
0: Ja, oh, vad fint. Det är ju lite att få bästa av båda världar. Eller hur har det känts för dig?
1: Jag har väl haft turen egentligen att ha två världar. jag har fått det bästa av stad och det bästa av land, kort sagt.
0: Men berätta mer om den här byn. Du nämnde lite grann.
1: Ja, den här byn heter då Mölnebo. För att mölla betyder ju kvarn. Och långt ovanför en backe så är det en jättestor damm. Så kallas Mölnebo damm. Och där forsade vattnet ner under århundraden. Och där har man haft kvarnar. Vattenkvarnar, man har det inte nu. Men det jag egentligen skulle vilja säga, det är det att på den stora vägen igenom byn, där kan man se fortfarande dessa vackra gårdar. Vit huvudbyggnad, eller villa huvudbyggnad, och så röd laggård och fähus. Alltså just den här kombinationen med vitt hus och röda ladugårdar är så vackert. Oh. Och de flesta gårdarna ligger utefter den stora vägen. Det är en 10-11 gårdar totalt. Man kan även från stora vägen se åkrar som inte, åkrarna brukas fortfarande. Men inte av lantbrukarna. Det är bara en lantbrukare som arrenderar jordarna. Aha. Så de är igång så att säga. Och det som finns idag som inte är lantgård, det finns en handelsträdgård. Och det som fanns fram till en liten bit, ja, det huset fanns, ja, det fanns en missionsförsamling. Mm. Fram till slutet på 50-talet någonting. Sen revs den. Men det som jag tycker är så fantastiskt, det är att de här gårdarna ligger så bra allihopa. För 1839 års lagarskifte såg till så att varje gård fick bra åkrar. Och 1839 års lagar skifter så också till så att byn hade samfälligheter. Och samfälligheter betyder ju att alla i byn har tillgång till viss mark. Och eftersom den här byn också då ligger utefter Hakefjorden så finns det även tillgång till vatten. Och så finns det någonting som heter Mölnebo Haue. Alltså en hage som är där man också har tillgång till vatten. Men det är så här att jag har följt denna byn hela mitt liv. Så när jag var ung så hade jag en känsla av att varje lantgård var som ett kungarike. Det liksom, ja, den känslan hade jag alltid. För det var ju självständiga människor som bodde i varje lantgård. Sen skötte ju varje lantbrukare sitt. Sen hade de vissa sysslor, kanske med potatis och tröskning och sånt där, som de kunde göra gemensamt. Annars skötte ju alla sina sysslor. Mm. Och jag vill återkomma till det här att jag tycker att det är så vackert med de röda byggnaderna och så det vita huset.
0: Och då kändes de alltså som egna kungariken. Hur känner du idag om du besöker Mölnebo?
1: Jo, det är ju så här att eftersom jag då, när jag var ung, eller jag var barn och, eller ja, rättare sagt, som barn tänkte man väl inte så mycket, men som lite yngre då, de människorna finns ju inte kvar. De har ju, ja, de finns inte kvar av naturliga skäl. Men jag känner en vördnad inför alla som har skött Mölnebo by. De har kämpat på och jag känner en vördnad för dem.
0: Ja. Mm.
1: Och jag känner också en glädje och stolthet över vårt svenska lantmäteri som har varit så noggrann när de har gjort sina skiften av olika slag. Så att den här byn har blivit en bra by.
0: Vad fint att höra det, Birgitta. Jag måste säga att jag tror det är första gången jag hör just någon lyfta fram svenska lantmäteriet. Det är inte varje dag man hör det.
1: Nej, men att de har gjort, de startade 1628 och de har gjort ett storverk i Sverige.
0: Ja, det finns nog mer att prata om där, men vi får avrunda säkert för att snart ska vi ju om en kvart så där drygt så ska vi få nyheter och vi ska väl hinna kanske prata med någon mer.
1: Och jag är så glad att jag har fått nämna Mölnebo by.
0: Ja, det är säkert många som, om det är någon som lyssnar där i Mölnebo så blir de glada över att du uppskattar byn. Tack för att du var med, Birgitta, och ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket. Hej.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miley Cyrus, Flowers. Det fortsätter att komma in kommentarer på sociala medier också. Och kul när ni skickar bilder och även små videoklipp. Ni som vill kan kolla på det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, bland annat på Facebook. Kling skriver, född och uppvuxen på landet i Småland. Flyttade därifrån när jag var 20 och har nu efter 30 år flyttat tillbaka. Har bott här i ett halvår nu och jag älskar verkligen att bo här. De flesta vet vem jag är. Man hälsar på folk och småpratar lite i affären. Sen att ha naturen precis utanför med sjö, ängar och skog, det slår allt. Har bott de senaste 18 åren i centrala Stockholm. Och visst, det är lite fint med all service som finns, men det är speciellt att bo på landet. Och så skriver hon vidare om ett fint möte att senast idag fick jag skjuts hem av en som jag köpte ägg av. Det regnade så hon körde en omväg bara för att vara snäll. Så är det att bo på landet i en liten by med drygt 150 invånare. Ja, kul att läsa om alla dessa byar och platser runt om i landet. Och vi hinner besöka åtminstone en till. Och vi har med oss Magnus Bergström i Tjuvkil, säger man så, förlåt.
1: Ja, det är alldeles riktigt, hej.
0: Hej, Kungsälv. Ja. Hur ser det ut där runt omkring dig?
1: Jo, det är jättefint, det är ju nära havet, 15 kilometer från Marstrand, gångavstånd till Saltabad. Och ja, det är fint.
0: Mm. Är det det som gör att du uppskattar orten?
1: Ja, du, jag ville tala om en annan sak som vi ska påminna oss om oftare, tycker jag. Och du läste just upp en läsare som skrev hur härligt det var med sjöar, ängar och skog omkring sig. Och utan att förringa människor som bor i byar, för det är jättevärdefullt att vi har människor ute på landet, så tänker jag på vårt fantastiska lantbruk. Som ger oss alla som bor ute på landet fantastiska upplevelser varje vecka. Du vet, vi ser ju landskapet förändras. Jordbruket håller landskapet öppet. Vi har fina vyer och vi ser naturen som växer på ny kraft varje vår. Bönder som plöjer och harvar och sår och skördar så småningom. Varje vecka kan vi se hur det växer på alla fälten, både grönsaker och råg och havre, vete. Mm. Och man ser förändringarna så tydligt när man bor ute på landet. Och det tycker jag är underbart. Och vi ska inte glömma det, vilket fantastiskt naturvärde lantbruket ger oss. För vi får en mycket bättre känsla av årstidsväxlingarna, tycker jag, här ute på landet.
0: Ja, det måste jag säga. Jag har faktiskt nu i veckan reflekterat över att rapsfälten börjar bli gula. Ja. Alltså nära mig, det är säkert lite olika beroende på vart i landet man är.
1: Ja,
0: men det har du helt rätt i, det ger verkligen en stark vårkänsla och känsla av att sommaren är framför oss när den här första, det här första gula rapshavet dukar upp i horisonten.
1: Ja. Och du vet, i varje landskap så ser fälten annorlunda ut. Man odlar olika saker och man har olika klimatiska förhållanden. Men det är så fantastiskt vackert att man kan resa genom landskapet och se detta hela tiden. Och det ger oss bönderna en fantastisk gåva genom att göra det här jobbet. Så jag tycker det är fantastiskt viktigt och att vi påminner oss om det ibland.
0: Ja. Men du har själv jobbat inom jordbruket eller alltså som lantbrukare?
1: Nej, det har jag inte alls faktiskt. Men jag har kommit att med ålder uppskatta det mer och mer. Just det här hur man kan, när man flyttar ut på landet som vi gjorde för 10 år sedan, så upplever man årstidsväxlingarna mycket tydligare när man ser lantbruket.
0: Ja, vad det? Det har du kanske rätt i. Det är sant, som du säger. Vad är din favorittid då? Favoritårstid?
1: Ja, det är nog nu, vet du vad. När man ser hur naturen får tillbaka sig, eller den har den hela vintern också, men man ser ju växtkraften i naturen. Naturen som återskapar en levande, fin, kan man säga, växtlighet, skogar och ängar och alltihopa varje vår. Och det tycker jag är underbart att se hur naturen vinner, så att säga.
0: Ja, och det är häftigt hur snabbt det går nu på våren.
1: Ja, precis. Precis.
0: Det är också några så här, det är nog fodermajs eller sånt som växer. Det känns som att ibland att man bara, oj vad det skjuter på höjden.
1: Ja, precis. Ja, precis. Och plötsligt så är rågen liksom mogen och så har man fält den.
0: Ja. Mm. Jo. Ja, men roligt att få prata med dig, Magnus, om det. Men du sa att ni hade alltså flyttat till landet för 10 år sedan.
1: Ja, just det.
0: Vad tycker du, vad har blivit bättre eller sämre? Och förutom det här med, du pratar om årstiderna och att förstå lantbruket kanske bättre, men något annat?
1: Ja, du vet vad vi som flyttade från Göteborg upptäckte ganska snart, ja. Fantastiskt fint, vilken mycket bättre luft vi har.
0: Aha.
1: Ja, jag brukar säga så att när det regnar i Göteborg så blir bilen smutsig, när det regnar här ute så blir den ren.
0: Okej.
1: Ja. Ja. Så att, nej, det är en fantastisk skillnad på luften alltså.
0: Ja. Mm. Oj, och du kan verkligen känna det alltså själv.
1: Ja, ja. Man känner hur mycket friskare luften är.
0: Ja.
1: Det gör man.
0: Ja, häftigt. Magnus, kul att få prata med dig.
1: Ja.
0: Och tänk att vi har nu hela den här sommaren framför oss. Det är ju också lite fint tycker jag på våren. Att man
1: du vet. Och våra ängar och hagar och allting. Så att det är härligt.
0: Ja. Ja, och vi ska njuta av det.
1: Ja, det ska vi göra det.
0: Ha det bra, tack för att du var med.
1: Ja, tack för att du var själv.
0: Hej då.
1: Hej.

Sunny Sinayasepoitso, alltså du och den där killen. Och klockan slår sig snart 12, alltså det är snart midnatt då. Så vi ska runda av kvällens program av Karla Vagnen. Tack till alla er som har ringt in och skrivit och berättat, och ja, men såklart ni som lyssnat, när det handlat om livet på landsbygden ikväll. Kvällens producent var Pauliina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen, och vi fick till och med besöka en by där han inte hade varit, så att han har fått en ny by på sin to-do-lista. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Julia Kleja och Helmi Kjellvemark, och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Maria Cell, och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och vill ni höra dagens program igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se och i vår app Sveriges Radio. Snart drar ju Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg igång. Karla Vagnen är tillbaka igen på imorgon, eller nej, inte imorgon utan onsdag kväll med Sarit Monastyrski. Så onsdag hör du Karla Vagnen igen. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt, men vi ska ännu lyssna på Paul McCartney här innan nyheterna.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. Och nu är Sofia Safron Edo redo i Ekot studio. Vi ska få nyheter när klockan slår 12.
1: Här är Ekot vid midnatt. EU-kommissionen kommer att bjuda in representanter för talibanerna till Bryssel för samtal om hur migranter ska kunna återvända till Afghanistan. Det rapporterar AFP. Mötet har koordinerats med Sverige och ska hållas efter två besök av EU-sändebud till Afghanistan på samma ämne. Enligt AFP handlar det framförallt om att kunna utvisa dömda brottslingar från Afghanistan till landet igen. I Storbritannien kräver runt 70 parlamentsledamöter från Labour, partiledaren och premiärminister Keir Starmers avgång. Och nu kommer det också avgångskrav inifrån regeringen, det säger vår London-korrespondent Nina Benner.
2: Det senaste enligt flera brittiska medier är att flera ministrar i Keir Starmers egen regering har bett honom tänka igenom sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska avgå och lämna över makten till någon annan. Så alltså inte enbart parlamentariker utan också några av hans närmaste i regeringen.
3: Stor press och från många håll. Kan han sitta kvar?
2: Det lär vi ju märka kanske så tidigt som i morgonbitti, för då kommer regeringen ha ett sammanträde och där lär ju det här diskuteras.
1: Sa Nina Benner, intervjuad av Ylva Lilja i Studio 1 kväll. På ett sjukhus i Nederländerna som vårdat en hantavirus-smittad passagerare från kryssningsfartyget Hondius har nu 12 anställda satts i karantän i förebyggande syfte. Detta efter att rutiner brustit när man hanterade blod- och urinprov från den smittade patienten. Under dagen har evakueringen av fartyget avslutats på Teneriffa. Sammanlagt har 11 fall av hantaviruset rapporterats. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och nu är du vaken med Peter Sundberg och kollegan som inte bara levererar knivskarpa insikter utan också råkar vara så fotogenisk att studioljuset får mindervärdeskomplex. Jag ger er Lisa Friberg.

Lidingöbron stängs nu av i ungefär en halvtimme framåt. Det här beror på ett underhållsarbete och avstängningen är i riktning mot Stockholm. Så du som kommer från Lidingö och ska köra över Lidingöbron, man stänger av bron nu i en halvtimme ungefär på grund av underhållsarbete. Prognosen, den exakta prognosen är 00:35. Så man hoppas kunna vara klar där.

0: Don't you know who I am med Jesse Ware här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska hålla er vakna fram till klockan 6. Vi ska göra vårt yttersta. Och Lisa, du vet ju att man förutspådde att 2026 skulle bli ett analogt år.
1: Just det.
0: Vi skulle lämna den digitala skiten och börja bläddra i tidningar igen och leva IRL.
1: Att vara bara en fluga, eller?
0: 20 år gammal fluga, nej. Men man spådde ju att det här 2026 skulle bli ett analogt år. Och det analoga uppropet fortsätter. För jag gillar ju verkligen det här. Även om jag konsumerar väldigt mycket digitalt så älskar jag tanken att bläddra i tidning, att träffas IRL, att göra saker. Du vet, inte liksom bara sitta med telefonen i handen. Nu visar också en studie på vuxna i USA. Man har undersökt kontakter på sociala medier om det fick deltagarna att känna sig mindre ensamma. Och slutsatsen då, som publicerats i Public Health Report, menar att det snarare blir tvärtom. Mm. Så när man har många kontakter, ytliga kontakter på sociala medier, så gör det i själva verket tvärt emot att man känner sig mer ensam genom vännerna på sociala medier. Och då räknar man de du egentligen inte känner, alltså sådana som du har kanske blivit bekanta med på Facebook eller vart du nu lär känna folk på sociala medier, olika grupper och sådär. Kontakter med personer man liksom inte personligt känner kopplas istället till ökad ensamhet. Och det här tyckte jag var så udda.
1: Varför då då?
0: Ja, men då har det att göra med att det blir en ytlig en ytlig grej. Det blir liksom som en påminnelse att man kanske inte har riktiga kompisar. Jag har ingen aning.
1: Man måste ha riktig mänsklig liksom en mänsklig kontakt. Ja. Det är som en kram som är bara så där väldigt oinnerlig. Ja. Den är inte härlig.
0: Nej, för att man ska känna sig mindre ensam via kontakt på sociala medier måste du känna personen, alltså IRL. Alltså, det måste vara en person som du och jag. Alltså, jag måste ha det på sociala medier. Om jag umgås mest med dig på sociala medier så är det okej. Men det som är intressant att forskarna såg då att de här online-kontakterna som deltagare hade med personer som de känner faktiskt inte kopplade till ökad ensamhet, men inte heller till minskad ensamhet. Man bör alltså prioritera att man ses personligen, alltså ett personligt IRL-möte, menar forskarna.
1: Nej, men jag håller väl med. Alltså, det finns väl inget som slår mänsklig kontakt. Det är väl liksom, det skulle vara konstigt om evolutionen hade redan nu direkt programmerat om oss till att inte vilja ha det.
0: Nej.
1: För vi är flockdjur liksom. Ja. Vi är apor.
0: Jag och du hörs ju digitalt varje dag innan jobbet.
1: Ja.
0: Och sen så liksom är det som en liksom startsträcka innan du kommer in, för jag kommer före dig. Och sen så håller vi på med olika saker. Du liksom går och fixar någonting i studion och sådär. Och sen när du väl kommer till studion nu, det är ju den här stunden vi har tillsammans som vi umgås mest liksom intensivt IRL. Då är det ju du och jag, då är vi väldigt fokuserade på varandra.
1: Mm.
0: Och just det, när man umgås så här, nu vet vi har liksom ett...
1: I rikssändradio.
0: Ja, men precis, alltså, vi umgås i ett rum, vi ska liksom prata tillsammans i en timma. Jag tycker det är så underbart kul att få göra det med dig. Men när man liksom är IRL tillsammans på redaktionen eller någon annanstans där man har saker som stör, man har kanske saker man måste göra och man liksom sitter där för att man ska kanske förbereda ett helt program, då kan jag tycka att den här IRL-interaktionen nästan ibland kan kännas stressande, just för att man då så gärna vill umgås, förstår
1: Men man
0: du?
1: Kan inte.
0: Men man kan inte.
1: Men jag tycker du och jag är väldigt bra på det. Vi låter ju varandra, vi är lite som ett så här gammalt gift par i det att vi kan låta varandra vara fast vi sitter på redaktionen tillsammans. Mm. Det är inte alla kollegor som kan det när man sitter tillsammans. Alltså du och jag kan verkligen leva olika liv innan sändningen. Och vi bränner inte ut det vi pratar om här. Har vi inte pratat med varandra om innan? Vissa vill ju gå igenom det man ska prata om och liksom sen fejka det i radio på något sätt. För att den andra har ju redan hört det.
0: Nej.
1: Men det gör ju aldrig du och jag. Utan vi är ju tyst. Oftast pratar vi för första gången nu.
0: Ja. Och eftersom alla andra mina kollegor ligger och sover just nu så kan jag säga att du är den person som jag jobbar med som jag känner minst stress att träffa innan sändning.
1: Okay.
0: För att vi har den överenskommelsen. Ja, eller överenskommelsen. Att vi liksom funkar på samma sätt.
1: Mm.
0: Men alltså, jag såg den här grejen, så slog det mig att jag ändå blivit lite så här en bakåtsträvare. Även om jag ju gillar den här ensamheten och så gillar jag verkligen det här analoga, fysiska, det här tillbaka till det som var för typ 15-20 år sedan. Och jag känner ju så här att jag har forskningen i ryggen. Och jag har faktiskt också funderat över andra exempel på när det är bättre att göra något på det gamla goda sättet. Till exempel så visar ju forskning att människor rent generellt förstår och minns texter bättre när de läser på papper än på skärm. Du är ju en bokläsare.
1: Du bär ju med dig
0: en bok hela tiden.
1: Ja, och det här är också, jag bär också alltid med mig en anteckningsbok och kalender som jag måste skriva i, fysiskt.
0: Här vinner ju du, 1-0 till dig. Eftersom att jag läser ju digitalt nu med böcker. Alltså, jag lyssnar inte på böcker, men jag läser dem digitalt.
1: Jag gör både och. Jag lyssnar ju också på ljudböcker. Men jag kan säga dig, jag har lyssnat på, alltså, vet du det, vissa böcker lyssnar jag och läser. Växlar. Vet du vad jag tar med mig? Kapitlerna som jag läser fastnar bättre. De är bättre.
0: De du läser.
1: Jag vet inte om det är placebo. Du vet att jag får för mig det för att jag ska vara...
0: Men jag som faktiskt funderar på det, för jag läser ju i telefonen, alltså det är en bok, det är liksom ingenting annat, och då undrar jag liksom vad det är som gör då att det ska vara så mycket bättre med papper. Men då visar forskningen att papper ger färre distraktioner och gör det lättare att navigera i texten, och så kan det vara att det är lättare att bläddra fram och tillbaka och hoppa 20 sidor och sen hålla tummen emellan, du vet, sådär. Så det är ju som ett bra sätt. Boken har ju funnits i tusentals år, så det är liksom, det är inte fluga direkt.
1: Nej, men skärmen är så platt och kall. En bok är så varm.
0: Och studier från Princeton till exempel visar att om man skriver för hand så minns studenter bättre.
1: Exakt.
0: Och det kan också ha att göra med att när man skriver med tangentbord så skriver man mer ordagrant vad som sägs. När man skriver för hand så summerar man mer, menar forskningen.
1: Det måste ju också vara något i muskelminnet, att man måste tänka vad man ska, bokstaven utformas av handen på något sätt. Alltså det måste ju finnas någon sån grej också. För jag, det är därför jag har en kalender, en fysisk. För att skriver jag i den så behöver jag aldrig kolla i den.
0: Nej, jag förstår det.
1: För då minns jag det. Det är så konstigt.
0: Och sen bara för att liksom knyta ihop säcken med att vi nu ses här ansikte mot ansikte. För utöver det här, de här flera studierna som jag har liksom nämnt lite grann ifrån, så finns det också mycket forskning som visar att ansikte mot ansikte, sån här interaktioner vi har nu,
1: mun mot mun.
0: Precis, det frigör ju oxytocin.
1: Ja.
0: Det är jättemysigt.
1: Ja, det är det.
0: Stärker också tillit, minskar stress. Man blir snyggare IRL än på bild.
1: Synd att lyssnarna,
0: i alla fall enligt mig,
1: inte är här ansikte till ansikte med oss. Tänk om vi kunde ha dem i samma rum. Vad mysigt vi skulle ha det.

0: Här är de fina unga kannibalerna med Good Thing i Vaken med Peter och Lisa.
1: För bara, vänta, abc.se.se. Min app funkade inte där vi har våra... Sådär, nu.
0: Du var tvungen att säga det live.
1: Ja, men jag ville att du skulle veta vad jag gjorde, ja. Så att jag inte bara var tyst.
0: Nej.
1: Jag tror det spelar ingen roll om folk vet adressen dit.
0: Nej.
1: Men du vet kvargkrisen i Sverige?
0: Ja, jag har sett lappar på mataffären.
1: Vad står det där då?
0: Keso och kvarg. Bristvara. Ja. Jag fattar ingenting.
1: Jag ska köpa keso idag. Ja. Jag tycker det är så gott. Det är inte på grund av proteinet.
0: Nej.
1: Fast bara minikeso.
0: Det vill man inte ha. Man vill ha riktig keso.
1: Jag köper mini. Förlåt. Men, ja.
0: Men jag har gjort det en gång när den andra varit slut. Ja, men det är ju, minikeso är i alla fall godare än minimjölk. Det fattar jag ingenting av. Varför har man det?
1: Men
0: det
1: minimjölk bara... finns inte längre, tror jag, i butiken.
0: Det var väldigt poppis där ett tag.
1: Den gula mjölk. Eller den var gul.
0: Ja.
1: Alltså i alla fall från ett märke.
0: Ja, precis.
1: Oj.
0: Det finns olika marknader.
1: Ja.
0: Men, nej, men det sjuka med det där är också, jag har så här, på min mataffär så står det så här, keso, brist, bla bla bla. Men det står alltid keso bakom den där skylten.
1: Vadå, de ljuger?
0: Nej, men alltså, det står att det är keso brist, men det står alltid

0: liksom en av allt kvar för att vi inte vill ta den sista. Nej, men du, jakten på, det är ju protein som folk vill ha när de äter kvarg, har jag förstått. Mm. Det är inte för att det är gott, utan ja, dels det kanske. Men det är ju brist på grund av att människor jagar proteinet. Du jagar ju protein väldigt mycket.
1: Ja, jag känner att jag mår bättre när jag får i mig riktigt mycket protein.
0: Men behöver vi så mycket protein egentligen?
2: Den generella rekommendationen är liksom 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Väger du kring 70 så är det alltså att du behöver ungefär 60 gram rent protein. Och tränar du så kan du känna att du vill lägga till mer, men egentligen rekommendationen är först när du är elitidrottare.
0: Och det är ju du. Det är därför, eller?
1: Nej, men det är väl att jag mår bra av det, känner jag.
0: Mm. Känner du?
1: Ja.
0: Det är en känsla du har.
1: Ja.
0: Ja. Men det här är Malin Sand och hon är dietist och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Det är din region.
1: Jag älskar Norrbotten.
0: Så då litar du väl på henne?
1: Ja, det gör jag.
0: Hon menar på att vi genom vanlig, liksom, vanlighetlig mat får i oss nog med proteiner.
2: Är du frisk och äter som vanligt så är det väldigt ovanligt att du får i dig för lite protein. De som är i riskgrupp är ju egentligen äldre. Alltså det är väl om du drar ner på vissa saker, om du utesluter mycket livsmedel eller om du går på någon så här jätteextremt kalorisnål diet, då skulle det kunna bli en utmaning.
0: Mm. Är det för att du bantar också?
1: Nej.
0: Nej. Men du behöver inte jaga proteinet mer.
1: Nej.
0: Du kan vara lugn. Du får i dig protein så det räcker. Men om du då vill ha de extra tillskotten, för jag tänker ändå att jag ska ge dig lite, alltså så, nu när jag liksom är så, ta bort kvargen från dig, rycker den ur handen, så ska jag ändå ge dig någonting annat, för att du behöver inte äta kvarg och keso.
1: Nej.
0: Utan du kan liksom bara dricka mjölk till exempel. Visst du det?
1: Ja, det har ju protein.
0: Ja, Malin får berätta.
2: Samma mängd som du egentligen får i dig från en sån här 1,5 deciliters förpackning får du ju också. Om du dricker ett glas mjölk och äter en kanske fullkornsmörgås med dubbla pålägg. Eller om du äter banan och nötter, en handflata nötter, och dricker mjölk eller någon form av ersättningsprodukt där.
3: Fanny Iggström, P4 Norrbotten.
1: Ja, alltså, men då var det problemet
0: vi
1: löst.
0: Vi gör det så svårt för oss. Kenneth, har du tänkt på det? Sen jag var liten.
1: Ja.
0: Alltså, så jag har haft en mamma som har hållit på med sån här, vet, som alla mammor på. Som
1: bantade.
0: Men bantade eller fick hem, inte mycket, men så här, ibland.
1: Mm.
0: Köpte sån här.
1: På måndagen.
0: Ja, på måndagen. Mm. Sån här pulverdryck som hon drack, du vet.
1: Gistanes.
0: Nu gör hon ju inte det. Alltså, hon kom ju till sina sinnesfulla bruk.
1: Mm.
0: Men alltså, hela mitt liv har, jag, liksom, har man växt upp med den här, alltså att folk bara kämpar. Och det, vet du vad alla dietister, alla säger? Bara, vardagsmotion och äta sunt och typ så här mångsidigt. Fibrer, grönsaker, alltså kött. Alltså så här, liksom, eller om du inte äter kött, annat, baljväxter. Liksom.
1: Mm.
0: Men det är så här, det är tallriksmodellen och röra på sig mycket.
1: Mm.
0: Alltså punkt.
1: Mm.
0: Sluta, håll på. Och liksom, vi kan inte hålla på och traggla om det här mer nu. Folk ska skriva hit och dit och dieter och göra så här. Och så. Det är man kommer fram till samma sak varje gång.
1: Ät mångsidigt och rör
0: och
1: på dig.
0: Nyttigt och rör på dig. That's it.
1: Låt på det.
0: Och det måste man inte ens göra heller. Det är bara om man vill göra just så här. Man kan också äta inte mångsidigt och inte röra på sig. Går lika bra det också. Inte kanske lika bra.
1: Man kanske får lite mindre lister på hyn.
0: Men det är
1: liksom det. Det är sommar snart.

0: Houston, Texas med Ella Langley i Vaken med Peter och Lisa. Vet du att EU har ju en klimattjänst som heter Copernicus, som du kanske känner till. De har nu släppt ett verktyg som är så ballt. Mm. Jag satt och läste om det här innan sändning. Det här verktyget gör att du kan se hur vädret var vid varje givet tillfälle sedan 1940. Alltså du kan se, du vet ju när du sitter och tittar på en väder, vad blir det för väder imorgon, så kan du se en prognos hur det kommer att bli. Mm. Du vet, du har det i telefonen, du kan se månen, så får du bli. Nej. Det här, den här klimattjänsten från EU, den kan liksom kolla tillbaka retroaktivt, så du kan se, ja men liksom, vad var det för väder vid Engelska kanalen under D-dagen 1944? Vad hade de egentligen för väder när de krigade?
1: Vad var det för väder?
0: Ja, men
1: no, don't call,
0: var det liksom kraftiga vindarna? Står, hur kraftiga var vindarna när guden sökte in i Skandinavien? Så, du tänker att jag kanske skulle ha kollat upp D-Day, men det gjorde inte. Jag valde faktiskt att exemplifiera det här med bland annat mitt födelsedatum, 28 januari 1976. När jag föddes var det exempelvis 10,6 minusgrader.
1: Nej. Gud vad om brand för en pitepojke att födas i 10 minus.
0: Jag har kollat upp dig också. Du föddes 27 mars 1986.
1: Ja. Då var det, Uppsala?
0: Ja, då var det, ja, precis. Man kan också välja ort.
1: Ja, precis. För, det är väl, för jag kollade Pite.
0: Så jag kollade
1: olika.
0: Uppsala här då.
1: Ja.
0: När du föddes 27 mars 1986, då var det 3,8 grader.
1: Och det sval var tjej.
0: 23 kilometer i timmen vindstyrka.
1: 23, vad sa du?
0: 23 kilometer i timmen står det här i vindstyrka.
1: Vad är det då? 2,3?
0: Ja, ingen aning.
1: 2,3 på sådana här meter
0: matematiker.
1: Per sekund.
0: Ser du som att jag kommer från universitetsstaden?
1: Jag tror att det är 2,3 då. Jag är inte 100, men så skulle jag tolka
0: det. Men det där Weather Replay heter i alla fall tjänsten, och med den så kan man då som användare se hur vädret var på jorden ner på timnivå från 1940 till för några dagar sedan.
1: Hur vet de det?
0: Ja, alltså man har då liksom visualiserat det här, och det bygger då på omfattande väderdata och kan liksom ja, man kan visa nederbörd, temperatur, vindstyrka.
1: Folk har gjort sitt jobb tidigare och sen har folk sammanställt det. Mm.
0: Sen har man också några sådana här liksom anmärkningsvärda väderhändelser som olika oväder och värmeböljor som finns också som snabbval, om man vill kolla på det. Man vill liksom vara då när det var värmeböljor 1950, hur varmt var det? Sådana där saker kan man kolla. Jag tyckte bara det var lite coolt.
1: Vet du vad? Den här kommer jag använda. Jag älskar ju typ... Jag är en sån som går in på så här, vet det, Jordbruksverket och Lantmäteriet och sånt och går och kollar på deras kartor och sånt. Jag tycker det är så kul. Kyrkoböcker, också kul.
0: Jag filmade faktiskt av. Det här är din, ser du? Så här såg du ut när du föddes.
1: Nej, ser du? Skojar du? Gud, jag blir typ berörd.
0: Det där, nu
1: narcissistiskt. Nej, men sluta.

0: I need a dollar med Allo Black i vaken med Peter Lisen och också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska snacka om stormen Stormer.
1: Det ska vi göra.
0: För det stormar.
1: Ja, det stormar i Storbritannien och det hörde vi ju i Ekot här vid midnatt. Det är väldigt dramatiskt i den brittiska politiken just nu. Allt fler parlamentsledamöter har gått ut offentligt och uppmanat premiärminister Keir Starmer att avgå. Och senast nu under kvällen flera ur hans egen regering, alltså hans närmaste minister. Och vi har suttit ute på redaktionen och vi har sett på skärmarna på BBC hur antalet parlamentsledamöter som har liksom offentligt gått ut och sagt att han måste kliva ner liksom bara tickar upp hela tiden i stadig takt. Imorgon så samlas regeringen eller kabinettet och då tros mer komma ut om det här. Men hur troligt är det egentligen att Starmer tvingas kliva ner? Ja, James Savage från The Local, han sa så här i studiet kväll.
2: Det blir mer och mer sannolikt för varje minut, känns det som. Drygt en av fyra parlamentsledamöter för Labourpartiet har redan offentligt krävt hans avgång. Minister börjar kräva hans avgång. Till och med vissa tidigare lojalister till Keir Starmer kräver hans avgång. Vi brukar sett liksom. Nu är det första gången vi har haft det här med ett Labour-ledare på väldigt länge. Men vi har sett när det var Tory-premiärminister att när en sån här drev börjar och när så många parlamentsledamöter börjar kräva en premiärministers avgång så blir det snabbt omöjligt för dem att sitta kvar. Och det är lätt att tro att vi närmar oss en sån situation om vi inte redan är där.
1: Ja, det sa James Savage, chefredaktör för The Local, och han har ju länge då följt brittisk inrikespolitik. Han intervjuades i studiet kväll. Keir Starmer, Storbritanniens premiärminister och ledare för Labourpartiet, han är väldigt impopulär just nu. Populariteten har dalat efter avslöjandena, bland annat då om tillsättandet av Washington-ambassadören Peter Mandelson, som senare då dök upp i Epstein-filerna. Han har blivit än mer impopulär, Starmer alltså, efter det, och det såg man ju inte minst i lokalvalen i förra veckan där Labour fick rekorddåliga siffror i Wales men också väldigt dåliga resultat i Skottland och England, och nu kommer alltså de här kraven på hans avgång. Och det handlar inte bara om Starmer, säger Andrew Fisher. Han är kolumnist på The Local och tidigare rådgivare till den tidigare Labour-ledaren James Corbyn.
3: Look, it's not about Keir Starmer. Keir Starmer is one person. He's massively disliked, that's true. He's unpopular with the public. But the public want a change of political direction. They're not just saying we don't like Keir Starmer's haircut or his tone of voice or anything else. It's about the policies that haven't resonated, that haven't changed people's lives since Labour's been in, nearly 2 years now. And that is a problem.
1: Ja, det handlar inte om Keir Starmer, han är bara en person. Han är visserligen väldigt impopulär, det är sant. Men opinionen vill ha bättre politik från Labour som har regerat nu i nära 2 år, och människor upplever inte att deras liv blivit bättre. Det är ett problem. Det sa alltså Andrew Fisher, tidigare rådgivare till den tidigare partiledaren för Labour, James Corbyn. Och det sa han i en intervju i BBC under kvällen. Massively disliked kallade han Starmer. Kraftigt ogillad. Jag tycker att översättningen gör sig inte riktigt lika bra.
4: Alltså, massively disliked. Alltså, riktigt oomtyckt.
1: Ja, det vill man ju inte vara.
4: Nej. Persona non grata nästan, låter
0: det som. Det är ju ganska intressant med hur brittisk politik fungerar. För att om en svensk parti eller statsminister skulle avgå, då skulle ju det förmodligen vara efter att man har gjort ett riksdagsval och då förlorat makten till exempel, eller att det har gått riktigt, riktigt dåligt då. Britterna har ju en vana av att faktiskt avsätta sina statsminister. Det är inte första gången man hör om det här.
4: Det är väl missförtroendevotum och sånt.
1: Ja, precis. Men nu är det ju faktiskt så att, nu kan inte jag citera exakt vem det var som sa det i BBC under kvällen, men det här är ju det sämsta resultatet Labour har gjort i valen i Wales på över 100 år, tror jag. Våran korrespondent Nina Benner rapporterade här i veckan. Och det är ju, det har aldrig hänt förut. att de har haft så dåliga siffror. Så att det här är ju inte bara liksom lite missnöje, det är väldigt stort och utbrett.
0: Ja, det blir spännande att se om han verkar vilja i alla fall liksom suga sig kvar vid makten. Vi får se om han lyckas.
1: Vi får se vad som händer imorgon.
0: Sofia Sofrinado, tack så för att du kom in.

0: Rock'n'roll är med Ida Lova här i Vaken med Peter Lisa nu också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in Jonas.
1: Tackar.
0: Du har kommit in här för att sia om framtiden.
1: Ja, faktiskt lite grann. Åtminstone i Örebro län. Jag ska till E20 där mellan Hova och Laxå. I höjd med Borasjön rastplats så kommer man stänga av vägen från klockan 1 i riktning mot Örebro är tanken. Man ska bärga en lastbil där på platsen. Lastbilen ska alltså köra, eller bärgaren ska köra till platsen då, och man beräknar att den är framme vid klockan 1 ungefär, och då kommer man stänga av ungefär en timme i riktning mot Örebro enligt den informationen som jag fått.
0: Tack för den infon. Om någonting skulle ske så kan man ringa dig och din kollega.
1: Ja, då ringer man mig på, eller mig och Alex då, som sitter där i natt på
0: 020 999 444.
1: Tack.
0: Vi tar igen 020 999 444. Tack så mycket Jonas.
1: Brain freeze.
0: Shirley XCX nu, Always Everywhere.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter.

0: Dance Across the Floor med Jimmy Boo Horn här i baken med Peter Nilsson. Jag vet. Underbar kille, underbar.
1: Underbar. Jag känner honom, mycket bra kille. Du vet det, nu lite mer sam public service radio.
0: Underbart.
1: Från P4 Väst. P4 Flyt Väst ska jag bara kalla dem.
0: Jaså.
1: För det ska det handla om nu.
0: Ja, vad kul.
1: Lite tips. Alltid på sommaren så kan man ju ge sig på att det kommer komma såna. Så gör du om du, alltså såna public service grejer om man, drunkning och sånt.
0: Mm.
1: Att det är, att man inte ska simma för långt ut och ja, sånt. Och nu kom den till sån, varav tipsen vi ska få. Ett har jag aldrig hört förut och är lite så wow.
0: Mm-hmm.
1: Okej, det ska ni få nu. Men vi börjar med de vanligaste tipsen då. De har nämligen P4 Flytväst har pratat med Anneli Andersson från Svenska Livräddningssällskapet. De många då börjat åka båt, befinna sig vid sjön och sådär. Lägga i båten, sånt som folk med pengar gör. Om du skulle råka hamna i vattnet, då så finns det tre tips som kan rädda ditt liv, säger Anneli. Ett är då flytväst. Kan verka självklart, men många struntar i det.
0: Mm.
1: Särskilt män struntar i det.
2: Jag skulle aldrig strunta i det. Nej. Älskar du flytväst?
1: Alltså, grejen är det, det är typ lite sexigt med flytväst.
2: Alltså, tycker du också
1: jag
2: det?
1: Jag vet.
2: Ja, men...
1: Det är absolut ingen ick. Men sen, det hon säger är att det ska vara en räddningsväst med krage runt halsen. Det ska inte kanske vara de här modernare.
2: Nej.
1: Men det är också,
2: det går jag igår. Jag gillar
1: vet
2: jag
1: du,
2: också.
1: De här modernare. Töntigt.
2: Men vill du om ha jag får säga riktigt det. Rejäl
1: ja, men
2: sak. Riktigt,
1: man, alltså, jag tänker, vet du, den ofrivilliga golfaren, vet du, SOS. Alltså, ja. Stig Helmer.
2: Ja.
1: Ja. Alltså en flytväst.
2: Ja.
1: Sexigt.
2: Ja.
1: Alltså, jag tycker
2: verkligen.
1: Det är snyggt.
2: Alltså, om jag skulle, om, du vet, när man är ute och åker båt så får man välja. Då skickar jag alltid kragen till min kille. Jag tycker det är lite läckert.
1: Alltså, det är, ja men det är snyggt.
2: Mm. Det kanske var lite för mycket information.
1: Nej, det var det inte. Nej. Det var bara jag som tänkte att nu ska vi gå vid två bubbelfior här. Mm. Så vi ska gå vidare. Orientera dig i vattnet när du väl, om du väl hamnar i plurret. Vi har ljud på det. Hon får berätta själv.
3: Orientera dig i vattnet och försök att ta dig upp på ett säkert sätt. Motoriken försämras ju efter en liten stund i vattnet. Och händer och fötter blir svåra att röra.
1: Mm, det är för att det är kallt.
2: Så det första man ska göra är att försöka tänka vart man är.
1: Så just nu, åker man i plurret nu, så har det ju inte blivit sommar och sol.
2: Nej.
1: Än. Och det är ju det. Det är det som är skillnaden mellan att bada i Thailand och bada i Sverige, till exempel.
2: Mm.
1: Jag har ju gått många, jag har ju guidat dykning och så. Då, för att jobba som dive master som jag jobbade, så måste man gå en räddningskurs där man blir så här, räddningsdykare. Typ.
2: Mm.
1: Eller, ja, fel ord. Inte räddningsdykare, men man lär sig säkerhet. Jag har aldrig lärt mig det här tipset. Det är ju för att jag har aldrig varit i kallt vatten.
2: Nej.
1: Men det här tipset, blow me away. Nu lyssnar vi.
3: Man får ju svårt att kontrollera sin andning, så att man behöver träna på det här och kontrollera sin andning. Och det är ju bäst att göra det på land först. Ja, men jag tänker att när man är hemma och går in i en kall dusch, så kanske vi alla har känt av det där.
4: Ja, och därför kan det alltså vara bra att öva, till exempel i duschen. Och väl i vattnet då, glöm inte att andas.
2: Hmm.
1: Alltså att ställa sig lite varje dag i iskallt vatten och bara hitta andningen för att inte få panik. Alltså vänja kroppen vid chocken av kallt vatten. För det är den som gör att man liksom till slut kan bli så paralyserad eller inte orka.
2: Och det
1: sånt.
2: Är ju en van. Alltså man kan ju vänja kroppen vid väldigt låga temperaturer väldigt lång tid. Så det är ju, om man är mycket ute till sjöss och tänker liksom... Ja, ha en sån sommar. Bra idé.
1: Men jättebra idé att träna på att liksom utsätta kroppen för kallduschar innan
2: så,
1: man hamnar
2: i plurret. Vilken grej att ge sina barn.
1: Ja.
2: Att de lär sig andas i kallt vatten.
1: Mm. Nu har jag inte namn på reporten.
2: Nej, men det var en bra reporter.
1: Men vi vet att det var P4 Flytväst.

0: Och här var Bruce Springsteen med hans Hello Sunshine. Och Felicia, det har ju varit genrep i Wien. Hon ska ju representera Sverige här. Det är ju en sån här deltävling ikväll, tisdag. Och hon fixade tydligen måndagens genrep inför Eurovision utan problem. Aftonbladet rapporterar nu att folk hört av sig till det svenska teamet för att fråga om sångerskan sjöng playback. Mm-hmm. Hon sjöng nämligen så bra att de trodde hon sjöng playback.
1: Hon sjunger ju väldigt bra live. Mm.
0: Alltså både under eftermiddagen och det under kvällen förflöt så bra att hon liksom... De bara, nej, men det är ju inte, hon sjunger ju inte på riktigt. Hur som har hon i alla fall dalat ner till 10:e plats på spelbolagens listor. Så hon är ingen top runner än så länge. Kanske vänder det efter kvällens deltävling. Hon tävlar ju i semin, precis som jag sa igår, mot storfavoriten Finland med Finlands svenska Linda Lampenius i spetsen. Då lyssnade vi ju på den igår. Jag tänkte i natt ska vi bekanta oss med en annan av favoriterna som kämpar mot henne ikväll. Här är Greklands Akylas.

0: Och spelbolagen inför kvällens deltävling. Nu ska vi få nyheter. Här är Daniel Vakna.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien. Det rapporterar P3 Krim. Mannen är misstänkt för en lång rad grova brott, bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm 2023. För att minska sexuella trakasserier inom arkeologibranschen har länsstyrelserna i landet tagit fram en utbildning. En av dem som sett och upplevt trakasserier är arkeologen Sandra Lundholm.
4: Ja, det kan ju vara ett kommentar om kroppar, alltså om ens kropp, om ens bröst eller rumpa, eller att man kanske inte tagits på allvar heller. De börjar prata om ens manliga kollega istället. Sånt har ju hänt.
5: Hon säger att det har blivit lite bättre sedan MeToo-rörelsen 2017, men att sexuella trakasserier fortfarande är ett problem. Ludvig Papmel-Dufay, som jobbar med att utbilda framtidens arkeologer på Linnéuniversitetet i Kalmar, hoppas och tror att satsningen Gräv där du står ska skapa förändring.
6: Jag tror man måste bryta den normaliseringen som har varit. Att det är liksom, för ibland kan man känna i sådana här typer av miljöer, man är utomhus, man är lite så här, det är grabbigt lite grann. Och man, ja, men det är lite okej nästan där kan man, sån här, alltså det har uppfattats som okej att fälla kommentarer som du aldrig skulle fälla in i klassrummet liksom.
5: Anton Lindskog, P4 Kalmar.
3: Integritetsskyddsmyndigheten vill byta namn igen. Myndigheten fick nuvarande namn 2021. Den hette tidigare Datainspektionen. Integritetsskyddsmyndigheten menar att det nuvarande namnet lett till missförstånd och sammanblandning med andra myndigheter. Nu har man bett regeringen om att få byta namn till Dataskyddsmyndigheten. Ekot klockan ett i studion, Daniel Vakner.
0: Tack så mycket, Daniel. The Rolling Stones nu In the Stars. Sen ska vi ta fram våra kameror och titta på våra bilder.

0: The Rolling Stones med In The Stars här bakom med Peter och Lisa.
1: Hur viktigt är en bra bild?
0: Alltså det är viktigt att ta en bra bild om man ska lägga upp den.
1: Jaha.
0: Speciellt om man har kompisar med.
1: Mm.
0: För vissa vänner, alltså man får ju inte lägga upp något utan att de godkänner vad man lägger upp. Det tar ju bort det roliga med att liksom överhuvudtaget lägga upp på sociala medier.
1: Ja, sen måste man också ha lite självdistans och kunna se dålig ut på bilder.
0: Du är fantastisk att ta bilder på, Lisa. Inte bara för att du är fotogenik.
1: Tack!
0: Men du är också alltså en av de få som jag tar bild på. Ja. Som bara låter mig lägga upp vad
1: ja,
0: som
1: men
0: helst.
1: Ja, men för att det är bara kul. Jag tycker, kan tycka att det är jättekul om någon tar en bild och så står man alla jättefina och så står man själv och blundar. Då, ja. Det tycker jag är härligt. Alltså, ja. Jag tycker det är roligt när det blir lite... Alltså, jag kan också tycka nästan att det är skönare att det blir så än att man står och poserar snyggt. För det kan jag göra själv sen på min story. Men liksom, jag tycker det är bara kul. Men jag tycker också att det som jag såg gjorde mig lite ledsen och jag skämdes lite. För jag har nog varit så här förut med att jag jagat den perfekta bilden. Du vet att man vill ha en fin naturbild.
0: Mm.
1: Och så kanske man kliver ut i någon rapsfält för att ta en fin bild.
0: Mm-hmm.
1: För att det är många som gör det nu.
0: Ja.
1: Ola Hansson är bonde och det här gör honom ledsen. För att alltså han tycker att det är kul att folk tar bild med hans fina rapsfält. Och vi har allemansrätten och allting.
0: Mm.
1: Men liksom, det är också växande gröda. Alltså om man går ut så förstör man ju liksom grödorna.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och speciellt om man har ett rapsfält. På någon plats som kanske är extra fin, där extra många vill ta en sån här bild. Då blir det ju ganska mycket som blir förstört.
1: Ja, han menar på ställ dig vid kanten och ta bilden. Mm. Alltså, du behöver inte hoppa in i mitten och liksom trampa ner allting. Gör man en det så sen kommer göra alla andra. Och då blir det liksom fler och fler som börjar trampa i fältet. Och det blir liksom ekonomiska problem för bonden.
0: Mm.
1: För trampar man ner så växer ingenting där. Måste han förklara. Ja. För det verkar som att folk inte har förstått det. Han heter Knut... Vänta, det som var kul var... Vet du vilka som har gjort det här inslaget för P4 Malmö hus och pratat med Ola Hansson?
0: Nej.
1: Assar Afzelius, det var ingen kul. Men Knut Bonde. Var inte det kul?
0: Men passande liksom, namn om man ska liksom, bevaka... Agrikulturen.
1: Också jättekult namn heter. Jag skulle veta Lisa Bonde.
0: Ja,
1: men nu ska jag inte gifta mig med Knut. Men det var ingen frieri.
0: Nej.
1: Om man lyssnar. Men,
0: jag förstår det.
1: Ja, men att gå så långt att man... Så var det ju mycket också när jag jobbade... Nu har jag redan pratat om det halva natten att jag jobbade med dykning i Thailand.
0: Ja.
1: Som du kanske vet.
0: Men prata gärna mer om det. Det är så intressant att du gjorde det.
1: Och då var det jättemånga som skulle liksom ta bilder under vattnet och sånt där. Och så ska de... hålla i korallreven och sånt. Eller så här, när man såg valhajar, de här jättestora fina djuren, så ska man alltid ta på dem och sånt. Vet du vad som händer när människor tar på korallrev och fiskar under vattnet?
0: De dör.
1: Ja, de får stora infektioner i alla fall. För de har ju ett skyddslag. Saltvatten är väldigt bakteriellt.
0: Mm.
1: Har man minsta sår eller så och vi drar bort deras skyddande lager som de har mot de här bakterierna, för kommer vi med våra fettiga fingrar.
0: Varför är vi så tröga?
1: Jag vet inte, ska vi tafsa på allting? Varför ska vi liksom vi kan liksom tafsa på varandra. Ska tafsa på alla djur. Och
0: det här stopp min kropp borde liksom...
1: Gälla valar också.
0: Ja, gälla valar och koraller också.
1: Ja. Men liksom för allt för att de ska liksom ta en rolig bild med ett djur så ska de liksom förstöra.
0: Men då är det väl också lite grann din... uppgift som dykinstruktör att rädda korallrev.
1: Jag visar ju
0: att ni
1: till.
0: Får inte ta.
1: Nej, jag började också bråka med andra dykfirmor som lät för de ville bara ha pengar.
0: Ja.
1: Och det är en annan historia. Men du vet vi är djurens beskyddare.
0: Mm.
1: Jag tänkte, och det här fick mig att tänka på den bästa bild man tagit. Den är oftast inte, tror jag, att man har klampat ut ett rapsfält och tagit en bild som är liksom kanske lite så planerad. Många bilder är ju de bästa för att de tas liksom i stunden.
0: Ja.
1: Eller att man råkar gå förbi. Jag såg någon som hade gått fotat en myra bara i vårt... Vi har ju kommentarsfält redan öppet på Facebook redan nu. Vaka med Peter och P4 heter där. Han har liksom zoomat in på en myra nära.
0: Mm.
1: Alltså en sån fantastisk bild. Inte tafsade han på myran för det.
0: Nej.
1: Han lät den vara.
0: Ja, men, alltså, jag har funderat på det här.
1: Mm.
0: Och... Alltså, jag har tre bilder.
1: Som är de bästa?
0: Ja, eller fyra. Jag har några bilder. Men en bild som jag har visat dig, det är på min, mig och min hund Goldie.
1: Jaha, okej, nej. Som, ja, när du var liten. Ja, ja.
0: Alltså jag älskar min collie som jag hade. Jag vet inte hur gammal jag är, kanske 7-8 år. Och så, nej men jag den gillar den. Sen har jag en bild på mig och min mamma utanför vår sommarstuga. Jag har den som profilbild
1: den
0: på Facebook.
1: Också, ja, den är jättefin den också.
0: Jag älskar den. Mm. Och jag, väldigt jag tänker 90-tal. På min mamma. Ja, för det här är faktiskt på 80-talet. Men så tänker jag på hennes liksom, luftiga hår och det här, den här tidseran som var. Jag kan nästan känna hur det doftar när jag ser den bilden. Jag älskar den. Alltså, det är verkligen helt underbart. Sen har jag en bild också på mig och min äldsta brorsdotter Julia. När hon var 6-7 år, hon är typ 25 nu. När vi gungade, vi inför det var en fotograf från Piteå-tidningen som kom ut till min sommarstuga. Och det var en så här serie med kända Piteå-profiler. Så tog hon en bild på mig och Julia när vi gungade. Och den här bilden har jag kvar i ett foto, i en låda visserligen, men jag har kvar den. För att min pappa tyckte den var så fin, så han gick till Piteå-tidningen och bad dem trycka och betala för att de skulle trycka ut den. Och den har jag också med mig som en sån här bild som också säger så mycket om den här tiden när barnen var små. Det är som en trestegsraket för mig. Jag älskar de här bilderna.
1: Alltså, fatta förr. Alltså nu har vi ju de här telefonmackapärerna som man bara typ kan ta 1000 bilder och välja en som blev bra. Alltså back in the days, du hade ju en kamera. Du tog bilden, du
0: tog
1: inte
0: en bild.
1: Man visste inte ens vad det var.
0: Och det så
1: var tvungen att lämna in det till någon alltså som framkallade det. Och sen, 2 veckor senare fick du se den här bilden. Alltså förstå vilken tidsresa vi har gjort. Helt otroligt.
0: Och på så kort tid. Jag menar, alla de här 3 bilderna som jag har valt, det är bilder som verkligen har tagits med en klickkamera.
1: Och de visste inte alls hur Gud, min mormor har, mamma framkallar massa bilder som min mormor har tagit. Det var ju så här, du vet, bordskanten och det var. Och sen var det någon som blev jättebra. Ja. Så kul.
0: De är också lite charmiga, de bilderna. När det är lite så här, inte, det är något som skaver.
1: Fokuset är fel. Liksom.
0: Det är också liksom det som gör att det blir bra. Har du någon sån bild som är din?
1: Jag har massa också. Jag har en bild på min katt, min första katt Emil, som min mamma har hemma hos sig. Men när han ligger, för han låg alltid när han var liten, så hade han tungan ute lite så här. Då såg han lite dum, för vi kallade honom dum-dum. För han var lite korkad. Alltså på ett, det säger jag från hjärtat. Alltså
0: på, ett
1: han
0: fint
1: var,
0: sätt.
1: På ett fint sätt. Han skulle liksom inte, han fick inte ta ner ha omkull blommorna hemma och sånt. Och då backade han så här baklänges och försökte ta ner dem och sånt. Han var gullig. Men då har jag en bild på honom när han är kattunge och ligger med tungan ute där från sidan. Och den får jag liksom moderkänslor när jag ser. Den betyder väldigt mycket för mig. Och sen har jag såklart, alltså, som jättemånga skriver också, det går ju inte att inte säga bilderna på ens förstfödda när hon, alltså när Alma ligger liksom på mitt bröst och jag precis fött ut henne, och du vet det där lilla ansiktet som tittar upp på en som har varit i 9 månader, och så får man se efter den här långa utdragna förlossningen liksom, alltså, det är så mycket känslor kring de bilderna.
0: Men jag tycker också bara bilderna som du visade på din ena pojk nu här under låten. Alltså det är ju fantastiska bilder när han ligger och sover med leksakerna som han har lekt med under dagen, alltså han alltid ska göra det. Det är sådana bilder som han kommer att, alltså, älska om du lyckas behålla till eftervärlden. Så det är ju så otroligt fina bilder.
1: Jag tror att jag vill framkalla ut dem fysiskt mycket bilder, så att de finns, inte de här sådana fotoböcker, utan så som man hade förr.
0: Tillbaka till det analoga.
1: Ja, jag vill det.
0: Vi vill i alla fall höra hur du tänker kring det här.
1: Din bästa bild, vilken är den? Du får också välja flera som vi har gjort.
0: Vakensnabla, sverigesradio.se. Du kan lägga upp den om du vill i Vakens, i flödet som vi har lagt upp. Vi har ju en bild på Facebook, där kan man lägga upp en bild om man vill. Och man kan smsa in den till 72240 inled med Vaken. Eller så ringer man på 020-99-5500.
1: Kommer bilden inte upp på Facebook så är det inte vi som raderar, utan det är Facebook som tror att det är spam. Så den kommer upp om ett tag då, för då måste vi avdölja den så att du vet. Jag tänkte så vara bra att säga.
0: För att man inte behövde göra det för att allting var analogt.
1: Det är för att vi är så populära, så de tror att det spammas för att det är så många som skriver till oss.
0: Så är det.
1: Så är det.

Sara Klang, I'll find my way home är i vaken. Ja, vi undrar om du har någon sån här favoritbild. Vad är den bästa bilden och var eller med vem togs den? Det är den fråga vi har bland annat ställt ut på Vakens Facebook-sida, och där har Nutti gjort av sig. Det är en väldigt fin bild. Så här skriver Nutti. Det får bli den här. Rastplatsen i Nås 2022, mitt i natten med min dotter efter att vi varit till Vansbro och tagit farväl av mamma som gick bort 8 timmar senare. Behövde andas genom tårarna och då upplevde vi magi. Och den här bilden som Nutti har delat, den ser nästan artificiell ut. Det ser ut som en sån här målning av någon sån här, jag vet inte, naturkonstnär. Det ser helt fantastiskt ut, och det är ett fotografi. Snacka om att vara på rätt plats. Och jag förstår också, Nutti, när du ser bilden, att den ger dig väldigt mycket känslor. Det är en viss och väldigt stark spänning i bilden. Vackert, den finns på Vakens Facebook-sida. Så finns också en bild som Irene har tagit. Hon skriver: jag älskar humlor. Jag var ute tidigt i morgon i min särbos trädgård för några år sedan och fick syn på den här söta humlan som sov i blåklinten. Ja, jag har också gjort en tavla av den som pryder min vägg. Och det är faktiskt en liten humla som ligger där och sover. Det ser ut som att den typ sover på rygg med vingarna infällda över magen. Det är en väldigt gullig bild, det måste jag säga, Irene. Underbart. Victor Skoglund har också hört av sig med en bild. En väldigt stämningsfull bild den med. Det är en tidig sommarmorgon. Det är en fisketur 2025 vid sjön Ömmen som jag lyckades knäppa med en systemkamera. Den var också en väldigt så här vacker bild. Nästan som en plansch man hade kunnat ha på väggen. Vi undrar vilken som är din bästa bild och var eller med vem den togs. Ring mig 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett röstmeddelande och berätta om bilden. Eller så hör du av dig tillbaka en snabel av sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Break Through the Ceiling med Liamo Ivake med Peter Sundberg och Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska ta med oss till fettsprutornas förlovade land.
1: Ja, eller viktminskningssprutornas förlovade land i alla fall. För de har ju, eller fenomenet viktminskningssprutor har ju spridits över hela världen. Det har blivit väldigt populärt och beskrivs av många som väldigt effektivt ur viktminskningssyfte då. Flera Hollywoodkändisar har gått ut offentligt och berättat att de använt de här sprutorna för att gå ner i vikt och sådär. Men nu visar det sig att viktminskningssprutor blir allt vanligare bland barn och unga. Det berättar P4 Kristianstad. Och nu varnar flera obesitasforskare. Obesitas är väl facktermen för fetma helt enkelt. Om att det finns, de här forskarna varnar om att det finns brister i eftervården av barn och unga som använder sådana här läkemedel för att gå ner i vikt. Eftervården måste bli bättre, säger de. Ett exempel som P4 Kristianstad tar upp är en 17-årig flicka som fått såna här sprutor utskrivna och sen inte haft kontakt med vården på flera veckor. Kajsa Järvholm är psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet.
2: Det är viktigt att man inte känner att man blir lämnad själv med bara medicin. De behöver mer insatser via dietist för att se till att man äter bra. Till exempel när man har de här sprutorna, för när man äter lite eller väsentligen mycket mindre så behöver man också äta rätt och äta bra. Läkemedlet är inte den enda behandlingen man får, utan att det är en del i ett behandlingsprogram.
3: I en studie har forskaren Kajsa Järvholm sett att var femte ung person som genomgått fetmakirurgi mår psykiskt dåligt efteråt.
2: Oavsett, tänker jag, vilken viktminskningsmetod man jobbar med, så är det ju ingen behandling för psykisk ohälsa. Det finns ju en föreställning i samhället om att människor ska bli lyckligare om man går ner i vikt. Under en kort tid, när man börjar gå ner i vikt, kan man uppleva att man mår psykiskt bättre. Men det är liksom ingen hållbar behandling på sikt om man har psykisk ohälsa.
1: Det sa Kajsa Järvholm, psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet, och reporter var Josef Zackrisson, P4 Kristianstad.
0: Sofia Sofroniado, tack för att du kom in.

Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om din favoritbild och jag vill säga tack till er som är väldigt bjussiga på att skicka in bilder. Till exempel har vi fått en jättefin bild från Mats Karlsson. Det är en bild som jag tagit på min kompis Lovisa som jag sen har redigerat datorn och gjort om lite med hjälp av AI. Så det är en jättetjusig bild. Ser ut som att hon är på medeltiden. Sen har vi också Sölves bild. Det är en bild tagen på en bilträff i Hässleholm. Och det är en bild på en massa bilar. Men det är en tjej som står liksom här slutad mot en bil då. Han skriver, tjejen på bilden var modell och frågade om hon fick posera framför min bil för en tidning. Helt klart en av mina bästa bilder som jag har tagit i min telefon, skriver Sölve. Kan fatta det verkligen. Kul att få ta en bild på någon sån där professionell modell. Kul grej. Sen har vi på Facebook-sidan också. Alltså jag vill bara säga, alltså de bilder som ni har delat, ni är ju jätteduktiga på att ta foton. Henrik har lagt upp en bild på sina två hundar. En av de bästa bilder jag själv tagit på två av våra hundar hemma i vardagsrummet. Tippi och Bettan. Och de här hundarna, en stor svart hund och en liten, vad som ser ut att vara en dansk-svensk gårdshund. Där den stora svarta och den lilla gårdshunden tittar in i kameran. Men den svarta, stora hunden liksom har nästan huvudet vilandes på gårdshundens nacke. Ser så fint ut. Otrolig bild verkligen. Och sen har vi också Ingrid som har skrivit och lagt upp en bild på en räv som hon har fotat. En av många bästa bilder jag har. En räv fångades på bild på min kolonilott. Det är galet nära. Och skatan i bakgrunden fick också vara med. Och det här tycker jag är så märkligt, Ingrid. För att de är ju så otroligt... De ser nästan overkliga ut, de här rävarna. Alltså den bild du har liksom lagt upp, det ser ut som att du har... Jag har nästan fotat en animerad sagofigur. Rävar är ju helt otroligt. De ser så overkliga ut och ser nästan ibland verkligare ut när man har typ någon har målat av dem. Det är en otrolig bild. Tack så jättemycket för den. Vad är din bästa bild och med vem har du tagit den? Berätta för oss genom att ta av dig till Vakens nabela. Sverigesradio.se.

Jay-Z och Alicia Keys med Empire State of Mind. Ja, det här med bilder, den bästa bilden som man har eller har tagit. Det är många fina bilder. En jättegullig bild jag fått av Karina Andersson. Hon har en jättefin bild på sig och sin man. Det är vår drömresa till USA i september 2023. Det blev också vår sista långresa innan cancern tog min älskade man i september förra året. Och då sitter de där, man ser det amerikanska landskapet bakom dem, deras drömresa. De har matchande kläder, svarta byxor och röd och svart rutiga, ja, fleeceskjortor tror jag det är, på sig. Och också matchande gröna scarfs. Ni ser så fina ut, Karina. Jättegullig bild. Verkligen, jag förstår att det är en av dina favoritbilder där. Rickard skriver, min bästa bild är nog den som jag tog på båda mina barn när de var 4 och 8 år gamla. Vi skojade runt i en fotostudio och helt plötsligt så satt lillebror på storebrors axlar och var helt nöjda. Och ja, det blev också Rickard som fick sin absolut bästa bild. Half of Me nu med Grisula.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Birds of a Feather med Billie Eilish. Fortsätt fundera kring din favoritbild och med vem du tog den. Och hör av dig sen när Lisa kommer tillbaka. Nu i vaken ska vi fokusera på någonting helt annat, nämligen vår favorittävling, Nattjakten. Första ledtråden står redo. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en slags gemensam nämnare som jag har tänkt ut. Det finns ett rätt svar här på en liten lapp här på bordet. Din uppgift är helt enkelt att lista ut vilken det rätta svaret är. I potten en låt, en tygkasse eller en sovmask. På sovmasken står det jag är vaken med P3 P4. Som en signal till varför du kanske har dem på dig mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Det står jag älskar natt. Jag hjärta natt vaken. Eller så kan jag alltså spela en önskelåt för dig. Väljer du själv. Men för att ha det valet behöver du skicka in rätt svar. Och första ledtråden, den kommer här.

Instant Crush med Daft Punk. Ja, omedelbar förälskelse eller kärlek, så kan man översätta den låten med de här Daft Punk. Och här var de också ihop med Julian Casablancas. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävla i nattjakten. För att du är med och tävla så får man helt enkelt skicka in ett svar bara. Hoppas att man har skickat in rätt. Och vill det sig väl, vinner man tävlingen. Men för att det ska bli så behöver du skicka in rätt svar. Du gör det tillbaka en snabbla, sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250, inled med vaken. Tryck medlanslag. Nu, my number one.

0: My number one med Elena Paparizou här i Vaken med P4. Kul vaken med oss, kul med att tävla i nattens tävling Nattjakten. Vi skickade ut första ledtråden här, Daft Punk med den här Instant Crush-låten. Mm, vad kan det vara för någonting? Det är ju frågan. Och ni är ganska många som har varit med och redan nu gissat. Mineralvatten, av ett speciellt märke, har kommit in. Det är det inte. Tyvärr är det heller inte flaskvatten eller kolsyremaskin. Nej, det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp för ledtråd. Nummer två står redo i nästa timma. vakensnabela@sverigesradio.se, alltså adressen du är med och tävlar i. Innan vi gör någonting annat ska vi dock få nyheter. Daniel Wockner är här.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter dataintrånget i studentplattformen Canvas som används vid tusentals lärosäten både i Sverige och världen så har företaget som utvecklat plattformen nu bett om ursäkt. Vid intrånget kom en hackargrupp över personliga data som namn, mejladresser och privata meddelanden mellan studenter och lärare. Och de hotade att sprida uppgifterna om de inte fick betalt. Flera skolor stängde ner plattformen men har nu åter öppnat den med vissa begränsningar. En man i Malmö fick 600 kronor i p-böter trots att han betalat parkeringsavgift. Nu har han fått rätt i hovrätten, det skriver Expressen. Mannen fick böter för att han hade betalt en dyrare taxa än den som gällde där hans bil stod. Polisen och tingsrätten tyckte att han skulle betala böterna, men hovrätten ger honom alltså rätt. Pengarna han får tillbaka ska han skänka till Barncancerfonden, enligt Expressen. Vad var det för väder på midsommarafton 1964? Ja, det kan du kolla upp själv nu, för EU:s klimattjänst Copernicus har lanserat ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Tjänsten som kallas Weather Replay bygger på omfattande väderdata och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. I Myanmar har gruvarbetare hittat en rubin som väger 2,5 kilo. Det är den näst största rubin som hittats, men den beskrivs som mer värdefull än den tidigare på grund av högre kvalitet och klarare färg. Ungefär 90% av världens rubiner utvinns just i Myanmar, och militärjuntan där beräknas få en stor del av sina intäkter från utvinningen av ädelstenarna. Ekot med Daniel Wockner.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Daniel. 2:02 klockan, den natten mot tisdagen den 12 maj. Under natten mycket moln, delar av Norrlands inland och fjälltrakt klart till halvklart, men främst i norra Lapplandsfjällen snöbyar. I Götaland och Svealand regn med tyngdpunkt i de östra landskapen. Här under tak tävlar vi i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd, nämligen Instant Crush med Daft Punk. Och då gissar ni på en rad olika saker i vanlig ordning. Gift i första ögonkastet gissar Britt-Marie på. Och sen tror en av våra lyssnare på protein. Det är inte
1: här. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Det ska bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först Jennifer Lopez och David Guetta.